Tilannehan on klassinen, pun intended. Nähty miljoona kertaa. Edessä on klassikko teema tai hittisävelmä ja muusikko, laulaja tai tuottaja, mahdollisesti musiikkibisnes puolella vaikuttava henkilö miettii, voisikohan tuon vääntää silleen ihan hullusti joksikin aivan muuksi? Vastaushan on melkein aina, voisi. Ja tällä kohti pause päälle ja nauha seis. Jatkokysymys. Mutta onko idea hyvä? No, sitä voi miettiä ja sitä tänään pähkäilemme. Hyvä niin kuin kenen mielestä? Edellä fanfaarinomaisesti rokanut pähkinänsärkiä väännös vei suoraan ongelman ytimeen. Kuten tiukasta soitosta voi jo arvata, asialla joukko studion muusikoita Tchaikovskin kimpussa 60-luvun alussa. Bändille annettu nimi Bee Bumble and the Stingers. Yhtenä taustapiruna tuottaja, säätäjä Kim Fowley. Jo swing-aikana kehitelty resepti käytössä. Tunnettu glasarimelodia, rokkaava boogie-woogie-sovitus. Kyseessä nyt jatkettu rikos, noin niin kuin klassisen musiikin näkökulmasta. Ensimmäinen uhri tässä operaatiossa Rimski-Korsakovin kimalaisen lento, eli Bumblebee Boogie. Sitten tämä parhaiten menestynyt tsaikkariväännös Nut Rocker, josta myöhemmin Emerson, Lake ja Palmer pusersi proge-ajan hitin. Ja sitten lisää löylyä, Krieg-lihoiksia, Brahmsin kehtolaulu ja näin poispäin. Kauppa kävi pari vuotta. Eli ihan hyvähän tämä oli, vai? Lisää klassisen musiikin sävelartiston mankelointia tuonempana. Nyt siirrymme popmusiikin megasarjan tehosekoitin käsittelyyn. Oman aikansa ja koko pophistorian isoimpia menestyslevyjä. Olemme 80-luvulla. Tämä kappale leviää kaikkialle maailmaan. Useimmille riittää alkuperäinen, mutta ei kaikille. Mitä jos tehtäisiin tämä kuitenkin tällä meidän kylän perinnesoundilla? Joo, hyvä idea. Tehdään vaan.

Moni meistä muistaa Tabu-sarjana sketsin Kyläkäräjät, johon aika ajoin viittaan Ihmemaassakin. Siinä kuolematon repliikki. Käypä Sakke hakemassa se syyllinen sisään. No, näissä ohjelmissa on yleensä aina joku, lainausmerkeissä, syyllinen. Alkukipinän antava kappale ja tällä kertaa se oli tämä. Perulaisen Los Mirlos-yhtyeen vuonna 1984 ilmestynyt Cumbia Thriller. Michael Jacksonin megahitti kohtaa uuden rytmin, instrumentaation ja meiningin. Tämä kumbiahan ei ole mikään pikkukuriositeetti. Panamassa ja Kolumbiassa kehittynyt staili on, jos hihasta heitän, satojen miljoonien tuntemaa ja dikkaamaa musiikkia. Reggaetonin ohella varmaan suosituinta kamaa latinalaisessa Amerikassa ja myös Yhdysvalloissa, siellä espanjaa puhuvissa piireissä. Esimerkiksi futiksen MM-kisojen yhteydessä veikkaan, että monet parhaista bileistä jorotaan kumbian tahtiin. Edellä soinut esitys on hyvä esimerkki siitä, mitä kutsutaan lokalisoimiseksi. Kyseessä voi olla liikeidea, ravintolakonsepti, televisioformaatti, musiikkituotos, mikä tahansa kauppa, tavara tai idea, jolla on potentiaalia menestyä syntymäpaikkansa ulkopuolella. Pitäisikö tätä vähän mukauttaa kohdemaan mielenmukaiseksi? No, edellä ei tyydytty ihan pieneen räätälöintiin. Pantiin atomeiksi ja koottiin uudelleen. No, heti tulee mieleen pari maata, jossa on historiallisesti katsoen toimittu juuri näin. Antakaa meille musaa ja me teemme siitä itsemme kuuloista ja oloista.

Kyllä, Jamaika. Ihan ehdoton ykkösmahti tässä puuhassa. Kappale kuin kappale, tyyli kuin tyyli. Me fiksaamme sen kuntoon ja Johan toimii. Siis meidän mielestämme näin. Tällä kertaa veivauksen ja ehdostuksen kohteena tietysti The Beatles. Don't Let Me Down, Get Back, siin kuin B-puoli, Lennonin biisi, jossa juuri sellaista toistoa ja soul-henkeä, että sovitus toimi hyvin. Esimerkiksi vähän toiseen tapaan rakentuvaan poppikseen verrattuna vaikkapa Case Whiter Shade of Pale. Siitäkin on tehty reggae ja se ei ole ihan hirveän hyvä. Marsha Griffiths lauloi. Vuosi 69 eli tuoreeltaan oli tempaistu versio kehiin. No pysytään saman orkan taiteessa, niin saamme havainnollistettua tätä radikaalimman uudelleen muovaamisen prosessia. Beatlesille voi käydä nimittäin paljon hassumminkin kuin edellä. Eihän tuollainen Jamaikan käsittely ole mitään verrattuna siihen, mitä tapahtui 4 vuotta aiemmin maassa, joka sijaitsee noin 8900 kilometriä Jamaikalta itään.

Moni saattoi arvata, mitä tuleman pitää. Tunnettu tapaus Beatles-musan kansainvälistymisen tarinassa, ainakin meillä päin hyvin tiedossa oleva radikaali luenta. Mielestäni tämä on paitsi hauska keissi, myös todella kutkuttava ja ajatuksia herättävä. No, te tiedätte tämän ollappa kärpäsenä katossa ajatusleikin. Minä olisin ehdottomasti halunnut olla kärpäsenä katossa, kun tätä on ideoitu. Mitä äijät kelasivat? Vanhemman väen suosikki. Perinteistä tanssimusiikkia dikkaavien ja sotaa edeltävän ajan dallapeestailia lämmöllä puistelleiden lemppari Humppaveikot. Solistina Teijo Joutsela, sovittajana vuonna 1908 syntynyt tyyliniekka Kaarlo Valkama. Beatles-sinkku Kaikki rakkauteni ja hän sinun on. Vuosi 65. Julkaisija Skandia-levyyhtiö, jonka konttorilla oltiin alan toimijoista parhaiten hajulla tuon ajan trendeistä. Jaakko Salo, Harri Orvomaa ja kumppanit seurasivat aikaansa ja kaksi trendiä päätettiin lyödä yhteen. Humppa ja Beatles-musa. Lopputuloksena käsittämätön pläjäys. Pakko nostaa hattua. Hyvä Suomi. Mutta nyt kääritään hihat. Kukas pääsee kirjopesuun seuraavaksi? Miten olisi Beethoven? Hei, tosi hyvä idea.

Walter Murphy Jr., amerikkalainen säveltäjä ja muusikko tuottaja, pitkä ura, omaa musaa, televisio- ja leffasävellyksiä. Mutta en tiedä, mitä hän pimeänä pitkinä iltoina miettii, kun pohdiskelee elämäänsä ja uraansa musiikin parissa. Miltä tuntuu se, että ylivoimaisesti suosituin hänen juttunsa on tämä. Vuonna 1976 ilmoille pullautettu diskoversio

Ludwig van Beethovenin viidennestä, eli niin sanotusta kohtalon sinfoniasta. Klassisen musiikin ehkä tunnetuimmasta fragmentista. No, Führ eli se aika lähellä. Mutta kyseessä katkelma pikkupätkä, koska klassisen teoksen laajempi kaari ja polveilevuus ei popissa toimi. Otetaan rusina käteen ja heitetään pulla menemään ja aletaan jauhaminen. Ja toimiihan tämä omalla tavallaan ihan selvä homma. Ja ajoitus aika täydellinen, diskon kaupallinen suurpamaus, Saturday Night Fever, elokuva ja soundtrack ja Beethoven väännös mukana. Ja nyt maailman helpoin tietovisa kysymys. Jos tällainen onnistuu kaupallisesti, mitä tapahtuu seuraavaksi? No tehdään lisää tietysti, älä kysy tyhmiä. Pistetään vaikkapa Ravelin Boleroa ja Bachin Tokata ja Funk in D tulemaan näin alkajaisiksi. Yllättyykö joku, jos paljastan, ettei mennyt ihan yhtä hyvin kaupaksi enää? Mutta joo, astelemme 2-3 vuotta ajassa eteenpäin. Tuttu sävel työpöydällä. Tässä vaiheessa jo koviakin kokenut balettiteema. 60-luvun alussa sitä sivallettiin rautalangalla ja nyt on vuorossa brittiläistä popmaailmaa ravisteleva uusi villitys, ska.

Voi Tsaikovski parkaa, ei mitään armoa. Periaatteessa olen sallivalla kannalla, kuten alkujuonossa totesin, ei musa soittamalla rikki mene hyvää tai huonoa makua, joo, ei sitäkään kannata aamuun asti vatvoa, mutta tässä tapauksessa ehkä kuitenkin kyllä. Punainen kortti ja pukukoppiin miettimään, mitä tuli tehtyä. Mainio bändi nastaa jorausmusaa, mutta aika hyytävää jankkausta kilkattavalla pienolla ja snadisti vapputorvimaisella fonilla. Madness ja Swan Lake. Seuraava paketti onkin eri maata, sanoisinko taitotasolla mitattuna. Klassinen melodia tässä tapauksessa myös hengeltään sellainen, että se voisi hyvin olla tietyn ajan pop- tai leffateema. Ja jos se olisi sellainen, asialla olisi taatusti joku alan kirkkaimpiin tähtiin kuuluva velho. Paikallistaisin biisin ehkä 1960-luvulle sinne loppuun, ehkä Ranskaan, jos olisi siis pop-kulttuurin piirissä syntynyt juttu.

No, maa meni oikein, mutta kuten asiaan kuuluu, konserttimusiikin puolella asiat ovat tekeytyneet hieman aiemmin. Sävellys alun perin 1800-luvun ihan lopusta taisi olla 99 vuosi. Alun perin pianolle tehty kappale, sitten säveltäjä itse teki 1910 vuonna siitä orkesterisovituksen ja sekolahti jengille. Taiteilija itse taisi väheksyä tätä varhaistyötään, mutta suosiossa mitattuna siitä tuli yksi hänen tunnetuimmistaan ja rakastetuimmista töistä. Ylipäätään ollaan siellä klassisen musiikin Greatest Hits-setissä. Ei ihan kalotuimassa kärjessä, mutta jos olisi sellainen, sanotaan 45 sisältävä tupla-albumi, voisi hyvin olla mukana. Ihana kappale. Säveltäjä Maurice Ravel.

Ah, ja voi. Kaunis kuin mikä. Boris Ravel ja Pavan kuolleelle prinsessalle. Esittäjänä oman alansa järkäle Deodato. Koko nimi Eumir Deodato di Almeida. Brasilialainen muusikko, säveltäjä, sovittaja, tuottaja. Oli kova hahmo 60-luvun alussa jo. Edusti kotimaansa modernia ja ihan järkyttävän kovatasoista musiikkiskeneä yhtenä suurimmista lahjakkuuksista. Kypsyi sotilashallinnon luomaan ilmapiiriin ja lähti jenkkeihin 60-luvun loppupuolella. Pääsi melko suoraan todella koviin ympyröihin. Haldasi musaa erittäin laajalla skaalalla yhteistyökumppaneina Frank Sinatra, Aretha Franklin ja Roberta Flackia ja vähän myöhemmin esimerkiksi Kool & The Gangia ja vielä paljon myöhemmin Björk. Mieletön pianisti ja orkestroija, mikä tuli esiin myös Deodatun omilla levyillä. Ja nyt päästään päivän epistolaan. Klassisen musiikin teemojen uudelleen sovittajana ihan ehdoton hahmo. Jos jazz-viihde diskojutuista puhutaan, ehkä ykkönen mielestäni. Also sprach Zarathustra kosmisena diskona. Mama. Mikä levytys, iso hitti. Edellä soinut Ravel menestyy sekin, kuten myös samalta albumilta löytynyt Gershwinin Rhapsody in Blue. Nerokas äijä, jonka CV ja tuotanto ihan superluokkaa. Ja entäpä side nykypoppiin. No sekin löytyy. Deodatun tyttären tytär on naimisissa Justin Bieberin kanssa. Sekin vielä. Huh.

radikaalisti alkuteoksesta poikkeava uusi tulkinta. Tässä tietysti yksi tapa lähestyä aihetta. 90-luvulla uusi ja yllättävä kulma. Nyt aika peruskauraa, jota on tehty liikaakin. Eli aggressiivisesta rockista herkäksi ballaadiksi. Mutta kuten sanottu, kun Tori Amos Nirvanaan tarttui, idea oli uusi, ei ollut muodostunut vakioratkaisuksi. Ja näissä pehmennetyissä ja hidastetuissa versioissahan on potentiaalia paljastaa jotakin uutta vivahdetta itse kappaleesta. Erityisesti teksti saattaa pongahtaa esiin eri tavalla, kappale saattaa muuttua entistä melankolisemmaksi tai vastaavaa. Joskus käy niin, että pehmennetystä tulkinnasta tulee omalla tavallaan sellainen mini-ikivihreä, pienemmässä mittakaavassa toki, mutta kuitenkin niin, ettei jämähdetä yksi versio miljoonan joukossa luokkaan. Seuraavan kappaleen, tai siis tulkinnan, muistan hyvin ensikosketuksen siihen. Muusikkokaveri, todella kovan luokan jatsukkeli suositteli. Instrumentaaliversio, jatstrio ja biisi, jota en aluksi osannut mielessäni kuulla lainkaan irrotettuna alkuperäisestä levytyksestä. Sanat, alkuperäisesittäjän ääni, originaalilevytyksen musertavan kaunis äänimaisema ja tunnelma, sehän se oli koko juttu. Miten se melodia edes toimii noin vaan soitettuna pianolla? No, epäilykset olivat täysin turhia. Syntyi yhden sortin moderniklassikko tässäkin tapauksessa. Brad Mehldau ja Riverman.

pianisti Brad Meldau trioineen ja Riverman. Uudemman jatsin staroihin kuuluvalle Meldaulle tästä Nick Drake-tulkinnasta tuli oma hitti, jota mies on soittanut paljon ja levyttänytkin useampaan kertaan. Tavallaan ihan älyttömän simppeli oivallus, mutta kova sellainen. On jatsstandardi tuolla ja sitten artistin omat sävelykset täällä. Mutta mitä voisivat olla uudet standardit, ei ne samat vanhat American Songbook-hommat. Se Evergreen-settihän on vanhaa musikaaliohjelmistoa 1920-60-luvulta, etupäässä oman aikansa poppia ja viihdettä, leffabiisejä, joissa vaan on jotakin jatsiksi hyvin taipuvaa. Eli eikö sitä samaa voisi etsiä muistakin vähän tuoreimmista lähteistä? Lauluista jatsiksi. Mitä se voisi olla? Drakein alakuloinen folk, loistava valinta. Tätä kamaahan on varmaan enemmänkin. No niin on. Ja Meldauta voikin pitää tässä mielessä vähän niin kuin trendsetterinä näissä porukoissa.

Niin versioiminen voi olla myös luovaa leikkisää, uusia ajatuskipunoita synnyttävää toimintaa. Tämän on meille moneen otteeseen todistanut Saimaa-yhtye. Matka mielen ytimeen Vol. 2. Bändin tuorein albumi on nimenomaan tätä toimintaa alusta loppuun. Edestakaisin Tuise Leskinen -biisi Tauko kolmonen -albumilta. Se on silleen paljon streitimpi ja myös sillä tavalla alleviivaten, sanoisinko hieman näin, humoristiseksi ajateltu teos. Saimaa näkemys psykedeellisempi, folkimpi, vähän kivuraantimpi ja joo, tuore, omaperäinen. Hyvä, kiitos. Pekkalainen Ihmemaa -ohjelman nimi. Tämäkin jakso kuunneltavissa vuoden ajan ensi radioinnista laskettuna Yle Areenassa.

Kivat versiot, kiva juttu, mutta kyllä se on kaikkein tärkeintä, että tehdään niitä omia, ihan omanlaisia lauluja. Näin tekee Keidas-yhtyö, jonka uusi albumi Piirsin sinulle kissan, aivan mainio riemastuttava tapaus tuossa edellä, levyn nimikko Raita. Pekkalainen Ihmemaa tältä sunnuntailta tässä kello 11 uutisten jälkeen, J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja me lopetamme ohjelmamme suomalaisen uuden popin järkäleeseen. Hänen nimensä on Elli-Noora. Maailman paras Elli-Noora-podcast Yle Areenassa kannattaa kuunnella. Kiehtova story, jossa on aika paljon asiaa siitä, mitä tuo popmaailma tässä maassa, tässä ajassa oikein on. Kultainen sukupolvi, Pekkalainen sanoo moi moi.

Aivan tuota pikaa uutiset ja ne toimittaa meille Juuso Vainio. Tuossa äsken kuultiin Pekkalainen Ihmemaa ja viimeisenä kappaleena Kultainen sukupolvi. Kaikki Pekkalainen Ihmemaa jaksot on kuultavissa Yle Areenassa, eli nämä kaikkein tuoreimmat. Ja sekä tämä Elinora podcast, josta Pekkakin tuossa mainitsi. Oikein mainiota varhaisaamua. Studiossa Ruut Parikka, mutta aivan tuota pikaa uutiset. Kuullaan.

0: Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut yli 4000. Lisäksi tuhannet ihmiset ovat yhä kateissa. Kesäkuun lopulla tapahtuneet Venezuelan maanjäristykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Kyseessä oli yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista maanjäristyskatastrofeista. Lähi-idän rauhanneuvotteluiden välittäjät Egypti ja Katar ovat kehottaneet Yhdysvaltoja ja Irania palaamaan neuvottelupöytään. Yhdysvallat ja Iran ovat tällä viikolla tehneet jälleen useita iskuja toistensa kohteisiin. Yhdysvallat sanoo, että Iran olisi pyytänyt jatkamaan neuvotteluja. Iranin mukaan se ei ole esittänyt tällaista pyyntöä. Kuubassa sähköverkko romahti eilen toistamiseen viikon sisään. Tämä on jo neljäs kerta tänä vuonna, kun sähköt katkesivat koko maassa. Saarivaltion sähköverkko pimeni viimeksi maanantaina. Kuuban sähkökatkojen todennäköisyyttä lisää Yhdysvaltain asettamasta öljysaarosta johtuva polttoainepula sekä sähköverkon huono kunto. Tänään Suomessa on luvassa enimmäkseen lämmintä poutasäätä. Päivällä voi tulla paikoin sateita ja ukkosta. Lämpöasteita päivällä on 22–29 astetta, paitsi käsivarressa, jossa jäädään alle 20 asteen. Pilvisyys vaihtelee, tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä maan itäosassa sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
1: Uutiset meille toimitti Juuso Vainio. Kello on 3:04 ja kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Oikein hyvää huomenta. Studiossa Ruut Parikka. Tänään on 11. päivä heinäkuuta ja se on lauantai.

0: Kello on 4:05 ja kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Tuossa äsken kuultiin upea kappale Kirkalta, Ota lähellesi. Hienoa lyriikkaa Veksi Salmelta tällä levyllä, joka julkaistiin vuonna 1990. Tänään on tosiaan 11. heinäkuuta ja nimipäivät viettää Noora, Elli, Nelli, Elea ja Eleonora. Ja varmaankin Elli Nooran päivä voidaan pitää tänään. Sitähän kuultiin äsken Pekka Laineen Ihmemaan viimeisenä kappaleena.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Tällä viikolla toden totta audiodraama Linda Ihmemaassa julkaistiin, ja ne kaikki jaksot löytyvät tuolta Areenasta. Ja niitä soitetaan joka päivä myös täällä Radio Suomen kanavalla. Nämä audiodraamat on ihania semmoisia lenkkiseuralaisia. Mä muistan, että mä oon aikanaan tämän Armi Aavikon kuunnellut nimenomaan lenkille, jota en malttanut lopettaa, koska oli niin hyvä audiodraama, että varoituksen sanat, että koukkuun saattaa jäädä. Kuullaan seuraavaksi Vestan musiikkia, Helmi.

pestaja Helmi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie välillä Tampere-Vaasa-Kurikka, tarkempi paikka välillä Jokipii-Peltomäki. Suunta ei ole määritelty, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie välillä Tampere-Vaasa-Kurikka, tarkempi paikka välillä Jokipii-Peltomäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suunta ei ole määritelty.

0: kikka ja kiihkeät tuulet. Kikastakin on tehty aivan mielettömän hieno audiodraama, eli kuunnelma, joka on tämmöinen hieno suomen kielen sana, jota voi myös käyttää näistä draamallisista kertomuksista. Kikkatarina tähdestä löytyy myös tältä Yle Areenasta. Ja kun nyt puhutaan kuunnelmista, niin yli 100 vuoden kunniaksi ikihana ja rakastettu ja minunkin suosikkini Knallista ja Sateenvarjosta on tulossa 3 uutta jaksoa. Jaksot on kuunneltavissa Areenassa 5. syyskuuta alkaen. Ja siellä on kultainen kärkikaarti, eli Pekka Autiovuori, Heikki Nousiainen, Aila Svedberg ja Jarmo Koski. Ja kääntäjänä on tehnyt Kersti Juva, niin kuin vanhaan hyvään aikaan. Eli 3 uutta jaksoa on luvassa Knallia ja Sateenvarjoa tuossa syyskuun alussa. Hyvää kuunnelmaa nimenomaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Radioteatterihan on ihan oma taiteen lajinsa, että viime vuonna, kun luin tuon Seela Sellan elämän kerran, niin siinä kerrottiin, että kun tämä Sinuhe egyptiläinen kuunnelma tehtiin, niin kun Nefer hahmoilta Seela sitten näytteli tässä kuunnelmassa, niin siinä oli tällä lailla, että joku kohtaus tehtiin tosiaan uima-altaassa ja sitä äänitettiin sitten uima-altaassa, että siitä tuli mahdollisimman tämmöinen realistinen tunnelma sitten tämmöiseen viekoitteluun, mutta oli kuulemma hiukan äänityslaitteet oli vähän eri luokkaa siihen aikaan, niin hiukan haasteellista, mutta kyllähän se loiskinta kuuluu tässä Sinuhe egyptiläisessä. Otetaanpa toinen semmoinen ikimuistoinen never kaltainen neitokainen ääneen, tai ei ääneen, vaan hänestä lauletaan, eli Toton Rosanna.

Toto ja Rosanna. Niin se vaan on, että tänä viikon loppuna on sitten Suomeen vyörymässä helle. Kaakossa ollaan jo siihen valmiina. Aleksi Lohtander eli Ylen meteorologi kertoo, että tähän asti korkein lämpötila on 30,2 astetta ja se on ylitetty ja siitä tulee olemaan lämmintä säätä. Eli kannattaa juoda tarpeeksi vettä ja pitää sisätilat viileänä. Eli sälekaihtimet ja verhot kiinni ja kannattaa tuulettaa yöaikaan, sillä ulkona on silloin viileämpää. Ja kannattaa hakeutua ilmastoituihin tiloihin ja käydä viilentävässä suihkussa tai sitten uimassa. Uintihan on sille ehkä paras tapa pulahtaa ja sitten päästä sitten oikein sen jälkeen vilvoittelemaan. Mutta meitä on kahdenpuoleisia ihmisiä, on meri-ihmisiä ja järvi-ihmisiä. Jotkut ovat siellä Itämeren rannalla kasvaneita ja kokevat sen, että aina se semmoinen meren horisontti ja meren pauhu on ehkä semmoista kuulokuvaa ja mielenmaisemaa, jossa mieli jopa rauhoittuu. Mutta sitten on taas tämmöisiä järvi-ihmisiä, jotka tykkää nauttia siitä meren rauhasta ja makeasta vedestä. No ei merikään, ei järvikään koskaan rauhallinen ole, mutta siihenkin kategoriaan kuuluu ihmisiä. Tästä on kirjoittanut aivan mielettömän hieno artikkeli Suomen Kuvalehdelle Virpi Salmi. Jutellaan siitä kohta lisää. Mitä mieltä olette kuulijat? Oletteko te meri- ja järvi-ihmisiä vai onko tämä kategorisointi aivan puuta heinää?

0: säännöt rakkaudelle ja Anna Puu. Tämä on Anna Puun kolmannelta albumilta Antaudun, joka julkaistiin vuonna 2012. Ja tämän hienon sanotuksen tähän kappaleeseen on tehnyt Heimo Hatakka, joka on teologian maisteri ja tunnetaan monipuolisena journalistina ja kirjailina. Nyt hän oli Jaakko Löytystä vuositakaperin julkaistut juuri Elämän kerran, joka oli Hatakan käsialaa. Järvi-ihminen vai meri-ihminen, kumpi olet? Minä olen 100% järvi-ihminen. Sinne kun tulee nyt Kaakkoon kuumat helteet ja 30 astetta, niin voisin kuvitella, että Saimaa täyttyy sekä matkailijoista että paikallisista, että järveen pitää päästä. Tosiaan lämpötilat nousee viikonloppuna koko maassa, että tulee olemaan Kaakon kulmalla 30 astetta ja sitten 22-25 suurin piirtein hiukan hellittää sitten sunnuntaina, että sitten on käsivarressa 16. Mutta lämmintä on ja kyllä sitä viilennystä kannattaa järvestä tai merestä hakea. Merihän on vähän semmoinen, että siellä on usein ehkä semmoiset sääolosuhteet armottomammat ja puut käkkäräisempiä, kalliot vähän karumpia ja ehkä saaristolaisväki, niin siinä kun luonnonoloissa kasvaa, niin ehkä siinä vähän kovanahkaksikin kasvaa. Vai en tiedä, vai onko siinä sitten ehkä semmoista meren hallintaa ja omanlaista lempeyttä. Järvi ehkä tuo enemmän semmoista niinku sosiaalisia tasoja sitten taas, että jutustellaan naapureille ja kaikkialla kaikuu ja siinä näkee vaikka siinä Lahdon poukamassa muitakin veneilijöitä sitten. Vai miten se on? Millainen tunnelma siellä sitten merenrannalla on? Jotenkin itse ajattelee, että se oma sielun maisema on siellä nimenomaan siellä järven rannalla ja sen makean veden ääressä. Ja nimenomaan puhtaan makean veden ääressä, että vaikka Saimaa on ja sillä tapaa. Jotkuthan nämä Suomen järvet Päijänne, jossa on kuitenkin ollut aika paljon tehdasteollisuutta siinä yhteydessä, niin on saattanut olla likastua, mutta niitä sitten onneksi hoksattiin vähän puhdistella myöhemmin.
1: Kesä tuo mukanaan auringonpaistetta ja lämpöä, mutta myös haasteita luonnolle. Eläimet, pörriäiset ja kasvit tarvitsevat nyt apuamme. Ihmisten illassa selvitetään, miten jokainen voi omilla teoillaan auttaa kesäistä luontoa selviytymään. Oletko sinä pelastanut loukkaantuneen eläimen tai auttanut kasveja selviytymään helteestä? Jaa tarinasi ja vinkkisi Ihmisten illassa tiistaina kello 18.
0: Ilma-Alina ja viimeiseen hengenvetoon. Tämä on Ilma-Alinan tulevalta albumilta Ensin palaisu.

Ilma-Alina ja viimeiseen hengenvetoon. Juha laittoi muutaman kuvan tuolta Roodokselta, että siellä on auringon nousua odotellaan. Ja siellä on Välimeren rantaa, sehän on ihan oma lukunsa ja kaunis kun tuohon, verrattuna tuohon Itämereen. Mutta vesi meille suomalaisille merkitsee hyvin paljon. Tässä Suomen Kuvalehden artikkelissa, joka on Virpi Salmen käsialaa, kerrotaan, että puolet Suomen 10 yleisimmästä sukunimestä viittaa veteen. Eli ihmekös tuo, että vedellä on suuri merkitys. Jos miettii, siellähän on ollut näitä veden haltioitakin, Ahtea ja Iku Tursoa, mitä tässä mainitaan tässä jutussa. Lisäksi tässä todetaan, että kun puhutaan vaikka järvi-ihmisistä ja meri-ihmisistä, niin täällä todetaan, että järvi on aikanaan kulkutauteja vienyt mukanansa ja sitten meri on taas ollut semmoinen, mistä kaupungit on sitten rakentunut niiden rannikoille, sitten Suomen suurkaupungit. Että onko nyt näin sitten kuitenkaan? Toisaalta sisä Tamperetta ja Parane unohtaa, että sehän menee tuon Näsenjärven ja Pyhäjärven väliin, että se on kuitenkin Suomen suurin sisämaakaupunki, että ehkä aina se meri ei ole aina kaupunkia kasvattanutkaan. Mutta mitä veikkaat, kumpaa olet enemmän? Oletko enemmän tämmöinen makean veden järvi-ihminen vai enemmän tämmöinen meri-ihminen, että missä on se oma sielun maisema? Seuraavaksi mennään vähän Tampereelle, että Popedalta kuullaan kappale Elän itselleni.

siinä oli Popeda ja Elän itselleni. On tämmöinen sivusto kuin Järvi Meriviki, jossa on siis kaikille Suomen järville kiinnostavaa faktaa. Ja myös merestä tietenkin, ei parane unohtaa tuota Itämereä. Järvien nimiä Suomessa on 20 113. Ja suosituin järven nimi on Mustalampi. Ja niitä oli 391 kappaletta. Tämä selviää tästä artikkelista, jota hiukan siteeraan. Selviää myös, että Päijänne nimisiä järviä on Suomessa 10. Eli kun puhuin Päijänteestä, niin en mä tarkentanut Päijännettä. Eli puhuin tästä isosta järvestä, mutta niitä piisaa. Ja ilman nimiä olevia järviä on 14 000. Melkosta. Totta kai voi olla tavallaan semmoisia nimiä, että kun omiin sanoin kutsutaan jotain paikkaa, mutta sellaisia järviä on, joilla ei ole nimiä täällä. Se on hauskaa, kun se puheen parsikin menee siihen, että kun on järvi vai veri ihminen, niin ainakin itsellä tulee aina semmoinen olo, että pakko päästä järveen. Eli siis päästä uimaan, niin en pysty sitä niin kuin sanoa, että nyt lähden täällä Helsingissä. Pakko päästä mereen uimaan. Ei, mä haluan päästä vaan uimaan, niin mä vaan sanon, että pitää päästä järveen. Että voisi sanoa, että onko meillä suomalaisilla tämmöinen erityinen vesistösuhde, että ei ehkä muualla päin maailmaa vertailla sitä, että ollaanko meri- vai järvi-ihmisiä. Että ehkä enemmän tämmöisiä, että oletko vuoristoihminen tai rantaihminen. Totta kai siis selvitin joskus, että Norjassa on ehkä enemmän järviä kuin Suomessa. Että vaikka me ollaan tuhansia järvien maa, niin Norja vei tässä voiton. Mutta heillä löytyy myös valtameri, meri ja niitä järviä, että vievät tässäkin pidemmän korren, saa nähdä vievätkö jalkapallossakin. Jos mietitään nyt tätä järvi- ja meri-ihmisyyttä, niin tämän voisi jakaa sillä lailla, että järvi-ihminen ajattelee, että kun järvi liplattelee leppeänä ja tuttuna ja turvallisena, niin sitten ajattelee, että järvi-ihmiset on vähän tämmöisiä lepposampia. Ja meri on ehkä tämmöinen arvaamaton, jännittäviä ja siellä voi isoja aaltoja olla ja myrskyä, niin ehkä siinä on vähän semmoista dramatiikkaa, mistä nauttii enemmän. En tiedä, onko se sitten, että meri-ihmiset on suolaisempia. Ei nyt kai. Mä olin eilen itse asiassa uimassa järvessä. Anteeksi, kato. Heti sanon järvi, kun olen niin tottunut sanoa. Olin Helsingissä uimassa meressä ystävien ja lasten kanssa ja lapsille piti muistuttaa, kun he olivat ensimmäistä kertaa uimassa meressä, että äläpä varoppa sitä suolasta vettä. Et siihenkin piti tottua. Ja sama se hämmentävyys, että kuinka se meri tosiaan kelluttaa. Ja eihän sitä tuu ajatelleeksi, jos ei niin kuin koe ensimmäistä kertaa sitä, että millaista se on se veden erilaisuus. Ja merihän on siis sillä lailla pelottavaa, että kyllähän se keinuttaa ihan eri tavalla, että jos astuu vaikka ihan tuttuun tapaan vaikka Ruotsin laivaan tai Tallinnan laivaan, niin jos ei sitä aikaisemmin kokenut, niin se tuntuu jotenkin tosi hurjalta, että tämmöiset niin kuin luonnon olot voi vaikuttaa vai niin kuin ihan vaan siihen, että astuu siihen laivaan, koska ei semmoista niin kuin järveillä ole. Totta kai sielläkin on myrskyä, mutta ei samalla tapaa.

0: Tässä soit sit se Topia Sharp Dressed Man.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 04.46, kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Tässäpä seuraavaksi 15 kesää Kari Tapiolta.

Kari Tapio ja 15 kesää. Pietro laitto kivan viestin. Taidan itsekin olla vähän järvi-ihmisiä, vaikka merenranta kaupungissa olenkin varttunut. Ajattelen nyt. Kesäilta, peilityyni, kirkasvetinen järvenpinta ja ajoittain kuuluva kuikan laulu. Ja sitten vastarannalta kuuluu. Sauna on lämmin, olutta on, minä tarjoan. Tietää, mihin mainokseen tuokin viittaa. Seuraavaksi My Religion Goldilocks ja Teja.

Goldilocks ja Deja, My Religion. Kello on 8 minuuttia vailla 5 ja seuraavaksi kuullaan Topi Sorsakosken Kauan.

0: Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu räjähdyksiä varhain tänä aamuna. Kiovan sotilashallinnon mukaan Venäjä on iskenyt alueelle ohjuksilla. Viranomaiset eivät ole toistaiseksi kertoneet mahdollisista henkilövahingoista. Viimeksi maanantaina Venäjän iskut surmasivat 30 ihmistä Kiovan alueella. Myös viime viikolla useita kuoli Venäjän iskuissa Ukrainan pääkaupunkiin. Teknologiajätti Apple haastaa tekoälyyhtiö OpenAI:n oikeuteen liikesalaisuuksien varastamisesta. Apple syyttää OpenAI:ta luottamuksellisten tietojen varastamisesta oman laitteistonsa rakentamiseksi. Varastetuksi väitetyt tiedot koskevat muun muassa tuotekehitystä ja valmistusprosesseja. OpenAI tunnetaan ChatGPT-tekoälysovelluksesta. Uudet tangokuninkaalliset kruunataan tänään Seinäjoen tangomarkkinoilla. Finaalissa esiintyy 8 solistia, joista tuomaristo valitsee superfinalistit ja lopulliset voittajat päättää yleisö. Tangomarkkinoiden laulukilpailuun osallistui tänä vuonna lähes 300 laulajaa. Tänään Suomessa on luvassa enimmäkseen lämmintä poutasäätä. Päivällä voi tulla paikoin sateita ja ukkosta. Lämpöasteita päivällä on 22–29 astetta, paitsi käsivarressa, jossa jäädään alle 20 asteen. Pilvisyys vaihtelee, tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä maan itäosassa sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
1: Uutiset toimitti Juuso Vainio.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 5:02. Kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka. Aloitetaan tämä kello 5 tunti Meiju Suvaksen hienolla kappaleella Pure mua.

Meiju Suvas ja Pure mua. Kello on 5:07 ja kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Tänään on 11. päivä heinäkuuta ja nimipäiviä viettävät Noora, Elli, Nelli, Elea ja Eleonora. Eli kakkua vaan tarjolle sitten iltapäivästä ja sieltä sitten lauantaita nauttimaan. Tuo äskeinen kappale on tosiaan Meijun matkamuisto Espanjassa vuodelta 1992. Hän vietti koko päivän levykaupassa ja löysi tällaisen hienon kappaleen nimeltä, anteeksi espanjani, Devorame otra vez, eli josta tämä Pure korvaan mua kappale sitten sanoitettiin uudestaan Kari Kuuvan käsialaa tästä suomeksi. Levyyhtiö ei tästä aikanaan innostunut, mutta että laittoi sitten tämän flirttailevan sanoituksen vuoksi kappaleen levyn B-puolelle, mutta sieltä se onneksi sitten löydettiin ja nuorisonkin keskuudessa tämä Pure mua on sitten saanut uuden elämän. Sitten hiukan uutta musiikkia Aukusti Koiviston Toisessa elämässä.

0: Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Kello on 5:10 ja te olette laittanut ihania kuvia tuolta merestä ja järven rannoilta. Kiitos vaan hirveästi. Puhuttiin tuossa edellisellä tunnilta, että oletko järvi- vai meri-ihminen? Itse olen 100% järvi-ihminen, että puheen parteenkin. Aina kun menen täällä Helsingissä uimaan, niin järveenhän minä menen, vaikka tuossa tuo Itämeri on. Täältä tuli todella kaunista kuvaa peilipintaisesta järvestä, johon tämä auringon valo tulee nyt tähän aikaan aamusta. Kiitos ihan hirveästi. Ja sain todella kaunin meriaiheisen runon Lartsulta. Meri on ikuinen ja kaikkialla. Sen sateet tai pakenemat ovat järveen tehneet. Meri luo pilvet. Kukaan ei voi merta suututtaa, paitsi tuuli. Ja maan ainoa ansio on, että vain se voi meren tyynnyttää. Meri voi viedä rakkaan, tuo ei koskaan. Silta merta, kuten rakkautta itseään, ei voi vihata. Tutkimattomana aukeaa avaruus ulapan ylle, vaan tutkimattomana huokuu myös syvyys ulapan alta. Ehkä sielu kuolleen ei nousekaan taivaisiin, vaan sukeltaa virtoihin ikiaikaisen meren. Kiitos kauheasti Lartsu tästä hienosta tekstistä.

0: The Cranberries ja Dreams.
1: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä,

Happoradio, jos et olisi siinä. Tämä kappale nämä jatkui vielä, mutta mennään seuraavaan ja eteenpäin. Ei parannisi radiossa päälle puhuen, niin sinä äsken kävi, mutta mennään vaan tässä eteenpäin. Kello on 20 minuuttia yli 5. Jalkapallohan on ollut tässä tämän kuukauden kovin asia, kun noita kisoja on katseltu. Ja sieltä tosiaan Erling Haaland, tämmöinen jalkapallotähti 25-vuotias, on sitten noussut Norjasta sitten ihmeelliseksi asiaksi. Sekä hänen huumorin tajunsa vuoksi, mutta myös hattutemppujen ja jalkapallon pelaamisen kanssa. Jostain taisin lueskella, että yhtä paljon on tehnyt nyt kuin messimaaleja. Tämä 25-vuotias poika herättää, tosiaan on tämmöinen humoristinen, Yle kirjoitti artikkelin, että hän on hyvin muotitietoinen ja tekee tiettyjä valintoja tämän vaatteidensakin suhteen. Ja sitten vielä kaupan päälle on sitten vielä hyvä pelaamaan tätä jalkapalloa. Niin minäpä ajattelin, että kuka ihme tämä Erling Haaland on, kuka tämä 25-vuotias jantteri on, niin minäpä kerron teille, kuka hän on. Hän on siis syntynyt Leedsissä, eli hän on osaksi puoliksi brittiläinen, mutta myös hänellä on toinen kansalaisuus tuolla Norjassa ja hän on varttunut Brynessä, eli Norjan länsirannikolla. Hänellä on paljon urheilua taustaa, että nappulakengät hän on 5-vuotiaana laittanut jalkaansa, mutta hänen äitinsä on vanha 7-ottelija, sen niminen kuin Grymarita Braut. Ja sitten hän tosiaan jalkapalloa on pelaillut hyvin paljon ja nyt on tosiaan tämän Norjan joukkueen kapteeni ja hyvin tuulettaa aika veikästi. Koska hänestä on tullut sitten pelaaja sitten tuolla jalkapallon maailmassa ja eihän ne englantilaiset ymmärrä näitä ruotsalaisia oota sun muuta, niin nimi on pitänyt sitten vaihtaa Haalandiksi. Eli kirjoitetaan kahdella aalla, ei enää ruotsalaisella oolla. Että semmoinen tyyppi. Mutta hän on aloittanut siis isänsä tavoin futisuransa Bryne FK-seurassa ja sitten on sieltä sitten kertänyt maailman mainetta ja nyt on tosiaan Manchester Unitedissa ja Manchester Cityssä eli Valioliigassa pelaa nytten, mutta ja sitten tässä Norjan maajoukkuessa ja vähän povattu, että hän on tämmöinen uusi Zlatan. Eli nyt me kaikki tiedetään, kuka on Erling Haaland, mikä kumma saa nämä norjalaisfanit soutamaan. Sen verran ihmeellinen tyyppi tämä on, että, ja yleisesti tämä Norjan joukkue, niin ensi sunnuntaina pelataan Englanti-Norja-ottelu, niin Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo, että tämä puoliväliera-ottelu myytiin muutamassa minuutissa. 22 000 lippua, miettikää. Sinne meni, koska kaikki haluaa nähdä, mitä Norjalle käy tuolla jalkapallopeleissä.

Vicky Rostia, kun Chicago kuoli. Vicky aloitti uransa vain 15-vuotiaana vuonna 1974 voitettuaan iskelmälaulukilpailut. Ja seuraavana vuonna julkaistiin tämä kappale, kun Chicago kuoli. Tänään tosiaan kuninkaallisia saatetaan kruunata tuolla Seinäjoella, kun tangomarkkinoiden finaali on. Sitä pääsee nauttimaan täällä Radio Suomessa laulukilpailujen etkoilla, jotka alkaa tuossa viiden maissa. Siellä on Hanna Katajarahko ja Jenna Bodeberg, jotka antavat pienen varaslähdön laulukilpailujen finaaliin, jossa tavataan laulukilpailun finalisteja ja kuullaan entisten tangokuninkaallisten mietteitä ja tunnelmia sieltä, millaista siellä tangomarkkinoilla ja Seinäjoella on meininki. Ja finaali sitten alkaa 19:30, eli siellä juontavat Katja Stool ja Mikko Kekäläinen. Ja saa nähdä, kuinka käy. Yleisö tosiaan päättää, ketkä ovat tangokuninkaalliset.

Ella Langley ja Choosing Texas. Kuulija kertoo, että Ella on tällä hetkellä jenkkilistan ykkösenä. Hän on vain 26-vuotias artisti ja hyvin näyttää ura menevän tällaisena modernina country-musiikin äärellä. Mutta mennäänpä kotimaisen puolelle ja Tuomari Nurmio ja Yksi pieni sydän.

0: Tuomari Nurmio ja Yksi pieni sydän. Jalkapallosta tietämättä mitään puhun jalkapallosta, koska tämä Erling Haaland on tullut eräänlaiseksi ilmiöksi. Osittain britti, osittain norjalainen Haaland on tämän Norjan maajoukkueen kapteeni. Ja viime sunnuntaina tosiaan tehtiin jalkapallon historiaa, koska Norja eteni ensimmäistä kertaa miesten MM-kisoissa puolivälieriin, eli 8 parhaan joukkoon, ja kaatoi Brasilian. Ja nyt ensi sunnuntaina Norja kohtaa Englannin. Ja eräänlainen yksi ilmiö tämän seurauksen, vaikka me ollaan aika monetkin jo nähty, niin tämä norjalainen viikinkisoutu fanien joukossa on ollut asia. Jopa kun laitoin tuon hakukoneen päälle ja kirjoitin tämä Erling Haaland, niin tuli vastaan tämmöinen animaatio, missä tämä soutaminen näkyy. Eli ihmiset istuvat maahan ja hypoteettisesti muka viikintisoutat ja sanovat row, niin kuin norjalaisittain. En osaa norjaa, mutta oletettavasti näin. Ja siinä tämä kapteeni Erling hän on tosiaan varsinainen moniottelija. Hän on 25-vuotias, 2000 vuonna syntynyt ja edustaa Norjaa MM-kisoissa. Hänen paikkansa on hyökkääjä ja hän on tosiaan monta lajia ennemmin harjoitellut. Hänen äitinsä on 7-ottelija ja hän on myös ollut lupaava käsipalloilija. Ja seuratasolla hän pelaa Manchester Cityssä. Siellä tuli korjaus WhatsAppiin, kun minä menin Unitedin ja Cityn kanssa sekaisin tietenkin, kun en tiedä tästä jalkapallosta niin paljon. Mutta Manchester Cityssä tämä Haaland pelaaja. Mulle tuli tämä henkilö siis vastaan sillä, että kun Norjahan on kuuluisa black metallista, niin oli tehty tämmöisiä muka black metal-levyjen kansia, missä tämä Haaland oli tämmöisissä ikonisissa kuvissa, niin naureskelin sitä. Ja siksi halusin tietää, että kuka kumma tämä tyyppi on, kun tässä on tämmöistä huumoriarvoa. Hänellä on myös hyvin aktiivinen sosiaalinen media, että leikkisä jantteri.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Eipä tainnut Erling ollut vielä syntynytkään, kun tämä kappale tuli. Tiktak kyyneleet.

Tiktak ja kyyneleet. Kello on 20:06. Kuuntelet Radio Suomea. Studiossa Ruut Parikka. Tässäpä vielä yksi omenat puu ja teleks.

Apulanta ja Hiekka kuultiin siinä. Tämä oli vuodelta 2002 ja tämä jäi Apulannan pitkäaikaisen basistin Tuukka Temosen viimeiseksi Apulanta-levyksi, jossa hän oli mukana. Tämän levyn kappaleet, niin kuin muutkin Apulannan kappaleet, on säveltänyt ja sanoittanut Toni Virtonen. Tässä on hieno semmoinen kansi, missä näillä kaikilla, näillä Apulannan kolmikolla oli hirveästi tämmöistä hiekkaa kasvoilla ja sitten siinä oli sitten tämmöiset vähän tribaalimaiset tekstit, missä sitten hiekka luki. Muistan tätä julistetta toljottaneen ja ihmetelleen, niin paidattomia miehiä. Kello tulee hetken päästä 10:50 ja sitten päästään nauttimaan merisäästä.

0: Säätiedotus merenkulkijoille, varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren itäoso, pohjoistuulta iltapäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella on laaja matalapaino, joka liikkuu länteen kohti Baltiaa. Skandinaviassa on heikko korkeapaine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen luoteen puolesta tuulta. Aluksi paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen pohjoistuulta, iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta, aamuyöllä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivällä lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari 19 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 5 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 41 kilometriä. Harmaja 17, pohjoinen 7, pilvistä 20. Yttö 16, luode 4, selkeää 31. Nyham 17, luode 3, pilvistä 20. Isokari 14, pohjoiskoillista 3, selkeää 19. Selgrund 17, selkeää 50. Valassaaret 15, länsi 2. Tankkar 17, pohjoiskoillinen 2, selkeää 49. Nahkiainen 18, itäkoillinen 2. Meriveden korkeudet tänään teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi 11 senttimetriä, Oulu 12, Raahe 10, Pietarsaari 13, Vaasa ja Kaskinen 10, Mäntyluoto 10, Rauma 11, Turku 12, Föglö 12, Hanko 13, Helsinki 11, Porvoo 11 ja Hamina plus 13 senttimetriä.
1: The calling whenever you will go.

puhuttiin tuossa äsken tosiaan Norjan ihmeestä, eli tästä MM-jalkapallojoukkuesta, ja joku tosiaan kirjoitti, että silleen ne rytmikkäästi norjalaiset jalkapallon kannattajat huutaa. Lähestulkoon minuun nimeäni siellä, kun he airojen lailla siellä ruu sanovat. Kello on 3 minuuttia vailla 6. Otetaan vielä elastisen supervoimia tähän ennen 6 uutisia.

0: Windia. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu räjähdyksiä varhain tänä aamuna. Kiovan sotilashallinnon mukaan Venäjä on iskenyt alueelle ohjuksilla. Viranomaiset eivät ole toistaiseksi kertoneet mahdollisista henkilövahingoista. Viimeksi maanantaina Venäjän iskut surmasivat 30 ihmistä Kiovan alueella. Myös viime viikolla useita kuoli Venäjän iskuissa Ukrainan pääkaupunkiin. Nigeriassa on pelastettu kymmeniä siepattuja koululaisia, kertoo maan presidentin kanslia. Sieppaukset tehtiin toukokuussa 3 koulussa Nigerian lounaisosassa sijaitsevassa Oyon osavaltiossa. Sieppaajat veivät mukanaan lähes 50 ihmistä, joiden joukossa oli oppilaita ja koulujen henkilökuntaa. Siepatut pelastettiin asevoimien, poliisin ja tiedustelupalvelun yhteisoperaatiossa. Viranomaiset ovat syyttäneet tapauksesta äärijärjestö Boko Haramia, joka on pitkään siepannut ihmisiä esimerkiksi saadakseen näistä lunnasrahoja. Venezuelan maanjäristyksen uhriluku kasvaa yhä. Kuolleiden määrä on noussut jo yli 4000. Lisäksi tuhannet ihmiset ovat yhä kateissa. Elonjääneiden etsinnät on pääosin jo lopetettu. Kesäkuun lopussa Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 voimakasta maanjäristystä. Kyseessä oli yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järistyksistä.
1: Uutiset toimitti Merja Vintia. Sitten hiukan säätiedotuksia. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Suurimmassa osassa maata on lämmin poutasää, mutta Lappiin saapuu sadealue lännestä. Odotettavissa huomisaamun asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Iltapäivästä alkaen paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on enimmäkseen 24–29 astetta. Yön alin on 14–20 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, päivällä etelässä kohtalaista koillistuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi poutaa, mutta vähitellen Länsi-Lapissa lisääntyvää pilvisyyttä ja iltapäivällä paikoin sadetta ja ukkosta. Pohjois-Pohjanmaalla paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on enimmäkseen 22–26 astetta. Pohjois-Lapissa 14–21 astetta. Yön alin on 12–18 astetta. Pohjois-Lapissa 7–12 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Myöhemmin iltapäivällä pohjoistuuli voimistuu Lapissa pohjoisesta alkaen. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan itäosissa sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Kainuun maakunnissa. Ja seuraavaksi Sillanpään sunnuntai. Nautitaan hyvästä musiikista.

Sunnuntaista lauloi ja soitti Tilhet, Pajut ja muut. Ja heidän suosiollisella avustuksellaan käynnistettiin tämän viikon Sillanpään sunnuntai. Ja sen seuraan olet mitä lämpimimmin tervetullut toivottaa J.P. Sillanpää. Tänään kuunnellaan hikiseen heinäkuun päivään sopivaa musaa. Onhan tämän kesän koiran päivät eli The Dog Days of Summer alkaneet. Tämä 40 päivän periodi merkkaa perinteisesti kesän kuuminta, kosteinta ja hiostavinta aikaa täällä pohjoisella pallonpuoliskolla. Näitä koiran päiviä on vietetty jo antiikin Kreikan ja Rooman ajoista lähtien ja nimestä huolimatta täällä ei ole mitään tekemistä koirien kanssa, vaan nimi viittaa tuonne tähtitaivaalle, ison koiran tähdistössä sijaitsevaan Siriukseen. Uskomuksen mukaan Siriuksen ja auringon yhdessä muodostava lämpö sai ihmisissä aikaan kuumetta ja toi huonoa onnea. Meillä Suomessahan tätä aikaa kutsutaan mätäkuuksi, mutta se alkaa virallisesti vasta reilun 2 viikon kuluttua. Ei siis myöskään kerrota tänään mätäkuun juttuja.

Se oli hittimusiikkia 50 vuoden takaa. Hall et Oates ja She's Gone. Tällä kappaleella tärppäsi vasta toisella kertaa. Eli se julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1973, eikä tuolloin aiheuttanut sen kummempia laineita, mutta 3 vuotta myöhemmin otettiin uusi yritys ja nyt nappasi. Perutetaan vuodesta 1976 vielä 10 vuotta taappäin ja sieltä löydämme juuri esikoisalbuminsa julkaisseen Fontella Bassin.

Since I Fell for You. Mielestäni aivan parasta musaa viilentämään kuuman kesäpäivän pehmentämään mieltä. Hän oli Fontella Bass, soul- ja R&B-laulaja, jonka iso hitti oli Rescue Me. Dusty Springfieldillä puolestaan riitti niitä isoimpia hittejä pitkän uransa varrella vaikka muille jakaa. Poimitaan hänen repertuaaristaan hyvin tuon äskeisen Fontella Bassin pariksi sopiva Spooky.

Sillanpään sunnuntaissa vietettiin hikisiä iltapäiviä. Ensin Helsingissä Aki Sirkesalon kanssa ja sitten New Yorkissa alun perin The Loving Spoonfulin, mutta nyt Joe Cockerin kanssa. Tämä seuraava laulu vie meidät Saaristomeren eteläosaan, eli Hangosta länteen, Turusta lounaaseen ja Maarianhaminasta itäkaakkoon. Siellä sijaitsee Utöön saari.

Pepe Wilberg ja Kesän maku. Saman nimisestä Asko Tolosen ohjaamasta elokuvasta vuodelta 1975, jonka tapahtumat sijoittuvat ulkosaariston uloimmalle asutulle saarelle, Utöseen. Jatketaan kesäyön kauniissa tunnelmissa.

Se oli Anna Järvisen hieno En sommars dag som stängs av 15 vuoden takaa. Seuraavaksi lähdetään hakemaan toisenlaista perspektiiviä elämän suuriin kysymyksiin.

Sillanpään sunnuntaissa oltiin kahdella kesäisellä erilaisella uintireissulla. Ensin meikäläistä aina kovin puhutellut Matti Johannes Koivun Arvailen taivaan nimeä. Ja sen perään R.E.M.in aina yhtä hieno Night Swimming. Ja sitten on kuulkaa uuden musan vuoro.

If I Wanna Wake Up. Se oli The Vintage Explosion. Tällaisen nimen taakse kätkeytyy laulaja, lauluntekijä ja multi-instrumentalisti Will Hitchell Skotlannista. Hän on aiemmin menestynyt blues-listoilla ympäri maailmaa ja nyt on selvästi laajentamassa skaalaansa. Seuraavaksi kuunnellaan uutta kotimaista musaa.

Pirun täydellinen enkeli oli tämä Auno ja Sekosysteemi nimisen ryhmän kappale. Yhtye kertoo tekevänsä sellaista leikkisää maanläheistä folk-poppia ja siltähän se juuri kuulosti. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpää sunnuntaita. Tälläkin kertaa suosittelen sulle varauksetta Yle Areenaa. Sieltä löytyy pilvin pimein kesäkatseltavaa ja kuunneltavaa Sillanpää sunnuntai mukaan lukien. Tänään päätetään tämä jakso Snow Patrolin komeaan Run-kappaleeseen. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Lähi-idän rauhanneuvotteluja välittävät Egypti ja Qatar kehottavat Yhdysvaltoja ja Irania palaamaan neuvottelupöytään. Maat ovat tällä viikolla tehneet jälleen useita iskuja toistensa kohteisiin. Presidentti Donald Trump kirjoittaa viestipalvelussaan, että Yhdysvallat jatkaa neuvotteluja Iranin kanssa, mutta tulitaukoon ei palata. Trump myös sanoo Iranin pyytäneen neuvottelujen jatkamista. Iran taas

0: kiistää esittäneensä tällaista pyyntöä. Kuubassa sähköverkko on romahtanut toistamiseen viikon kuluessa. Kuuban sähköyhtiön mukaan sähköt katkesivat illalla koko saarivaltion alueella. Tämä on jo neljäs kerta tänä vuonna, kun sähköt katkesivat koko maassa. Viimeksi Kuuban sähköverkko pimeni maanantaina. Teknologiajätti Apple haastaa tekoälyyhtiö OpenAI:n oikeuteen liikesalaisuuksien varastamisesta. Varastetuksi väitetyt tiedot koskevat muun muassa tuotekehitystä ja valmistusprosesseja. OpenAI tunnetaan ChatGPT-tekoälysovelluksesta. Täällä meillä ravintola-alalla menee huonommin kuin koskaan aiemmin. Viime vuonna ravintoloiden konkurssihakemuksia tuli vireille ennätysmäärä yli 300. Ensimmäistä kertaa tilastohistorian aikana ravintoloita myös lopetti enemmän kuin uusia perustettiin. Tilastokeskuksen mukaan yli 2000 majoitus- ja ravitsemistoiminnan alan yritystä lopetti toimintansa.
1: Uutiset toimitti Merja Vindia. Säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Suurimmassa osassa maata on lämmin poutasää, mutta Lappiin saapuu sadealueen lännestä. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Iltapäivästä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 24–29 astetta. Yön alin on 14–20 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Päivällä etelässä kohtalaista koillistuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi poutaa, mutta vähitellen Länsi-Lapissa lisääntyvää pilvisyyttä ja iltapäivällä paikoin sadetta ja ukkosta. Pohjois-Pohjanmaalla paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 22 astetta 26 astetta. Pohjois-Lapissa 14–21 astetta. Yön alin on 12–18 astetta, Pohjois-Lapissa 7–12 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Myöhemmin iltapäivällä pohjoistuuli voimistuu Lapissa pohjoisesta alkaen. Mastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan itäosassa sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Kainuun maakunnissa. Ja varoitukset vielä merialueilla, huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren itäosa, pohjoistuulta iltapäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella on laaja matalapaine, joka liikkuu länteen kohti Baltiaa. Skandinaviassa on heikko korkea paine.

0: Suomen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Ja oikein mukavaa onnen säveltä kello 6:04. Studiossa Ruut Parikka. Sydänlämpöiset 50-vuotisonnittelut 10.7. johdosta Jarkko Koskelalle Ouluun. Samalla syntymäpäivä onnitteluja 11.7. Veeralle, 1.7. ja 14.7. johdosta Amanda ja Sofia Vaahteralle. Toivoo vanha suku. Lämpimät syntymäpäivä onnen toivotukset Sirpa Siskolle Jäppilään täytettyäsi pyöreitä vuosia 9.7. Tänään juhlemme sinua suuren sukulais- ja ystäväjoukon kanssa. Ei muuta kuin baila baila. Onnittelee Tarja-sisko perheineen Mikkelistä. Huomenta Hamina ja neuvoton. Meidän triiosta Puhakan Leena täyttää 80 vuotta 15.7. Lämpimästi onnitelle ne toiset kaksi joukkoineen. Hyvää huomenta, Muonion Äkäsjärvi. Äiti Anoppi mamma eli Elli Kaikkonen täytti 80 vuotta 10.7. Tänään me sit juhlitaan. Paljon onnea toivottaa Jaana, Ari, Hanna-Mari ja Timo, Ella, Tero ja Oskari. Sukumme vanhin Martti Siikanen Suonenjoen Sammonkadulla täyttää 11.7. 98 vuotta. Hyvää syntymäpäivää ikinuorelle isälle, ukille, isoukille toivottavat Sirpa ja Jukka, Harri, Ansku, Onni, Tuulia, Iida, Inga ja Sylviä, Hannu, Leena, Vilhelmiina ja Amanda, Juha-Pekka, Karoliina, Reino ja Mette. Rakas isoveljemme Rauno, Rakas isoveljemme Rauno Aro täyttää 11.7. 90 vuotta. Pikkusiskot Pirjo ja Riitta perheineen onnittelee. 12.7. 90 vuotta sitten syntyi Lempille ja Einarille 9 tyttären sisarusparven esikoinen, joka sai nimekseen Eila. Eilan avioiduttua Veikon kanssa sukunimiksi tuli Seppänen. Elämän tietä on takana paljon, johon on mahtunut paljon päiviä, työtä, muistoja, iloa ja surua. Paljon onnea. Ja otetaan tähän kohtaan ensimmäinen toivekappale. Anna-Leena täyttää salatun määrän vuosia tiistaina 14.7. Sydämelliset ja lämpimät onnittelut toivottaa Stefan. Toivekappaleinen on Sandelsin Matkalla Kaustisiin. Tapasimme 20 vuotta sitten Kaustisten folkfestareilla. Ensi viikolla matkustamme sinne jälleen, koska kansanmusiikkijuhlaa vietetään taas koko viikko. Eli tässäpä Sandelsia Matkalla Kaustisiin.

0: tässä meillä oli Sandels-yhtye ja matkalla Kaustisiin tämä oli Anna-Leenalle Stefanilta, kun he tapasivat 20 vuotta sitten Kaustisilla ja sinne menevät ensi viikolla. Otetaan tähän kohtaan postikortti, tämmöinen kaunis valkoinen ruusu, jossa on hologrammi, tämä on syntymäpäivä onnittelukortti. Syntymäpäivä onnittelut Euron Kahalan kulmalle, teräsmies, maanviljelijä Jari Haapiolle ensi maanantain johdosta, toivottaa kummit. Ratkiriemukkaat synttärionnittelut Akulle, heinäkuun toisena päivänä sankarille ja mukkaavaa leppoisaa kesää. Toivoopi Tupu Vieron mökkihöperö sekä karvapallon Valo Vaapukkahäntä, joka siirtyi maaliskuussa tuonne pilvenhattarelle meidän suureksi suruksi. Pohjoisvirran Tuula, synttärionnittelut tämän päivän johdosta toivottaa Eero. Maanteiden kettä. Kuningasrahtari Eska täyttää tänään 60 vuotta. Onnittelut Lappeenrantaan Uuslavolaan toivottaa työkaverit. Viherpeukalo Leena Tervolle 6.7. 75-vuotispäivän kunniaksi onnittelut. Onko kahvipannu kuumana? Toivottelee koko suku. Paljon onnea ja hyvää syntymäpäivää 5.7. Seijalle. Lehtomäkeen toivottelee Markku. Haluan onnitella vaimoani Ullaa, hänen täyttäessään tänään 10.7. 75 vuotta. Rakas aviomiehesi Heikki toivottaa. Synttäri onnittelut siskoille, Sointu ja Sisko. Valtimolle onnittelevat Seija ja Risto. Hyvää 80-vuotis syntymäpäivää äidille, mammalle, siskolle, kummitädille. Riitta Salmiselle Someronlahden kylään 17.7. 80-vuotis syntymäpäivän kunniaksi. Onnitteluja toivottavat Vellu, Mia, Suvi, Hanna, Erik, Adelia, Edward, Edla, Veera, Matias, sisko Ritva, kummipoika Tommi perheineen sekä muut sukulaiset ja tuttavat. Jatkukoon elo auvoisena ja seesteisenä. Päivällä nähdään. Onnittelut 17.7. 60 vuoden hääpäivän johdosta Hilkalle ja Reinolle Ylöjärvelle toivottelee Anja ja Teuvo. Sisareni Sinikka Heikkinen täyttää maanantaina 13.7. Leppävirran Kotalahdessa 75 vuotta. Sinikka sisartani onnittelee pikkuveli Pertti Olavi ja Suomen pystykorva Kamu. Nähdään teidän vehmaassa ja kukkaloistoisessa kesäkodin maisemissa 12.7.
1: Hyvää huomenta, Ranua. Siellä asustaa Signe Aikioniemi. Sinulla on torstaina syntymäpäivä. Onnittelut täältä Laukaasta, Kyllikiltä.
2: Marja sisar Porista ja muut sukulaiset onnittelevat sotaorpoa Matti Kulmalaa Tuusulassa 85-vuotispäivänä.
3: Aimo onnittelee Eijaa timanttihääpäivän johdosta, joka oli perjantaina 10.7. Ja toiveena on Tapio Rautavaaran häävausti. Se soi myöskin meidän häissämme 60 vuotta sitten.

Tapio Rautavaara ja Häävalssi. Tämä oli myös Miika ja Annikki Kiiskiselle timanttihääpäivä onnittelulaulu. Luenkin sen tästä vielä. Sydämelliset onnittelut Miika ja Annikki Kiiskiselle Kestilän Ylipihkalaan timanttihääpäivän johdosta. 60 yhteistä vuotta on harvinainen ja kunnioittava merkkipaalu, joka kertoo vahvasta kumppanuudesta, keskinäisestä luottamuksesta ja elämänmittaisesta rinnalla kulkemisesta. Toivotamme teille iloa, terveyttä ja monia onnellisia hetkiä läheisten parissa myös tuleville vuosille. Lämpimin onnetteluin ja kiitollisin mielin lapset ja lapsenlapset perheineen. Riemukkaat onnittelut Matti-veljelleni 12.7. olevan syntymäpäivän johdosta Kokoemäelle. Muistan, että ikä on vain numero, eikä se menoasi paljon olekaan viime kuukausina hidastanut. Perässä tullaan. Onnittelut lähettää veljesi Jorma, joihin yhtyy myös Eino. Huomio, huomio, vappu soikkeli Naavatielle Kouvolassa. Paljon onnea 17.7. olevan 85-vuotispäiväsi johdosta. Toivottavat Alarannan nykyiset ja entiset asukkaat. Huomenta Tahko ja Tintin taival. Tänään 11.7. jälleen vuosi takana elämää Sorjonen. Näinpä on aihetta pieneen juhlaan, toivottaa Jari perheineen. Hyvä Tuulen syntymäpäivä onnittelut Reijolle Valajaskoskelle 11.7. olevan syntymäpäivän johdosta. Toivottavat tyttäret Mari ja Minna perheineen. Lämpimät 100-vuotis syntymäpäivä onnittelut Kerttu tädille Kaarinaan toivottaa Liisa. Äiti Annelille Vaasassa eilisen syntymäpäivän johdosta onnittelut toivottaa tytär Sirumilla perheineen sekä kaikki sukulaiset ja ystävät. Tähän kohtaan voitaisiin ottaa kortti. Täällä on erittäin kaunis tämmöinen vaaleanpunainen, jossa on erilaisia metsäkukkia piirrettynä ja muutama pihlajan marjakin. Raili Simolin Nummelassa. Täytät 92 vuotta 3.7. Sinua onnittelee rippikoulukaveri. Ja sitten toivelaulumusiikkia tähän kohtaan. Satu Matikainen Heinolassa ja jossain päin Suomea viettää syntymäpäiviä 13.7. Paljon onnea toivottaa Kati. Toivekappaleena Anita Hirvosen Maitolavan prinsessa, koska tämä tuo nuoruuden tanssiretket mieleen.

Anita Hirvonen ja Maitolavan prinsessa, se oli Satu Matikaiselle. Satu Matikaiselle toivekappale Heinolaan. Täällä on ihana tämmönen vesivärikortti Nallekarhusta, joka katselee omaa kuvajaista ja täällä lukee. Elämä on täynnä mukavia sattumia ja sinä olet niistä paras. Sydämelliset 70-vuotis syntymäpäivä onnittelut 13. heinäkuuta Matti Ovaskalle Ylöjärvelle, Taunontielle. Toivottelee Taina. Rakkalle vaimolleni Tarjalle Haukivuorelle 9.7. olet syntymäpäivä onnittelut rakkaimmat ja parhaimmat. Olet rakas. Toivottaa miehesi Valtsu ja Kisut. Kuhmon poika Korsossa asuva leipuri Martti Ilari täyttää 65 vuotta 13. päivä. Eläkepäivät kuluvat rattoisasti. Välillä veri vetää leipomoon lihapiirakoita pyörittelemään. Syntymäpäivänä suuret lämpimät onnittelut ja halit toivottavat isosisko ja Ruotsin väki. Taikinan kokoiset onnittelut leipuri Martille, joka on jo eläkkeellä, mutta ei osaa olla pois leipomosta, koska tykkää rallatella ja leipoa. Paljon onnea toivottaa Maunoveli, Kerttu ja Rauha, Lentitiiras. Huomenta Järvenpää, rakkaat onnittelut 12.7. 80 vuotta täyttävälle äidille, mummille ja isomummille. Onnea toivottavat Kirsi, Pale, Janette perheineen, Niina perheineen ja Nanna ja Markus. Napataan tähän kohtaan taas kortti. Tässä on kanssa tämmöinen kukkakehys puuväreillä piirretty ja on sinivuokkoa ja vaaleanpunaisia ruusuja ja keltaisia tulppaaneja. Tässä lukee kesän rauha, auringonvalo ja tuulen lempeys, aamukasteiset varpaat ja kahvikupin lämpö. On hetki rauhoittua. Ja onnittelut kuuluvat seuraavasti. Tänään kokoonnumme Kuopioon juhlistamaan Ulla Hämäläisen 8.7. olleen 85-vuotisjuhlaa. Paljon onnea vaan Ullalle. Sitten otetaan toivekappaleena Lasse Hoikan Elämä on kaunis arvoitus. Se menee näin. Onnea onnea Mirja Pietilälle Turkuun, hoivakoti Peipon hoviin täyttäessäsi huikeat 85 vuotta. Mirja on päässyt vihdoin 91-vuotiaan puolisonsa kaveriksi samaan hoivakotiin ja ovat olleet koko elämänsä yhdessä ja edelleen naimisissa. Ja juuri sen takia toivekappaleeksi halutaan Elämä on kaunis arvoitus. Onnittelijoina Pirkko ja Osmo Porvoosta.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie välillä Lahti-Jyväskylä, tarkempi paikka. Välillä Onkiniemi-Sysmä, Ositunkulma-Hartola. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie välillä Lahti-Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Onkiniemi-Sysmä, Ositunkulma-Hartola. Ja jatketaan onnen säveltä. Tänään 11.7. 50 vuotta sitten vihittiin avioliittoon Kajaanin kirkossa Jokelaisen Kaarina ja Ryhäsen Toimi. Kultahääpäivää onnittelee Lahteen systeri kerran miehensä Suomussalmelta. Hyvinkään Paavolassa 13.7. maanantaina täyttää 92 vuotta rakennusmestari Heikki Hämäläinen. Häntä onnittelevat Mervi sekä Milla perheineen. Onnittelut 11.7. Jaskalle, Sauvoon, Haavistonmyllyn jokimaisemin, toivottavat ystäväsi Ari ja Kristiina. Rakkaat 70-vuotisonnittelut 11.7. Eskolle Saarenkylään, toivottelee vaimosi. Lämpimät onnittelut 90 vuotta puolisolle, äidille, mummille ja isomummille. Toivoo puoliso, tyttäret ja pojat perheineen. Täytit 7. päivä heinäkuuta vuosia, pikkusisko, ja hänen perhe onnittelevat merkkipäiväsi johdosta. Olet kalamies, metsämies ja kaikkea siltä väliltä. Oikea touhunmies. Kaikkea hyvää elämääsi ja halataan kuin tavataan. Mahtavat onnittelut Vekelle Puumalaan, kun seuraava 10 alkoi. Ex-rikkamiehelle paljon onnea toivottavat Lea ja tytöt perheineen. Nyt ollaan jälleen se aika vuodesta, kun vaihdat vuosikirjasi sivunumeroa. Eli tulevana maanantaina paljon onnea Mimmi Mari Kankaiselle City of Vantaan laaksoon. Sinua onnittelee äiti Anna ja sisko Susan sekä kookas ystävä ja tuttava piiri, joten sylin täydeltä onnea Helalaumalta. Heinolassa 15.7. täyttää Arvo Kokkonen 95 vuotta. Arvoa onnittelee Tuula Kokkonen ja lapset perheineen. Ja seuraavaksi hiukan musiikkia. Täällä on tullut kortti, missä on tämmöinen lätkäjätkä tekemässä lämäriä maaliin. Ja siinä on laitettu nuoli kuulokärkikunnella ja lukee onni. Huomenta nousiaisiin. Siellä on Onni Eero Kristian, joka täyttää 15 vuotta. Paljon onnea toivottaa mummi ja ukki Rovaniemeltä. Pienenä poikana Onni ihastui Vesku Loirin Nauravaan kulkuriin kappaleeseen ja siksi toivomme sitä. Helminalle terveisiä kaukohalauksin.
1: Rakkaat levyjen ystävät, kuten varmasti tekin olette huomanneet, esimerkiksi oopperalaulajat, tällaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa nauravat niin tekopyhästi, sellaisesti teennäisesti. Ja minä olen sanonut siitä nyt jo kystä kyllin ja aion demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin.

Siinä meni 15-vuotiaalle onnille naurava kulkuri Jean-Pierre Cousela, eli Vesa-Matti Loirihan se siinä. Tässä seuraavaa onnittelua tulemaan. Eli Eila Seppäsen 90-vuotisonnitteluihin vielä pitää mainita, että onnea toivottaa puoliso, tyttäret ja pojat perheineen. Huomenta Anja mummo ja Risto Ukko siellä Simpeleellä. Paljon onnea teille eilisen 55-vuotishääpäivän johdosta. Onnitteluja lähettää sisko, Kari, Roosa ja Laku, Joonas sekä Ilkka. Syntymäpäiväonnittelut Jämsän Partalaan. Paljon onnea Paulalle, etevimmimmälle emännälle, toivottaa Leo ja koko sakki. Hyvää huomenta syntymäpäiväsankarit Pirkko ja Kari siellä kesähuvilalla Vimpelissä, kauniin Lappajärven rannalla. Teillä vietetään iltapäivällä suuria 140-vuotisjuhlia. Laaja ystäväpiirinne on tulossa onnittelemaan teitä ja nostamaan maljat kunniaksenne. Olemme jo matkalla täältä Tikkurilasta sinne Pohjanmaalle juhlimaan synttäreitänne. Paljon onnea teille molemmille 70-vuotiaalle. Radion välityksellä jo nyt. Terveisin Kaisu ja Raine sekä kaikki muutkin juhlijat, jotka tulevat synttäreillenne. Huomenta Nikkilän Hirvitielle ja siellä äiti ja isi, Sinikka ja Risto Ström. Sydänlämpöiset onnea sinulle, isi, 84-vuotis syntymäpäivän johdosta, jota vietit 7. heinäkuuta. Kaikkea hyvää ja ihanaa kesän jatkoa teille molemmille toivottavat tyttäret Pirjo ja Katja perheineen. Huomenta Taipalsaari ja siellä Seppo Vesalainen. 10.7. vietettiin 85-vuotis syntymäpäivääsi kesän ollessa kauneimmillaan Saimaan rannalla. Puolisoa, isää ja ukkia onnittelevat puolisosi Ritva, Annemari, Henrik ja Tuomas, Kati, Suvi, Onni ja Tomi. Paljon onnea. Pieno Matikaiselle 90-vuotis syntymäpäivä onnittelut Porvooseen 5.7. johdosta toivottavat Satu ja Jarmo Heinolasta. Kinnulaisen Kauko ja Asta Piispanen vanhimmalle tyttärelle lähtee nyt onnittelut Kajaaniin. Tiistaina tuli 70 vuotta mittari myös Arja Kinnuselle. Hurjasti onnea. Nähdään elokuussa kakkukahvien merkeissä toivottavat vävypoika ja nuoriso sekä muut entiset nuoret. Onnea rakas äiti, mummo ja anuppi Ritva Suorela Klaukkalassa 10.7. 82 vuotta. Toivottavat 5 lasta ja 12 lastenlasta, 2 tulokasta, miniät ja muut. Otetaan tähän kohtaan taas toivekappale. Tänne on tullut kirje, joka on tämmöisessä hienossa pergamenttimäisessä kehyksessä vihreälle pohjalle. 13.7. Jaalassa 70 vuotta täyttää Taina Soimakallio. Äitiä ja mummaa onnittelevat lapset ja lapsenlapset Jaalasta ja Kotkasta sekä lapinkoirat Mimmi ja Emma. Tämän toivekappaleen myötä haluan saattaa äidin ja isoruhmaan virvoittavien vetten äärelle. Viettämään miltä mainioininta juhlaviikkoa kymppikerhon kanssa. Kappale, mitä äiti Taina lauloi aina matkalla mökille. Eli Antero Roimo ja ovet, me mökille mennään. Lämmöllä onnittelee Essi, suluissa Ruustinna.

0: Pauli Virtanen täyttää 80 vuotta 10. päivä Lohjan Lieviöllä. Onnea toivottaa Irma ja pojat.
1: Onnenlinnun liverys kuuluu tänne asti. Toivottavasti aamusi on alkanut reippahasti. Paljon onnea luutnantti Olli Huovinen, Kainuun prikaati. 12.7. toivoo Paula ja Eino Huovinen soitulantieltä Ilomatsista.
2: Hello, hello, Kajaani ja siellä Arja Kinnunen. Piispasen Kaukon ja Astan ison tyttö Katraan esikoinen täytti kesäkuun viimeinen päivä 70 vuotta. Myöhästyneet, mutta sitäkin lämpimämmät onnittelut sinulle, Arja. Juodaan ne lupaamasi kakkukahvit elokuussa, kun vävykin tulee Suomeen. Entiset nuoret onnittelevat myös vävyn mukana.
3: Otetaan tähän kohtaan kortti. Tässä on tämmöinen kaunis sinikello, jotka ovat tämmöisessä aamukajossa. Kukkasilla tuoksuvilla päiväs alkakoon, kesäillan sävelillä sineen kulkekoon. Sydänlämpöiset onnittelut 12.7. johdosta 96 vuotta täyttävälle entiselle esimiehelleni Sanni Kolehmaiselle Keiteleelle. Ystävyys vain jatkuu tänäkin päivänä. Onnea Sannille sekä onnea räväköille leideille 18.7.75 vuotta. Maija Sipolalle, Vantaalle ja Raila Jäämalle Hollolaan, toivottelee neiti Nieminen. Tyykilässä täyttää 13.7.92 vuotta Eila Linja. Onnea toivotukselta Somerolta. Onnea toivottavat sukulaiset Somerolta. Onnittelut hääpäivän johdosta Seijalle ja Aatokselle Nurmekseen. Olette jakaneet toistenne kanssa elämäänne yli 50 vuotta. Avioliiton lisäksi olette työskennelleet yrittäjinä ja samalla olette löytäneet elämän tehtävänne hautausalalta. On ollut rohkaisevaa nähdä, että työ voi olla mielekästä, vaikka siinä varmasti raskaitakin vaiheita on. Varmasti se on kaksin ollutkin keveämpää ja vieläpä teillä on siunaantunut hyviä apuvoimia silloin, kun olette olleet niitä tarvinneet. Terveiset kaikille vanhempianne auttaneille ja onnittelut kultahääpäivän juhlijoille. Terveisin tytöt Minna ja Hanna Hyvinkäältä. Ja nyt laitetaan toivekappale. Tänään lauantaina täyttää rakas lapsen lapsemme Veera Jääskä Järvenpäässä 19 vuotta. Hyvää syntymäpäivää ja paljon onnea isojen halausten ja energiasuukkojen kerran, toivottaa mummi ja vaari. Ja tämä on Portien pois ja Sonja Lumme, eläköön elämä.

0: Portion Boys ja Sonja Lumme, Eläköön elämä. Tämä oli Veera Jääskälle, joka täytti 19 vuotta.
1: Retkeily ja vaeltaminen ovat asioita, mihin suhtaudutaan hyvin vakavasti. Eikä vitsien vääntämistä näistä aiheista pidetä lainkaan sopivana. Onko luonto niin pyhä asia, ettei siitä tosiaan voi vääntää huumoria? Tästä otetaan selvää, kun Metsä-Suomeen saapuu stand-up-koomikko Fati Ahmed, jolle kuljeskelu luonnossa on ollut rakas harrastus jo lapsesta asti. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Säätiedotus merenkulkijoille kello 7. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren itäosa, pohjoistuulta iltapäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella on laaja maatalapaine, joka liikkuu länteen kohti Baltiaa. Skandinaviassa on heikko korkeapaine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen luoteen puoleista tuulta. Aluksi paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen pohjoistuulta, iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta. Aluksi 1-3 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta. Aamuyöllä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta. Aluksi 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivällä lännenpuoleista tuulta. Illasta alkaen pohjoisen puoleista tuulta. Aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys.
3: Huomenta Lepsämä. Onnittelut menevät jälleen Karppiselle. Tällä kertaa Liisa Rouva juhlii 85-vuotispäiväänsä 12.7. Kun on noin reipas mieli ja iloinen karjalaisluonne, ei ne mitään vuosista kieli. Tulevia vuosia kiireettä vietä, edestä vielä on mukavaa tietä. Ruusuiset syntymäpäivä onnittelut, toivottelee Pirjo ja Pena.
4: Karjalasta kajahtaa nyt isosti ja Lieksa hoi. Sydämelliset onnittelut siskolleni Kirstille vuosipäivän johdosta, joka on 21. heinäkuuta. Olet karjalaisten juurien myötä hyvin energinen ja karismaattinen tyyppi, sosiaalinen, oikea upea leide. Haluamme onnitella sinua, eli Tarja ja Laura, täältä Espoosta. Toivekappaleemme on sinulle täysi osuma. Se on Korkkarit kattoon ja Kaija Koon esittämänä.

Kaija K ja Supernaiset oli tämä kappale. Seuraavaksi hieno heinähomma, postikortti, eli täällä heinäseipäitä tuossa tehdään pellolla tässä kortissa. Onnittelut Vesalle 80-vuotispäivän johdosta toivottaa puoliso. Hei, onko Orimattilassa Aili Laine hereillä? Sinulla on syntymäpäivä 15. heinäkuuta. Täytät 95 vuotta. Aivan mahtavaa. Lämpimät onnittelut halausten kera täältä Kalhon kylän vanhalta koululta koko porukalta. Hyvää 75-vuotis syntymäpäivää Jukolaan. Otetaanpas alusta. Hyvää 75-vuotis syntymäpäivää Jukolaan, suvun marjamestarille, toivojana elämän kumppanisi. Onnea Kontiolahteen Raili Mandeliinille täyttäessäsi 80 vuotta. On juhlapäivä huomenna sulla, vaikka en voikkaan luoksesi tulla. Toivon, että viestitää matkakin päästä, sinua lämmittää, onnitellen siskosi Loimaalta. Huomio Hollolan miekkiö ja siellä täysiä kymmeniä täyttävä Jorma Heinonen. Setää ja enoa lämpimästi onnitellen ja hyvää vointia toivottelee laaja sukulaisten joukko aina viidenteen polveen saakka. Sydämelliset onnittelut rakkaalle Reijolle Naantalin syntymäpäivänäsi johdosta toivottaa Kerttu. 14.7. täyttää Heinolassa kunnioitettavat 91 vuotta Pentti Laakso. Pentille syliemme täydeltä onnitteluja. Pitkää ikää toivottavat Ossi ja Sinikka, Sami ja Kerttu, Petri ja Pinja, Nelli, Niina ja Rene, Jukka ja Päivi ja Sakari. Ja tähän kohtaan vielä yksi kortti. Siinä on tämmöinen hieno paidaton mies ja tässä lukee, ah, kesä ja kärpäset ja miehet vähäpukeiset. Hei, Forssan Majaniemessä viettää 11.7. 80-vuotis syntymäpäivää Arja Salminen. Paljon onnea toivottavat Inkeri ja Kauko Kuusamasta. Kyllä verraton kortti, hieno. Rakas aimoveljeni Kajaanissa vietti merkkipäivänsä 7.7. Lämpimät halaukset ja pikkusiskolta, Ainolta ja perheeltä Kemijärveltä. Ja nyt seuraavaksi me mennään uutisiin, jotka toimittaa meille Merja Vindi.

0: Yle Uutiset kello 8. Uutistudiossa on Merja Vindia. Hyvää huomenta. Ravintola-alalla menee huonommin kuin koskaan aiemmin. Viime vuonna ravintoloiden konkurssihakemuksia tuli vireille ennätysmäärä. Ensimmäistä kertaa tilastohistorian aikana ravintoloita myös lopetti enemmän kuin uusia perustettiin. Tilastokeskuksen mukaan yli 2000 majoitus- ja ravitsemistoiminnan alan yritystä lopetti toimintansa. Antti Tauriainen jatkaa.
1: Ravintoloita on viime vuosina kurittanut korona, Ukrainan kriisi, hintojen nousu ja talouden laskusuhdanne. Kriisien lisäksi alaa kurittavat lyhytnäköiset poliittiset ratkaisut, sanoo oululainen pitkän linjan tapahtuma ja ravintolayrittäjä Ilpo Sulkala.
2: Ja nyt meidän hallitus päinvastoin on tekemässä päätöksiä, joilla me sallitaan joku helvetin Saksasta jonkun nettifirman tuovan sun kotiovelle votkapulloja. Niin eihän siinä ole mitään järkeä.

0: Jälleen kerran verotulot menee muualle, viinat tulee meille ja ongelmat tulee meille. Et, niin kuin, suomalainen osaa kyllä kusta omille nilikoille aika hyvästi. Et mä en niin kuin ymmärrä, ihan oikeasti en ymmärrä, että miksi näin pitää tehdä. Norjalaiset ja suomalaiset ajaa nyt kaikki Ruotsiosta tavaraa ja ruotsalaiset myy ja nauttii tilanteesta ja ne saa generoitua niin kuin bisnestä aikaiseksi. Ja me ollaan täällä, että voi meitä raukkoja, mitä meidän pitäisi tehdä. Et, niin kuin, radikaalit ajat vaatii radikaaleja toimenpiteitä. Ei niiden tarvitse kestää niin kuin loputtomiin, mutta niillä voisi olla semmoinen niin kuin positiivisia vibraatioita aikaansaava vaikutus.
1: Noin siis oululainen tapahtuma- ja ravintolayrittäjä Ilpo Sulkala. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu räjähdyksiä varhain tänä aamuna. Kiovan sotilashallinnon mukaan Venäjä on iskenyt alueelle ohjuksilla. Viranomaiset eivät ole toistaiseksi kertoneet mahdollisista henkilövahingoista. Iran sanoo pitäneensä kiinni Yhdysvaltojen kanssa solmitusta aselevosta. Ulkoministeri Abbas Araghchi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Iran on pitänyt lupauksensa toisin kuin Yhdysvallat, joka Araghchin mukaan rikkoo maiden alustavaa rauhansopimusta. Yhdysvallat ja Iran ovat tällä viikolla tehneet iskuja toisiaan vastaan sekä syytelleet toisiaan sopimuksen ja aselevon rikkomisesta. Lähi-idän rauhanneuvotteluja välittävät Egypti ja Qatar ovat kehottaneet Yhdysvaltoja ja Irania palaamaan neuvottelupöytään. Presidentti Trump kirjoittaa viestipalvelussaan, että Yhdysvallat jatkaa neuvotteluja Iranin kanssa, mutta aselepoon ei palata. Venezuelan maanjäristyksen uhriluku kasvaa yhä. Kuolleiden määrä on noussut jo yli 4000. Lisäksi tuhannet ihmiset ovat yhä kateissa kesäkuun lopussa sattuneen järjestyksen jäljiltä. Elonjääneiden etsinnät on pääosin jo lopetettu. Kuubassa sähköverkko on romahtanut toistamiseen viikon kuluessa. Kuuban sähköyhtiön mukaan sähköt katkesivat illalla koko saarivaltion alueella. Tämä on jo 4. kerta tänä vuonna, kun sähköt katkesivat koko maassa. Viimeksi Kuuban sähköverkko pimeni maanantaina. Täällä meillä uudet tangokuninkaalliset kruunataan tänään Seinäjoen tangomarkkinoilla. Finaalissa esiintyy 8 solistia, joista tuomaristo valitsee superfinaalistit ja lopulliset voittajat päättää yleisö. Tangomarkkinoiden laulukilpailuun osallistui tänä vuonna lähes 300 laulajaa. Sää on aluksi poutaista koko maassa. Iltapäivästä alkaen maan etelä- ja keskiosissa tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja ja pohjoisessa sadetta ja ukkosta. Lämpötila on 22 ja 29 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
2: Ja Vindia. Ja kello on 7:05 ja onnensävel jatkuu. Rakas Aimo veljeni Kajaanissa vietti merkkipäivänsä 7. heinäkuuta. Lämpimät halaukset pikkusiskolta Ainolta ja perheeltä Kemijärveltä. Veljeni Alpon merkkipäivä 10.7. myös oikein sydämelliset onnittelut hänelle Ämmänsaareen ja terkut Liisalle. Helsingin Tapanin vainiossa torstaina 9.7. 17 vuoden ikään ehtinyt Kyösti on vaihtanut koripallon salitreeniin, joten voimaharjoittelun ansiosta kesätyöt Malmin sairaalassa jo sujuvat joutuisan kevyesti. Sydänlämpöiset onnittelut isoisä Ristolta ja Pirkolta. Raisiossa juhlii torstaina 16. päivä heinäkuuta 79-vuotispäivien rakas sisaremme Marjatta Maikki Turklin. Meidän sisarten mielestä Maikki tietää kaiken, tai ainakin nuorempana me olimme sitä mieltä, koska Maikki on meistä iäkkäin ja kokenein. Sisaret jälkipolvinen onnittelevat sydämellisesti rakasta ja kokenutta isosiskoa. Muistelemme joukolla näitä vanhoja ja sekä uudempia muistoja heinäkuun lopulla, kun tapaamme jälleen kerran. Lahdessa 10.7. 55-vuotishääpäivän onnittelut Liisalle ja Erkki Lounelalle. Tällä yhteisellä viestillä haluamme toivottaa toisillemme hyvää hääpäivää ja vielä yhteisiä vuosia lisää. Ja otetaan tähän kohtaan kortti. Tässä on kauniit vaaleanpunaiset ruusut läpinäkyvässä pullossa. Kesäaamun tervehdys taivaan tulten maille Kemijärvelle ja paljon onnea Kalevi Soiviolle tulevan 80-vuotispäivän johdosta 16.7. Muistuupa mieleen vauhdikkaat humpat Merikarvian kievarissa joskus 90-luvulta, kun kenkäkin irtosi jalasta. Vauhti on vuosien myötä vähän hidastunut, mutta hauskat muistot ei vanhene milloinkaan. Terveisin Ulpu ja Mara Porista. Ja jatketaan sitä vauhdikkuutta ja soitetaan Matti Pellonpään Keke Roosberg Formula Rock. Yllätys, yllätys, kerkiävä keijomies Mäntyharjulta. Eipä jäänyt vaimon suvun onnittelut lähettämättä. Vastahan se puolikas pyöreitten päivä sulla oli. Mukavia päiviä ja terveitä vuosia jatkossakin.

0: pikkasen.
1: Se kun varoo pikkasen.
2: Olko pitänsä pitkä liivasta liian?
3: Matti Pellonpää ja Keke Roosberg Formula Rock meni Keijolle Mäntyharjolle, koska oli niin kerkiävä mies. Hänelle toivottaa onnea Marja Salmi. 12.7. täyttää Kuusamossa Mervi Niemelä 70 vuotta. Puoliso Jouni onnittelee päivän sankari. Onnitteluihin yhtyvät Minttu, Leevi, Eveliina, Jarno Turusta. Sekä Elli, Eino, Riikka ja Aleksi samoin Turusta. Oikein isot onnittelut Irmalle ja Paulille Mäntsälään timanttihääpäivän johdosta toivottavat Arto, Katja ja Anja ja myös karvakuonot Juuso ja Patu. Lämpimät onnittelut Pertti Suppulalle Espooseen 10.7. olleen syntymäpäivän johdosta toivoo Pirkko, Pirjo ja Paula. Maanantaina 13.7. täyttää Luopioisten Kyynäröllä 80 vuotta Anneli Mattila. Sydämelliset onnentoivotukset lähettää Matti ja Anja, Irja ja Ralf, Pirjo ja Hannu sekä Seija. Sysmän Nuoramoisissa Reino Hellqvist täyttää tänään 11.7.80 vuotta. Ota yksi haitareistasi polvelle ja laita sävelet soimaan juhlapäiväsi kunniaksi. Suuren suuret synttärionnittelut Sammatista toivottavat Kalervo ja Aila Rantanen.
4: Huomenta. Onko Kaarina kuulolla Päijänteen rantamaisemista? Sinä energinen trendikäs siskomme, 15.7. vuosia täytä, jo 25 vuotta, tosin se kolmella kerrottuna. Paljon onnea ja siunausta juhlapäivääsi ja tuleviin vuosiin, toivottelevat siskot ja veljet perheineen.
5: Itva-Liisa onnittelee Raili Kalajokea Porissa. Syntymäpäivän 14.7. johdosta.
6: Huomenta sinne Espooseen. Ritva-sisko täyttää tänään 80 vuotta. Paljon onnea ja iloa sinne Olariin. Toivottaa Imatran sisko.
7: Onnen toivotukset Joukolle Rovaniemelle, Pirttiänven rannalle. Täyttäessäsi 45 vuotta. Syödään mansikkakakkua sitten tiistaina Oulussa. Onnea toivottaa Martta, Otto, Tuija ja Jeppe.
3: Sinne meni onnittelut. Otetaan tähän kohtaan tämmöinen kaunis paahterakortti, johon tulee nätti valo. Tässä lukee, paista päivä pois, huolet vie. Taas kutsuu kesä ja metsätie. Myöhästyneet syntymäpäivä onnittelumme 6.7. Lealle Västäräkin kujalle. Hyvää kesän jatkoa toivottavat Tepa ja Ape. 80-vuotis onnittelut. Mökkihöperä Jaakko Tanhuanpää vietti eilen syntymäpäiviään Tottijärvellä. Maija-Liisa Loimuneva viettää huomenna vuosipäivänsä Tampereella. Molemmille ruusuiset onnittelut täältä Korvesta. Paljon onnea Ulla Mantere Vasara Lankojärvelle 12.7. täyttäessäsi vuosia. Toivottaa Ritva ja Aulis. Ja sitten otetaan vielä kortti ja laitetaan vähän musiikkia soimaan. Tässä on 70 merkattuja ruusuja jokaiselle vuosikymmenykselle. Vaaleanpunaisia ruusuja kaunissa tämmöisessä valkoisessa maljakossa. Huomio Nokia ja siellä siskomme Arja Setälä. Huomenna 12.7. on juhlapäiväsi. Täytät 70 vuotta. Sydän. Sinua onnittelevat siskosi Porista. Musiikki toiveena Laura Närhi, siskoni.

Laura Närhi ja Eerin siskoni. Kuusamossa 15.7. täyttää 70 vuotta Lauri Tiermas. Toivon sinulle onnea ja aurinkoa päivääsi, toivottaa Sohili. Paljon onnea Pirjolle syntymäpäivän johdosta 16.7. toivottelee Jarmo. Kesäinen onnen toivotus Heinolaan 13.7. merkkipäivälle Satu Matikaiselle. Onnittelee Salme ja Tipsu Kisu maalaismaisemista. Onnittelut Lapinjoelle. Iltahämärä jo saapui. Mies venestää, verkot laski. Aamuun malttoi odottaa. Verkot tyytyväisenä nosti. Sai saaliiksi hopeiset silakat. Ne kullankeltaisiksi savustaa. Näillä sanoilla onnittelemme isää ja Faaria, joka täyttää 89 vuotta sunnuntaina 12.7. Onnea toivottavat Elina ja Jari, Marita, Olivia, Luka ja Niilo. Onko nuori pari kuulolla Orimattilan kalpakujalla? Sirpa ja Petri viettävät huomenna sunnuntaina 12.7.40 häätpäiväänsä. Lämpimät onnittelut toivottavat äiti ja iskä. Hyvä te! Onnea rakkaalle puolisolle ja isälle Rasmuksen sekä Juliuksen pappalle Terolle 7.7. ollen 60-vuotispäivän johdosta. Meidän perheen tukipilari, alati touhuava, perhettään rakastava ikiliikkuja. Onnea toivottavat Sari, Joonas, Emma, Topias, Jonna sekä Rasmus ja Julius. Ja Satu Matikaiselle tulee taas onnitteluja. Mitä rakkaimmat 13.7. olevan syntymäpäivän johdosta onnittelut. Kiitos näistä 25 vuodesta. Olet rakas. Sinun jamppasi. Syntymäpäivä onnittelut Toni Kurlin Kouvolassa 12.7. toivottaa Satu täti Jarmonsa kanssa. Onnittelut Nelli Toiviainen 13.7. Heinolassa, Jani Björk 15.7. Heinolassa ja Liisa Toiviainen 16.7. Lahdesta. Onnea toivottavat Jarmo ja Satu. Hyvää 50-vuotis syntymäpäivää 7.7. synttäreittään viettäneelle Kati-siskolle Joensuuhun. Toivottaa velipoika Kausalasta perheineen. Ja nyt laitetaan hiukan Elvistä soimaan. Rakkaat onnittelut pikkutytölleni täyttäessäsi 12.7.50 vuotta. Äsken olit tuossa sylissäni ja nyt olet jo kokenut ja elämää nähnyt. Rakkaudella onnittelee isä Kerttu ja Rauha Hauva. Ja Johannalle tulee Elvistä soimaan, koska Johanna on pikkutytöstä lähtien ollut Elviksen ihailija. Ja nyt hän toteuttaa toiveensa matkustamalla Amerikkaan sinne Gracelandiin Elviksen kartanoon. Ja nyt me laitetaan kappale Matka terveisiksi ja se on Elviksen And I Love You So.

0: Elvis Presley ja And I Love You So. Tie 45, eli Tuusulan väylä, Helsinki, tarkempi paikka, välillä Tuomarinkylän liittymä ja Kehä Ykkönen. Suunta ei ole määritelty ja siellä ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 45, eli Tuusulan väylä, Helsinki, tarkempi paikka, välillä Tuomarinkylän liittymä, Kehä Ykkösen liittymä. Suunta ei ole määritelty, mutta siellä ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Hamilan Onkamaalla Osmo Takanen täyttää 16.7.80 vuotta. Lämpimästi onnitellen Mervi-sisko Klamilasta sekä Jussi. Elämäntyönsä metsurina tehneelle musiikkitoiveena jätkän humppa.
2: Tampereen Raholassa Reimanni Jorma. Olepas kuulolla. 56 vuotta sitten sinä ikaavisten poika otit Tampereen rajalta kyytisi lipstaritytön. Ja veit hänet vihille. Ensi tiistaina 14.7. täytät itse 80 vuotta ja lipstarivaimosi onnittelee sinua.
3: Huomenta Jorma Reiman Tampereella. Onnea ensi tiistaina olevan 80-vuotispäivän johdosta. Iskää, appea ja pappaa onnittelevat Miia, Minna ja Miikka perheineen. Toivekappaleena jätkän humppa, koska myös tuo kappale juhlii pyöreitä tänä vuonna.

siinä Pokasaha soi tanssiorkesteri Yölinnun mukaan, eli Jätkän humppa. Lämpimät syntymäpäivä onnittelut suhmuraan rakkaalle sisarellemme Leena Sieppi Makkoselle 10.7. olleen syntymäpäivän johdosta. Juhlimme tätä sankaria elokuun puolella kokoontumalla hänen luokseen. Saamme varmaankin nauttia kuoharit ja makeat sekä suolaiset herkut kahvin kerran. Ja jos sää sallii, niin tietysti taas pelataan muutamat mölkkypelit. Paljon onnea toivottavat Eeva ja Jouko, Eero, Anitta ja Pauli. Huomenta Sastamalan Roismalassa sointu. Nyt neulominen vähäksi aikaa seis. Täältä tulee suuret onnittelut tulevalle torstaille, jolloin täytät 80 vuotta. Onnea toivottavat kummityttösi Marika, Pasi, Senni ja Osku, Sirpa ja lankosi Jaakko sekä Monika. Ja sitten me laitetaan täältä vielä seuraavia onnitteluja. Liesjärven mummu, paljon onnea Ritva Isoaho, täyttää tänään 89 vuotta. Häntä onnittelee lapset Kaija perheineen, Päivi perheineen, Anne perheineen, Jussi perheineen, Irmerin perikunta ja lukuisa joukko muuta jälkikasvua sekä Nippe ja Alma. Rakas Päivi Helena Tukkireen tielle. 16.7. tulee täyteen 4 vuotta, kun sanoimme toisillemme tahdon. Jokainen yhteinen vuosi on ollut minulle arvokas ja tärkeä. Olen kiitollinen kaikista niistä vuosista, jotka olemme yhdessä eläneet. En voisi toivoa sinua parempaa elämän kumppania. Kiitos rakkaudestasi, tuestasi ja siitä, että yhä kuljet rinnallani käsi kädessä. Luotan, että meillä on vielä paljon onnellisia vuosia. Hyvää 4-vuotispäivää 16.7. Sinä olet sydämeni koti, tänään ja aina. Toivottaa aviomiehesi Vesa. Onnittelut 15.7. 75 vuotta täyttävälle siskolleni Anjalle Jyväskylään. Onnea toivottaa Irma sisko Helsingistä. Reinon päivän onnittelut 16.7. johdosta isällemme Reinolle, Lintupohjalle, toivottavat tyttäret perheineen. Lämpimät onnittelut siskollemme Saimi Vanttajalle Ouluun 80-vuotis syntymäpäivän johdosta 17.7. Kiitos etukäteisjuhlasta. Oli ilo muistella yhdessä lapsuus- ja nuoruusaikoja illallispöydän ääressä. Toivotamme kaikkea hyvää uudelle vuosikymmenelle. Toivottavat sisarukset perheineen. Onnea Hannelelle Lohjan Vienolan suuntaan, missä kukat kukkivat ympärillä vihreän koivun ja aurinkopaisteen lämmittää. Hali pentu pihan perällä häntäänsä heiluttaa ja tassuillansa iloa elämääsi reilusti ammentaa. Oikein hyvää ja aurinkoa syntymäpäivääsi toivottavat Sanna, Kari ja Luna. Ja sitten laitetaan vähän rämeempää musiikkia. Tasavuosia täyttäessäsi 12.7. melkein naapurisi toivottelee Anulle lämpimiä kesäpäiviä rakkaalle ystävälle Vallilaan sai ja lähettää ja kappaleena Psycho Killer Talking Heads.

0: Tämä oli Talking Heads ja Psycho Killer. Kappale oli Anulle Vallilaan, jonka Saija lähetti nuoruusvuosien muistoksi.
1: Hyvää huomenta Tarja Kallio Loimaalla. Leena Järvenpäästä onnittelee 14.7. olevan syntymäpäiväsi johdosta.
2: Paljon onnea maanantaina 60 vuotta täyttävälle Antille, iskälle ja papalle.
3: Nautin Lapin luonnosta ja rauhasta, toivottavat Saloset ja Jusikaiset.
2: Viime viikon loppuna juhlittiin perheen kesken vitsien ja lauluesitysten kera. Tästä pieni ote yhdestä laulusta.
4: Oi karamba, tanssi samba, Antin elämä nyt mahtavalta maistuu. Malja sulle, tänään juhlitaan Anttia 60.
0: Paljon onnea vaan Antille. Huomenta Ylivieska. Elli Heikkilä, onko aamikahvi? Oh, otetaanpas alusta. Mä menin ihan sekaisin tästä Antin onnittelulaulusta. Huomenta Ylivieska. Elli Heikkilä, onko aamikahvit juotu? 15.7. täytät 80 vuotta. Ellille sydänlämpöiset onnittelut lähettää koko Hollolan porukka. Eli Liisa, Tarja, Pete sekä Timo. Torstaina 16. päivä rakas tyttäremme Anne Jääskä Järvenpäästä täyttää 50 vuotta. Oot ihana kokonainen nainen. Paljon onnenhalauksia ja iloista syntymäpäivää. Juhlitaan porukalla myöhemmin. Toivottaa äiti ja isä. Perinnesyöjät onnittelee ryhmän nuorimmaista ja muistuttaa, että tietyssä iässä naisilla on jäljellä enää 4 makuaistia. Yksi olutta varten, toinen viiniä varten, kolmas juustoa varten ja 4 suklaata varten. Sellaiset opit. Kalastaja Reijolle Vihdin Nummelaan syntymäpäivä onnittelut 81 vuotta 14.7. toivottaa vaimosi. Sydämelliset ja sylin täydeltä onnittelua 90-vuotispäivänä 14.7. Riittävä Palokankaalle Karunkiin. Toivotamme oikein paljon onnea ja terveitä päiviä tulevillekin vuosille. Terveisiä myös Nikelle. Toivottavat Marja, Leena ja Kauko. 8.7. täytti poikamme Markku vuosia Karkkilassa. Sari Manni Lohjalla sekä Vilja Mankinen Hämeenlinnassa. 8.7. Pauli Brotkin Hämeenlinnassa ja Anne Porttinen Karkkilassa sekä Helsingissä. 11.7. Mira Mäntynen ja Laila Salonius Karkkilassa. Paljon onnea jokaiselle. Ihanaa kesää kaikille sukulaisille, tutuille sekä ystäville. Voidaan hyvin ja nautitaan kesästä terveisin. Eeva-Liisa ja Arto Karkkilasta. Erkkiveli onnittelee Rauni Mikkolaa Sallassa 70-vuotispäivän onnistuksesta. Noni, luetaas uudestaan, että tulee hyvät onnittelut. Erkkiveli onnittelee Rauni Mikkolaa Sallassa 70-vuotispäivänä 15.7. Juhlat Kairalan Kievarissa 18.7. Paljon onnea. Rakkaat onnittelut maailman parhaimmalle pikkuveljelle Kuhmon kasvatille Martille Vantaan Korsoon. Täytät 65 vuotta ja takana pitkä ura lihapiirakka leipurina arvostetussa helsinkiläisessä leipomossa. Ansattuja ja leppoisia eläkepäiviä. Monia vuosia toivottaa siskosi Kirsi. Lämpimät onnittelut myös Marjolle ja sinulle hääpäivän johdosta. Paljon onnea sinulle Krista 10.7. syntymäpäiväsi johdosta. Toivottavasti päiväsi oli täynnä iloa, naurua ja mukavia hetkiä. Terveisin Onni. 16.7. 65-vuotis hääpäivä onnittelua viettävät Siilinjärvellä Helmi ja Niilo Lyyra. Hyvää hääpäivää toivottavat lapset, lapsenlapset ja lasten lastenlapset. Ja sitten otetaan täältä hieno kirje, joka on tullut. Tarja Seppä täyttää maanantaina 14.7. 80 vuotta Mäntsälässä. Sisarukset perheineen onnittelevat Tarjaa ja toteavat, että erittäin vilkkaasta tytöstä vuosikymmenet ja elämän eri vaiheet ovat muokanneet rauhallisen ja tasapainoisen leidin. Siksipä musiikkitoiveenamme hänelle sopisi erittäin hyvin Reijo Taipaleen ja Kari Tapion kappale Elämän virta. Paljon onnea toivottaa Raija Mäkinen Hollolasta.

0: on ikuinen. Kerran ainoan vain, meille suotu se on.
1: Reijo Taipale ja Kari Tapio, Elämän virta. Paljon onnea 60-vuotispäivää juhlivalle Minna Määtälle Kempeleeseen ja Juuso Ylinammalle Tampereelle. Toivottavat Anne Rovaniemeltä. Huomenna 12.7. täyttää Paalasmaan pallokerhon toisiksi nuorin jäsen tasavuosia. Vuosien varrella nainen vain kypsyy, kukoistaa ja löytää elämästä uusia ulottuvuuksia. Hän on sinut itsensä ja elämänsä kanssa. Hänellä on enemmän jaettavaa myös toisille. Suuret ja lämpimät onnittelut Suville toivottavat Paalasmaen pallokerhon seniorit. Koiviston Saarenpään tyttönen Kaarina Hakkari täyttää 90 vuotta 16.7. Askolan Monninkylässä. Puoliso Pekka ja lapsenlapset onnittelevat. Milja Simanainen täyttää 98 vuotta Saaranpäivänä Lieksan Iltaruskossa. Toivotamme paljon onnea ja iloa. Ja onnitteluja lähettävät meidän tytöt ja juttutupalaiset. Huomio Oulu. Kuulehan Hilkka, 16.7. Alkaa sinulla uusi vuosikymmen. Paljon onnea ja hyvää juhlapäivää. Onnittelu terveisin Merja ja Matti. Heips. Lämpimät onnittelut Pertille Ristikalliolle ensi viikolla olevan syntymäpäivän johdosta. Toivottelee serkkutyttö Eija Taistonkerä täältä Pogosta Liepeeltä. Sisarussarjamme nuorin Reijo TKH täyttää lauantaina 11.7. 70 vuotta Tampereella, tai missä nyt lieneekään. Pikkuveliä onnettelee isosiskot ja veljet perheineen. Stiina 17.7. täyttää 50 vuotta, loma matkalla jossain päin Suomea. Onnea toivottelee äiti ja Heikki perheineen. Hauskat syntymäpäiväonnittelut kaverilleni Matille Kokemäelle 12.7. olevan syntymäpäivän johdosta. Niin ne vuodet vaan vierii huomaamatta. Tuntui kuin juuri olisi rippikoulusta päästy. Onnea toivottaa Kalevi perheineen. Haluan onnitella ikinuorta kummitätiäni Pirkko Lehtistä juhlapäivänä. Toivottaa Taru. Herätyslahti. Viime torstaina Lahdessa kirkkokadulla täytti serkkuni tytär Anne Hämäläinen 70 vuotta. Olemme melkein samanikäisiä, niin yhteisiä lapsuusmuistoja meiltä löytyy. Niitäkin voimme muistella, kun parin viikon päästä tapaamme yllätysmatkalla. Sydämelliset onnittelut Anne toivottelee Veka, Tuija ja Hessu Pälkäneeltä. Paljon onnea Ulla serkulleni Lammille 12.7. syntymäpäivän johdosta Seijalta. Sydämelliset onnintoivotukset ja aurinkoista kesäpäiviä rakkaalle Eero Vaarille Hyvinkään Pilvimäkeen täyttäisi 85 vuotta huomenna 12.7. Onnea toivottavat Helmi, Roosa, Linnea, Juho ja Bamse sekä Maria, Pekka ja Leija. Ja sitten me laitetaan tänne onnittelukortti, jossa on tämmöisiä kauniita voikukkeja akvarellilla tehtynä. Ei voikukkeja kuin päivän kakkaroita. Todella kaunis värikäs kortti. Sydämelliset onnittelut siskollemme Raija Varikselle Ouluun. Hänen täyttäessä 80 vuotta toivottaa sisarukset perheineen. Toivelauluna Juhani Markkolan Saanhan onnea toivottaa.

Juhani Markola ja saanhan onnea toivottaa. Rakas aviomieheni Ari Vilonen Nurmijärvi, täytät 12.6. Onkohan tässä tullut virhe? 12.6.60 vuotta. Olet meidän peruskallio, joka huolehtii meistä ja varmistaa, että kaikilla on hyvä olla. Olet äärettömän rakas. Paljon onnea ja juhlitaan sitten syyskuussa kaukana lämpimässä. Vaimosi Andri. Onnittelut Irmalle ja Joukolle Forssaan viikolla olleen timanttihääpäivän johdosta. Toivottavat lapset perheineen. Syntymäpäivä onnittelut Oskarille, joka täyttää 12.7.13 vuotta. Oskar viettää syntymäpäivänsä jälleen kerran juuri hänelle sopivalla tavalla. Metsässä, mänkiä veljien kanssa ja Momentum partioleirin tunnelmissa. Olkoon kompassi oikeassa suunnassa, rinkkasi sopivan kevyt ja leirikaverit aina lähellä. Oskaria onnittelee äiti, isä ja koirasi Eimi. Rauman Kollaassa 13.7. viettää syntymäpäiviä pikkuveljeni, joten paljon onnea sinulle toivottaa siskosi perheineen. Voi hyvät hyssykät, kun pikkusiskosi täyttää jo 80 vuotta. Suuren suuret onnittelut ja halaukset vihdin huhmariin varpulle 16.7. toivottaa Raija, Veksa ja koko meidän Plutuna. Myöhästyneet 65-vuotis onnittelut Sinikalle Länsi-Pasilaan 9.7. toivottaa Tuija ja Irma. Marja-Liisalle Rompasaareen mahdottoman hyvää syntymäpäivää 16.7. Oot ihan paras sisko ja käly. Toivottaa isosisko Päivi ja käly Vesa. Vähän myöhästyneet onnittelut 65-vuotispäivällesi 9. heinäkuuta Veijo Lalli sateenkaarella. Toivottaa ihailijasi M. Hei hoi Orimattilan Niemenkylä. Humpan taiteja Tero Hoikkanen saavuttaa miehen iän 50 vuotta 14.7. Paljon onnea toivottaa Kimmo ja Jaana. Parhaat syntymäpäiväonnittelut 13.7. rakkaalle äidille Satu Matikaiselle sekä 12.7. serkkupojalleni Toni Kurlinille. Toivottaa Salla Maaria. Miro Maaningalle onnittelut ripille pääsyn johdosta toivottavat mummi, ukit, Anneli, Arne, Rauni ja Pekka. Voiko olla totta? Soile viettää tänään Keravalla 80-vuotiaita. Paljon onnea ja kaikkea hyvää toivottavat päivän sankarille pikkusisko Seija, isoveli Kari porukoinen. Ja nyt me voidaan laittaa taas toivemusiikkia. Onnea onnea paljon Vuokolle ja Markulle heinä-elokuun juhlioille. Lämpimiä onnentoivotuksia, aurinkoisia hetkiä, iloa ja unohtumattomia muistoja toivottavat Pirjo ja Mark.

0: Kennuk, Kennuk, Kennukkua voi. Kesä on, eläköön, tullut Lehtoon ja Männikköön.
1: Kesä on tullut tapani kanssa. Perjantaina 17.7. vietetään Anssi Nikkasen Vaasan Kuparisaaren tiellä 45-vuotis syntymäpäivää. Parhaimmat onnittelut, hyviä lomakelejä ja hyvää kesän jatkoa toivottavat appivanhemmat Vaasasta.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ravintola-alalla menee huonommin kuin koskaan aiemmin. Viime vuonna ravintoloiden konkurssihakemuksia tuli vireille ennätysmäärä, yli 300. Ensimmäistä kertaa tilastohistorian aikana ravintoloita myös lopetti enemmän kuin uusia perustettiin. Tilastokeskuksen mukaan yli 2000 majoitus- ja ravitsemistoiminnan alan yritystä lopetti toimintansa. Ravintola-alaa ovat viime vuosina koetelleet esimerkiksi korona, Ukrainan kriisi ja talouden laskusuhdanne. Lisäksi alaa kurittavat lyhytnäköiset poliittiset ratkaisut, sanoo oululainen pitkän linjan tapahtuma- ja ravintolayrittäjä Ilpo Sulkala.
1: Ja nyt meidän hallitus päinvastoin on tekemässä päätöksiä, joilla me sallitaan joku helveti Saksasta jonkun nettifirman tuovan sun kotiovelle vodkapulloja. Eihän siinä ole mitään järkeä. Eli jälleen kerran verotulot menee muualle, viinat tulee meille ja ongelmat tulee meille.
0: Venäjä rakentaa uutta varuskuntaa Karjalan tasavallan pääkaupunkiin Petroskoihin. Sotilasasiantuntija Marko Eklund paikansi uuden työmaan satelliittikuvista heinäkuun alussa. Eklund pitää varmana, että paikalle tulee rautatiejoukkojen varuskunta. Venäjällä rautatiejoukot vastaavat rataverkon rakentamisesta, raivauksesta ja kunnostuksesta, asevoimien käyttöön sekä sodan että

0: rauhan aikana. Iran sanoo pitäneensä kiinni Yhdysvaltojen kanssa solmitusta aselevosta. Ulkoministeri Abbas Araghchi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Iran on pitänyt lupauksensa toisin kuin Yhdysvallat, joka Araghchin mukaan rikkoo maiden alustavaa rauhansopimusta. Yhdysvallat ja Iran ovat tällä viikolla tehneet iskuja toisiaan vastaan. Lähi-idän rauhanneuvotteluja välittävät Egypti ja Qatar ovat kehottaneet Yhdysvaltoja ja Irania palaamaan neuvottelupöytään. Sää on aluksi poutaista koko maassa. Iltapäivästä alkaen maan etelä- ja keskiosissa tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja ja pohjoisessa sadetta ja ukkosta. Lämpötila on 22 ja 29 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Ja nyt jatkamme aamua urheilulla. Toimittajana Matti Lehtisaari. Espanja eteni 4 parhaan joukkoon jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuissa lyömällä Belgian 2-1 Los Angelesissa pelatussa ottelussa. Espanjan voittomaalin teki Mikel Merino, kun ottelu oli pelattu 88 minuuttia. Toisella jaksolla nähtiin draamaa, kun Belgian kokenut maalivahti Thibaut Courtois loukkaantui ja tilalle vaihdettu Senne Lammens pelasi vasta ensimmäiset minuuttinsa turnauksessa. Lammens epäonnistui ratkaisevasti Espanjan voittomaalissa ja Merino pääsi lataamaan pallon torjunnasta kimmonneen pallon verkkoon. Espanja kohtaa välierissä Ranskan ja toinen välieräpari ratkeaa ensi yönä, kun Norja kohtaa Englannin Suomen aikaa 12:30 ja Argentiina Sveitsin aamu 16:00 Suomen aikaa. Norja-Englanti-ottelua pääsee seuraamaan TV2. Suunnistuksen sprintti-MM-kisat huipentuvat sprinttiviestiin Italian Genovassa. Suomen miehet ovat ottaneet kisoista jo 2 mitalia, kun Tuomas Heikkilä saavutti pronssia henkilökohtaisesta sprintistä ja Akseli Ruohola ylsi MM-hopealle eilisessä knockout-kilpailussa. Ruohola vakuuttaa, että viestistäkin haetaan kovaa tulosta.
2: Luottavaisin mieli, että meillä on vahva tiimi, että oltiin Ruotsissa maailmankapis kolmansia, niin hyvä lähteä kisaan, ollaan kaikki hyvässä kunnossa, niin siihen keskittyminen nyt sitten käännetään katseet. Huomenna annetaan vielä se, mitä on jäljellä ja katsotaan, mihin se riittää sitten.
3: No kun täällä on ollut vähän fyysistä ja kuumaa, niin on varmaan syönyt energioita. Onko sitä voimaa, kuinka paljon vielä jäljellä?
2: Kyllä sitä aina löytyy. Yksi kisa, ei se voi vielä loppua. Ja ollaan kaikki totuttu tähän lämpöön, niin tämä ei enää tunnu niin pahalta.
1: Akseli Ruoholaa haastatteli Niina Vanhatalo. Ja miten Suomelle käy, sitä pääsee seuraamaan TV2 ja Yle Areenasta 16.25. Harri Heliövaara ja Henri Päten pelaavat iltapäivällä Wimbledonin tennisturnauksen miesten nelinpelin loppuottelussa. Maailmanlistan ykköspari tavoittelee uransa 3. Grand Slam-voittoa, kun vastaan tulevat El Salvadorin Marcelo Arevalo ja Kroatian Mate Pavic. Tässä Heliövaaran tunnelmat ennen finaalikamppailua.
4: No on se uskomattoman niin kuin hienoa, miten nopeasti oikeastaan niin Ranskan voimista ei ole hirveän pitkään aikaa ja taas ollaan Grand Slam -finaalissa. Ei niitä nyt luulisi, että niin kuin joka poika pääsee elämässä kokea yhteen ja nyt tuntuu, että taas tulee yksi. On se upeaa, kertoo, että me tehdään aika paljon oikeita asioita. Ja sitähän tänne kuitenkin kaikki se, mitä me ollaan tehty, niin on myöskin tehty sen takia, että näissä finaaleissa ollaan. Et siinä mielessä kyllä me uskotaan, että me sinne kuulutaan ja halutaan siellä menestyä, tehdä parhaamme. Ja on tämä niin semmoinen ehkä absoluuttinen niin kuin tenniksen kohokohta, mitä voi vaan päästä pelaamaan. Eli Wimbledon finaali, niin kyllä siitä pitää nauttia. No kyllä se tulee aika tiukka pari vastaan. Arevalo Pavic, se voitti meidät Queens Clubin finaalissa pari viikkoa sitten. Silloin pelasivat todella vahvan ottelun, että varmasti, no voisiko sanoa, että me lähdetään pienen alta vastaan, mutta toisaalta meiltä ehkä pystytään siitä oppimaan jotain siitä parin viikon takaisesta, ehkä tehdään jotain pieniä muutoksia, mutta siellä on 2 nälkäistä erittäin kovaa itseluottamuksella pelaavaa pelaajaa vastassa ja tulee olemaan pienet erot.
1: Heliövaaran finaaliottelu alkaa kello 15 iltapäivällä. Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa illalla Euroopan liigan voitosta Hollantia vastaan. Suomi voitti ensimmäisen kohtaamisen 3-1 ja tänään pelataan Hollannin kotikentällä Haagissa. Jos Hollanti voittaa toisen ottelun, ratkaistaan sarjan voittaja kultaisella erällä. Lähetys tästä lentopalloottelusta TV2:lla 20.15. Yleisurheilun timanttiliigassa Monakossa tehtailtiin illalla tukkukovia tuloksia ja illan kruunasi maailman ennätys, kun Kenian Emmanuel Wanyoni juoksi miesten 1000 metriä aikaan 2:11.83. St. Lucian Julian Alfred pinkoi naisten 200 metriä aikaan 2:21.51 ja nousi matkan kaikkien aikojen tilaston kolmannelle sijalle. Ja se ei päästä kovia uutisia, kun Australian Nina Kennedy taivutti huiman tuloksen 4:95. Ja tässä urheilut tältä aamulta. Jatkamme kello 12 uutisten jälkeen.
5: Ja tässä vaiheessa, kun uutiset ja urheilut on hoidettu, niin kello on 8:08 ja Radio Suomessa siirrytään Radio Suomen kesälauantain puolelle.
6: Radio Suomen kesälauantai.
7: Yle, Radio Suomi.
5: Minä olen Kati Lahtinen.

Se oli Irina ja Hiljaisuus ja siis tämän kesälauantain ensimmäinen kappale. Kalenterissa lukee, että nyt on 11. päivä heinäkuuta ja lauantai-päivä ja moni elää tietysti tuon kalenterin mukaan, mutta ne, joiden kalenteri kulkee tangomarkkinoista tangomarkkinoihin, niin nythän sitten on vuoden kierrossa se hetki, kun ollaan sen uuden äärellä. Tällä kanavalla on jo kuultukin tunnelmia tangomarkkinoilta ja tullaan kuulemaan vielä lisääkin. Esimerkiksi tänään kello 17 jälkeen tangomarkkinoiden laulukilpailun etkot ja sitten kello 19 uutisten jälkeen etkoista siirrytään ihan itse asiaan. Tangomarkkinoiden laulukilpailun finaali tällä kanavalla kello 19.30. Ja ehdottomasti siis tällainen radioon sopiva tapahtuma, koska ne mäntysuovalla pestyt matot, nehän siirretään sivuun ja tangokisa kuunnellaan oikein kunnolla tanssiotteessa ja otetaan kaikki mahdollinen ilo siitä irti. Tangomarkkinat on vain yksi tämän viikonlopun lukuisista tapahtumista. Pieniä ja isoja tapahtumia siellä täällä on viinijuhlia, hanafestivaaleja, on metallivuorta, on olusia ja poppipauhaa ja porijatsia. Porijatsitkin itse asiassa juhlistaa tänä vuonna jo 60 vuotta. Ensimmäiset konsertit kuultiin Kirjurin luodossa siis heinäkuussa 1966. Ja tuo tapahtuma on nykyisin Suomen vanhin edelleen toimiva rytmimusiikkifestivaali. Pidän sanasta rytmimusiikki. Pidän myös sanasta tango. Ja pidän monesta muustakin asiasta ja niitä on tänään tässä kesälauantaissa tarjolla. Ja seuraavaksi modernia rytmimusiikkia. Tämä on Saimaa ja Hipit rautaa. Tervetuloa kesälauantain pariin.

Se oli Saimaa ja Hipit Rautaa, rytmimusiikkia, niin mahtavaa rytmimusiikkia, että täytyy antaa vähintäänkin 8 pistettä ja erittäin mukava tanssia autossa. Näin sen kai voi todeta. Tuossa totesin jo, että tangomarkkinoita todellakin kuullaan tällä kanavalla tänään oikein siis urakalla. Se on monelle se vuoden kohokohta heti kun kuluvan vuoden tangomarkkinat päättyy, niin sitten seuraavalle vuodelle tehdään jo ihan urakalla varauksia siitä, että mihin mennään ja kenen kanssa. Ja yleensä otetaan sitä samaakin mökkiä niin, että tiedetään, että voidaan pitää perinteitä yllä. Ja Radio Suomessa siis tänään kuullaan sekä etkot että tangomarkkinoiden finaali ihan suorana kello 17.08 etkoillaan ja sitten 19 uutisten jälkeen siirrytään tuohon itse laulukilpailuun. Monenlaisia tapahtumia on Suomessa. Asuntomessut on avattu tuossa eilen ja siellä se on monelle myös tämmöinen ihan vakiokohde. On pientä ja isoa tapahtumaa ja sitten vähän semmoisia erikoisempia ja harvinaislaatuisempiakin, semmoisia, mihin täytyy ihan erikseen ilmoittautua ja toivoa, että paikalle pääsee. Esimerkiksi huomenna sunnuntaina kello 13 on Kultarannan puutarhan opastuskierros. Tuo Kultarannan puutarha on 56 hehtaarin puisto, näin siitä kerrotaan, ja se on tunnettu kukkatarhoista ja ruusuista. Ja sitten siellä opastetulla kierroksella pääsee tutustumaan tähän presidentin kesävirka-asunnon loistokkaaseen puutarhaan ja kuulemaan vähän, että miten siellä presidentit ovat kesiään asunnolla Naantalissa viettäneet, mutta onkohan tasavallan presidentti siellä? Nimittäinkin nyt on myös se viikonloppu, kun Joroisissa järjestetään jo perinteinen Fintriathlon-tapahtuma, siis triathlonin puolimatkan SM-kisat ja erilaisia oheiskisoja siihen oheen. Ja viime vuonnahan paljastui pieni yllätys. Lähtöviivalla nimittäin oli myös eräs Alexander Stubb. Siinä kävi sillä tavalla, että pikatriathlonin lähtölistalle oli ilmestynyt viime vuonna enemmän tai vähemmän salaperäinen nimimerkki AS, ja pikkusen alkoi olla huhua, että näinköhän se meidän urheilullinen presidenttimme siellä paikalla on, ja näin se sitten todellakin oli. Lähtöviivalle ilmestyi tasavallan presidentti Alexander Stubb, ja hän siis kisasi viime vuonna tuolla tuon pikamatkan, pikatriathlonin, kyllä. 500 metriä uintia, 20 kilometriä pyöräilyä ja sitten 5 kilometrin juoksuja. Hieman reilu tunti meni siinä, että se oli semmoinen, eikö Stubb ole sanonut, että tunti liikuntaa on 2 tuntia aikaa sitten kaikkeen niin kuin muuhun, että se antaa niin paljon energiaa, niin hän sitten sen suoritti viime vuonna tolla tavalla. Ja en nyt mennyt tämän vuoden triathlonin lähtölistoja sen tarkemmin syynäämään, että onko siellä joku nimimerkki AS tai jotain muuta tämmöistä kummallista, mutta sen nyt katsoin, että kaiken kaikkiaan 853 yksilökisaan ilmoittautunutta tämän vuoden kisaan on, ja siinä on siis kaikki sarjat lapsista ikävuosisarjoihin mukana. Eli aika suosittu laji tämä triathlon on. Puolipilvistä, nyt aamulla on tuommoinen 22 astetta ja iltapäivällä lämpötila nousee 26-27 asteeseen, eli aika kovissa oloissa. Siellä tänään nyt sitten triathlonissa kisataan lapset ja aikuiset ja ikävuosisarjalaisetkin. Oma katseeni on pikkusen pohjoisemmassa. Hyrynsalmella pelataan perinteistä suopotkupalloa ja maailmanmestaruuskilpailuja.

oikein tuplana, joten onko ihme, että kiinnostaa? Ja aika kovissa sääoloissa Hyrynsalmellakin kisataan ihan samalla tavalla. Lämpötila on nousemassa tuonne lähelle 30 astetta ja siinä Ilmatieteen laitoksen ennusteessa auringon edessä ei ole edes pientä pilven hattaraa, eli todella, todella lämmintä. Mutta sillä tavalla olen nyt tässä toiveikas, että ehkä ihan suvun nimiin mitalikahveja. Go Olli!

Samuli Putron musiikkia tässä kesälauantaissa. Olet puolisoni nyt. Putro on kertonut, että kun hän kirjoitti tuon kappaleen Alkuriimit on kaupunki ja kaupungissa kaksi vanhusta, niin tuli semmoinen olo, että ei se tästä kyllä oikein eteenpäin voi tämä kappale lähteä, että enhän minä osaa vanhuksista kirjoittaa, eikä se mikään popkappaleen aihe ole. Mutta niin, siitä vaan sitten yhtäkkiä lähtikin laulu syntymään. Ja me naisten haastattelussa Putro sanoi, että eihän siinä vaihtoehtoja ollut. Kiroillen myönsin, että se sopi siihen. Ja sitten siitä syntyi yksi hänen uransa suuremmista

0: kappaleesta. Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko ajan jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
1: Katja Ståhl, moi. Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämänkesä onkin aika tuore. Se on viime kesä ja mitä rakkauden aikaa se olikaan. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
2: Yle, Radio Suomi.

Rihanna yhdessä Jay-Zin kanssa ja Umbrella-kappale. 2007 vuodelta tämä kappale, mutta tällä hetkellä tämä taidetaan ehkä paremmin tunnistaa siitä trendaavasta videosta, jossa näyttelijä Tom Holland tanssii huulisynkkana tämän kappaleen tahtiin. Ja joka kerta, kun se videon jossain somessa näkee, niin sitten tulee aina niitä kommentteja siitä, että tämähän on sellainen, joka on aivan pakko katsoa loppuun. Se johtuu siis siitä, että Tom Holland on siinä aivan siis kertakaikkisen taitava ja upea. Ja hän tanssii sen niin hienosti, että se on aivan sykäyttävää. Tanssija taustainen näyttelijä. Mutta voi olla, että Tom Holland tunnetaan tällä hetkellä paremmin tästä videosta, kun muistetaan esimerkiksi roolistaan Peter Parkerina Spider-Man-elokuvassa. Kello on 9.33 ja meillä on tässä Radio Suomen kesälauantaissa tapana ollut ottaa yhteyksiä vähän tuonne maailmalle, eli siis Suomeen, ja kysellä, että mitä kuuluu Yle 100 bussin matkareitille ja paikkakunnille, ja niin me teemme tänäänkin. Ja tänään me mennään kohta sellaiselle paikkakunnalle, jossa valitaan tänään vuoden noita. Perinteisiä käräjätunnelmaa jo vuodesta 1971, näin sanoo Ruovesi ja Ruoveden noitakäräjät tapahtuma verkkosivuillaan. Noitakäräjätunnelmien perinne on toki pidempi kuin tuo itse noitakäräjät tapahtuma, mutta nimittäin Ruovesi on ihan siis tunnettu siitä, että siellä on ollut tällaiset oikein kunnon noita roviot. Historian kirjat kertovat, että Antti Lieroinen oli Virtain jäähdyspohjassa elänyt noita, joka tuomittiin oikeudessa kuolemaan noituudesta ja poltettiin roviolla Ruovedellä vuonna 1643. Ja tämmöinen perinne siis oikeasti paikkakunnalla on ollut. Ja sitten kului vuosikymmeniä ja vuosisatoja. Ja yhteiskoulun rehtori Oiva Hernesniemi sai idean, että tästä Antti Lieroisen tarinasta täytyy kirjoittaa näytelmä, jota sitten esitetään paikkakuntalaisille. Ja hän sitten ehdotti paikkakunnalle kesätapahtumaa, jonka keskushenkilö Lieroinen olisi. Ja kunta oli vähän silleen, että nääh. Ja sitten Hernesniemi päätti, että otetaanpas asia omiin käsiin ja pisti tämmöisen tapahtuman pystyyn. Ja näinhän se usein pienillä ja isommillakin paikkakunnilla menee, että yhden, kahden ihmisen ideasta muodostuu sitten tämmöinen paikkakunnan oma kulttuuriperinne. Ja näin siis on käynyt todellakin Ruovedellä, jossa näitä noita käräjiä nyt sitten vietetään. Ja kyseisellä paikkakunnalla valitaan myös joka ikinen vuosi vuoden noita, joka saattaa olla yksi hienoimpia titteleitä, mitä Suomen suvessa vuosittain jaetaan. Vuoden noita perinne alkoi siis 1984 ja itse oikeutetusti tuon tittelin sai silloin Oiva Hernesniemi. Ja tänään Arto Kovasin siirtää tuon tittelin jollekin toiselle tuossa iltapäivällä. Tapahtuma, siis tuommoinen toritapahtuma ja siihen liittyvä kaikki muu ohjelmisto alkaa Ruovedellä tuossa kello 10 aikaa, mutta me päästään vähän nyt kuulostelemaan hetkisen kuluttua jo niitä ennakkotunnelmia, että minkälaiselta se näyttää se heräilevä tori. Tässä vielä kuullaan Jukka Pojan musiikkia. Show me love.

0: Jukka Poika ja Show Me Love Suomi kappale soi tässä. Ruoveden hyväksi tehty aherrus, se on se pääasia, mistä ansioista tuo vuoden noita titteli sitten aina jokainen vuosi. Uudelle vuoden noidalle annetaan Ruovedellä noita käräjille ja tänään siis tuo asia tapahtuu, kun Ruovedellä tätä tapahtumaa vietetään. Ja Ruovedellä on myös Yle 100 bussi. Siellä on, ollaan taas kierretty muutaman paikkakunnan kautta ja saavuttu Ruovedelle. Ja Ruovedellä on myös Anna-Liisa Tilus. Hyvää huomenta sinne.
1: Huomenta. Hauska, kun soitat, Kati.
0: No minkälaisia tunteita?
1: Aurinko paistaa.
0: Eli saatte lämpimän päivän.
1: Kyllä, joo. Siis aurinko ja lämpöhän kuuluu Suomen kesään ja myös nämä kesätapahtumat. Me ollaan tällä viikolla tosiaan kierretty tämä Yle 100 bussin kautta jo Rautalammilla ja eilen Kristiinan kaupungissa ja tänään täällä Ruovedellä.
0: Ja siellä on siis toritapahtuma alkamassa kello 10, niin miltä ne valmistelut siellä näyttää?
1: No, niin kuin mä tuossa alustavasti vähän juttelin sun kanssa, niin mä hämmästyn aina tätä, että miten mä ihastelen tätä niin kuin suomalaista talkoohenkisyyttä ja tämmöistä yhteisöllisyyttä. Täällä on ilossa meininkiä, täällä on käsityötaidetta, täällä on loimulohta, villisikaburgereita, täällä on vaikka mitä tarjolla. Ja tuossa ehkä kuuluukin vähän, niin Kantakievarin esiintymislavalla siellä lämpöön petää jo Petra Gargano. Täällä on niin siis jos mitä tapahtumaa, tulkaa ihmeessä, jos olette huudeilla täällä, niin pyörähtämään Ruoveden kirkon kylällä.
0: Ja noita käräjien nimiä ei kannata pelätä, vaan tapahtuma on jotain muuta kuin roviolla polttamista.
1: Joo, siis mä etukäteen itsekin ajattelin vähän jotakin, että mä olin pienenä, en uskaltanut edes pullon pyöritystä harrastaa, kun pelotti sekin jo silleen, mutta tämähän on nimenomaan, että vaikka kenties niin kuin muinaissuomalaisuudessa saattaa olla jotain tällaista maagisuutta, niin tämähän on nimenomaan tällainen kotiseututapahtuma ja talkohenkisyys yhteisötapahtuma.
0: Ja siihen kuuluu paljon ohjelmaa ja se kokoaa paikallisia yhteen, mutta se tuo sinne myös tietysti aina vakiokävijöitä, sellaisia, jotka saa näistä tapahtumista itselleen jonkinlaisen yleensä semmoisen niin kuin vuoden kohokohdan tai jonkun perinteen. Eli siellä voi olla muitakin kuin ruovetisia paikalla.
1: Joo, ihan varmasti. Ja tämähän on myöskin tämmöinen kesäpaikkakunta. Ja täällä on kauniita maisemia ja paljon vettä. Tänne tulee veneilijöitä, autoilijoita, entisiä ruoveteläisiä ja vaikka mitä, entisiä pohjalaisia.
0: Niin, saattaa tulla pohjalta sieltä asti ja tulla oikein isolla bussilla. Minkälainen tunnelma on Yle 100 bussilla tällä hetkellä?
1: No nyt on pikkasen vielä sekainen maisema. Karina toi meidän järjestäjä tuossa just pystyttää meidän puuhamaa, tämä sanon siitä puuhamaaksi ihan omin luvin, olen sen ristinyt, niin meillä on tarkoitus siihen järjestää tämmöinen vähän Yle turkoosin sinisin puutarhakalustein ja siellä on räsymatot lavana ja kaikkea muuta. Meillä on siellä hernebussikisa. Nyt vedetään niin kuin ihan universum MM-kisat bussiheitossa ja sitten siellä on mitäs kaikkea Minna Lindroos, tules vähän juttelemaan. Mitä kaikkea meillä täällä tapahtuu? Bussia heitetään, sitten on tuo pyramidi, joo, joka on Yle-sovelluksissa joka päivä, noin muutenkin, mutta täällä ihan käytännössä saa rakentaa noita sanapyramideja. Ja
2: merisää, Kara.
1: Aivan, merisää.
2: Urheiluselostusta.
1: Joo, siis merisäähän on Suomen vanhin radio-ohjelma. Edelleen luetaan päivittäin livenä siellä Radio Suomessa.
0: Kyllä.
1: Sä tiedät.
0: Ei kuulu tähän vuoroon, mutta kun kuuluu vuoroon, niin silloin otetaan pikkasen suorempi ryhti ja lukastaan se.
1: Joo.
0: Anna-Liisa Tilus, kun sä oot kuitenkin nyt toritapahtumassa tässä, niin kerro, että minkälainen torikävijä sä itse oot. Käytkö kahveilla, käytkö ostamassa marjoja vai ootko satunnaisempi kävijä?
1: minkälainen torikävijä. Mä ehkä oon aika satunnainen torikävijä, mutta kieltämättä täällä Ruovedella nyt tuossa on paikalla myös tämä, täällähän löytyy myös tuo Vinhan kirjakauppa. Legendaarinen kauppa, niin kuka tietää, mä istähdän sinne ja uppoudun kesäkirjojen maisemaan.
0: Kuulostaa.
1: Mutta ylipäätään musta on ihana tavata ihmisiä ja niin kuin kohdata ihmisiä ja jutella. Ja hei, nyt sitten Yle 100 bussi matkalla teille illalla myös TV1:llä kello 18.15. Tulkaapa kotisohvat mukaan myös, jos ette tänne paikan päälle pääse.
0: Se oli hyvä muistutus siitä. Kerro vielä Anna-Liisa, että onko noita käräjät erikoisin paikka, johon Yle 100 bussi on sinut vienyt?
1: No, tämähän on kiertänyt, tai tavoitteena ainakin on ennen kuin Yle syyskuussa täyttää 100 vuotta, niin kiertää kaikki Suomen maakunnat. Ja todella erilaisissa tapahtumissa on pyöritty Sodankylän elokuvafestivaaleilla ja Ahvenanmaalla ja vaikka missä, mutta mä olen ollut itse mukana 3 kertaa. Mä olen ollut Kuopion SM-hiihdoissa, himputimoisissa pakkasissa. Sitten oltiin Salpausselän kisoissa keväällä ja siellä oli taas tosi märkää. Kokeilkaapa heittää hernepussia, joka painaa 10 kiloa, kun se on niin märkä. Ja sitten nyt täällä todellisessa kesätapahtumassa, että aika hyvä skaala.
0: No sulla puuttuu siis sieltä enää se syystapahtuma ja sen sä saat sitten jossain vaiheessa syksyä. Kiitos Anna-Liisa.
1: No, toivottavasti, joo.
0: Kiitos ja ihanaa päivää siellä Ruovedellä ja kuten sanoit, susta on kiva tavata ihmisiä, joten tapaamaan Anna-Liisaa nyt sitten.
1: Joo, tervetuloa ja kiitos Kati, kun soitit ja mukavaa päivää myös kaikille Radio Suomen kuuntelijoille.
0: Kiitos.
3: Radio Suomen kesälauantai.
4: Yle, Radio Suomi.

0: Bryan Adams, please forgive me, jos tuossa kesälomonta alkupuolella sanoin, että tango-otteessa mennään se tangomarkkinoiden finaali, siis että tanssien kuunnellaan se, niin tämähän oli näitä nyyhkyjä, että tämä mennään sitten vieläkin likeisemmässä otteessa. Olkoon kesä kaikin puolin onnellinen sekä oiva, menköön suvi vähin huolin, olkoon vastamäki loiva. Näin toivotetaan tuolla Ruodeveden noita käräjien verkkosivuilla. Ehkä tuon tuommoinen pieni loitsu. Siinä musta on hyvää asennetta ihan koko kesään, ihan kaikille paikkakunnille.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämällä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.

Anna Hanski ja Kotiviini kappale tässä. Muutama vuosi sitten, no melkein 10 vuotta sitten, Anna Hanski kertoi 7:30 ohjelmassa, että Lee Hazelwood oli ihmetellyt aikoinaan Suomesta tulleiden teostokorvausten suurta määrää ja oikein soitellut suomalaistutulle Pertsa Reposelle ja kysynyt, että mikäs juttu se tämä nyt on, että kun tästä minun kappaleesta tulee Suomesta näin paljon näitä teostoilmoituksia tai ainakin joitakin dollareita. Ja tässähän se syy sitten oli tässä Anna Hanski kappaleessa. 3,5 minuutin kuluttua kello 10, silloin kuullaan uutisia. Tässä vielä Jona, joka nyt haluaa vaan rauhaa ja rakastella.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Kokoomuslaiset ministerit Anna-Kaisa Ikonen ja Karoliina Partanen ovat kommentoineet Kelan päätöstä lopettaa tiettyjen kalliiden lääkkeiden korvaaminen julkisessa terveydenhuollossa. Kela lopetti heinäkuun alussa esimerkiksi kalliiden syöpälääkkeiden korvaamisen ja siirsi ne talousvaikeuksissa olevien hyvinvointialueiden vastuulle. Yksityisessä terveydenhuollossa Kela yhä maksaa korvauksen. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen näkee yhtenä ratkaisuvaihtoehtona sen, että kaikki lääkekorvaukset keskitettäisiin joko Kelalle tai hyvinvointialueille. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasen mukaan potilaan ei pidä joutua pohtimaan hallinnon rakenteita, vaan ohjeistuksen hyvinvointialueille on oltava todella selvää. Ravintola-alalla menee huonommin kuin koskaan aiemmin. Viime vuonna ravintoloiden konkurssihakemuksia tuli vireille ennätysmäärä, yli 300. Ensimmäistä kertaa tilastohistorian aikana ravintoloita myös lopetti enemmän kuin uusia perustettiin. Tilastokeskuksen mukaan yli 2000 majoitus- ja ravitsemistoiminnan alan yritystä lopetti toimintansa. Ravintola-alaa ovat viime vuosina koetelleet esimerkiksi korona ja talouden laskusuhdanne. Lisäksi alaa kurittavat lyhytnäköiset poliittiset ratkaisut, sanoo oululainen pitkän linjan tapahtuma- ja ravintolayrittäjä Ilpo Sulkala.
1: Ja nyt meidän hallitus päinvastoin on tekemässä päätöksiä, joilla me sallitaan joku helvetin Saksasta jonkun nettifirman tuovan sun kotiovelle votkapulloja. Eihän siinä ole mitään järkeä. Eli jälleen kerran verotulot menee muualle, viinat tulee meille ja ongelmat tulee meille.
0: Yhdysvallat vaatii.

0: Iranilta julkista lausuntoa Hormuzin salmesta. Lausunnossa Iranin pitää luvata, että se pitää Hormuzin salmen auki, ei hyökkää kauppalaivojen kimppuun alueella eikä vaadi niiltä maksua väylän käyttämisestä. Asiasta kertoo muun muassa uutissivusto Axios viitaten yhdysvaltalaisiin virkamieslähteisiin. Iranin ulkoministerin Abbas Arajin on määrä matkustaa tänään Omaniin keskustelemaan salmen tilanteesta. Axiosin mukaan Yhdysvallat odottaa Iranin julkistavan Hormuzin salmea koskevan lausunnon tapaamisen jälkeen.
1: Merja Vintia toimitti uutiset. Kello on nyt 3:10. Liikennetiedote koskee erikoiskuljetusta. Kainuu, Suomussalmi, Kalajoki. Tässä kello 10.30 lähtee liikkeelle erikoiskuljetus. Tie 5, Suomussalmi, Kajaani, ja tämä reitti väli 10.30-12.30 välisenä aikana. Siis erikoiskuljetus Kainuu, Suomussalmi, Kalajoki. Erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Se lähtee liikkeelle tuo kuljetus kello 10.30 ja kello 12.30 asti tämä reittie 5 Suomussalmi-Kajaani. Liikenne siis pysäytetään ajoittain.
2: Radio Suomen kesälauantai.
3: Yle. Radio Suomi.
1: Oikein hyvää huomenta, kesälauantaita, aamupäivää kaikille tässä vaiheessa mukaan tulleille.

0: Tässä esiintyy Don Huonot yhtye. Hyvää yötä ja huomenta. Jotkut kappaleet vie aina ihan semmoisiin tiettyihin hetkiin. Ja itselläni tämä kappale vie minut vuonna 1997 Jyväskylän ylioppilastalolle Jyrok-tapahtumaan, jossa olin vapaaehtoisena lavajärkkärinä ja vielä Don Huonojen keikan aikana. Ja vähän siinä juttelin niiden muiden vapaaehtoisten kanssa, että voi olla, että meitä on pikkusen liian vähän meitä järjestyshenkilöitä, että tässä alkaa olla tätä väkeä aika paljon tuossa selän takana ja näyttää siltä, että on sellainen tanssitunnelmakin tällä porukalla. Ja niinhän siinä sitten kävi, että kun se keikka alkoi, niin se yleisömassa vaan vyöry sieltä siihen lavan eteen ja halusi tietysti nauttia tästä Don Huonojen musiikista. Ja lavajärkkärinä mulla ei ollut oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin pistää itse siinä tanssiksi. Niin sillä tavalla sai pidettyä sen porukan paremmin paikallaan ja erinomainen keikka se olikin. Ja päädyinpä sitten vähän katsomaan muutoinkin muistoja Jyrok-festivaalista. Jyväskylän ylioppilaslehti Jylkkärissä kirjoitettiin vuonna 2021 Jyrok-historiikissa, että vuonna 1997 järjestetyssä yksipäiväisessä Jyrokissa esiintyi muun muassa Zencafé ja Don Huonot. Siilinjärveläisen aavikkoyhtyön jäsenet nähtiin istuvan portaikossa housuitta. Tätä en ollut itse todistamassa. Vaikka festivaali oli noin 500 henkisen yleisön suhteen menestys, sitä ei järjestetty seuraavana vuonna, ei ollut tekijöitä. Eli siis itsellänikin ilmeisesti jotakin muuta tekemistä, mutta sitten mennään festari taas elvytettiin. Ja sitten kuitenkin nyt kun elämme tätä vuotta 2026, niin Jyrokkia ei nyt sitten ilmeisestikään enää ole. Jyn edustajiston päätöksellä ylioppilaskunta päätti lopettaa Jyrok-festivaalin järjestämisen vuoteen 2025, koska se pysyi, vaikka pieni festivaali olikin, niin tappiollinen. Toki kun tuommoisia isoja nimiä on esiintymässä, niin aika vaikea kai sitä taloutta on saada tasapainoa. Mutta se oli kuitenkin siis legendaarinen sisärock-festivaali, koska se järjestettiin siellä ylioppilastalolla. Vuodesta 1985 vähän silleen on-off vuoteen 2025.
1: Tulevana lauantaina Klassikkokäräjillä kuunnellaan proge-bändien hittisinglejä.
2: Sitten mä rakastan tekstejä, josta mä en tajuu mitään. Toki mulla on melodia pää, että mä aina kiinnitän ekaksi huomiota melodiaa ja mä joudun niin kuin juoksemaan aina tekstin perässä.
3: Mä en siis kuunnellut oikeastaan parin vuoteen mitään muuta ja se oli suurta fanitusta. En mä tiedä, onko mä fanittanut mitään sen jälkeen sille oikeasti.
4: Musta tuntuu, että jos Tukholmassa olisi kasvanut silokkeja tai Abba olisi syönyt kärpäsieniä, niin se kuulostaisi tältä.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Karri Miettinen, eli Paleface. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
0: Tajusin tuossa, että en tainnut silloin vuonna 1997 ollenkaan Don Huonoja kiittää siitä erinomaisesta keikasta, niin ei kai se haittaa, jos tässä vähän pikkusen tällä jälkijunassa kiittelee. Et kiitos siitä 97 Jyrokin keikasta. Se oli erinomainen. Oli mahtavaa olla siinä ihan eturivissä jorailemassa, vaikka nyt se järkkäriliivi päällä siinä olikin. Ja toivottavasti tuommoisia festivaaleja tulee vielä jatkossa. Tässä kesälauantaissa kohta tavataan tämän lauantain vieras, toimittaja ja tietokirjailija Maarit Tyrkkö, mutta sitä ennen vielä siilimusiikkia. Tämä on Crazy.

0: Tässä soi Seal ja Crazy-niminen kappale. Seal esityy 18. päivä heinäkuuta Pori Jätseellä, eli Suomen keikkaa hänelläkin tässä pukkaa. Ja kappaleen innoittajana on Berliinin muurin murtuminen ja se tapahtumat, ne tapahtumat ja se, mitä se ihmismielissä aiheuttaa. Eli tuommoinen historiallinen klangi tuohon kappaleeseen kuuluu. Ja historiallinen klangi kuuluu kyllä myös tämän lauantain vieraaseen. Monella kesäsuunnitelmiin kuuluu se iänikuinen urakka, eli että käydään ne vanhat laatikot ja varastot läpi ja pölyisistä pahvilaatikoista se voi sitten löytyä kaikenlaista. Vanhoja luokkakuvia, haalistuneita rakkauskirjeitä, päiväkirjoja, mutta miltäpä tuntuisi avata sellaiset laatikot, joiden sisällöstä paljastuu muistoja poliittisen historian ympäriltä. Kesävieraallamme Maarit Tyrköllä näin on. Hän on nainen, joka kutsuu itseään arkistokuiskaajaksi. Kaikki alkoi nuoren toimittajan lupauksesta presidentti Urho Kekkoselle kirjoittaa tästä kirja nimenomaan ihmisenä. Ja Kekkonen antoi ohjeeksi seurata arkipäivää ja alkoi soittaa nuorelle toimittaja Tyrkölle melkein joka ilta. Maarit Tyrkön kanssa arkistojen saloihin ja joka iltaisten puheluiden muistoihin sukeltaa Aki Karjalainen.
1: Maarit Tyrkkö, toimittaja, kirjailija, mutta myös arkistokuiskaaja. Mitä arkistokuiskaaminen tarkoittaa?
2: Arkistokuiskaaja on se, joka osaa vähän tätä terminologiaa ja on sitten järjestänyt itse arkistonsa. Ja esimerkiksi mä oon kuiskannut nyt monelle ihmiselle, että miten tärkeää on itse kukin meistä, varsinkin nyt kun kesä on, niin alkaa vähän kerätä vanhaa hyvää materiaalia talteen ja neuvon, että mitä niillä tehdään.
1: Sinä suosittelet, että jokainen tutustuisi oman perheen historian esimerkiksi. Sehän voisi olla se minimi, mistä lähteä liikkeelle.
2: No se olisi tosi hieno minimi lähteä liikkeelle. Tärkeintä on se, että keskustelisi ja keräisi muistoja ja muistiinpanoja ja tietoja, kirjeitä niiltä, jotka vielä on elossa.
1: Sinun arkistosi on valtava, olet tehnyt suuren työn siihen, että olet saattanut myös suomalaista historiaa arkistojen kansiin. Sinulla on oma arkisto Kansallisarkistossa ja meillä on tässä edessä muun muassa sinun nauhojesi, tekstiesi ja kuviesi arkistoluetteloita. Kolmeen eri arkistoon sinun työsi on jakautunut.
2: Joo, olin luvannut presidentti Kekkoselle, että kun hän sanoi kirjoita minusta kirja ihmisenä, että mä joskus teen sen. Ja hän lähetti mulle materiaalia. Ja mua paino tää vastuu, että mulla on semmoista materiaalia, joka olisi hyvä saada talteen. Ja silloin mä päätin, että sitten kun mä oon eläkkeellä, ja jos aivot vielä jotenkin niin kuin työskentelee ja toimii, niin silloin mä käyn läpi ne laatikot, jotka mä oon toimittajatyöni urani aikana säilyttänyt. Ja Näin sitten tapahtui, ja kun mä rupesin käymään näitä laatikoita läpi, niin siitä sitten syntyi nämä kaksi kirjaa, Tyttö ja nauhuri ja Presidentti ja toimittaja. Ja sitten tuli se kysymys, että minne laitetaan nämä valtavat materiaalit, jotka mä olin löytänyt, kirjeet ja paperit ja nauhat ja kuvat. Ja silloin niin kun alkoi tämä arkistotyö kiinnostamaan, mutta tämä mun arkistoni, kun siinä on myös Suomen Kuvalehden juttuja ja sitä Uuden Suomen juttuja. Siellä on myös mun omaa sukuani, isäni sotakirjeitä äidille ja mummuni Kangasalan urkutehtaan muistoja ja kaikkia muita Mörmaniin liittyviä asioita, niin Kansallisarkisto oli sitä mieltä, että yksi kokonainen arkisto, missä on kaikki tähän ihmiseen ja sen keräämiseen liittyvät, on parempi kuin hajottaa eri puolille. Ja näin ollen niin Kansallisarkistosta tämä lähti liikkeelle.
1: Ja tosiaan nauhoja, tekstejä on aiemmin arkistoitu, mutta tänä vuonna on sitten valmiiksi saatettu tämä teidän kuva-arkiston. Niin Maarit Tyrkkö, minkälainen se työmäärä noin henkisesti ja fyysisestikin on ollut, kun tämä kaikki on valmiiksi saatettu?
2: No kyllä täytyy sanoa, että se kokonaisuus on ollut aika pitkä, mutta mä oon jotenkin oppinut tuntemaan tämän oman jaksamiseni ja pystynyt pitämään semmoisia, niin kuin presidentti sanoisi, luppopäiviä, vapaapäiviä muutamia aina välissä. Ja sitten kun tämä on niin innostava tämä työ.
1: Mm. Ja kuten viittasit, niin presidentti Urho Kekkonen toivoi sinulta, olitte läheisiä ystäviä, että hän toivoi, että kirjoita minusta kirja ihmisenä, ja siksi hän arkistosi ja arkistonne, yhteinen arkistonne on niin erilainen, että se tuo siihen paljon eri sävyjä.
2: Kun hän sanoi, että kirjoita minusta kirja ihmisenä, niin minä katsoin häntä, mä olin ehkä 27-vuotias ja presidentti 75-vuotias, ja sanoin, että on hieman hankalaa näin nuoren toimittajan lähestyä teitä tässä vaiheessa. Ja presidentti sanoi, että sehän on aivan helppoa. Kekkonenhan oli erinomainen kirjoittaja ja mainio opettaja ja rakasti suomenkielisiä sanoja, ja hänellä oli

0: ihminen on luonnollisimmillaan, jolloin kauhistuin vielä enemmän ja ajattelin, että kuinka pieni toimittaja voi ruveta seuraamaan Kekkosen arkipäivää. Hän ehkä huomasi tämän ja sanoi, minä autan teitä. Ja näin ollen presidentti rupesi soittamaan mulle melkein joka ilta ja kertoi, mitä sinä päivänä oli tapahtunut. Ja tämä on nyt tärkeä pointti siellä arkistossa. Siellä on mun nämä puhelinpäiväkirjat, ja niitä on 13 kappaletta. Ja kun presidentti on soittanut mulle, mulla on samalla kynä kädessä ja iso vieraskirjan kokoinen muistikirja, ja kun hän kertoo, niin mä kirjoitan suoraan. Siellä on tämmöinen kohta, ja siinä presidentti kertoo, että Ustinov kävi täällä, olimme saunassa, ja sitten otettiin esille tämä sotaharjoitusasia. Mitä minä tein, hän kysyi minulta. No mä vastasin sitten puhelimeen, että aika vaikea sanoa, että kun oli niin iso porukka siellä mukana, että no, minä heitin löylyä, sanoi Kekkonen. Minä heitin toisenkin kerran löylyä. Ja kaikille kavereille tuli niin kuuma, että he menivät löylyhuoneen ulkopuolelle vilvottelemaan ja ottivat siellä näitä partiolaisten juomia hieman ja sitten tulivat takaisin saunaan. Asia tuli taas esille. Jos ne sotaharjoitukset, että niistä pitäisi keskustella, niin sitten hän kysyi multa puhelimessa, no arvaa mitä minä tein. No mitäs toimittaja sanoisi tähän?
1: Heitti lisää löylyä.
0: No niin minäkin sanoin, heitti lisää löylyä, mutta arvas mitä Kekkonen sanoi.
1: No.
0: Väärin. Enhän minä nyt kahta kertaa voi samaa tehdä. Minä katsoin kelloa, joka näkyy sieltä saunan ikkunoiden takaa ja sanoin, arvoisat herrat, hyvät ystävät, meillä on ollut miellyttävä saunahetki, mutta nyt kun minä katson kelloa, niin valitettavasti täytyy sanoa, meidän täytyy välittömästi siirtyä tuonne Kultarannan graniittilinnan puolelle. Emännät muuten ovat vihaisia, koska ruoka on juuri.
2: Radio Suomen kesälauantai.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Ani ja Sara B ja Tuhlaaja poika. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 9, Tampere-Jyväskylä, Jämsä ja tarkemmin väli Hiidenmaan liittymä Säyryllä. Sinne siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta suuntaa tässä ei ole määritelty. Eli tie 9, Tampere-Jyväskylä, Jämsä ja tarkemmin väli Hiidenmaan liittymä Säyryllä. Sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja sitten toimittajamme Aki Karjalainen jatkaa Maarit Tyrkön kanssa ja me kuulemme, kuinka Urho Kekkonen pohti sitä kaikkein vaikeinta, eli presidentin virasta luopumista ja tulevia toteutumattomia eläkepäiviänsä. Tyrkön muistot valaisevat myös tulisen valtiopäämiehen, joka ei epäröinyt haukkua poliittisia pelaajia kuuluisissa kirjeissään.
1: Kuinka paljon se, että presidentti Kekkonen tai UK, kuten häntä kuvailet, yhdellä koolla, eikä vain, sanoi sinulle, että luotan sinuun kuin itseeni. Kuinka paljon se on auttanut tämän arkistotyön tekemisessä?
2: Se on auttanut hyvin paljon ja se on auttanut hyvin paljon koko mun urallani. Se antoi semmoiset vakuudet, että noihin kirjoihinikin ensimmäiseen kirjaan, että luottamus on ansaittava. Ja seuraavaan kirjaan ystävyys on lahja. Silloin kun mä sain sen kirjeen, missä lukee, alkaa näin, että luotan sinuun kuin itseeni, ja sitten se jatkuu, että kun ihminen tulee tähän ikään, Kekkonen oli silloin täyttämässä 76 vuotta, tiedän, että väistämätön elämän päättyminen lähenee, ja silloin on materiaalia, jonka hän haluaa, että se tallennetaan, ja koska luotan sinuun, niin tiedän, että voit parhailla mahdollisella tavalla tallentaa sen, jos en sitä itse ehdi suluissa itse huutomerkki, kysymysmerkki tehdä.
1: Tuossa viittasitkin siihen, että jos hän ei itse ehdi, ja tästähän tietenkin me historian kautta asiaa katsovat, niin aina keskustellaan, että oliko presidentti oikeasti valmis luopumaan presidenttiydestä, mutta hän oli sitä tekemässä ennen 78 presidentinvaaleja ja mahdollisesti kirjoittamaan itse muistelmia.
2: Joo, ja sitä varten munkin pitäisi tutkia tarkemmin nimenomaan näitä päiväkirjoja. Mm. Siellä on semmoista jännää tietoa, kun sä etsit jotain ja sä tiedät vuosiluvun tai tapahtuman, ja sit katot sen sieltä päiväkirjasta, että onko täällä mitään merkintöjä, niin sieltä voi löytyä vastaus.
1: Jos presidentti olisi voinut luopua vallasta ja hän olisi päässyt varmastikin ehkä sinun kanssa kirjoittamaan niitä muistelmia, niin minkälainen ajanjakso se olisi ollut?
2: No se olisi ollut varmasti myös hyvin opettavainen ja jännittävä ajanjakso ja myös semmoinen hänelle suotava, että siinä oli tämä poliittinen peluu, joku tarvitsi vähän enemmän aikaa, jotta itse saisi tehtyä hyvät urat. Jollain oli muita syitä. Tietyllä puolueella oli kaksi hyvää ehdokasta, jotka halusivat presidentiksi ja he tavallaan niin kuin tappelivat keskenään, että kumpi pääsee jatkoon ja tarvitsi myös niin kuin muutaman vuoden jatkoaikaa. Ja sitten ne sanoi tietysti UK:lle, että siellä Neuvostoliiton puolella on samanikäisiä herrasmiehiä, että eikös nyt olisi isänmaan kannalta parempi, että jatkamme tällä tavalla eteenpäin ja kun on siihen tottunut. Siis presidentti, joka oli presidenttinä 24 vuotta, 25 vuotta, niin sehän on niin pitkä aika, että ei ole helppoa. Päiväkirjassa on merkintöjä, missä hän miettii, että se oli myöhemmin 78 jälkeen, että jos hän lopettaa virkansa ja lähtee muihin hommiin, niin missä hän asuu? Mm. Ja mistä hän saa sitten muuta apua. Että tämmöisiä, hän esitti tämmöisiä kysymyksiä.
1: Mihin päin Suomea hän olisi halunnut mennä?
2: Niin! No, mulla on kuva, missä presidentti lukee Kainuun Sanomia ja sanoo, että minä olen Kainuun mies. Hän oli koko Suomen mies, näin täytyy sanoa.
1: Kekkosestahan on jäänyt elämään myös näitä sanontoja, jotka vähän mukailtuna lähtee menemään. Sinulla on myös nauha, jossa käydään läpi presidentin vastausta tähän saatanan tunarit kohuun.
2: Joo, se on hyvä. Se on koko tarinana, se on aika loistava. Siinähän oli niin, että veli Merikoski oli laittanut ilmoituksen lehteen ystäviensä, kavereittensa kanssa, että Erkki Huurtamo, kokoomuksen edustaja, pitäisi nimittää maaherraksi. Kekkonen näki sen ja suuttu siitä, koska tämähän tarkoitti sitä, että jos hän olisi nimittänyt Huurtamon maaherraksi, niin veli Merikoski ja kumppanit olisivat avanneet kuohuviinipullon ja sanoneet, että nyt Kekkonen teki vihdoinkin niin kuin me halusimme. Jolloin hän kirjoitti veli Merikoskelle kirjeen, saatanan tunarit, juuri menette tekemään tämmöistä, kun hänen pitäisi tehdä näin ja näin, ja jollette te julkaise kirjettä, niin minä julkaisen tämän kirjeen. Ja koska hän oli aika hätäinen aina silloin tällöin tämmöisissä asioissa, niin hän päätti, että hän julkaisee sen kirjeen itse. Silloin hän huomasi, että siinä luki saatanan tunarit, ja se, jonka hän julkaisi, niin hän korjasi siihen onnettomat tunarit. No tästähän syntyi tietysti hauska juttu, kun veli Merikoski näki, että presidentti oli korjannut tätä hänelle lähettämäänsä kirjettä, ja lähetti alkuperäisen kirjeen Suomen Kuvalehden päätoimittajalle Mikko Pohtolalle. Ja Mikko Pohtola riemastui ja sanoi, että tästä tulee suuri juttu Suomen Kuvalehteen, että ja sitten yritetään saada presidentiltä lausunto. Miksi hän muutti saatanan tunarit onnettomiksi tunariksi? Ja kun ne tiesi, että mulla oli niinku ovet auki Tamminiemen, niin ne ajatteli, että lähetetään toi tyrkkä sinne. Presidentti otti vastaan, sovittiin, että tule vaan tänne, ja tarjosi ensiksi mulle aamiaisen. Siellä syötiin kello 12 lounas, joka häntä kutsui aamiaiseksi. Ja sitten me menimme työhuoneen puolelle ja mä pistin mankan päälle. Ja kun mä pistän mankan päälle, niin hän alkaa neuvoa, minkälaista juttua nyt tehdään. Sanot ensin alussa, että sinut lähetettiin tänne, ja haastateltava sanoi. Ja sitten hän rupeaa lukemaan ja sanoo kappale. Ja taas ja kappale. Ja sitten miettii, voiko hän laittaa tähän tämän ja tämän sanan, vai pitäisikö hän sanoa tämän ja tämän sanan. Ei, minä en voi laittaa ällöttää. Minä laitan tämän toisen sanan tähän. Ja se on hauska nauha, koska hän todella niinku tekee sitä niinku juttua tehdään. Ja siitä on olemassa semmoinen kapea liuska, jonka hän oli kirjoittanut, ranskalaiset viivat, että mitkä asiat on tärkeitä. Ja se on nyt tuolla arkistossa, siis se yksi yhteen, se aito. Mm. Ja samoin nyt on tämä nauha.
3: Radio Suomen kesälauantai.

0: Elinora ja elefantin paino. Rupesin katselemaan näitä tämän kesälauantain kappaleita, että milloinkas tämä elefantin paino kappale on tehty, niin sain sen vuosiluvun 2016, eli siis 10 vuotta vanha kappale, mutta kirjoitin vahingossa väärin. Ja niin vain kahden kirjaimen muutoksella, siis kahden kirjaimen paikkaa vaihtamalla, tuo elefantin paino kappale muuttui aivan toisenlaiseksi. Elefantin piano on hyvin, hyvin erilainen kappale. Erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaa, Kalajoki, Suomussalmi. Tämä on erikoiskuljetus, jonka pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Ja kello 11 ja 13 välillä kuljetus liikkuu reitillä tie 7771, Satamatie Kalajoki, tie 8 Kokkolantie Kalajoki, tie 27 Kalajoki Nivala ja tie 28 Nivala Kärsämäki. Ja tämä siis kello 11 ja 13 välisenä aikana. Erikoiskuljetus Kalajoki Suomussalmi, 74 metriä pitkä kuljetus, jonka vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Ja 11 ja 13 välillä reitti on seuraava. Tie 7771 Satamatie Kalajoki, tie 8 Kokkolantie Kalajoki, tie 27 Kalajoki Nivala ja tie 28 Nivala Kärsämäki. Vielä hetkeksi palaamme Maarit Tyrkön seuraan. Maarit Tyrkön vastikään valmiiksi saama valtava arkistotyö saa tarinoiden ystävät valppaiksi. Pitkän toimittajauran tehneen Tyrkön nauhoilla nimittäin kuuluvat Suomen kulttuurikentän raskaan sarjan nimet Väinö Linnasta ja Mika Valtarista aina Kalle Päätalon koskettavaan viimeiseen haastatteluun saakka. Mutta siellä kuuluvat myös Tyrkön oman isoäidin harvinaiset muistot, ainutlaatuisin ja kehtolauluineen.
1: Aika harva meistä on päässyt todistamaan tällaisia historiallisia hetkiä, jotka vuosikymmeniä vielä muistetaan. Niin miltä se nuoresta toimittajasta tuntui, kun olit suoraan siellä seuraamassa poliittista valtaa ja olit maan vaikutusvaltaisemman miehen elämässä hyvin läheisesti mukaan?
2: Tietysti se tuntui hienolta, mutta se tuntui myös rajoittavalta. Eli kyllä mä silloin jouduin sulkemaan omaa ystäväpiiriäni, että jos sain jonkun diplomaattikaverin, joka sanoi, että hän tarjoisi hienon illallisen ja tämmöistä, niin ilman muuta mä arvasin, miksi hän tarjoisi hienon illallisen, enkä lähtenyt. Että kyllä mä olin sitoutunut siihen työhön, mitä mä tein. Kun ihmiset haastattelee näitä omia vanhempiaan ja omia läheisiään, niin se on ihan yhtä tärkeä tehtävä. Se on jokaiselle niin kuin henkilökohtainen tehtävä. Ja se nautinto siitä ja ilo saattaa sitten tulla vasta myöhemmin.
1: Teillä tosiaan arkistoissa ei puhu vain Kekkonen. Siellä on haastatteluja vaikkapa Väinö Linnalta tai Kalle Päätalolta, Mika Valtarilta, Astrid Lindgren, Ingrid Bergman.
2: Mä muistan, Kalle Päätalon haastattelu liittyy semmoiseen traagiseen asiaan, mutta Päätalolle oli asennettu sydämen tahdistin. Ja se oli kyllä aika liikuttava, kun hän kertoi sen, miten hän oli kaatunut metsässä ja hänet oli pelastettu ja miten tämä sitten tehtiin. Että meistä tuli ystäviä. Mun isäni Jukka Tyrkkö kuului myös pirkkalaiskirjailijoihin, niin kuin Kalle Päätalo ja Väinö Linna. Kalle Päätalon seuraava haastattelu, jonka mä tein sitten liittyen muistiasioihin, oli siitä tuli Kalle Päätalon viimeinen haastattelu. Mm. Et en usko, että sen jälkeen on muita haastatteluja ollut.
1: Ja henkilökohtaisessa arkistossa olette myös esimerkiksi isoäitinne kanssa keskusteluja.
2: Joo, kyllä. Ja mä vein nauhurin sinne Kangasalle. Ja haastattelin mummoa siihen nauhuriin ja sitten mä näytin, miten sitä käytetään. Hän voisi itsekin siihen kertoa. Siellä on myös liittyen nyt näihin musiikkimaailmaan, niin muistoja Armas Maasalosta ja Esteriitasta, jotka muun muassa kävivät kihlamatkallaan 1923 siellä Kangasalla ja kirjoittivat vieraskirjaan semmoisen tuutulaulun sanat. Mm-hmm. Ja se on ainoa laulu, joka on Esteriitta Maasalon ymmärtääkseni, siis ainoa, joka hän on tehnyt sanat siihen. Ja kun mä myöhemmin tein sitten unikirjaa Markku Parttisen kanssa, niin senhän laulun, joka oli omistettu äidilleni ja äidin siskolle, niin laitoin siihen unikirjaan mukaan.
1: Oliko siinä ollenkaan sellaista haikeuden tunnetta, kun ihan konkreettisesti luovutit ne Kansallisarkistolle?
2: Ei, kun siinä oli niin kuin helpotuksen tunne. Jos vielä ajattelen noita mun Kekkoseen liittyviä kirjoja, niin sen arkiston kohdalla oli, että mä olin saanut sen tehtävän tehdyksi. Ja sitten, jos joku on epäillyt, että minkälainen toimittaja ja tyttö mä olin ja mitä mä tein, niin nyt ne paperit on siellä luettavissa. Mm. Ja mä oon siitä ylpeä, että ne on siellä ja jokainen näkee, mitä siellä on tehty ja mitä on saavutettu. Ja ne on tallessa. Mm. Mitä muuta mä olisin voinut tehdä? Heittää pois ne. Ei.
1: Ja nykypäivänä jo työnantaja olisi vaatinut sellaista henkilöbrändäystä myös toimittajalle enemmän, tai toimittajakin siihen olisi pyrkinyt, mutta sinä et niin tehnyt, päinvastoin. Olet kertonutkin tarinan, kun yksi valokuva, jossa suoristat kravattia, niin oli menossa julki, mutta siinä kävi sitten mielenkiintoinen tarina.
2: Se oli semmoinen tarina, että ilmestyi tämä Kirjeitä myllystäni kirjat 1 ja kirjat 2. Ja presidentti suostui, että saman tien otetaan kuvat. Ja hän suostui vaihtamaan, oliko se 7 kertaa solmiota. Kun Kalle Kultala lähti ottamaan tätä kuvaa, niin hänelle oli annettu 1,5 tuntia aikaa. Ja hän mietti, että eihän tämä voi onnistua millään, että nyt täytyy jotenkin ratkaista tilanne. Ja adjutanteilta ja presidentiltä kysyttiin luvat. Ja adjutantit sanoi, että toimittaja saa tulla mukaan, mutta sillä ehdolla, että Kalle Kultala ei kuvaa toimittajaa. Mutta miten kävi? Laitan semmoista solmiota sitten presidentin kaulaan, siinä suoristan. Eikös Kultala paina? Painan naps, ja hän saa siitä kuvan. Menee muutama viikko, ja Kalle Kultalan valokuvanäyttely lähenee. Niin hän lähetti sen kuvan pyytääkseen siis näiltä adjutanteilta lupaa, että saaks hän sen laittaa. Adjutantit vastaa, ei missään tapauksessa. Mä kirjoitan Kalle Kultalalle myös kirjeen, sekin on arkistossa nyt. Mm. Että ei, että kun näin sovittiin, niin näin ei saa tehdä. Mutta sitten tämä Kalle Kultalan kirje ja valokuva joutuukin presidentin kansioiden väliin, ja kun presidentti avaa sen ja katsoo sen kuvan ja lukee, että tätä ei saisi julkaista, ja hän katsoo itseään ja sanoo, että minähän olen tässä niin hyvän näköinen. Antaa Kalle Kultala julkaista vain. Ja näin ollen se kuva sitten julkaistiin.
1: Se on harvinaisia kuvia, joissa te olette yhdessä kuvassa.
2: Niin, joo. No, muita kuvia on aika paljon kyllä Rikke Sotamaan ottamana, missä toimittaja istuu ja nauhoittaa siellä joko Käpysaaressa tai Laukaassa tai istuu veneessä kalastamassa. Et näitä kuvia on enemmän, mutta tämä on oikeastaan, niin kuin sanoit, ainoa niin sanottu julkinen kuva.
1: Vielä toimittaja, tietokirjailija Maarit Tyrkkö, jos voisi palata johonkin hetkeen uralla tai vaikka presidentin retkillä, niin olisiko joku sellainen hetki historiassa, jonka kävisit kokemassa, tuntemassa uudestaan?
2: Aika kutkuttava asia ja kysymys. Ja mä oon menossa Siikakoskelle ja Laukaaseen, koska ne oli ne tärkeät vapaa-ajan paikat. Ja samoin tämä Kalle Kaiharin Lavajärvi. On kiva nähdä, että minkälaisia ajatuksia se nyt tuo. Että tuoko se positiivisia vai tuoko se negatiivisia? Tuleeko ikävä vai hyvä olo? Katsotaan, mitä elämä antaa.
0: Näin sanoi toimittaja, tietokirjailija Maarit Tyrkkö, ja häntä haastatteli tässä Aki Karjalainen.
3: Radio Suomen kesälauantai.
4: Yle, Radio Suomi.
0: Tämä on erinomainen idea tämä, että jututtaa näitä läheisiä ihmisiä ihan siitä tavallisesta arjesta nauhalle. Eli oli sitten nyt kyseessä presidentti tai iso äiti, oma isä, niin elossa olevien läheisten ihmisten muistojen ja kirjeiden talteen kerääminen, niin sehän on arvokas teko. Ja sillä tavalla niin esimerkiksi niistä mustavalkoisista valokuvista voi sitten vuosien jälkeen saada paljon enemmän irti, kun ne eivät ole vain jotain henkilöitä kuvissa, vaan näillä henkilöillä on ihan tarina. Helmi Marleenan musiikkia tässä. Juhannus Vallassi.

0: mustavalkoiset kuvat, äänitallenteet tai sitten tällä tavalla kappaleet, jotka voi muistuttaa niistä ihmisistä, jotka oli merkityksellisiä ja sitten ei aina pelkästään positiivisessa mielessä. Tämä oli Helmi Marleena ja Juhannusvalssi. Liikennetiedote tielle 1, Turun väylä Espoo, tarkemmin kehä 3 liittyvä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä kunnossapito- ja hoitotyön vuoksi. Siis tie 1, Turun väylä Espoo ja tarkemmin kehä 3 liittymä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä kunnossapito- ja hoitotyön vuoksi.
1: Kesä tuo mukanaan auringonpaistetta ja lämpöä, mutta myös haasteita luonnolle. Eläimet, pörriäiset ja kasvit tarvitsevat nyt apuamme. Ihmisten illassa selvitetään, miten jokainen voi omilla teoillaan auttaa kesäistä luontoa selviytymään. Oletko sinä pelastanut loukkaantuneen eläimen tai auttanut kasveja selviytymään helteestä? Jaa tarinasi ja vinkkisi Ihmisten illassa tiistaina kello 18.
0: Tässä soittimia virittelee Anssi Kela, Ilves-niminen kappale. Jos kuulet tässä kappaleessa vähän semmoisia Tom Petty-viitteitä tai tunnelmia, niin se pitää paikkansa. Anssi Kela on kertonut, että sitä hän halusi tähän kappaleeseen luoda. Tähän kappaleeseen, joka kertoo siitä vakavasta pojasta luokkakuvassa. Ilves.

0: Anssi Kela ja Ilves-niminen kappale. Vuorossa, Radio Suomessa vuorossa siis aikamerkki ja sen jälkeen kello 11 uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Venäjä rakentaa uutta varuskuntaa Karjalan tasavallan pääkaupunkiin Petroskoihin. Sotilasasiantuntija Marko Eklund paikansi uuden työmaan satelliittikuvista heinäkuun alussa. Eklund pitää varmana, että paikalle tulee rautatiejoukkojen varuskunta. Venäjällä rautatiejoukot vastaavat rataverkon rakentamisesta, raivauksesta ja kunnostuksesta asevoimien käyttöön sekä sodan että rauhan aikana. Belgiassa pitkään vankeuteen tuomittu mies on epäiltynä terrorismitutkinnassa Suomessa, kertoo keskusrikospoliisi. Mies on yksi kuudesta epäillystä esitutkinnassa, joka koskee radikaali-islamistiseen toimintaan ja ISISiin liittyvää epäiltyä terrorismirikosta. Asiaa tutkitaan nimikkeellä terroristiryhmän toimintaan osallistuminen. Belgiassa mies tuomittiin toiminnasta ISIS-terroristijärjestössä. Meta vetää pois aiemmin tällä viikolla lanseeraamansa jo etukäteen laajasti kritisoidun tekoälytyökalun. Työkalun avulla olisi voinut muokata kuvia julkisilta Instagram-tileiltä ja profiileista. Muun muassa Hollywoodin filmityöntekijöitä edustava ammattijärjestö oli tuominnut työkalun yksityisyyttä loukkaavana. Muse Image-työkalu ei ole enää saatavilla. Meta ilmoitti tehneensä päätöksen yleisöpalautteen perusteella. Kerrotaan vielä, että uudet tangokuninkaalliset kruunataan tänään Seinäjoen tangomarkkinoilla. Finaalissa esiintyy 8 solistia, joista tuomaristo valitsee superfinalistit. Voittajat päättää yleisö.
0: Uutiset toimitti Merja Windia. Kello on nyt runsaat 2 minuuttia yli 11.
2: Radio Suomen kesälauantai.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Tartunpa ajatuksessani tuohon uutislähetykseen, koska siis siinä oli 2 kiinnostavaa uutista. Ensinnäkin se Metan työkalu, okei, se otetaan pois käytöstä, mutta sehän on edelleen olemassa. Eli ei tässä nyt ihan vielä selvillä vesillä varmasti senkään asian suhteen olla. Ja sitten nämä tangokuninkaalliset. Muistutan nyt vielä tässä kohtaa, että kello 17 jälkeen Radio Suomessa siirrytään tangotunnelmiin oikein kunnolla. Tango-etkoja vietetään

tässä Radio Suomen taajuudella ja sitten kello 19 uutisten jälkeen siirrytään ihan siihen kilpailutunnelmaan ja tuo tango kuninkaallisten valinta kuullaan tällä kanavalla ihan suorana lähetyksenä. Ja niin kuin tuossa pari tuntia sitten vinkiksi annoin, niin kun ne nyt on ne matot pesty, niin ne voi hetkiseksi siirtää sivuun laittaa ja ottaa tanssiotteessa. Tanssiotteen siitä läheisestä ihmisestä ja tanssiakin ne finaalit. Mikäpä se pakottaisi istumaan vain ja kuuntelemaan sitä lähetystä, kun voi sillä tavalla osallistuakin siihen. Kesäilta ja mukava tunnelma ja taitavat laulajat, niin siitähän syntyy aivan kertakaikkisen erinomainen cocktail. Tätä Radio Suomen kesälauantaita on tähän mennessä tehty tässä pöydän takana villasukat jalassa. Mutta aion vaihtaa nappiskengät jalkaan. Siihen on nimittäin ihan hyvä syy. Siitä kohta lisää, mutta ensin Westernen yhtyeen.

0: Westerinen yhtyeineen. Jo 20 vuotta tämä yhtye on meidän ilona ollut ja yhtyeellä onkin tulossa elokuussa tuommoinen 20-vuotis juhlakonsertti. Ja sitä ennen vielä semmoinen konsertti, jonka tuotot ohjataan Mieli ry:lle nuorten mielenterveystyön tukemiseen, mikä on valtavan hieno asia tämän yhtyeen internetsivuilta luin. Ja onpa sitten tulossa myös maailmalle lähtö, Ruotsin kiertue syksyllä. Tuossa kiertueessa paikkakuntina ainakin tällä hetkellä on Luula ja Uuma ja Tukholma ja Göteborg. Ja voisinpa kuvitella, että sieltä löytyy hyvinkin sitä yleisöä, joka haluaa Westerinen yhtyeineen yhtyettä käydä livenä kuulemassa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sanoin tuossa, että nappiskengät pitää vaihtaa jalkaan. Jalkapallosta tulee siis olemaan puhe tässä vielä ennen 12 aika lailla useammallakin tavalla. Ja kyllä se niin kuin jollain tavalla tuntuisi nyt olevan iso juttu muutoinkin kuin vain niiden ihan kaikkein tiiviimmin jalkapallon maailmanmestaruuskisoja seuraavien keskuudessa. Eilen olin tuossa illalla lähdössä kauppaan ja kävelin siitä taloyhtiömme nurmialueen ohi, niin siellä oli kovat pelit käynnissä. Siellä oli maalissa maalivahti valtavan suuret hanskat kädessä. En tiedä, oliko ehkä jopa isiltä tai joltain toiselta vähän isokätisemmältä lainattu ne hanskat, joilla sitten otetaan tietysti terävä ote siitä maalia kohti tulevasta pallosta. Ja kentällä kuulosti olevan useampikin Haaland, että joukkue oli rakennettu tällaisista viikinkimäisistä, erittäin tyynen oloisista, mutta tarkasti ja hyvällä prosentilla maaleja suorittavista Haalandeista. Siinä taisi olla 3 vai 4 poikaa, kun siinä nyt siinä pihalla oli ja kaikki kehuivat olevansa Haalandeja. Enkä yhtään ihmettele. Onhan se ollut aika vaikuttavan näköistä tämä pelaaminen. Tähän Norja-hysteriaan, no onko se nyt hysteriaa vai onko se sitten innostusta? Sen saa jokainen nyt itsekseen päättää. Siitä tullaan puhumaan hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen selvitetään yksi jalkapalloon ja sinne kisatapahtumaan, sinne kentälle liittyvä, ihan siihen fyysiseen pelitapahtumaan liittyvä mystinen asia. Mitenkäs jos sieltä kentältä potkaistaan se pallo sinne yleisöjoukkoon, niin mitä sitten tapahtuu? Céline Dionin musiikkia tässä. Dansons.

Céline Dion ja Dansons, eli siis kutsutanssiinhan tämä oli, ja kappale, jonka julkaiseminen taisi yllättää aika monen, että okei, hän tekee vielä musiikkia, ja ilahduttaa monen, siis että okei, hän tekee vielä musiikkia. Radio Suomen keskiviikkoisessa alkuillassa kuuntelijat voivat soittaa studioon ja esittää omaa mieltä askarruttavan kysymyksen tai sitten vastata sellaiseen kysymykseen, joka on askarruttanut jonkun toisen mieltä. Ja tuossa kysymys vai vastaus -ohjelmassa on selvinnyt moni mystinen asia, ja se on kyllä erinomainen paikka selvittää omassa mielessä pyöriviä kysymyksiä. Tai sitten, jos on osaamista jostakin asiasta, niin tarjota se vastaus jonkun kuuntelijan esittämään kysymykseen. Ja tuohon lähetykseen voi siis soittaa aivan kuka tahansa. Ja nyt me hypätään pieneksi hetkeksi yhden vanhan kysymys- vai vastauskysymyksen äärelle. Tämä on ollut tuossa kesäkuun puolessa välissä tämä lähetys, jossa pohdittiin jalkapalloasioita.

0: Mikä mietityttää?
1: Antero, kysymys vai vastaus?
2: Kuulepa tämmöinen ajankohtainen asia, kun nyt eletään tätä jalkapallohuumaa. Kun pelaaja potkaisee hirveässä pelihuumassa, niin katsomaan sen pallon, niin saako se pitää se katsoa sen pallon?
0: Joku tietää siihen kyllä vastauksen.
1: Kimmo, moi.
3: Morjes. Perimmäinen syy on siinä, että ne pallot on etukäteen myyty sponsoreille. Eli ne on nimettyjä palloja. Ja jos pallo menee katsomaan, se tullaan hakemaan sieltä toimitsijoiden toimesta pois ja luovutetaan sitten myöhemmin sille sen ostaneelle sponsorille. Ja mistä mä tämän tiedän, on vuonna 2014 Brasiliassa MM-kisoissa oltiin paikalla. Ja sieltä oli eräänä iltana sitten meillä hotellilla FIFAn tarkkailijaryhmään kuulunut henkilö, jonka nimeä mä en nyt muista, suomalainen kaveri, kun kotoisin Voikkaalta. Ja hän kertoi meille tästä, että ne on tosiaan tälle etukäteen myyty. Ja nämä myös silloin, kun pallo menee katsomoon, niin ne kuvataan hyvin tarkasti, että mihin se menee ja kuka sen mahdollisesti saa kiinni.
1: Hei, tämä on aivan varmasti totta ja mä annan sulle tästä aplodit.
4: Aplodeja pitää antaa myös kaikille niille täällä näin yksinä, niin anna näitä aplodeja, mutta ne voi monistaa ja sitten nauttia niistä sillä tavalla. Siis kaikille niille, jotka laittoi tämän saman vastauksen tuonne Radio Suomen WhatsApp-numeroon, eli siis kuuntelijoiden keskuudessa on todellakin aika paljon tietoa siitä, että miten tämä homma toimii. En edes ehtinyt laskea, että montako niitä viestejä tuli, mutta siis näin todellakin. Palloa ei saa pitää, se palautetaan ja annetaan sitten pelin jälkeen sponsorille.
5: Radio Suomen kesälauantai.
6: Yle. Radio Suomi.
4: Niitä aiempia kysymys- vai vastausohjelmia kannattaa käydä kuuntelemassa Yle Areenasta, niin sitten siellä voi olla joku sellainen kysymys, johon itse tietää vastauksen. Ja sitten keskiviikkona osallistumaan ja soittamaan ja pistämään hyvää eteenpäin. Kello on tässä vaiheessa, no kohta 18 minuuttia yli 11. Radio Suomen kesälauantaita mennään ja jalkapalloasioita pohditaan vielä hetkosen verran. Jos meinais katsoa Norja-Englanti-peliä, niin minkälaisissa tunnelmissa sen voisi viettää? Siitä kohta. Tässä tehosekotin ja

tehosekoitin ja Valon kantaja oli tuo kappale. Ensi tiedoteen liikenneonnettomuudesta tie 2, Pori, Pori-Mäntyluoto ja tarkemmin väli Pihlava-Kaanaa. Tässä ei ole suuntaa määritelty. Mutta siis ensi tiedoteen liikenneonnettomuudesta tie 2, Pori, väli Pori-Mäntyluoto ja tarkemmin väli Pihlava-Kaanaa. Siellä tapahtunut onnettomuus. Jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuja on nyt siis todellakin pelattu jo hyvän aikaa ja tässä alkaa olla viimeiset pelit käsillä. Ensi viikolla tiedetään sitten, että kuka on maailmanmestari 2026. Ja jos nyt ei ole näitä pelejä katsonut, niin sellaiset ei-tilastolliset asiat on ehkä, on tietysti ne tilastot ja sitten on tällaiset ilmiöasiat. Ja Norjan matka näissä kisoissa on nyt ollut kova some-ilmiö. Norjahan on noussut siis 8 parhaan joukkoon ja tämä sekoittanut kerta kaikkiaan maan, joka huutaa tällä hetkellä, että ruu. Ja näissä peleissä on siis käytännössä tapahtunut sillä tavalla, että pelin jälkeen Norjan joukko asettuu norjalaiskatsomon eteen kentälle istumaan ja sitten yhteisessä tahdissa otetaan

kaikkialle muuallekin. Ja videot, joissa norjalaiset ihan kaikkialla, toimistoissa ja öljynporauslaitoilla ja uimarannalla ja päiväkodissa ja kuoroharjoituksissa ja hiihtoladulla suunnilleen, niin kaikki tekee tätä soutuliikettä ja tästä on tullut tämmöinen Norjan iso juttu ja tätä ihastellaan siis ympäri maailmaa, koska tässä on niin tämmöinen hyvän mielen henki tässä kaikessa. Ja sitten joukkueen tähti on veijarimainen Erling Haaland, joka on tämmöinen hyvin viikinkimäisen oloinen, 195 senttiä pitkä vaaleatukkainen raamikas jalkapalloilija, joka kulkee siellä kentällä vähän silleen muiniksen olosena. Katse seuraa sitä peliä ja sitten hän ottaa pari juoksuaskelta ja maali. Haaland on tehnyt tähän mennessä noissa kisoissa 7 maalia, on tilastoissa 3. Mutta tilannehan voi siis muuttua, kun ensi yönä puolen yön aikaa Suomen aikaa pelataan Norja-Englanti-peli. Ja siitä nyt on sitten tulossa sellainen jännitysnäytelmä, että en tiedä kuinka monessa suomalaisessa jalkapalloperheessä nukutaan jotkut päiväunet niin, että voi sitten sen pelin katsoa. Tästä Erling Haalandista otetaan nyt ihan kaikki irti ja tästä Norjan ilmiömäisestä menestyksestä näissä kisoissa otetaan nyt ihan kaikki irti. Haalandin tyyliä, treeniä, ruokavalioja, musiikkimakuja. Jopa se, millä hiuslenkillä hän hiuksensa kiinnittää niskaan, niin se on selvitetty. Tämä oli juttu, jota en klikannut, mutta tämmöisen otsikon näin. Ja sitten on tietysti haettu kaiken maailman Suomi-yhteyksiä, että miten me saataisiin nyt pieni palanen tästä norjalaisten menestyksestä itsellemme. Ja onhan se toki löytynyt. Siis Ilta-Sanomat kertoo, että vauhdittoman pituushypyn 5-vuotiaiden epävirallinen maailman ennätys on Haalandin ja suomalaisen Roope Tyynismaan nimissä. Heillä on siis yhteinen sama tulos tässä vauhdittoman pituushypyn 5-vuotiaiden epävirallisessa maailman ennätyksessä. Ja tämä on nyt siis se Suomi-yhteys, joka Haalandiin on saatu. Toistaiseksi etsimme vielä muita. Tästä tulee jännittävä peli. Ja siitä tulee jännittävä varmasti myös englantilaiskatsojille. Ehkä se suomalaisten katseet on nyt aika lailla tuolla Norjassa ja meidänkin katseet on kohta siellä Norjassa. Koitetaan saada Norjaa yhteys ja kysytään, että mitkä siellä on tunnelmat, kun mennään ihan pohjoiseen ja kun ollaan ihan jalkapallohullujen joukossa.

0: Se oli Robert Miles ja Children-niminen kappale. Ja nyt täytyy sanoa, että koskaan aikaisemmin en ole nappulakengät jalassa tampannut musiikkia, mutta nyt on koettu sekin. Ja olipa mahtavan vaikeeta. Mutta nyt Tanja Perkkiö, Finnmark ja Pohjois-Norja. Mitenkäs tarkasti me pystytään määrittelemään nyt paikka, missä olet?
1: Täällä Varangin niemimaa etelärannalla on. Tarkempi paikka jääköön salaisuudeksi, mutta merellä on satoja haahkoja ja allihaahkoja ja yritän tässä just kiikaroja, että tuliko pyöriäiset vuonoon kalastelemaan, mutta ei vielä pyöriäishavaintoa.
0: Voitaisiin siis tehdä vallan mainiosti tässä myös Radio Suomen luontoilta-lähetys, mutta keskitytään nyt kuitenkin siihen jalkapalloon, koska tiedän, että et tule olemaan siellä niitä pyöriäisiä kyttäämässä ihan koko päivää, vaan siirrät jossain vaiheessa itsesi jalkapallokatsomoon. Kerro nyt, miten sekaisin se Norja on tästä jalkapallosta?
1: Luulin, että enemmän sekaisin. Siis kun tultiin tänne maanantaina, niin ajattelin, että täällä joka paikassa näkyy futisuuma, mutta tämä tosi vähäväkinen Varangin niemimää, täällähän tosi laajalla alueella asuu vaan 10 000 ihmistä, joista suuri osa näissä rannikon pienissä kylissä ja suurinkin kaupunki Vesisaari on tuommoinen 6000 asukkaan kaupunki, niin eihän se sillä tavalla sitten näykään. Me ollaan kierretty kaikki mahdolliset pienet putiikit ja kaupat ja isot kaupat, mitä täällä ei ole paljon, ja yritetty löytää nyt sitten Holland-kamaa, jota kaikki minun kaverit Suomessa haluaisi, erityisesti keski-ikäiset naiset, mutta ei täällä ole mitään. En tiedä, onko kaikki myyty loppuun vai mikä on, mutta kaikkien kanssa toki voi nyt puhua Norjassa jalkapallosta, että se on hauskaa. Kyllä kaikki norjalaiset on tosi vilpittömän onnellisia siitä, että maa on edennyt kisoissa näin pitkälle.
0: Ootko sinä nyt niin kuin siis Finnmarkin suurin jalkapallofani?
1: Vähän tuntuu, että on. Siis, minullahan on Norja-pipo jo vanhoilta reissuilta ostettuna ja olen nyt ostanut sitten maajoukkueen pyyhkeen ja tuon äsken kaadoin aamukahviin, niin nimenomaan tätä Martin Ødegaardin kuvalla koristettua maitoa. Eli täällä on joka paikkaan kyllä painettu tämä maajoukkueen kuva, mutta varsinaisesti semmoista, mitä ehkä suuremmissa Norjan kaupungeissa on, niin semmoista ei näy, koska täällä on niin vähän ihmisiä.
0: No meinaatko löytää kisa katsomaan kuitenkin?
1: Joo, meinaan. Ja tähän on nyt satsattu. Me ollaan pakulla liikkeellä ja oltu teltassa myös. Niin me otettiin nyt sitten Vesisaaresta, eli tästä suuresta 6000 asukkaan kaupungista, hotellihuone, että me päästään sinne kaupungin keskustan ainoaan paikkaan, pubiin, jossa peli näytetään, niin varmasti sinne katsomaan, niin me mennään hotelliin yöksi, pakulla ei voi kaupungissa muuten yöpyä, niin näin on nyt satsattu, ja sitten kun se peli alkaa Norjan aikaa 23, niin kai me törötetään siellä 40 asiakaspaikan pubissa 6 aikaan jo, että varmasti mahutaan sinne.
0: Mä luulen, että tämä on yksi parhaista kisakatsomoista, siis onhan niitä isoja stadioneita ja onhan niitä isoja kisakatsomoita, mutta luulen, että tuossa on aika ainutlaatuinen tunnelma.
1: Niin, ja siis toi Vesisaarihan on semmoinen sitten pääkaupunki, eli Kväänien pääkaupunki, ja siellä on paljon sukunimiä, esimerkiksi Mietinen, hyvin yleinen sukunimi, tai Harila, niin siellä on varmaan semmoisia ihmisiä, jotka ehkä hyväksyy meidät suomalaisetkin sitten Norjan kannattajien joukkoon.
0: Oliko tämä sun aika mones Norjan reissu täsmätty jalkapallon maailmanmestaruuskisojen ajalle toiveikkaasti, vai oliko se suunnitelmissa jo aikaisemmin?
1: Lomakierto. Eli Norjan reissu osuu tähän, koska loma osuu tähän, että tässä oli nyt hyvää tuuria mukana, mutta on mulla loppusyksylle sitten Norjaan ihan futisreissukin kannattamani Tromsø Idrettslegen loppukauden peliin meni. Se on sitten oma reissunsa se, mutta tämä maajoukkueasia ihan tuli puskista ja tuurilla. Hyvillä on tuuria, niin kuin Norjalla.
0: Eikä mihinkään voittajan vankkureihin hypänneenä, vaan paita oli ostettuna jo, tai se pipo oli ostettuna jo aikaisemmin.
1: Joo. Ei tässä sillä. Ja kyllähän suomalaiset voi aivan hyvällä sydämellä olla Norjan puolella, vaikka uskon, että tänään aika moni ainakin vanhan perinteen vuoksi kannattaa myös englantia. Tai en miettiä. Eikö kaikki kannata nykyään Norjaa?
0: Kaikki, tai ainakin joka toinen. Kiitos Tanja Perkkiö, tosi hauskaa kisakatsomaa ja toivottavasti näet pyöriäisiä vielä sitä ennen.
1: Pakko.

0: Erin ja on elämälaina. Holland. Pitää sanoa oikein se nimi. Monta viestiä tuli siitä. Todella täytyy nyt pyytää anteeksi, että se on Holland. Useampikin WhatsApp-viesti tästä tullut ja Tanja siellä, Tanja Perkiösen sieltä Norjasta oikein täydellisesti lausui, ihan niin kuin se kuuluukin tehdä, ja siitä nyt opiksi otetaan. Erittäin monta kielioppiohjetta tullut nyt tämän suhteen. Samoin kysymyksiä siitä, että mitä ihmettä, että eikö se Norja-peli tule vasta sunnuntai ja maanantain välisenä yönä, mutta kyllä mä nyt katson tätä television ohjelman tietoja lauantailta, heinäkuun 11. päivä, jota siis nyt elämme, kello 1, niin kello 23.00 tänään alkaa jalkapallon MM-alkustudio Norja-Englanti ja itse peli sitten puolen yön aikaan. Eli jos on suunnitelma tehnyt nyt sen mukaisesti, että olisi vasta sunnuntain maanantain välisenä yönä tätä peliä katsomassa, niin se on pikkuisen myöhäistä. Kannattaa ajoittaa nyt ehdottomasti ja tehdä suunnitelmat uusiksi, koska ensi yönä tuo peli pelataan.
1: The fact that I'm very upset with NATO.
2: Olen hyvin tyytymätön NATOon, ilmoitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuessaan tämän viikon Ankaran huippukokoukseen. Mutta lähtiessään Trump ylisti liittouman yhtenäisyyttä.
1: I just want to say there was tremendous love in that room.
2: Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tarkastelee läntisen sotilasliiton tilaa sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Olen tässä, älä pelkää. Melkoinen voimalause tässä Elonkerjuun kahden maailman välissä kappaleessa. Laitoin internetin töihin ja pyysin selvittämään, että jos nyt järjestäisi tällaisen kisakatsomon Norja-Englanti peliä varten, niin mitäs norjalaista sitä sitten sinne pöytään laitettaisiin? Pahoittelen englannin fanit, tämä nyt on hieman norjapainotteinen tämä näkökulma, mutta tähän on syitä, kuten olemme tässä tämän viimeisen tunnin aikana huomanneet. Ja internet kertoo, että tuoreita katkarapuja tai lohta, leipää, leivonnaisia, kahvia, olutta, viiniä, vettä, koska puhdas norjalainen hana tai lähdevesi on aivan erinomaista. Ja sitten akevittiä, eli perinteistä viinietikkaa, jota juodaan aina juhlaaterioiden yhteydessä. Ja sitten kun vähän tarkemmin pysyin siitä, että mikä sitä norjalaista ruokakulttuuria määrittää, niin laadukkaat, tuoreet raaka-aineet, erityisesti kala- ja meren antimet ja sitten aika lihapohjaisia vaikuttaa nämä norjalaiset perinteiset ruuat olevan. Itse kun olen kasvissyöjä, niin sitten kysyin tältä internetiltä, että eivätkö kasvissyöjät syö mitään Norjassa, niin vastaus oli, että kyllä siellä vaihtoehtoja toki on, mutta kannattaa niistä vähän etukäteen varoittaa, että ravintoloista alkaa saada jo kasvisruokaa ihan hyvin, mutta tuommoisissa perinteisissä kotitapaamisissa voi olla niin, että se pöydän tarjoilu on enemmän sitten sitä lihapainotteista. Ja perunapohjaiset ruuat, vihannekset ja juurekset, kaali täällä mainitaan todella monta kertaa näissä norjalaisissa ruuissa ja siis todellakin näitä vihanneksia. Ja sitten jos kisakatsomon rakentaa niin, että siellä ei ole vain Norjan kannattajia, vaan mukaan tulee myös Englannin kannattajia, niin silloin sinne tietysti kannattaa tuoda jotakin semmoista niin, että se sopii molemmille, niin fish and chips on tässä erinomainen vaihtoehto. Se sopii sekä siihen norjalaiseen perinteiseen makuun, että sitten englantilaiseen perinteiseen makuun. Ja sitten ehkä sinne jotain vähän juustoja ja kräkkereitä, ehkä jotakin pikkasia piiraita, joita voi napostella sillä tavalla suhteellisen siististi. Ja vähän jotain dippejä, niin siitähän se mukavasti rakentuu. Olutta juodaan molemmissa maissa. Siideri on erittäin suosittua Englannissa. Ja sitten tämä internetin tekoäly kävi hauskaksi. Se kertoi, että voisi vitsillä olla hyvä idea tarjota teetä siinä tauolla, niin se jollain tavalla sitten yhdistäisi mukavasti näitä kahta eri kansakuntaa, eli siis Norjaa ja Englantia. Mutta siis aika helpolla tässä pääsee. Ei tarvitse tehdä mitään kovin erityisiä tai kummallisia ruokia, niin saa ihan hyvin rakennettua tämmöisen Norja-Englanti-kisakatsomon. Ja lopuksi vielä tämä tekoäly muistutti, että kuka tahansa häviääkin, niin akeviit lohduttaa ja voittaja saa parhaat paikat sohvalla.
1: Radio Suomen kesälauantai.

0: jos on tanssittu tämän lähetyksen aikana monenlaisilla tyyleillä, niin nyt vedettiin sitten tätä tämmöistä travottamaista Bee Gees ja Stayin' Alive -niminen kappale, ja kaikki saa mieleensä, no melkein kaikki ainakin saa mieleensä se koreografian, että miten tämä oikein pitää hoitaa. Erikoiskuljetus Kainuu Pohjois-Pohjanmaa, Suomussalmi, Kalajoki. Erikoiskuljetus, jonka pituus on 74 metriä, ja liikenne pysäytetään ajoittain. Ja kuljetus liikkuu kello 11.50 ja 13.50 välisenä aikana reittiä tie 5 Kajaani Mainua ja tie 28 Mainua Kärsämäki. Siis erikoiskuljetus 74 metriä on tuo kuljetuksen pituus, ja liikenne pysäytetään ajoittain. 11.50 ja 13.50 välisenä aikana kuljetus liikkuu reitillä tie 5 Kajaani Mainua ja tie 28 Mainua Kärsämäki. Valtavasti vinkkejä siitä, että mitä kaikkea voisi tuossa Norjan kisakatsomossa nautiskella niin, että se kokemus olisi mahdollisimman autenttinen. Akvaviittia, flatbrödiä ja kaikkea muuta kalaohjetta muistutetaan. Joillekin fish and chips tuntuu olevan aivan mahdoton ajatus, koska se on pelkkää rasvaa. Toisille se taas on varma kunnollisen kisakatsomoevään tae. Kyselin siis tekoälyltä näitä vinkkejä siitä, että minkälaisen menu kannattaisi tämmöisen kisakatsomon rakentaa. Ja tällä tekoälyllä oli yksi pieni ongelma. Se oli sitä mieltä, että Norja ei pelaa maailman mestaruuskisoissa vuonna 2026, mutta oli kovasti toiveikas, että Norjalla on vielä varmasti mahdollisuuksia nousta jalkapallomaana suurten joukkoon ja päästä näihin maailman mestaruuskisoihin. Eli sen kokoisella varauksella sitten kaikkia näitä juttuja.
1: Väitetään, että luonnossa mikään muu ei ole yhtä varmaa kuin muutos. Lintujen isäkäskannat vaihtelevat ja osa lajeista siirtyy uusille elinalueille. Jotkut lajit harvinaistuvat ja toiset yleistyvät. Suuri huolenaihe on kuitenkin se, että kokonaisuudessaan Suomen linnusto vähenee. Sunnuntai-aamun luontoretkellä pohdimme Aleksi Lehikoisen kanssa, mitkä lintulajit ovat viime vuosina vähentyneet ja millaisesta syystä alamäki johtuu. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8.10.
0: Ja tuossa luontoretken aikaa me sitten jo tiedetään, että miten siinä Norja-Englanti pelissä on käynyt ja minkälainen kansallissankari Haaland Norjassa tuon pelin jälkeen on tai sitten ei ole. Katsotaan nyt sitten, että kuinka tässä käy. Kiitos kaikista resepteistä, kaikista viesteistä, kaikista siitä ohjauksesta, jota olen tämän Radio Suomen kesälavontain aikana saanut. Se 3 tuntia meni sellaisessa hujauksessa, että eihän näitä edes hoksaakaan. Villasukista nappiskenkiin ja huomenna sitten toisenlaiset kengät jalassa. Miljoona sade lapsuuden sankarille, sen jälkeen kello 12 uutiset.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Venäjä rakentaa uutta varuskuntaa Karjalan tasavallan pääkaupunkiin Petroskoihin. Sotilasasiantuntija Marko Eklund paikansi uuden työmaan satelliittikuvista heinäkuun alussa. Eklund pitää varmana, että paikalle tulee rautatiejoukkojen varuskunta. Eklundin mukaan se pitäisi ottaa huomioon Suomen puolustuksessa.
1: Tietysti ne paikat ja suunnat, minne menee rautateitä, niin on huomioitava se, että sinne pystytään hyvinkin nopeasti siirtämään joukkoja. Että jos on joku tietty alue, missä ei ole rautateitä eikä edes normaaleja kunnollisia teitä, niin ei sinne mitään suuria joukkoja hetkessä tai välttämättä ollenkaan pysty siirtämään. Mutta aina rautatie on se valtaväylä, minne tai mitä käyttää, niitä joukkoja voidaan keskittää nopeasti.
0: Venäjä kunnostaa parhaillaan useita eri sotilaskohteita Petroskoissa. Kokoomusministerit Anna-Kaisa Ikonen ja Karoliina Partanen ovat kommentoineet Kelan lääkepäätöstä. Kela lopetti heinäkuun alussa tiettyjen kalliiden lääkkeiden korvaamisen julkisessa terveydenhuollossa. Esimerkiksi kalliiden syöpälääkkeiden korvaaminen siirrettiin hyvinvointialueiden vastuulle. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen näkee yhtenä ratkaisuvaihtoehtona sen, että kaikki lääkekorvaukset keskitettäisiin joko Kelalle tai hyvinvointialueille. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen puolestaan toteaa, että potilaan ei pidä joutua pohtimaan hallinnon rakenteita. NATO-liittolaisten epävarmuus Yhdysvaltojen suhteen ei ole kadonnut, arvioi yhdysvaltalaisasiantuntija. Näin siitä huolimatta, että sotilasliiton kokous Turkissa päättyi suhteellisen sopuisissa tunnelmissa. Historioitsija Steven Wertheim sanoo, että presidentti Donald Trumpille NATO on väline, jolla hän painostaa etuja liittolaisilta.
2: Still the attempts to satisfy Trump day to day, week to week.
3: NATO-liittolaiset yrittävät pitää Donald Trumpia tyytyväisenä päivästä päivään, viikosta viikkoon, mutta kadonneet ovat ne illuusiot, että presidentti Trumpista voisi tulla aito kumppani. Näin kuvailee historioitsija ja Carnegie-säätiön asiantuntija Steven Wertheim etäyhteydellä Yhdysvalloista. Wertheim ei usko, että Trump pohjimmiltaan haluaa vetää Yhdysvallat pois NATOsta tai Yhdysvaltain joukot pois Euroopasta.
2: I don't think that that's what Donald Trump wants in his heart of hearts.
3: Trump haluaa presidenttikautensa lopussa sanoa, että hänen piti olla tosi kovana eurooppalaisten kanssa ja hän sai heidät tekemään asioita, joihin kukaan muu Yhdysvaltain presidentti ei kyennyt, Wertheim sanoo. Hänen mukaansa Trumpilla ei ole selvää näkemystä liittoumien arvosta tai Yhdysvaltain kansallisista eduista. Trump haluaa vain käyttää kaikkia mahdollisia keinoja pumpatakseen toisilta osapuolilta hyötyjä.
2: So that means he will threaten to leave NATO or to leave Europe.
3: Kun Trump uhkaa lähteä NATOsta ja Euroopasta, hän käyttää liittokuntaa vipuna ja painostuskeinona, Wertheim kuvailee.
2: His willingness and

0: ability to deliver on those threats is quite low.
1: Ajattelen, että hänen halukkuutensa ja kykynsä toteuttaa noita uhkauksia on varsin matala. Yhdysvaltain ulkopolitiikan historioitsija Stephen Wertheim Carnegie-säätiöstä arvioi.
2: Toimittajana edellä oli Heikki Heiskanen. Lisää aiheesta maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Yle Areenassa. Moni etsii näin lämpiminä kesäpäivinä helpotusta myös lemmikeille. Esimerkiksi koiran omistajat voivat yrittää viilentää lemmikkinsä oloa ajamalla koiran turkin pois. Asiantuntijat ovat kuitenkin erimielisiä sen hyödystä, koska karva myös suojaa koiran ihoa auringolta. Lisää aiheesta voit lukea osoitteessa yle.fi. Sää on suuressa osassa maata selkeää ja puolipilvistä. Paikoin voi kuitenkin tulla sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 22-30 astetta, Pohjois-Lapissa 14 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Tukalasta helteestä varoitetaan maan etelä- ja keskiosissa sekä Kainuussa.
3: Tästä jatkamme urheilulla. Toimittajana Matti Lehtisaari. Espanja eteni viime yönä jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuissa 4 parhaan joukkoon lyömällä Belgian 2-1. Tämä tarkoittaa sitä, että Espanja kohtaa välierissä Ranskan. Kisojen toinen välieräpari ratkeaa ensi yönä, kun Norja ja Englanti kohtaavat Suomen aikaa puolilta öin ja Argentiina saa vastaansa Sveitsin aamu 4 alkavassa ottelussa. Ja ottelua Norja-Englanti pääsee seuraamaan TV2 ja Yle Areenasta. Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa illalla Euroopan liigan voitosta Hollantia vastaan. Suomi voitti ensimmäisen kohtaamisen Nokialla erin 3-1 ja tänään pelataan Hollannin kotikentällä Haagissa. Jos Hollanti voittaa, ratkaistaan voittaja kultaisella erällä. Suomi on siis periaatteessa lähellä nousua kovimmalle tasolle kansojen liigaan, mutta nyt vaarana on, että Venäjän paluu kansainväliselle kentille vesittää Suomen nousuhaaveet. Kansainvälinen lentopalloliitto teki aiemmin viikolla päätöksen palauttaa Venäjä suoraan maailman rankingin 3. sijalle. Manu Myllyaho kysyi, mitä Suomen kapteeni Antti Ronkainen miettii epäselväksi muuttuneesta tilanteesta.
4: Oliko siinä jonkinnäköinen alkusokki? Totta kai teiltä vähän niin kuin vedettiin matto jalkojalta, kun ei nyt olekaan mikään ei ole varmaa tällä hetkellä.
5: No joo. Tietenkin. Onhan tässä nyt ollut jo pari vuottakin semmoista, että ei ole tietty, että milloin esimerkiksi mahdollisesti se Venäjä voisi tulla takaisin. Että kyllähän se on vähän koko ajan ollut ilmassa, mutta totta kai tuo oli vähän toi ajoitus semmoinen mielenkiintoinen, mutta ei mitään. Näillä mennään ja keskitytään huomiseen.
3: Lähetys Hollanti-Suomi-ottelusta TV2 ja Yle Areenassa kello 20.15. Ja Ylen päivän tarjontaan kuuluu myös suunnistusta maailmanmestaruuskilpailujen sprinttiviesti. Italian Genovasta 16.25 TV2 ja Yle Areenassa.
6: Ja näin uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7 minuuttia yli puolen päivän, eli 12. Lauantaita tässä elellään yhdessä. Jenny Lehtinen saapui teidän seuraksenne tänne. Kiitokset Kati Lahtiselle loistavasta kesälauantaina ohjelman vetämisestä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se on, kuulkaa, aikamoisen mukavat kelit luvassa tänne. Ainakin etelään, mutta mielestäni aika pitkin Suomen maata pitäisi olla lämpimäimpiä kelejä. Sellaisia niin kuin varsinaisia heinäkuun helteitäkin luvassa tässä kohtaa. Ken niitä on kaivannut, hänelle tässä pieni onnen toivotus. Kyllä niitä on nyt luvassa. Jonna Tervomaa, Minä toivon, on tämä kappale.

0: Tämä oli Jonna Tervomaa. Minä toivon.
1: Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni, ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko aika jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
2: Katja Ståhl, moi. Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämän kesä onkin aika tuore. Se on viime kesä ja mitä rakkauden aikaa se oli. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Onpas muuten ihanaa, että jonkun elämän kesä on ihan tässä kypsässä keski-iässä, eikä aina siellä jossain kaukana nuoruudessa. Elämäni kesää siis luvassa tässä iltapäivän mittaan tuolta kello 14 eteenpäin. Ensitiedoten liikenneonnettomuudesta tielle 4 Äänekoski Laukaa. Eli tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu, tarkempi paikka välillä Vehniä Laukaa, Hirvaskankaan liittymä Äänekoski. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 4 Äänekoski Laukaa, tämä on ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu, tarkempi paikka välillä Vehniä Laukaa, Hirvaskankaan liittymä Äänekoski. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Heti tuli reklamaatioitakin siitä, kun sanoin, että aurinko paistaa pitkin Suomen niemeä. Tai sanotaan, että lämmintä ainakin on, niin kyllä on täällä todettu, Merja laittanut Savonlinnasta, että ei ole auringosta tai helteistä tietoakaan, vaikka ennustettiin. Niinhän se on, nimikin sen kertoo, se on ennuste. Se joko osuu tai sitten se ei osu. Se on semmoinen, jos nyt voi käyttää termiä valistunut arvaus, niin se on ehkä lähimpänä sitä, mitä se sitten tämmöinen sääennuste todellisuudessa on. Mutta toivotaan, että ne helteet vielä sinne Savonlinnankin yltää. Tämä on kappale Kipee.

Vesala ja Olavi Uusivirta tässä yhdessä. Kipeä oli tuo kappale. Vesala on todennut Olavista näin, että Olavi on rakas ystäväni, en sano vanha, vaan pitkäaikainen. Ollaan nähty ilot, erot, surut, pienet kullanmurut, bisset ja turut, purut, purot, lirut, larut ja hommat karut. Voiko sitä enää lahjakas laulaja, lauluntekijä, sanoittaja kauniimmin asiaa ilmaista? No sitten päästetään ääneen Juanes. Hän meille haluaa laulaa mustasta paidasta, joka suinkaan ei viitannut millään tavalla tämmöiseen fasismiliikkeen nousuun, vaan ehkä vaan tämmöinen, no, jokainen tulkitkoon itse. Jonkunlaista särkynyttä sydäntäkin tässä kenties on mukana. La camisa negra.

0: kunto.
1: Kun on huoneisin tapaan ensin ollut la camisa negra, eli musta paita ja suru puserossa ja epäonninen rakkaus roihunnut rinnassa, niin siitä luonteva jatkumo on se sitten, mistä Eppu Normaali tässä seuraavaksi lauleskelee. Eli sitten on tahroja paperilla, kun yritetään sitä

0: Yle, Radio Suomi.
1: Monenlaista kommenttia tulee ympäriinsä, että kyllä on hellettä. Tai ainakin lämmintä ja aurinkoa piisaa ainakin Pudasjärvellä. Espoossa sitten taas ei, mikä tuntuu erikoiselta, koska olin hetki sitten, reilu tunti sitten vielä Vantaalla, aika Espoon rajalla, ja kyllä siellä oli kuuma. Toki se voi olla, että se oli vaan jonkinlainen henkilökohtainen kuuma aalto, mikä iski yli, mutta väittäisin kuitenkin, etten ollut ainoa, joka hikoili ulkotiloissa. Sitten on tullut myöskin sieltä Savonlinnasta, että kyllä täällä on helle. Eli nyt en tiedä ketä uskoa, Tiinaa vai Merjaa. Onko vai eikö ole? Mikä siellä nyt on siellä Savonlinnassa tilanne? Ainakin siellä on kuulemma ihanaa, on niin paljon ihmisiä, että tuntuu kun olisi lomalla ulkomailla vallan. Tiedämme varmasti, mistä tämä johtuu. Tämä on The Rolling Stones ja In the Stars on kappale nimeltään.

Tämä oli The Rolling Stones, uutta musiikki heiltä. In the Stars oli kappale, ja jos joku jäi miettimään, että no miksi siellä Savonlinnassa nyt on sitten, ihan kuin ulkomailla olisi lomailemassa, niin siellähän tietysti Savonlinnan operajuhlat ovat käynnissä, alkaneet 3. päivä ja 1.8. asti jatkuvat, ja en ole kyllä vielä kenenkään kuullut sanovan, että olipa turha reissu, kumpa en olisi lähtenyt. Kyllä väistämättä, varsinkin ensikertalaiset, joiden kanssa olen jutellut, niin ovat olleet hyvinkin, miten se nyt sanoisi, äimistyneitä, ällistyneitä, ihastuneita, sillä lailla ällikällä lyötyjä. Ehkä se nyt on siitä, kuinka hienosta tapahtumasta on kysymys. En ole itse vielä päätynyt paikan päälle, mutta täytyy ottaa vaikkapa ensi kesänä sitten tämmöiselle ämpärilistalle, että sinne pitää mennä käymään katsomaan. Opera on aina upeata, sitä rakastan kyllä joka tapauksessa. Tämä on Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?

Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Miksipä ei, jos... Niin. Itse asiassa tosi hyvä kysymys. Voiko enkelitkin eksyä? Jäin miettimään tätä, koska jos kyseessä on tämmöiset jumalalliset, kaikki tietävät olennot, ehkäpä sitten ei, jos taas ovat kuin Enkeli maantiellä -sarjasta konsanaan tuo vanha kiharapäinen herrasmies jo edesmennyt, niin kyllähän hän nyt aina vähän meni minne sattui. No ei, koska kyllähänkin ihan tarkoituksella oli niissä paikoissa, missä piti. Eli jos nyt halutaan kysymykseen selkeä vastaus, niin ei. Enkelit eivät voi eksyä. Rod Stewartia 80-luvun alkupuolelta, Baby Jane. Tästä kappaleesta tulee aina mieleen lapsena suuren vaikutuksen tehnyt elokuva. Mitä tapahtuikaan Baby Janeille? Baby Jane. Monia merkityksiä tuolla nimellä.

Rod Stewart ja Baby Jane, tuo nainen, joka ei rakkauttaan lopulta antanut, kuten Rod tai tässä laulajapersona olisi niin kovasti toivonut. Sen piti olla minä, huusi hän, mutta niin huusi myöskin Alisa Syrjä, nimittäin tässä kappaleessa uutta Alisa Syrjää. Ja tämän jälkeen sitten vuorossa säätietoja niin maalle kuin merialueille.

Tämä on Alisa Syrjä, sen piti olla minä. Kello on 12.45 ja tarjolla päivän tuhdein sääpaketti. Lähdetään liikenteeseen säätiedotuksella. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Suurimmassa osassa maata on lämmin poutasää, mutta Lappiin saapuu sadealue lännestä. Huomenna päivällä erityisesti maan eteläosassa sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Huomenna päivällä etenkin lounaassa sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna enimmäkseen 24-30 astetta. Yön alin on 14-20 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta päivällä. Huomenna päivällä maan keskiosassa kohtalaista pohjoisen ja luoteen puoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, Lapissa paikoin sadetta ja ukkosta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa paikoin sadekuuroja, yöstä alkaen verrattain poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna enimmäkseen 22-27 astetta, Pohjois-Lapissa 14-21 astetta, yön alin on 12-18 astetta, Pohjois-Lapissa 7-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevasta suunnasta, yöstä alkaen enimmäkseen kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan itäosassa sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Kainuun maakunnissa. Siitepölyennuste Turun yliopiston tarjoamana kertoo seuraavaa. Tämä on voimassa 13.7. asti. Heinien ja pujon kukinta jatkuu. Pujon kukinta voimistuu länsirannikolla ja alkaa myös Pohjois-Pohjanmaalla. Heinien siitepölymäärät nousevat koko maassa runsaiksi, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa, missä määrät jäävät kohtalaisiksi. Pujon siitepölymäärät nousevat maan etelä- ja keskiosissa ajoittain runsaiksi. Sateet lisää laskevat ilman siitepölymääriä ohi menevästi. Ja sitten säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren itäosa, pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Eli huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren itäosa, pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella on laaja matalapaine, joka liikkuu länteen kohti Puolaa. Skandinaviassa on heikko korkea paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, koillistuulta 3-8 metriä sekunnissa. Ylimmillään 10 metriä sekunnissa, aamuyöllä pohjoistulta, aamupäivällä koillistulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen puolesta tulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa pohjoistuulta, aamupäivällä 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, illalla länsituulta, iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa pohjoistuulta, iltayöllä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.
Saimaa koillistuulta 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta on kerätty tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila oli 24 astetta, tuulikoillisesta 4 metriä sekunnissa, selkeä näkyvyys 29 kilometriä. Kotkarankki 25, itäkoillinen 2, selkeä 35. Orrengrund 20, koillinen 6, pilvistä 7. Emäsalo 21, itäkoillinen 6. Kalbodegrund 18, koillinen 9. Itätoukki 19, koillinen 7. Harmaja 18, koillinen 4, pilvistä 20. Mäkiluoto 20, koillinen 4. Bogaskär 19, koillinen 5, pilvistä 46. Hangon Tulliniemi 20, pohjoinen 6. Russarö 18, pohjoisluode 5. Venö 19, pohjoinen 5. Uttö 19, pohjoinen 5, pilvistä 30. Rajakari 22, pohjoinen 4. Fagerholm 20, pohjoisluode 5. Vilsandin ja Kotskasandön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 21, pohjoinen 3, selkeää yli 20. Nyhamn 22, pohjoiskoillinen 3, melkein selkeää 20. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 20, pohjoinen 3, melkein selkeää 20. Kylmäpihlaja 19, luode 3, melkein selkeää 19. Tahkoluoto 19, länsiluode 1, selkeää 30. Selgrund 19, tuulitiedot puuttuvat, selkeää 28. Bredskäret 20, länsi 3. Strömmingsbådan 20, etelä-lounas 1. Valassaaret 20, lounas 4. Kallan 18, länsi 4. Tankkar 20, länsiluode 2, selkeää 43. Ulkokalla 20, länsi 2. Nahkiainen 19, länsi 3. Raahe 21, länsi 4, selkeää 20. Oulun Vihreäsaari 25, eteläkaakko 2, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 21, etelä-lounas 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 20, etelä 2. Ja Ajoksessa lämpötila oli 21 astetta, tuuli etelästä 3 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 10 senttimetriä. Oulu ja Raahe plus 9, Pietarsaari plus 13, Vaasa plus 11, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 10, Rauma plus 11, Turku plus 10, Föglö plus 9, Hanko plus 15, Helsinki plus 21, Porvoo plus 20, Hamina plus 25 senttimetriä. Ja merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä oli 0,4 metriä. Ja otetaanpas tähän väliin liikennetiedot. Tie 4, Äänekoski Laukaa. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Eli tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu, tarkempi paikka välillä Vehniä-Laukaa, Hirvaskankaan liittymä Äänekoski. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 4, Äänekoski Laukaa. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu, tarkempi paikka välillä Vehniä-Laukaa, Hirvaskankaan liittymä Äänekoski. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä,
Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Suuntaa ei ole määritelty. Mutta jokin aika sitten tuli kyllä studioon viestiä sieltä hyvin selkeästi, että liikenne hyvin huonosti vetää siellä. Eli jos on mahdollisuutta vaihtaa reittiä ja välttää tuota kohtaa tuolta tieltä 4, niin kannattaa ehkä tässä kohtaa niin tehdä. Tämä on Teddy Swims, kappale on Lose Control.

Siinä on kyllä miestä siunattu sielukkaalla äänellä. Se oli nimittäin Teddy Swims ja kappale oli nimeltänsä Lose Control. Vai mitä ootte mieltä? Niitä helleilmoituksia tulee edelleenkin ympäri Suomea. Jossain on aina helle. Ehkä Suomessa ei aina, mutta jos maailmasta puhutaan, niin näin tuppaa olemaan koko ajan. No, kohtapuoleen olisi vuorossa kello 13 uutisia ja niiden jälkeen päästäänkin sitten klassikkokäräjien pariin. Mikäpä sen mukavampaa, kuulkaa näin lauantai-iltapäivän aluksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Ravintola-alalla menee huonommin kuin koskaan aiemmin. Viime vuonna ravintoloiden konkurssihakemuksia tuli vireille yli 300, mikä on ennätysmäärä. Ravintola-ala ovat viime vuosina koetelleet esimerkiksi korona ja talouden laskusuhdanne. Näin oululainen tapahtuma- ja ravintolayrittäjä Ilpo Sulkala kuvaa pakkosulkujen vaikutusta.
2: Meillä oli siihen aikaan 2 ravintolaa ja vuokrattiin mökkejä ja tapahtuma järjestettiin festivaaleja ja tämmöisiä. Kaikki ne toimialat, millä meillä oli bisnestä, niin oli sitten taas näitä valtiovallan sulkutoimien niin kuin kohteena. Ja onhan se nyt aivan älyttömän kohtuutonta, että jos ajatellaan, että 2,5 vuotta meitä hakattiin kuin vierasta sikaa ja jätettiin sen jälkeen, noin niin kuin, jos sotatermejä käytetään, niin eturintamaan haavoittuneena makaamaan ja sanottiin, että koittakaapa nyt selvitä.
1: Belgiassa pitkään vankeuteen tuomittu mies on epäiltynä terrorismitutkinnassa Suomessa, kertoo keskusrikospoliisi. Mies on yksi 6 epäillystä esitutkinnassa, joka koskee radikaali-islamistiseen toimintaan ja ISISiin liittyvää epäiltyä terrorismirikosta. Belgiassa mies tuomittiin toiminnasta ISIS-terroristijärjestössä. Poliisi tutkii Viitasaaren eilistä kerrostalopaloa törkeänä tuhotyönä. Asiasta kertoo Sisä-Suomen poliisi. Pelastuslaitos sai illalla hälytyksen 2-kerroksisen kerrostalon rappukäytävässä syttyneestä palosta. Kukaan ei loukkaantunut tulipalossa. Asuntoihin tuli kuitenkin savuvaurioita ja rappukäytävä vaurioitui pahoin.
3: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli iltapäivä 13. Ja sitten klassikko käräjille. Raadissa istuvat tänään Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Paleface eli Karri Miettinen. Puhetta johtaa Olli Aimola.
4: Kesälauantai on jälleen kääntynyt siihen kohtaan, että olemme klassikko käräjillä. Ja klassikko käräjäthän toimii sillä tavalla, että kuuntelemme seuraavan tunnin aikana 6 kappaletta ja täällä käräjillä oleva raati ruotii kappaleita, antaa pisteitä 1-10. Plussia saa antaa puolikkaita, pisteitä ei. Ylituomarina Olli Aimola, oikein hyvää kesälauantaita kaikille ja tämän ohjelman tuottajana toimii itse oikeutetusti Jyrki Koskenseppä. Ja nyt toivotetaan meidän tämänkertainen raati tervetulleeksi. Litku Klemetti, tervetuloa.
5: Kiitos.
4: Paleface, Karri Miettinen, tervetuloa.
6: Suurimmat kiitokset.
4: Ja Lasse Kurki, tervetuloa.
7: Kiitos.
4: Milläs miettein kolmikko lähtee tähän sessioon, koska olette kaikki ensimmäistä kertaa klassikko käräjillä? Mitkä fiilikset?
7: No mä oon ekaa kertaa käräjillä, niin jännittää tosi paljon.
6: Mä oon tokaa kertaa käräjillä, mutta ensimmäistä kertaa tämmöisillä laulukäräjillä. No ei, uteliaana.
5: Tyhjänä paperina täysin. En ole mitenkään valmistautunut tähän henkisesti, enkä
6: tabula
5: fyysisesti. Kyllä.
4: Mä luulen, että se on itse asiassa ihan hyvä suhtautuminen tähän. Tässä klassikkokäräjillähän meidän iskulauseena on klassikko, kunnes toisin todistetaan, ja toisen klassikkohan voi olla toisen inhokki. Eli muistakaa myös antaa rehellinen mielipiteenne, vaikka olisi kuinka tunnettu artisti tai kuinka tunnettu kappale tahansa. Jos se ei miellytä, niin sitten se ei miellytä. Vielä nyt kun eletään heinäkuuta, niin mitä teidän kesänne tässä kohtaa kuuluu? Aloitetaan vaikka Karrista.
6: Rikitik Big Band julkinen sanakeikkoja. Ensi viikolla muun muassa Ilosairokissa ja Porijatseilla ja

0: keikkakesää rakkaan bändin kanssa, joka on pitkän tauon jälkeen palannut takaisin estradeelle.
1: Mahtavaa. Eikö ole niin, että Lasse Lemonaattorkin on nyt tänä kesänä aktivoitunut?
2: No jos tauon pituudella kilpaillaan, niin mä voitan Karrin.
0: Jestas sentään, Lemonaattori.
2: Yli 10 vuotta sitten on viimeksi tehty keikka ja meillä on siihen 3 viikkoa, kun Jytäkesä Go-Go:ssa on lauantaina 1.8. pikstaika keikka. Sormet tärisee.
0: Tiedätkö, mulla on ollut joskus Lemonator T-paita.
2: Mä tiedän, ja sä tulit kehumaan meitä silloin kauan sitten, ja siitä lähtien me ollaan oltu ystäviä.
0: Aivan. Mulla on synkkä brittipop-henkinen menneisyys myös.
2: Ja me fiilisteltiin aina yhdessä muun muassa Van Morrisonia.
0: Näin on.
2: Joo.
1: Hienoa vielä, Sanna, mitä kuuluu sinun kesääsi?
3: No me viritellään meidän rock-kesää, meillä tulee syksyllä albumi, niin meillä on vähän ehkä semmoinen pienempi kesä, mutta sitäkin tietysti rokkaavampi, kun meillä tulee rock-levy syksyllä, niin tosi innoissaan siitä ja Jytäkesässä myös soitetaan sitten muun muassa.
1: Hienoa. Hei Lasse, Sanna ja Karri, tervetuloa paljon klassikkokäreille. Nyt laitetaan homma käyntiin ja kuunnellaan ensimmäinen kappale.
4: It's 1 o'clock and time for lunch. Bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk.

0: Näin on kuultu ensimmäinen kappale tämänkertaisilla klassikkokäräjillä. Ja tänään siis raadissa istuvat Sanna Litku-Klemetti, Paleface eli Karri Miettinen sekä Lasse Kurki. Ja ensimmäisenä arvioimaan pääsee Karri.
1: Mitäs me tuossa just todettiin ennen lähetystä, että proge on progressiivista ja reggae on regressiivista. Ei ehkä omaa niin kuin semmoista sydänmaata tämä musa, mutta ehkä Peter Gabrielin niin kuin 80-luvun tuotanto ja myöhempi tuotanto on semmoinen, niin kuin, mihin mulla on enemmän tarttumapintaa. Annan tälle 8 pistettä ja onhan se nyt ilman muuta klassikko.
0: No niin, näin polkastiin käyntiin. Pisteiden muodossa Karrilta tuli 8, sitten on Lasse vuoro.
2: Joo, mulla on semmoinen soft spotti tämmöiselle pop-progelle, soft progelle, joku semmoinen muusikkouden toive, että mä olisin muusikko varmaan aina sitten herää, kun mä kuulen tämmöistä musaa. Meillä oli semmoisia progevirityksiä, kun me oltiin skidejä, ne oli ihan hirveitä ja sitten mä onneksi tajusin, että mun vaan kannattaa keskittyä poplaulujen kirjoittamiseen. Mutta ehkä tässä kyseisessä kokoonpanossa on aina ollut musta fantastista se, että siellä on oikeasti ihan tosi tosi hienoja melodioita ja sitten tavallaan kun Peter Gabriel lähti bändistä, niin Phil Collinshan niin kuin melodianikkarina heräsi henkiin ihan niin kuin uudella tasolla. Alkupään Genesiksellä ei ole melodisesti yhtäkään niin hyvää biisiä kuin Phil Collins on kirjoittanut sitten myöhemmin. Mutta toki ne on musta aika erilaisia bändejä ja niissäkin niin kuin erilaiset asiat. Tätäkin kappaletta analysoinen teknisesti, ne on tosi rohkea rakenne ja ihana viipyilevä ja loppuun kolistellaan vähän rumpuja ja täydellistä.
1: Joo, se tavallaan niin kuin hassu.
2: No tavallaan joo, mutta silti siinä oli semmoinen, niin kuin, että me kuollaan, jos ei me saada tehdä tätä fiilis. Mutta tämä ei ole mun mielestä tämän kyseisen bändin paras biisi ja nyt mä oletan, että tässä tulee tosi hyviä biisejä, niin mä aloitan 8:lla.
0: 8 on hyvä paikka aloittaa. Sanna.
3: Joo, nyt lähti niin kuin mehukkaasti. Vähän brändännyt itseäni proge-tyttönä ja toki mulla on nuoruuden suuri proge-kausi ollut ja innostus. Ja ehkä Genesis ei nyt ollut semmoinen mun ykköslempibändi. Kun tämä alkoi tämä biisi, mä olisin, että apua, mikä tämä on, miksi mä en tunne tätä. Ja no sitten mä tunnistin sen ja sitten mulla tuli sellaisia, niin kuin heti sellaisia ajatuksia, että no tämä ei ole kyllä nyt mikään klassikko, jos mä en proge-tyttönä tätä tiedä. Sitten mä kirjoitin tänne, että tämä ei ole tarpeeksi progea niin kuin mulle. Tämä on liian lyhyt tämä biisi, tämä on liian poppia. Mä rakastan sellaista tosi niin kuin tavallaan kompleksista progea ja semmoista niin kuin, esim. Joitain Jesin juttuja. Sitten mä rakastankin Crimsonia vaikka. Mutta siis kyllä mä kuuntelin myös tätä bändiä ja tavallaan oli mulla semmoinen niin kuin vaihe sillä. Mutta tämä biisi nyt ei kyllä mun mielestä. Tämä ei nyt oikein lähtenyt, tai siis en oikein niin kuin löytänyt tästä sellaista niin kuin mehevää klassikko-potentiaalia. Ehkä tämä on klassikko jonkun proge-tyypin mielestä, mutta sitten mä rupesin miettimään, mitä klassikoita biisejä Genesiksellä on. Mutta ehkä tämä johtuu siitä, että Genesis ei ole ollut mun semmoinen niin kuin lempijuttu. No mä sen takia sitten 7:lla lähdin tähän.
0: Sieltä tuli Karilta 8, Lasselta 8, Sannalta 7, eli yhteensä siis 23 pistettä. Se oli Genesis, I Know What I Like In Your Wardrobe. Tämä oli siis vuodelta 1973 ja tämä oli niin kuin tavallaan Genesiksen ensimmäinen kunnon tämmöinen single-hitti. Nousi kuitenkin brittien sinkkulistalla vain sijalle 21. Että sitten niitä isompia hittejä tuli tosiaan sitten, kun Phil Collins alkoi biisirustaajaksi, vaikka Collins oli tässäkin rummuissa, eli oli just ehtinyt näin jo Genesikseen liittyä. Mennäänkö seuraavaan kappaleeseen?
3: Let's go. Yep.

0: Olette ehkä tässä vaiheessa saaneet jutun juonesta kiinni, eli tällä kertaa klassikkokärillä soitetaan siis proge-yhtyeiden tai yhtyeiden, jotka mielletään proge-yhtyeeksi, niin niiden hittisinglejä. Lasse pääsee tästä kävipä, ensimmäisenä.
1: Kävipä meillä tuuri, koska tämähän on, mun mielestä nämä on hienoa musiikkia. Parjattu Marillion. Genesis-kopioksikin syytettyä. Mua itse asiassa naurattaa, kun tämä biisi lähti. Kun tuo Genesiksen biisi alkoi, niin mä olin, Marillioni. Ei, kun tämä on Genesis. Et aina, kun ei ole silleen, se Genesiksen biisi ei ollut mun niinku sitä ykkös, mitä mä kuluttaisin. Mutta siis mä rakastan tätä biisiä, Kaylee. Eikö tämä ole Misplaced Childhood?
0: On, joo.
1: Tämä vie mut takaisin Herttoniemeen 80-luvulle. Me siis kuunneltiin tätä jäbien kanssa aivan sairaasti. Ja sitten meillä oli, me kuunneltiin just Yesin, ysin olla, eikö mikä siis tämä, Owner of a Lonely Heart ja nää. Se oli meidän niinku yksi isoimmista levyistä ja tietty Rush. Ja tämä istui niinku siihen pirtaan. Ja sitten nämä jotenkin, tässähän proge on hyvin sille hailakkaasti mun mielestä tuossa päällä. Mutta mun mielestä Fish, se laulee, oli jotenkin hauska hahmo, se kirjoitti hyviä lauluja, tai kuinka paljon hän niitä kirjoitti, mutta niissä oli semmoinen älyllinen taso niissä lyriikoissa ja selkeästi se oli enemmän kuin pelkkää diipadaabaa. Tämä on hito hyvä, musta on tosi hieno biisi. Ihanaa, siis tosi nössöä, mutta just siksi niin ihanaa. Mä oon siis tosi musiikillinen nössö. Mä rakastan tommosia, niin kun rupeaa vähän itkettä, niin yes, let's go. Mä annan tälle, no mä annan vielä 10, mä annan 9.
0: Mahtavaa. Lasselta 9 Marillionille. Miten toimi Sannalle?
2: Siis mä en oikeasti ole ikinä kuunnellut tätä Marillionia. Mä olin sille, että mikä tää on. Tylsää rakkauspoppia kasarilta. Yritin keksiä jotain kivaa tästä. Niin kuin, että, no ehkä se alkoi sitten avautumaan, kun lähti se toka säkkäri. Ja sitten mentiin siihen kertsiin, missä tapahtui joku sellainen pieni modulaatio aina siitä säkkäristä kertsistä. Se herätti, että no ehkä tässä jotain on niin kuin, tavallaan, mihin mä voisin tarttua. Ja ehkä mä sitten myös niin kuin aloin, kun pääsin siihen jyvälle, niin silleen, että hei, tässähän on ihan kiva niin kuin lillua tässä just tässä kivassa nössössä, tämmöisessä tunnelmassa. Kyllä mäkin tykkään paljon nössöilystä ja tykkään kasaripopista myös. Ehkä tämä nyt ei, mä en nyt niin kuin saanut tätä niin kuin omaan haaviini jotenkin, se jäi etäiseksi. Annoin vitosen sitten.
0: Kari.
3: 80-luvun, mulla oli semmoinen erikoinen niin kuin suhtautuminen aikuisella iällä musadikkarina niin kuin 80-luvun soundeihin. Et kun mä rupesin kiinnostumaan räpistä, se oli tietysti 80-luvun räppiä, mutta tavallaan se vei mut DJ-musan ja vanhan Rare Grove ja soulin ja funkin ja afromusan pariin, jossa tavallaan se kultakausi on 70-luku. Ja silloin kun me kuunneltiin, diggailtiin 70-luvun musaa, niin se kuulosti niin kolkolta ja oudolta ja teolliselta se 80-luvun klangi tavallaan, että mä oon aika pitkään pysytellyt poissa siitä 80-luvusta. Sitten oikeastaan reggae-musan kautta se 80-luvun alku on alkanut kuulostaa hyvältä, ja nyt mä tiedän, että ei ole mitään parempaa kuin 80-luvun alun Länsi-Afrikan musiikki esimerkiksi, jossa yhdistyy tavallaan, mutta siinä on joku sellainen kolkkous ja outous tuossa soundissa, että jos mä nyt haluaisin kuunnella jotain progea, niin mä mieluummin kuuntelisin jotain 70-luvun progea, missä on 70-luvun lämpimät rumpusoundit ja iso pyöreä bassi ja muuta. Ja toi tekstihän on makea, se Do You Remember, se tavallaan se on semmoinen sonetti, klassinen brittiläisen runouden muoto tavallaan, ja sit Kertsissä naisen nimi. Et siinä on hyvät elementit, mutta ei tää on mun musa. 6.
0: Marillion sai tasan 20 pistettä tämänkertaiselta raadilta, ja toi oli tosiaan vuodelta 85 Marillionin tähän asti isoin hitti. Tänään siis klassikkokäräjillä raadissa ovat Litku Klemetti, Karri Miettinen ja Lasse Kurki. Ja nyt vaihdetaan laulukieltä.

0: Oi. Sydän oikein sykyttää, kun tämä herättää minussa niin paljon kaikkea, kun absoluuttinen nollapiste on minun jotenkin silleen ollut minun elämässä läsnä siltä 8. luokalta. Kajaanin levykaupasta ostin ihan kannen perusteelta Neulainen Jerkunen levyjä. Se oli sitten menoa. Siis se jotenkin niinku, että voiko tämmöinen bändi olla olemassa niinku Suomessa ja resonoi sitten. Toki hankin kaikki levyt ja tämä tapahtui siis 2000-luvun alussa. Sittenhän tämä levy tuli, että siitä aika pian kun mä olin sitten löytänyt heijät, niin kuin tavallaan niin kuin uusi levy tuli ja sitten toki hankin sen, sain joululahjaksi. Ja tämä kappale, tämä taitaa olla varmaan heidän niin kuin kuunnelluimpia kappaleita. Ei ole semmoinen niin kuin minun niin kuin lempibiisi heiltä, eikä tältä levyltä, että Pyhännyt nyt ykkönen taisi olla semmoinen mun mielestä niin kuin ihan uskomaton. Minä sitä luukutin teininen ja itkin ja jotenkin se resonoi niin paljon. Ehkä joku Rarmus Ybrehtaro tietysti on semmoinen ehkä heidän niin kuin tunnetuin semmoinen. No joo, mutta siis olisi niin paljon sanottavaa. Siis Tommi Liimatta on niin iso ja tärkeä hahmo niin kuin monella tapaa. Mä oon just lukenut hänen näitä kirjojaan nyt. Mä oon niin kuin jotenkin löytänyt heidät silleen ehkä uudestaan ja tässä viime vuosina ja jotenkin. Mä vaan niin kuin odotan sitä hetkeä, että mä pääsen heidän keikalle, kun mä oon ehkä kerran nähnyt heidät aikanaan 2000-luvun alkupuolella ja ei vaan ole niin kuin saumaa löytynyt. Tämä kappale alkaa sanoilla: väisty ja mene juomaan se kahvi termoksestasi, keitin sen ennen vallankumousta, se on vielä hyvää. Niin kuin tavallaan siis se Liimatan se kaikkinen, se koko elämän mittainen semmoinen näpertely ja se, siis hyvä, kaikella hyvällä rakkaudella siis näpertely, siis semmoinen yksityiskohtien parissa maanisesti niin kuin työskenteleminen, niin siis se on niin inspiroivaa ja mä rakastan sua Tommi Liimatta, sä oot best ever ja annan tälle nyt silti 9, vaikka haluaisin antaa 10. No annan, mä annan sen 10.
1: Anna
0: tässä 10. Huumassa.
1: No niin hieno.
0: Tässä huumassa.
2: Wow.
0: Joo.
2: Laitetaanko Sanna 10? Joo, plussa vai?
0: Ei kun 10 kuitenkin.
2: Okei. Karri.
1: Muistan kun toi Kaikki nukkuu pois vai mikähän se oli, millä ne voitti 90-luvun lopussa. Voisiko vuosi olla 98? Niin. Joo. Mä muistan sen. Se oli vavisuttava. Mä oon ollut tavallaan niin kuin jo silloin räppipää, mutta sit mä oon ollut myös semmoinen niin kuin samettihousu. Tavallaan niin kuin nörttijäbä, taidehörhö. Ja mun friikkiporukka, meidän kaveriporukka, jota kutsuttiin friikki luolla jengiksi, niin me kuunneltiin alivaltiosihteeriä, poltettiin piippua ja diggailtiin Milo Manaran sarjakuvia ja Terveitä käsiä. Ja sitten mä muistan, kun Absoluuttinen nollapiste tuli, niin se niin kuin leikkasi läpi tavallaan kaikista. Niin kuin se oli tajuton juttu. Arvostan suuresti. Mä ajattelen, että mä oon Tommin kanssa myös aikalainen tavallaan. Ja me otetaan aina yhteiskuva, kun me nähdään. Kiitos Tommi. Tämä on 9 pisteen arvoinen suomalainen proge-klassikko. Ja nyt siellä oli sitä Seisari-soundia enemmän niin kuin mun makuun, noi kaikki soundit ja muuta. Mutta ihan tajuton yhteisö ja mieletön. Ja sitten onhan toi niin kuin tommonen joku kansanmurhan kuvaus tai sodan kuvaus. En mä tiedä, meneekö se koko ajan duurissa, mutta aika hilpeässä tunnelmassa. Ja sitten siellä on tämä kansa ei pelkää, kansalla ei ole muistia. Kansalaiset joudutaan tunnistamaan hampaista. Boom!
2: Karrilta 9. Mihin tämä, minkälaisiin tunnelmiin tämä sai Lassen?
3: Mä oon nyt täällä aivan niinku kanveen, siis kun nämä kaksi tyyppiä vetää niin tunteella. Se on ihanaa. Mä rakastan tätä bändiä. Sitä, mitä he edustaa ja sitä rohkeutta ja semmoista tinkimättömyyttä ja ennen kaikkea näkemystä. Mä en ole ikinä ennen kiinnittänyt huomiota, mutta mä ihailin koko tämän esityksen tuon basistin kurinalaista soittoa. Pöm, pöm. Mä en ikinä soittaisi bassoa noin ja se oli tosi upeeta.

0: sitten mä rakastan tekstiä, josta mä en tajua mitään. Koska musta on aina hienoa, kun mä tunnen oloni vähän tyhmäksi ja sit se kannustaa mua olemaan uteliaampi. Mutta toki mulla on niin melodia pää, että mä aina kiinnitän ekaksi huomiota melodiaan ja mä joudun vähän niin kuin juoksemaan aina tekstin perässä. Että mun aivot on semmoiset, että ne on liian nopeat, että ne tarvii niin kuin selkokielistä tekstiä, mutta mä pidän todella paljon Tommi Liimatan tavasta kirjoittaa. Ja ehkä se, mikä mulla tuli tässäkin mieleen tuosta ajasta, kun nämä tuli, niin ajatelkaa, että Suomessakin oli vielä semmoinen niin kulttuuri-ilmapiiri, että heistäkin kirjoitettiin valtamediassa, ja hän näkyi valtamediassa. Ja me oltiin kaikki uteliaita, että vau, mä annan 9 tälle.
1: 9 Lasselta, eli tästä absoluuttinen nollapiste kerää yhteensä 28 pistettä. Eräät tulevat juosten vuodelta 2002, niin kuin Sanna sanoi, niin se oli nimi muutettu albumilta. Ja tämä on tosiaan niin kuin yksi, tai varmaan se niin kuin absoluuttisen nollapisteen isoin tavallaan radiohitti. Ja soi edelleen esimerkiksi Radio Suomessa ja soi aikoinaan Yle X:llä ja monilla muillakin radiokanavilla. Sitten seuraavaksi klassikkokäräjillä mennään sinne suuntaan, minne mä luulen, että te olette kaikki kolme arvanneet, että minne suuntaan jossain vaiheessa mennään.

0: soiko tämä Herttoniemessä Lasse Kurjen levylautasella?
1: No kyllä Rushia kuunneltiin ihan sairaan paljon. Tämä kyseinen Signals-levy ei ollut se meidän lempparilevy, vaikka on hyvä levy. En mä tiedä miksi. Tämä oli eka levy muistaakseni, millä ne otti vähän isommin Synat-messiin, mutta siis me tykättiin tosi paljon taas tätä seuranneesta Grace Under Pressureista ja tätä edeltäneestä, missä on toi radio, mikä Signal, no sori, mun nimi muistin nyt pelaa, mutta ja tietenkin sitten nämä klassikkolevyt, ja mä itse tykkään tosi paljon myös niistä 80-luvun levyistä, koska niissä on ihan hemmetin hienoja biisejä, Moving Pictures ja Power Windows. Niissä on ihan törkeä upeita biisejä. Ja Rushissa on aina ollut tosi kiinnostavaa se, että sehän on äärimmäisen tekninen bändi. Mm. Että jos te mietitte, että mitä Geddy Lee tekee siinä lavalla, kun se polkee pedaleita jalalla, soittaa bassoa ja laulaa samanaikaisesti ja soittaa vielä syniä. Ja sen takia ilmeisesti nyt, kun he kokoontuu uudelleen tämän uuden rumpalin kanssa Neil Peartin menehdyttyä, niin heillä on kosketin soittajatkin. Ja mä luulen, että hän on silleen, että nyt mä voin vaan, kun nyt on rikottu toi vanha kaava, nyt mä voin vaan vaikka soittaa bassoja laulaa. Nyt mä voin nauttia näistä biiseistä, koska hän on itse sanonut, että se oli aikamoista tuskaa, kun se oli teknisesti niin vaikea se heidän konsepti. Mutta toki, no siellä on Neil Peart, joka on monien mielestä maailman paras rumpali, jos tykkää teknisestä soitosta. Ja sitten tässä bändissä oli musta aina mielenkiintoista, että rumpali kirjoitti ne lyriikat, joista mä en tajunnut myöskään mitään. Mutta ei silloin väliä, koska siellä oli paljon hienoja sanoja. Ja sitten kun siellä kuuntelin, niin sitten tuli semmoinen fiilis, että ehkä mä tunnen sitä viisaammaksi, kun mä kuuntelen näitä, vaikka mä en ymmärrä. Mutta sitten toi Geddy Leen melodisuus on jotenkin huikea. Hän on sen varsinkin just sit siinä niin kuin 2112 jälkeen, kun näihin biiseihin tuli sitä melodisuutta, niin hän jotenkin niin kuin oivasi sen, että näissä kertseissä on kiva, että siellä on joku katarsis, että siellä on se dopamiinikoukku, että nämä jännitteet purkautuu, että tulee se, tämä kertsi tuntuu täältä, ja niitä heillä on, ja tietenkin sitä Alex Lifesonin tosi outo, uniikki kitaransoitto on aina ollut musta kiinnostavaa, että se miten he niin kuin toi myös sitten sen uuden aalon, että tässä hetken mä olisin, että nämä polisee. Ei, kun Rushi. Ja hehän rakasti Poliisee. Että se oli se yksi avain myös siihen, että sinne tuli vähän enemmän reggae-rytmiikkaa. Ja sitten tietenkin Stingin übermelodinen jotenkin ilmaisu. Mä luulen, että se tarttui myös Rushiin. Ja mun mielestä, niin mä kuulun siihen ryhmään, teki Rushista paljon paremman bändin. Ja odotan kyllä innolla tätä keikkaa, joka on tuloillaan.
0: Niin ensi vuoden kevään. Ootko menossa vai?
1: Oli, no, okay. Putoin hankittu.
0: Paljon tulee pisteitä.
1: Tämä ei ole Rushin paras biisi, niin mä annan sen takia vaan 8.
0: Lasselta 8, ja se rumpali on muuten saksalainen Annika Niels.
1: Ihan huikea.
0: Joka soittaa nyt siis Rushin kanssa.
1: Joo, ihan mieletön. Ja sit jo senkin takia mä haluan nähdä, kun hän soittaa noita biisejä.
0: Toimiiko Rush Sandalle?
2: Me oltiin Italiassa ja siellä tuli radio jostain rockikanavalta Rushia. Ja sitten mä olin silleen Pekalle, että mun miehelle, että siis Rushia, meidän pitää kuulla Rushia, että tää on niin freshiä hommaa. Tai siis silleen, että sen kyllä tunnistaa ja Geddy Lee, mä rakastan sen niinku, eikö tää ole Geddy Lee?
1: On, joo.
2: Niin siis mä rakastan sitä ääntä, siis mä rakastan niinku noita, eikö tää ole trio myös?
1: Joo.
2: Paljon kysymyksiä.
1: Joo.
2: niin tavallaan, että sitä trio soundi, se kuulostaa niin, se on niin hyvin sovitettua ja siellä kaikki ne soittimet tulee, niinku saa tilaa ja niillä on kaikilla ne niin kuin tärkeä rooli ja semmoisen paikkansa. Ja sitten ne kaikki soundit on niin hyvät. Ja sitten se Geddy Leen laulu soundi on niin sellainen, siinä on vähän sitä tonttua, mitä on jollain John Andersonilla tuossa. Ja siis myös vähän jotain semmoista, mutta se on suorempaa ja rokkaavampaa. Ja silleen, että mun pitää nyt alkaa kuuntelemaan Rushia.
1: Hyvä.
2: Nyt mä alan kuuntelemaan sitä ja annan 8.
3: Mulle tuli Rushi kanssa yllättäen hiphopin kautta silleen, että muistaakseni Mellow Man Aceillä oli Tom Sawyer sample.
1: Hyvin.
3: Ja sitten mä niin kun jäin miettimään, että mikä hitto toi oli. Ja sitten mä muistan, kun ehkä 90-luvun lopussa 2000 taiteessa silloinen DMC:n maailmanmestari DJ, siis tämmöinen huippurheilijatason DJ Qbert esiintyi vanhalla Tavastialla. Niin hän soitti Tom Sawyerin osana sitä settiä. Ja se oli tavallaan semmoinen kohokohta tavallaan ja jännä valinta myös. Että sen kaiken niin kuin biittien siis tavallaan sieltä tuli pitkä pätkä sitä. Mm. Ja sitten myöhemmin DJ Z-Tripkin kierrätti sen Tom Sawyerin. Mutta mä, ne Rushin levyt ei ole mulle kovinkaan tuttu ja Geddy Lee kylläkin. Mä just katsoin hiljattain jonkun podcastin, missä se puhui. Se on kiinnostava persona ja musta toi on mielenkiintoinen, mitä sä kuvasit, se Polisen ja Rushin. Nyt se on ihan ilmiselvää, kun sä sanoit sen, että mikä se vaihtokauppa siinä on ollut ja onko siinä jotain suoraviivaisuutta sitten, jota on ruvettu kultivoimaan ton johdosta. Hieno meininki. En tunne bändiä kovinkaan paljon. Anna tälle 8 pistettä.
0: Sieltä tuli tasainen 8 rivi, eli sehän tarkoittaa 24 pistettä.
3: Noni.
0: Rushille New World Man. Tämä oli vuodelta 82 sieltä Signals-albumilta. Se oli Kanadassa sinkkulista 1 Jenkeissä. Listasijoitus 29 ja Briteissäkin sijoitus oli 42. Ja todellakin Rush siis ensi vuoden huhtikuussa Suomessa keikalla. Jonne Lasse on ainakin Lasse menossa.
2: Kyllä mäkin voisin tulla nyt.
0: Ja luottajamme Jyrki on myös lähdössä. Jos on kuunnellut esimerkiksi Radiomafiaa 90-luvun lopulla 2000-luvun alussa, niin ei ole voinut välttyä tältä seuraavalta yhtyeltä. Tämä ei ole sieltä ihan progeimasta päästä, mutta kun puhutaan progebändien hittibiiseistä, niin sellainen tämä kyllä on.

0: kappas vaan. CMX niin oli minun eka bändi, mitä on fanittanut, ja olin siis tosiaan 7-luokalla tai 6-luokan lopulla. Ja sit se, siis aloin niinku fanittaa sitä jotenkin ihan täysin. Se istui jotenkin siihen minun teiniangstiin. Niinku, tämä oli siis ennen absoluuttista nollapistettä. Tämä oli myös portti progeen. Minä kuuntelin niin paljon yläasteella CMX. Mä en siis kuunnellut oikeastaan pari vuotta mitään muuta. Ja se oli niinku suurta fanitusta. En mä tiedä, onko mä fanittanut mitään sen jälkeen sille oikeasti. Mutta tota, tämä kappale nyt ei ollut semmoinen, mikä minun... niinku, että pitäisin tätä semmoisena niin kuin se CMX-klassikkona. Ehkä tämä levy myös, tämä Vainajalla oli vähän jäi itsellä silleen, varjoon. Mä annan tälle CMX:lle nuoruuteni rakkaudelle, niin rakkaudelle 7.
1: Sannalta 7, CMX:lle mitä tulee Karnalta?
2: No tiedätkö, CMX on ollut mullekin tärkeä sillä nimenomaisella friikkiporukalla. Mutta tota, mulle ne on ne kolmikärki, veljeskunta, aurinko, aura vielä. Se Discopolis meni multa vähän ohi. Tämä Vainajalahan herätti silloin huomiota, koska Faith No More-yhtyeen Billy Gold oli siinä tuottajana. Mä muistan, se oli niinku iso juhlan aihe, mutta mä en enää saanut tästä otetta. Mä olin jo niin kuin rockis päissään ja mä olin niin kuin jossain uudessa räpissä niin kuin tosi voimakkaasti tuossa kohtaa. Mutta hieno biisi. Mieletön bändi, vitsi. Tota, ja kyllä se Aki, mä rakastan tota sitä jäbää. Niin kuin se on hämmästyttävä tyyppi. Tota, 8 pistettä. Tämä ei kuitenkaan ollut CMX:n paras kappale.
3: Hauskaa kyllä. Mä täältä ollaan jo puhumaan.
1: Anna palaa.
3: Tää on yksi mun lempibiisejä CMX:stä. Ja se johtuu siitä, että mä näin CMX:n keikalla Kaivopuistossa joskus vuonna 1993 tai jotain ehkä. Se oli niin shokeeraavan paska. Se oli niin järkyttävän huono bändi mun mielestä. Mun meni niin kuin monta vuotta toipua siitä. Ja se ei ollut paska siis siksi, että olisi huono, vaan se ei niin kuin ollut synkassa mun maunkaan, vaikka mä olin mielestäni...
2: Se olisi vielä niin kuin HC-punk-vaikutteista.
3: Niin, mutta mä tykkään aina olla punkkariseen, mutta siellä oli jotain siinä niin kuin suomalaisuudessa. Mä tuun aika paljon niin kuin semmoisesta angloamerikkalaisen musan perinteestä. Mulla suomi-musa on ollut aina vähän silleen, että Eppunormaali jees ja Hurrikaanes, mutta mä en ole niinku ollut semmoinen niinku ankeilija. Mä en jaksanut sitä. Niinku lopettakaa. Mulla ei ole niinku semmoista, että se on ollut oikein vieläkään. Ja sitten nämä tyypit siellä jostain musta pornojeesuksesta tai mistä ne huutamaan.
2: Minä olen pornojeesus, rakkauden jumala.
3: Ja sitten mun tuli silleen, niinku, että okei, whatever. No sitten...
2: Ja mä olen CMX trauma.
3: Joo, on. Ja mä oon kertonut tän siis heillekin. Ja sitten... Sitten meidän bändi sai siinä kaikenlaista huomioon ja sitten Janne ja Aki ja Timo, ne jotenkin niin kuin rupesi pyöriä sitten vaikka meidän keikoilla kaikki. Miksi noi dikkaa meidän bändistä, kun ne on kuitenkin, niin kuin, että me ollaan tämmöisiä hyvän tuulisia ja amerikkalaisia tai enemmän. Mutta ihan niin jäbi, sitten mä niin kuin hiljalleen niin kuin opin ymmärtää sen heidän hienouden ja kaiken sen, miksi heistä niin kuin niin paljon pidetään ja Akihan on mieletön tekstittäjä. Jälleen kerran tekstit, jonka teksteistä mä en ymmärrä yhtään mitään. Enkä edes yrittänyt, koska mä pidän siitä, että hän yrittää myös kirjoittaa meidät kuulijat solmuun. Mä rakastan tätä bändiä, mä rakastan kaikkea sitä, mitä se edustaa. Ja just mitä sä sanoit, Sanna, siitä, että ajatelkaa, että tämä oli kuitenkin suomalaisessa mainstreamissa tämäkin. Että taas kerran mä vähän haikailen johonkin. Ja se on enemmän semmoista, niin kuin, että kun se oli niin hienoa aikaa siinä valossa, että tuntui, että ihmisiä kiinnosti, että vau, wow, nämä tekee eri lailla. Vau, wow, tässä on tämmöinen eri energia. Ja siksi 90-luvun musahan on tosi kiinnostavaa myöskin, koska se on tosi tinkimätöntä. Ja meidän koko eetos oli, tai se ajatus oli siellä, että siellä piti olla jotain vastaan. Keskarit oli vähän pystys johonkin suuntaan koko ajan. Ja ihmiset niinku odottikin sitä.
2: Tiettyä tylyyttä.
3: Ja nykyään jos miettii mainstream-musaa, niin siellä kyllä kapinaa yhtään.
2: Ei mitään.
3: Jengi vetää niinku koko vartalo kondoomeissa niinku ihan silleen huolissa.
2: Ihanaa, että sä sanoit ton.
3: Joo, mä oon kyllästynyt myös itseeni. 8. Tämä oli yhtä hyvä biisi kuin se Rushin biisi.
1: Se oli todellakin CMX, ihan tuosta soundista ja A.V. Yrjänän laulusoundista voi millään erehtyä. Taivaan lapset, Vainajala, levyltä vuodelta 99. Taivaan lapset, 23 pistettä. Ja nyt on enää tämän klassikkokerran viimeinen kappale kuultavana. Ja mä jotenkin ennakoin ennen tähän studioon tuloa, että mä luulen, että tämä viimeinen kappale on ehkä nyt tämä sitten villikortti.

0: Näin kuulimme tämänkertaisen Klassikkokäräjien viimeisen kappaleen. Ja tänään siis Klassikkokäräjien raadissa Sanna Klemetti, Kari Miettinen ja Lasse Kurki ja ylituomarina Olli Aimola. Ja siis villinä korttina tarkoitin, että tämä oli ehkä ainakin Henko niin kuin eniten deep cut -biisi näistä, mutta ehkä te tunnette sitten tämän yhtyeen paremmin kuin minä, Kari.
1: Ei aavistustakaan, mikä toi oli. Kun laulaja rupesi laulaa, mulla tuli ensimmäisenä Karen Carpenter. Mm. Niin kuin mieleen siitä.
0: Kyllä.
1: Sitten kun niillä on niitä keskiaikaa sävyjä, että voiko tämä olla niin kuin joku Clannadin, niin kuin Maire Brennan? Siis musta tuntuu, että jos Tukholmassa olisi kasvanut silokkeja tai Abba olisi syönyt kärpäsieniä, niin se kuulostaisi tältä. Mm. Tämä oli mun mielestä niin kuin progen euroviisu. Ei aavistuskaan, mikä tämä oli, mutta jollain kummallisella tavalla kiehtova ja puolensa vetävä kappale. Annan sille kuitenkin vain 7 pistettä.
0: Karilta 7. Tunnistiko Lasse?
2: En itse asiassa. Mä mietin eka kanssa Carpenters.
0: Tämä on Renaissance-niminen bändi.
2: Okay.
3: Mä kirjoitin tänne Renaissance.
0: Okei, Sanna tunnisti.
3: Koska se on ainoita tyyliä, jossa on naislaulu.
2: Just niin. Totta. Jostain syystä Renaissance on aina niin kuin mennyt sit ohi. Mutta tämähän oli ihan siis fantastinen. Mä rakastin jokaista sekuntia ja ääntä.
1: Se oli pop.
2: Sitten mä ajattelin, että onko tämä joku Abban, kun Benny ja Byrnehän on loistavia sävältäjiä, heillä on ollut mielettömiä niin kuin bändejä. Onko tämä joku early, tai just semmoinen joku deep cut-levyltä. Mä mietin, mä oon kyllä ne kaikki levyt kuunnellut, ja mä en muista, että kyllä mä tämän muistaisin, mutta sitten kun siinä oli se Northern Lights, jotenkin se, ja sitten noin niin pitkät kaihoisat sävelet.
1: Jännä, että sulle tuli samoin mieleyhtymiä kuin mulle.
2: Mutta mä oon ihan varma, että nämä on kuunnellut Abbaa tätä biisiä
1: ihan
2: tehdessään.
1: Että
2: sen vaikutus on tosi jotenkin semmoisessa tietyissä melodia- ja harmonisissa jutuissa.
1: Mutta olihan toi paljon velkaa myös Jethro Tullille.
2: Ehdottomasti.
1: Ja tässä, niin kuin
2: tästähän kuuli just, että tämä on niin kuin britti, totta kai siellä on se aksentti, mutta ihan toi sointi, toi sovitusmaailma, että siinä on se semmoinen aika koruisa orkestroitu, ihana meni. Siis mä rakastan tuollaista musaa. Mä en tajua, miten mä en ole kuullut tätä aikaisemmin.
1: Joo, ei ollut kyllä tuttu mulle.
2: Ja just toi kirkas otsaisuus, tollainen niin kuin just, että kaikki semmoiset hardcore musadikkarat silleen, että yök. Sitten Lasse on silleen, että yes. Ja mä annan tälle 10.
0: Oi.
1: Oho.
2: Wow. Tämä on niin hyvä.
0: Hienoa. Lasselta 10. Sanna.
3: Mä voin heti kerkeä sanoa, että mä annan kans 10. Siis tää on niinku sellaista, mitä mä rakastan niinku kans. Ja siis mä itse asiassa kuuntelin Renaissance-bändiä tuossa talvella. Halusin varmaan sivistää itseäni, koska mä muistan, että se on ollut mulla niinku listalla silloin aikana, että hei, kuuntele Renaissance-bändiä. Ihan myös sen takia, että vitsi, kun on freshia kuulla niinku naisääntä tämmöisessä ympyrässä. Sitä niinku havahtuu tässä vaiheessa. Ai niin, hei, naiset, mites naiset? Niinku tavallaan, että tämmöisenä proge-tyttönä niin nousee sellainen niinku kaipuu, tai nousi jo silloin nuorena, että hei, ja mulla oli proge-bändi, että koska mä, niin, että miksei naisia ole näissä ympyröissä. Mutta joo, siis tämähän oli niinku tämmöinen karamelli, että mä siis rakastan, niinku, että mä lapsena rakastin esimerkiksi Beatlesin Lucy in the Sky with Diamonds, niinku, että sitä niinku tavallaan niinku sitä 60-luvun karkkipsykedeliaa, niinku sille jatkoa sitten 70-luvulla. Niinku mullakin tuli tämmöisiä niinku Abba-sienissä tyyppisiä fiiliksiä. Ja niinku siis ihanaa musaa, ihanaa niinku se tavallaan semmoinen omalakisuus siinä, miten se menee. Mä rakastan sellaista, että ja rakastin etenkin niinku lukioikäisenä, se oli niinku päräyttävää mulle, että ei siis niinku, että musassa ei ole mitään sääntöjä, että voi mennä sointukierrot ihan niinku vaan, mikä tuntuu ihanalta. Ja kaikki tahtilajit ja kaikki rakenteet ja muut, niin tavallaan, että tää on mun semmoista niinku kyllä ominta ihanaa karkkihyllyn herkkua. Ja 10 tosiaan.
0: Tämä Sanna, Lasse ja Karri, se on sillä tavalla, että Klassikkokäräjät on tältä osin istuttu. Katsotaan lopputulokset, eli katsotaan paljon on saatu pisteitä. Marillion tällä kertaa siellä jumbosijalla pisteen 20. Sitten viidentenä Genesis, I Know What I Like in Your Wardrobe, 23 pistettä. CMX sai 23 pistettä, Taivaanlapset kappaleellaan myös. Rush, New World Man, 24 pistettä. Renaissance Northern Lights 27 pistettä. Ja voittaja, absoluuttinen 0 piste, erää tulevat juosten.
1: Kyllä, hyvä Suomi. Se meni aivan oikein.
2: Hyvä Suomi.
1: Suomi johtaa.
0: Hei, kiitos paljon teille, hyvää kesän jatkoa. Kiitos. Samoin. Tästä.
3: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Tuhannet kiitokset.

0: Näihin säveliin päättyi tämänkertainen klassikko Käräjät. Jos jotain jäi kuulematta, niin ei muuta kuin sinne Yle Areenaan. Sieltähän tuokin ohjelma sitten löytyy. Kohta olisi vuorossa kello 14 Yle Uutiset ja niiden jälkeen päästäänkin sitten nautiskelemaan elämäni kesästä. Tällä kertaa elämänsä kesästä tulee kertomaan Maria Guzenina.
1: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Lahdessa on tapahtunut joukkotappelu, kertoo poliisi. Poliisi sai ensimmäisen ilmoituksen tappelusta hieman puolen päivän jälkeen. Paasikiven aukiolla tapahtuneessa tappelussa oli mukana kymmeniä ihmisiä. Poliisi epäilee, että tappelijat olivat HJK:n ja FC Lahden jalkapallojoukkueiden kannattajia. Osa osallistujista oli naamioitunut. Poliisi on ottanut kiinni useita henkilöitä. Venäjä rakentaa uutta varuskuntaa Karjalan tasavallan pääkaupunkiin Petroskoihin. Sotilasasiantuntija Marko Eklund paikansi uuden työmaan satelliittikuvista heinäkuun alussa. Eklund pitää varmana, että paikalle tulee rautatiejoukkojen varuskunta. Eklundin mukaan se pitäisi ottaa huomioon Suomen puolustuksessa.
2: Tietysti ne paikat ja suunnat, minne menee rautateitä, niin on huomioitava se, että sinne pystytään hyvinkin nopeasti siirtämään joukkoja, että jos on joku tietty alue, missä ei ole rautateitä eikä edes normaaleja kunnollisia teitä, niin ei sinne mitään suuria joukkoja hetkessä tai välttämättä ollenkaan pysty siirtämään, mutta aina rautatie on se valtaväylä, minne tai mitä käyttää niitä joukkoja voidaan keskittää nopeasti.
1: Pohjois-Pohjanmaalla yksi ihminen on hukkunut Kempeleessä sijaitsevalla uimamontulla, kertoo pelastuslaitos. Pelastuslaitos hälytettiin paikalle hieman kello 12 jälkeen. Kyseessä on suosittu uimapaikka. Hukkunut on alle 15-vuotias.
0: Uutisten päättyessä kello on 14.02. Ja taas on aika elämäni kesän. Katja Stoolin vieraana on europarlamentaarikko Maria Guzenina, jonka kesä oli viime kesä ja se oli rakkauden täytein.

0: Taas on aika elämäni kesän. Ja elämän kesähän voi olla vaikka minä vuonna ja vaikka minkälainen. Ja siihen saattaa liittyä hyvinkin monenlaisia muistoja ja asioita. Hyvin useasti siihen kyllä liittyy rakkaus. Voi olla, että tällä kertaa vieraamme ehkä saattaa sivuta aihetta, mutta katsotaan. Tervetuloa Maria Guzenina.
1: Tosi kiva olla täällä.
0: Ja sun elämän kesä oli vuonna 2025, jos mä oon ihan oikein laskenut, se oli viime kesä.
1: Se oli viime kesä. Mä ajattelen niin, että kun on päässyt tähän ikään, niin ei kannata kantaa mukanaan vanhoja tarinoita, vaan kaikkein viimeisimmät tarinat on niitä, joista ehkä on syytä kertoa ja ehkä sivuta niitä vanhempia tarinoita, jotka on jätetty taakse, koska ne tarinat on johdattanut sut siihen tarinaan, joka mulla liittyy viime kesään.
0: Hienosti sanottu. Ja kun sä oot nyt pyörinyt tuolla meppinä jo jonkun aikaa, niin sä saatat olla kartalla siitä, että mitä maailmassa tapahtuu, mutta otetaan tähän kohtaan pieni uutiskatsaus viime vuoteen.
2: Suomi on sijoittunut maailman onnellisimmaksi maaksi 8. kertaa peräkkäin. Tämä selviää yöllä Suomen aikaa julkaistusta maailman onnellisuusraportista. Suomen perään toiseksi sijoittui Tanska ja kolmanneksi Islanti. Costa Rica ja Meksiko nousevat ensimmäistä kertaa 10 onnellisimman maan joukkoon.
3: Yhdysvaltalaisten matkailijoiden määrä on kasvussa Suomessa. Esimerkiksi NATO-jäsenyys ja sijoittuminen maailman onnellisimmaksi maaksi YK:n onnellisuusraportissa ovat tuoneet Suomelle positiivista näkyvyyttä. Lisäksi Suomen saavutettavuus Yhdysvalloista on parantunut.
4: Suomessa esiintyvät hämähäkkilajit ovat saaneet uudet viralliset

0: yksinkertaiset nimet. Kaikkiaan Suomessa on 650 hämähäkkilajia. Uudet nimet kuvaavat mahdollisimman tarkasti esimerkiksi lajin ulkonäköä tai käyttäytymistä. Helpoimpien nimien toivotaan myös osaltaan suitsivan hämähäkkipelkoa. Kuka pelkäisi raitarannakkia, huonesopikkia tai joka nopsakkia? Lajien nimiuudistuksen myötä sana hämähäkki ei ole katoamassa mihinkään. Hämähäkeistä voi edelleen puhua hämähäkkeinä.
1: Anteeksi, mä nauran, mutta joka nopsakki.
2: Multa oli mennyt toi kyllä viime kesänä ohi.
1: Jostain syystä sulla meni hämähäkki uutinen täysin ohi.
2: Meni.
1: Siis kerta kaikkiaan joka nopsakki. Eli sä et todennäköisesti osaa vastata, että ootko törmännyt joka nopsakkiin.
2: Mä en sinänsä kyllä vastusta hämähäkkiä ollenkaan. Musta ne on aika kivoja otuksia. Ihan niistä ei vaan ota selvää, että kun ne lähtee liikkumaan, niin sä et niinku näe, kun sä et näe niiden silmiä. Ja silmäthän on niinku
1: sielun peili.
2: Niin missä on se hämähäkin ikään kuin aukko, mistä näkee sinne, että mikä se on ihmisiään.
1: Niin, tai siis henkilöitään. Niin. Mutta eikö noi hämähäkit tavallaan pidä asunnon A onnellisena ja B, niinku, että kaikki muut ötökät pysyy poissa?
2: Näin mä oon kans ymmärtänyt, hyödyllisiä otuksia.
1: Eli sitten voidaan vetää tästä johtopäätös, että viime kesä on väistämättä ollut upea kesä siltäkin osin, että hämähäkit on pitänyt esimerkiksi sun elämästä kaikki inhottavat ötökät loito. No ajattele, jos on ollut elämän kesä, niin tällainen vielä lisä siihen, että hämähäkit on nostettu erikseen esille, että täällä me vaan kuule töitä tehdään ja että teillä olisi kivempi olla. Mutta ehkä mennään tarkemmin siihen sun elämän kesään 2025, niin mä vähän kuvittelisin, että sun elämän kesä oikeastaan alkoi jo alkuvuodesta 2025, oliko näin?
2: No mä sanoisin, että mun elämän kesä alkoi jo vuosikymmeniä sitten.
1: Aha.
2: Mä uskon tämmöiseen elämän polkuun ja mä uskon eräänlaiseen johdatukseen. Mä uskon siihen, että asiat, jotka tapahtuu, niin niiden kuuluu tapahtua. Mulla on tämmöinen ajatus, tämä tulee nyt tuolta stoalaisuudesta, tämmöinen amor fati, että niin kun rakasta kohtaloasi ja luota siihen, että asiat, jotka tuodaan sun eteen, sun elämässä, niin ne on tuotu sulle merkiksi, opetukseksi, jalostamaan sua paremmaksi ihmiseksi, jos sä osaat ottaa ne opetukset vakavasti. Ja osaat tehdä sellaisia valintoja elämässä, joiden myötä sitten sun elämänlaatu ennen pitkää tulee parantumaan. Ja se on vähän niin kuin, että jos sä alat takomaan rautaa, niin ei se heti siitä pehmene. Mutta kun sä, ja tällä vertauksella tarkoitan sitä, että me ihmisethän ollaan vähän jästipäitä, että me ei kyllä hirveän helposti opita ja sen takia joskus joutuu kulkemaan semmoisen elämän mittaisen polun siihen pisteeseen, jonka jälkeen alkaa vähän enemmän jo ymmärtämään. Alkaa ymmärtämään itseään, alkaa ymmärtämään ihmisyyttä, alkaa ymmärtämään, mistä elämässä on kysymys ja alkaa ymmärtämään sen, että ei kannata kantaa naamioita, ei kannata esittää mitään, mitä ei ole ja kannattaa löytää ensin itsessään se rauha. Kyky olla läsnä, eikä hakea onnea muista ihmisistä. Mulla tämä on ollut tosi pitkä tie, että on ymmärtänyt, että mun ei tarvii niin kuin miellyttääkseen muita pienentää itseäni tai vähentää mielipiteitäni tai yrittää mukautua tilanteisiin. Kun mä oon alkoholistiperheen tytär, niin semmoinen taakka on aika monella mun tyyppisellä henkilöllä, että jotenkin yrittää sopeutua ja luovia siitä tilanteesta. Ja mulla kesti vuosikymmeniä, että mä pääsin pois siitä niin kuin lapsuuden tavasta. Jotenkin vaan niin kuin sopeutua ja mennä eteenpäin. Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo.
1: Voi olla, mä oon ainakin.
2: No sit me ollaan molemmat. Niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt katso itseni peilistä, hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko aika jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, jolloin mä jotenkin olin niin sinut itseni kanssa, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle, jota ei muuten olisi ollut mahdollista elää sellaisena, kun sen viime kesänä sain elää, jos en olisi karsinut turhanpäiväisyydet ja ollut vaan läsnä niissä tilanteissa, joita se kesä toi mun eteen.
1: Nyt kun sä puhuit tästä matkasta, että se voi kestää vuosikymmeniä ja kestääkin, niin oliko jotain tiettyä tapahtumaa, kirjaa, podcastia, mitä hyvänsä, jonka niin kuin äärelle sä pysähtyit ja sitten se konkreettinen muutos alkoi tapahtua?
2: Kyllä ne on aina sellaisia niin kuin heräämisen hetkiä, jotka tuuppaa sua aina pikkasen johonkin suuntaan. Ja jos ihminen ei ole elämässään utelias, jää jumittumaan johonkin, mitä on tapahtunut aikaisemmin ja kantaa sitä mukanaan, eikä avaa mieltään vaikkapa kirjojen lukemiselle ja sille, että joku tieto, mikä sieltä tulee tai joku filosofia tai joku ajatus, siinä saattaa olla joku kultajyvä, josta kannattaa vähän miettiä pidemmälle. Tai kohtaa ihmisiä, jotka ensi alkuun vaikuttaa vieraan olosilta, että sä et oikein pääse niistä perille, tai saattaa jopa tulla niin kuin negatiivisia fiiliksiä jostain, että nyt ei niin kuin aaltopituudet kohtaa ollenkaan. Mutta jos perääntyy itse siitä omasta jääräpäisyydestä, siitä omasta ensitunteesta ja laskee täysin ne sun suojamuurit, niin sillä tavalla mä oon huomannut, että mä oon päässyt tutustumaan aivan uudenlaisiin ihmisiin, oppinut aivan valtavasti uusia asioita. Mun täytyy sanoa, että päälle viisikymppiselle jotenkin koen sen ihan valtavana lahjana myöskin elämältä, että mä saan elää nyt sellaista vaihetta, jossa mä hyväksyn asioita ilman, että mun tarvitsee tuomita äkkiseltään yhtään mitään. Vaan mä voin ottaa lepposasti. Mä voin kuunnella ihmisiä, mä voin kysellä, mä voin olla utelias, tiedon jano on mulla kasvanut vuosi vuodelta vaan enemmän ja enemmän. Ja jotenkin mä oon kai innoissani siitä, että tässä iässä, jolloin ehkä liian monikin ajattelee, että mitä tässä on vielä edessä, niin mä ajattelen, että hittolainen, nythän tässä vasta edessä onkin. Kaiken sen, mitä on saanut kokea tähän asti, kaiken sen tiedon, sen sisäisen rauhan saavuttamisen, että nyt kun tällä, niin kun se minä, joka olen nyt, saa elää niitä hetkiä, niin kyllä mä näen ja koen ja tunnen niin paljon voimakkaammin ja olen läsnä omassa elämässäni niin paljon voimakkaammin, kun mä olin vaikka kaksikymppisenä. Herra jestas, jos joku sanoisi, että tuossa on aikakapseli, että siirretään sut takaisin sinne.
1: Ei ikinä. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Se hiki tulee pelkästä ajatuksesta. Vanhuus ja viisaus on ihanaa.
2: Samaa mieltä.
1: Eikö?
2: Kyllä.
1: Otetaanpa ensimmäinen sun kappaleista, minkä sä toit mukanas, niin kenties se vie johonkin tiettyyn tilanteeseen, tiettyyn tunnelmaan ja saat vähän avata, että miksi sä toit just tämän kappaleen. Are You With Me on kappaleen nimi ja esittää Lost Frequencies. Herranjestas, kun en osannut lausua ollenkaan.

0: Are You With Me, Lost Frequencies. Maria Guzzanina, mihin tämä kappale vei sut?
1: Tämä vei mut ihan konkreettisesti Meksikoon, jossa vietin viikon tilanteessa, jossa mun nykyinen parisuhde oli vielä hyvin tuore.
0: Mm-hmm.
1: Ja me oltiin yhteisellä työmatkalla.
0: Viime kesästä on siis kyse.
1: Joo, mutta joo. Se oli vähän ennen viime kesää.
0: Aha, siis okei, okay, joo.
1: Se niin kuin tavallaan oli johdatti, joo. Se oli siinä, kun johdatti siihen viime kesään.
0: Ymmärrän.
1: Ja tästä siinä kysytään, että are you with me? Ja me ei voida koskaan tietää, että kuka loppujen lopuksi jää siihen sun kanssa. Siis kulkemaan sitä elämänpolkua, koska jotkut ihmiset, joita me kohdataan, näin mä uskon, niin ei heidän ehkä tarkoituskaan jäädä. Että he palvelee sen, ikään kuin me kaikki palvellaan täällä toinen toisiamme tavalla tai toisella. Me ei tiedosteta sitä aina. Joku sana, mikä me sanotaan, saattaa jäädä jollekin mieleen ja se saattaa se sana johdattaa tämän ihmisen jonnekin muualle. Tämä on tämmöinen valtava iso niin kuin ekosysteemi, jossa me kaikki ollaan jotenkin liittyneinä toinen toisiimme. Ja me ei tiedetä, että ketkä on tarkoitettu jäämään ja ketkä sitten on sen ajan, kun ovat ja lähtevät pois. Voi olla, että kuolema esimerkiksi vie meiltä sellaisia rakkaita läheisiä ihmisiä, joiden olisi toivonut itse, että he jäisivät siihen, mutta heidän aikansa oli mennä. Ja tämä liittyi siihen aikaan, kun mä itse kävin omaa surutyötäni oman äitini osalta. Äiti oli muuttanut hoivakotiin. Se on aika raskasta. Kun sä jätät sellaisia pitkiä jäähyväisiä ihmiselle, jonka kanssa sä oot voinut puhua ihan mistä vaan, maan ja taivaan välillä. Ja mulla olisi ollut vielä paljon kysymyksiä omalle äidille, joita me ollaan oltu koskaan käsitelty. Ja kun toisen muisti menee, niin hän ei enää kykene, että vaikka sä kysyt, niin hän ei edes ymmärrä, mistä sä puhut ylipäänsä. Ja tämä osui siihen samaan aikaan, että mulla oli tämmöinen oma niin kun, sisäinen, niin kun, jotenkin yritin ymmärtää, miksi olen ihmisenä sellainen kuin olen, koska niin paljon asioita juontuu lapsuudesta kuitenkin, vaikka ei halua kantaa sitä taakkaa, niin silti ne kysymykset tulee, koska haluaa oppia, haluaa ymmärtää ihmisyyttä myöskin. Ja että voi auttaa muita ihmisiä sen kautta. Ja sitten samaan aikaan mulla oli hyvin voimakas, kasvava tunne toista ihmistä kohtaan, jonka kanssa mulla oli alkava parisuhde. Ja mä itse ajattelin niin, että mä en halua epäonnistua siinä suhteessa. Ja mulla oli niinku päässä vielä sellainen ajatus, että mun pitää jotenkin niinku, siinä vaiheessa vielä mä ajattelin, että mun pitää kuitenkin olla jonkunlainen.
0: Mm-hmm.
1: Et niinku,
0: et joo, tyypillistä.
1: Vähän niinku esittää parempaa kuin on. Sitten mulla heräsi semmoinen, että kun mä katsoin, kun mä hyväksyn hänet täysin sellaisena kuin hän on, kaikkine puolineen.
0: Mm.
1: Ja mä otin valtavan riskin. Siellä Meksikon matkani omasta mielestä, siinä hetkessä se tuntui valtavalta riskiltä, että mä niin kuin tavallaan poistin kaikki naamiot. Ei mitään, mä näytin kaikki huonot puoleni, jotka saattoi ehkä olla niin kuin siinä hetkessä aika niin kuin vaativia toiselle ihmiselle, mutta me käytiin kaikki läpi ja sen jälkeen, kun sä oot niin kuin ollut paljaana toisen edessä. Niin kuin kaikki ne, kun me ihmiset kannetaan sellaista, niin kuin riitänkö minä ja olen siinä huono ja tässä ja enhän minä voikka ja kuka minua nyt koskaan tulee rakastamaan sellaisena kuin minä oikeasti olen, jos minä avaan itseni ihan täysin sille, niin nyt mä avasin ja ai että tuntui hyvältä, kun se toinen olikin siinä, eikä lähtenyt karkuun. Ja otti sen aika rauhallisesti. Ja mäkin otin ihan samalla tavalla rauhallisesti sen niin kuin hänen. Ja tavallaan syntyi se niin kuin ymmärrys siitä, että ne naamiot, joita me ihmiset kannetaan taakkana ja soimataan itseämme usein, niin nehän estää meitä myös itseämme rakastamasta toista ihmistä. Ja vasta siinä vaiheessa, kun sä rakastat toista pyyteettömästi ilman sellaisia vaatimuksia toiselle ihmiselle, että jonkun pitäisi olla sen mukainen kuin sinä haluat, Et sä hyväksyt toisen sellaisena kuin hän on. Niin siinä vaiheessa myös sulla itselläsi on mahdollisuus saada vastaava hyväksyntä. Ja tämä biisi liittyy siihen.
0: Jaha, siis soiko tämä siellä? Ja...
1: Tämä soi siellä, mutta kun se soi joka paikassa, niin se on jäänyt meillä semmoiseksi niin kuin, vähän semmoiseksi niin kuin omaksi biisiksi. Aina kun me kuullaan se jossain, niin,
0: joo.
1: Niin me vähän niin kuin tanssitaan.
0: Ja te muistatte sen hetken. Onko nyt niin, kun sä kerroit, että, se on, että sä uskalsit ottaa sen riskin, että sä poistit kaikki naamiot ja olit sellainen kuin sä olit, niin oliko tämä jotenkin harvinaista sitten? Oletko sä tehnyt sitä aikaisemmin?
1: Mä uskon, että kun ihminen oppii ymmärtämään omien kokemustensa kautta, sen elämänpolun kautta, sehän koulii sinua, niin eihän sitä ole aikaisemmin edes ymmärtänyt, että ei ole siinä niin kuin läsnä
0: niin
1: täysin. Kun mä ajattelen vaikkapa jotenkin, että miten ihminen kokee tämän maailman. Mehän usein heijastetaan se, mitä me ollaan nähty, niin me projisoidaan siihen aina jotain omaa. Että me nähdään joku metsä ja joku saattaa ajatella, no siellä on susia ja käärmeitä, että se on kamala paikka. Mä katson metsää ja mä ajattelen, että siellä on varmasti tatteja.
0: Niin just.
1: Mutta se on se sama metsä.
0: Mä näen tonttuja.
1: Sä näet tonttuja. Ihana. Ihan mahtavaa. Mä yritän ensi kerran nähdä niitä tonttuja siellä kanssa.
0: Ne on hirveän ovelia. Niitä ei kyllä huomaa, ei, jos se on tosi tarkkana.
1: Joo.
0: Kuin ei myös tatitkaan.
1: Ei nekään. Joo, ne on tosi hyvin piiloutumaan. Mä muuten kerran näin hirveän, joka kuvitteli, että hän on piilossa, kun hän piti päätään purrumon takana.
0: Voi et.
1: Hän oli niin ihana.
0: Mä oon myöskin nähnyt tota ketun, joka oli kiven takana piilossa, kun mä menin hevosella ohi ja se luuli, että mä en kato nää, että mä ylipäänsä oon siellä. Ja se vakoili meitä sieltä kiven takaa ja mä katsoin häntä sieltä ylhäältä, että tossa se vakoilee.
1: Mutta eikö se ole hauska perspektiivi, koska nämä eläimetkin näkee sen oman kokemuksensa kautta, että jos sä et näe toista, niin
0: ei sekään mua
1: sit ei sekään sit mua näe.
0: Niin, mutta toihan on sitten, kun päästään ihmisiin taas, niin että jos en mä näe toista kokonaan, niin ei sekään näe mua kokonaan.
1: Juuri näin. Eikö se ole jännä?
0: On.
1: Ja me asetetaan ihan turhaa itsellemme sellaisia esteitä tai lukkoja, joiden taakse itse asiassa pitäisi katsoa.
0: Niin, koska sitten se, että jos nyt oikeasti haluaa jotain semmoista konkreettista, niin sehän on ainoa tie.
1: Mm,
0: että jos sä ihan oikeasti haluat olla läheinen jonkun kanssa, niin ei ole mitään muuta
1: ei
0: tietä
1: ole vaihtoehtoja. Ei, koska ainahan sitä ennen pitkään sitten karisee vieras koreus ja kaikki muu ja mitä sitten on jäljellä.
0: Niin se on vähän inhottava temppu sitten.
1: Niin.
0: Niin kuin jossain vaiheessa paljastaa.
1: Joo.
0: Että kun on vienyt harhaa jo.
1: Joo.
0: Hyvässä lykyssä vuosikausia.
1: Niin.
0: Ja sitten on silleen, että todellisuudessa niin tilanne on kuule tämä. Okei, eli nämä oli niin kuin teidän rakkauden ensimetrit, mä tulkitsen, niin kuin konkreettisesti tämä Meksikon reissu vai?
1: Joo, ja mä en nyt puhuisi pelkästään.

0: sopima ja mä en puhuis, on, rakkaudesta puhutaan, on hirveän, mä rakastan tota käsihuhdetta tässä pöydällä.
1: Kiva.
0: Se on kuulus. Tietenkin niinku kiva, koska siitä on niinku, se on nyt kiva toi käsihuhde.
1: On.
0: Joo. Mutta sitten, jos me puhutaan rakkaudesta sen todellisessa merkityksessä, niin sen syvyyshän ja ymmärrys siitä niin aukeaa vasta niiden omien sisäisten niin kuin painien ja taistelujen ja itsensä hyväksymisen jälkeen. Et mikä on oikeasti se läsnä oleva, se ilman sen kummempia läsnä oleva tunne.
1: Mm.
0: Sitähän se niin kuin aito, hyvin niin kuin maatunut, grounded sanotaan englanniksi, tunne.
1: Joo. No. Otettaisiko seuraava kappale kuule tähän kohtaan? Ja tämä on myös sun tuoma. Poso, kysymysmerkki. Mm-hmm. Konstantinos Argyros. En ehkä osaa lausua oikein, mutta varmaan ymmärrät, mitä tarkoitetaan. Soitetaan sen ja sen jälkeen kerrot, että miten se liittyy elämän kesää 2025.

0: Tiesto.
1: Maria Guzenina vieraana elämäni kesässä pohtimassa omaa elämänsä kesään, joka ajoittuu vuoteen 2025, eli viime kesään.
2: Mm-hmm.
1: Ja äsken me seikkailtiin Meksikossa. Liekö tämä äskeinen kappale Konstantinos Argyroksen Pusu liittyy myös siihen Meksikoon vai?
2: Ei, tämä on kreikkalainen biisi.
1: Vai niin, Argyros, no niinpä joo. Onkin, kyllä.
2: Kyllä, Konstantinos. Joo, tässä laulussa lauletaan rakkaudesta, mutta myöskin siitä, miten toisen ihmisen kanssa asiat voivat näyttää kirkkaammilta, voi

0: kun löytää elämässään sellaisen, tai sellaisia, sehän voi olla siis vaikka isoki heimo, jonka sä löydät, ja joiden kanssa asioiden tekeminen on mukavaa, hauskaa, mutkatonta, vailla suurempia ponnisteluja, mutta silti aikaan saa ihan valtavasti asioita. Tulee semmoinen luova, samalla kuitenkin niin kuin kaikessa kiinni oleva, hyvällä tavalla, vähän crazy ja sellainen, missä uteliaisuus on kantava voima ja joka johdattaa seuraavalle pisteelle. Ja tässä laulussa lauletaan siitä, kuinka toisen silmissä voi nähdä vähän niin kuin meren sinen ja valtavasti sateenkaaria. Ja elämähän on sitä, mitä me havainnoidaan. Jos me nähdään vaan synkät nurkat, eikä haluta katso kulman taakse sellaisena hetkenä, jolloin ei ole paras mahdollinen fiilis elämässä, niin me saatetaan menettää jotain sellaista, mikä siellä on odottamassa ja joka tuo uudenlaisen valon sun maailmaan. Ja kun me katsotaan, mitä tämä meidän ympäröivä maailma on, tässä ajassa on tosi helppo jäädä kiinni huonoihin uutisiin. Viime kesän huonot uutiset liittyy tähän kaoottiseen maailmantilanteeseen, Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, miten Euroopan talouden käy, miten Suomessa ihmisille riittää töitä. Tämä on niin kuin niin valtava iso sekamelska. Ja jotta sen sekamelskan keskeltä ei unohda sitä, että meillä on yksi ainukainen ihmiselämä, joka meille on annettu. Ja meidän täytyy osata niinä niin kuin synkkinäkin hetkiä kääntää katseemme aina sinne, missä on ne sateenkaaret, missä on se meren sinne, missä on ne asiat, jotka tuo sulle sen pienen kipinän, jonka kautta sä löydät kuitenkin ilon vaikeidenkin asioiden keskellä. Meidän pitäisi puhua siitä enemmän meidän lapsille ja nuorille, jotka voi tänä päivänä valitettavasti monet todella huonosti. Vaikka valtaosa voi hyvin, niin sitten meillä on niitä, joiden esimerkiksi maailma kutistuu siihen someen, jonka kautta tietoisuuteen tunkeutuu negatiivisia kuvia, valheellisia esimerkkejä siitä, mitä on olla ihminen. Ja me tarvitaan enemmän niitä johtotähtiä, sitä, että ihminen luottaa siihen, että tämä elämä on tehty niin kuin elettäväksi, että meidän kannattaa etsiä aina jotain, eikä jäädä jumiin johonkin semmoiseen, mikä on jossain menneisyydessä. Tai jos joku on osoittanut vaikkapa nuorilla usein jotain, saattaa olla kiusattu vuosikausia, niin se taakka on valtava. Mutta jos sä jotenkin löydät itsesi tilanteesta, jossa sä pystyt löytämään sieltä sen pienen raon, jonka kautta mene vaikka väkisin. Se on kuin se perhonen, joka niin kuin siitä toukkavaiheesta punkee itsensä ulos ja levittää ne siipensä, niin kannattaa luottaa siihen, että se on se vaikein hetki. Mutta se on just se hetki, jolloin ei pidä luovuttaa, vaan sit pitää punkea eteenpäin. Ja mä valitsin tämän biisin sen takia, että me jaetaan näitä meidän elämän paineja kanssa ihmisten kanssa. Siis meillä kaikilla on ollut meidän omat painimme, mutta me ei välttämättä haluta niistä kauheasti puhua. Ja me halutaan peittää. Me halutaan peittää sitä, että meihin saattaa sattua helposti tai me loukkaannutaan tai jos joku on sua yrittänyt jotenkin niin kuin alentaa, niin me vähän niin kuin häpeillen sit peitellään sitä, eikä olla, että hei, toi on ton mielipide, tää on mun elämä, tää on mun ainukainen elämä ja kenelläkään ei saa olla oikeutta määritellä, miten sä sen elät, kenen kanssa sen elät ja millä ehdoilla. Ja tää on mun mielestä niin tärkeetä, että me ei tehtäisi sellaisia niin kuin kompromisseja, jossa niin kuin eletään sitä elämää vaillinaisena vain sen takia, että me ei uskalleta ottaa vähän isompaa askelta. Ja itse mä ajattelen tämän ikäisenä naisena, että kun ei tiedä enää kuinka monta vuotta, toivottavasti vuosikymmeniä edessä.
1: Ei varmaan ei kauheasti tiedetä. Yli 50.
0: Niin kyllä. Se on siinä, se on se mennyt jo se vähän se niin. Puoliväli siinä. Niin ei enää haluaisi silleen jäädä himmailemaan. Ja sen takia jos joku niin kuin vaikkapa ulkopuolinen tai ja saattaa olla joillakin ystäviä, jotka sitten alkaa niin kuin sulle sanomaan, että ethän sä noin voi. Että mitä sä nyt aikuinen ihminen. Tuollaisia valintoja.
1: Siis tulkitseeksi mä sulle joku sanonut noin?
0: Mulle on sanottu, mulle on tultu, siis alkaen ihan siitä, että mä oon tietenkin julkisessa ammatissa poliitikkona ollut yli 20 vuotta ja tehnyt muitakin julkisia asioita, niin hyvin herkästi tulee, miten sä nyt noin pukeudut aikuinen nainen.
1: Ahaa.
0: Että miten toi hame nyt on tuossa polvien yläpuolella eikä alapuolella. Että voiko sitä nyt tuollaista paitaa pitää päällä. Ja mä itse suhtaudun niihin kauhean huvittuneesti. Saatika sitten, että joku sanoo, että niin, eihän nainen saa näyttää tunteitaan.
1: Tai kukaan muukaan.
0: Että ei saa. Tai että onko se nyt sitten sopivaa rakastua. Tai puhua siitä julkisesti. Ja voiko olla niin kuin aktiivinen elämä, jossa haluaa tehdä asioita. Ei haluakaan olla siinä oudossa vuosikymmenten takaisessa niin kuin konservatiivisessa muotissa, jossa naisen pitää olla tietynlainen, varoa tiettyjä mielipiteitä, eikä etenkään pukeutua minihameeseen.
1: Anteeksi, että mä nauran, mutta toi jotenkin niin. Niin, eli sä oot ottanut niin kasapäin riskejä viimeisinä vuosina.
0: Eikö tunnu hullulta, että no, niitä niin kuin, eihän ne tietenkään.
1: Ja nythän se naurattaa. No nimenomaan niin. Tämä, että se naurattaa,
0: niin.
1: Kun me puhutaan, että noin mukaan riskejä. Tietenkin sitten on myöskin se, että sun mies sattuu olemaan joku sen vuoden nuorempi. Huom, minullakin on nuorempi mies.
0: Ja hyvä, kun mainitsit.
1: Mä tiedän, sait mistä
0: sanottua.
1: Puhutaan.
0: Sait sanottua.
1: Niin muahan lähinnä naurattaa asia, niin kuin, että minkä takia niitä lukemia pitää erikseen, niin kuin, pitääkö niistä keskustella näistä luvuista?
0: Joo, ja varsinkin
1: kas, kun ei kengän numero, minkä numeroin kenkä on sun miehellä ja miten se on suhteessa sun kengän
0: numeroon. Niin. Mutta eikö jännä ole, että meillä vaikkapa nyt, no minun mielestä Sauli Niinistö, jota arvostan ihan valtavasti, niin valitsi itselleen nuoremman niin. Puolison aikoinaan. Ja se jotenkin hyväksyttiin.
1: Totta kai se hyväksyttiin, koska se oli voitto. Niin, mutta kyllä mullakin on yksi kaveri sanonut, että totta kai sitä ottaa nuoremman miehen, jos saa. Mutta ei ole välttämättä siihen edes pyritä, vaan pyritään vaan siihen, että kohtaispa jonkun.
0: Niin.
1: Samalla tasolla. Että se on vaan niinku semmoinen, että tossa se on.
0: Ja mä ajattelen sitä samaa tasoa en ikänä, vaan mä ajattelen sen saman tason nimenomaan sillä henkisellä samalla
1: no, tämä
0: tasolla.
1: Just. Tätä mä just tarkoitan.
0: Että on se yhteys siihen toiseen ihmiseen ja ei siinä auta passeja näyttää toinen toiselle, että, mutta tässä on nyt kuitenkin tämä numero.
1: Niin, antaapa olla.
0: Niin.
1: Niin, miten hölmö ajatus.
0: Kyllä.
1: Pois kävelemisestä.
0: Kyllä.
1: No mitä se sitten käytännössä toi elämän kesä sisälsi? Mä ehkä tähän kohtaan kuule soittaisin jopa yhden kappaleen. Se on The Killers in Human ja se kuuluu myöskin sun.
0: Tämä on todellakin, tämä on hyvin tärkeä biisi.
1: Ai ihanaa, no niin soitetaan se.

0: The Killers, Human. Are we human or are we dancer? Maria Guzenina, mitä ihmettä? Vai
1: sanotaanko siinä dancer vai sanotaanko siinä dancer? Mä oon kieltäytynyt lukemasta niitä sanoja.
0: Ai oot vai?
1: Koska mä haluan tulkita sen niin kuin aina mielen mukaan.
0: Ai joo, no niin.
1: Että välillä ollaan tanssijoita.
0: Joo joo.
1: Ja välillä ollaan vaan tiiviimpiä.
0: Tiiviimpiä?
1: Dancer.
0: Niinpä.
1: Että ollaanko me vaan ihmisiä vai ollaanko me niin kuin vieläkin tiiviimpiä?
0: Hirveän hyvä kulma. Ei ole tullut ollenkaan mieleen tommonen.
1: Joo.
0: Avaappa, mihin tilanteeseen tämä tuli, tämä kappale?
1: Tämä tuli semmoiseen tilanteeseen, että mulla oli yhdessä vaiheessa, tai mulla on siis aina lempibiisi, jota mä saatan soittaa sitten niin kuin nonstopilla kävellessä. Ja mä haluan kuulla sen aina uudestaan ja uudestaan. Ja tämähän on vähän vanhempi biisi, että tämä ei ole mikään niin kuin viime kesän biisi sinänsä, mutta jostain syystä viime kesänä tämä biisi oli mulla, kun autolla ajettiin ympäri vaikkapa Eurooppaa, niin mä aina pistin tämän sieltä soittolistalta soimaan. Ja tässä tuli vähän semmoinen, että mulla on kauhean huono lauluääni ja sitten tämä on semmoinen laulu, jota mä kuitenkin laulan.
0: Mm-hmm.
1: Ja en näytä, miten laulan, koska laulan tosi huonosti. Ja sitten kun toinen hyväksyy sut myös huonon lauluäänen kanssa, niin se on kyllä tosi ihana. Ja sitten hän sanoo, että laula vielä kerran.
0: Ja sitten hän naurattaa, kun hän on niin söpö, kun sä nuotin vieressä on tilaa.
1: Ihan, siinä on kyllä tosi paljon tilaa siinä. Mutta siis tämä biisi sinänsä, tämän biisin sanoma on mun mielestä tosi kaunis. Ja tässä nimenomaan puhutaan ihmisyydestä ja siitä, että sä annat maailmassa tilaa, tässä puhutaan virtue, grace and virtue, ja ymmärtää väärän ja oikean ero, ymmärtää millä tavalla on parempi olla ihminen ja yrittää kaiken tämän niin kuin yhden elämän aikana löytää sellaisen niin kuin polun punaisen langan siitä omasta olemisesta, että sä voit myöskin olla toisille ihmisille parempi ihminen. Ja se ei ole kauhean helppoa. Mä ajattelen vaikkapa, että silloin kun tulin äidiksi vuonna 1999, niin miten valtavan upea, siis käsittämätön kokemus oli saada tulla äidiksi. Mutta voi vitsi, kun me saatais se äitiyden lahja niin, että me saatais se niin kuin tämmöisenä valmiina viisautena, että sä miten esimerkiksi ne vaikeudet, jotka nukkumattomien öiden jälkeen, meitä jakaa se, että molemmat tehtiin töitä aivan hulluna, vaikka tultiin vanhemmiksi, niin töitä tehtiin paljon ja tavallaan sen kaiken niin kuin yhdistäminen ja siinä on se toinen, josta sä olet vastuussa.
0: Mm.
1: Ja äitiyden kautta se tietenkin se jotenkin niin kuin tulee niin voimakkaana, että sä teet kaiken oman lapsesi puolesta. Mutta mä jotenkin koen, että on tärkeää, että me ulotetaan meidän niin kuin huolenpito lähimmäisistä ja niin kuin lähellä olevista ihmisistä, niin me ulotetaan semmoinen aito välittäminen. Että me ei sanota, että no toi on niin kuin naapuri tai toi on jossain tuolla muualla, vaan me pyritään siihen hyvään myös kaiken sen kautta, mitä me tehdään siinä meidän omassa yhteisössä. Ja mun mielestä tämä Killersien Human biisi, niin jos ne sanat nyt joku oikein kunnolla kuuntelee tai jopa netistä lukasee, niin siinä nimenomaan on kyse siitä, että miten me haluamme olla, miten olisi tärkeää, että me haluttaisiin olla mahdollisimman kokonaisina myöskin läsnä, paitsi omassa elämässä, niin kannettaisiin vastuuta siitä, että millä tavalla meidän arkipäiväiset teot vaikuttaa muihin ihmisiin.
0: Sä tuossa ohimennen sivulauseessa mainitsit, että vaikkapa ajeltiin ympäri Eurooppaa, niin oliko teillä ensimmäinen yhteinen kesäloma viime kesänä? Ajelitteko te silloin?
1: Joo, meillä oli mikään ei tutustuta paremmin toiseen ihmiseen kuin yhteiselle matkalle lähteminen, jossa viettää tiiviisti aikaa toinen toisen kanssa 24/7 vuorokauden ympäri ja kohtaa erilaisia tilanteita. Ihminenhän mitataan ei siinä, miten hän käyttäytyy helpoissa tilanteissa, vaan siinä, miten hän käyttäytyy vaikeissa tilanteissa. Ja mikä minulle on tärkeää toisessa ihmisessä, jonka kanssa haluaa jakaa elämäänsä, on se, että hän kohtelee muita ihmisiä hyvin. Se on niin tärkeää, että hän ei ihan sama, mikä toisen ihmisen tausta on, mitä hän tekee työkseen, vaikka saattaisi olla vähän niin kuin Mulqvistin oloinenkin joku tulla siihen, niin silti kohtelee häntä arvokkuudella ja ystävyydellä. Että ei lähde mukaan, ei lähde, jos joku sanoo ilkeästi, niin ei lähde ilkeilemään takaisin, vaan ymmärtää sen, että se on nyt siinä hetkessä sen toisen ihmisen juttu. Niin ei se vaadi sinulta sitä, että sinä heittäydyt ilkeäksi ja alat nokkapokkaa jonkun kanssa, vaan annat sen asian olla. Ja se on mulle itsellenikin ollut jotenkin näiden meidän kesämatkojen, me ollaan todella, kun Brysselissä asutaan, niin siitä on aika lyhyt matka vähän joka suuntaan. Niin erilaisten matkojen, erilaisten tapahtumien kautta, kun oppii tuntemaan toista ihmistä, niin on ilo huomata, että voi niin kuin, että se arvopohja, jossa kohdellaan toisia ihmisiä, niin se on aika lailla sama. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö joskus voisi olla tuittupäänä tai joskus voisi päästä ärräpäitä tai muuta, mutta se lähtökohta kuitenkin on se, että ihmisiä pitää pyrkiä kohtelemaan aina ystävällisyydellä ja me ei koskaan tiedetä, mitä toisen ihmisen elämässä tapahtuu. Ja se, että me pelkistettäisiin meidän käsitys jostain toisesta ihmisestä johonkin hetkeen, missä on jotain tapahtunut tai joku tunne kuohu on ollut päällä, niin se ei ole koskaan se koko kuva siitä ihmisestä.
0: Mä oon kuullut, että kaikkien aikojen kovin testi parisuhteelle on yhteisen veneen pakkaaminen satamassa. Niin olette sitten kohdannut tällaista tilannetta, että olette lähdössä veneellä johonkin ja sitä venettä pakataan.
1: Me ei ole venettä pakattu, mutta noin niin kuin vertauskuvallisesti kyllä.
0: Joo.
1: Et kun pitää ottaa mukaan se, mikä tarvitaan, ei ylimääräistä, mutta ei kuitenkaan liian vähän. Ja siinä tulee sitten esille se, että mikä on toiselle tärkeää. Ja sit sä hyväksyt sen, että toiselle ihmiselle joku asia on tärkeä, vaikka et ole itse koskaan sitä tärkeänä pitänyt, niin annat hänen pitää sen.
0: Ja se esimerkiksi levysoitin.
1: Esimerkiksi. Onko sulle käynyt niin?
0: Ei, tuli vaan mieleen, että siinä voi olla vähän hyväksymistä, kun toinen kantaa sellaista isoa laukkua siinä, että tämä pitää saada mukaan.
1: Joo, sinänsähän vinylit on aika kivoja, varsinkin aallokossa.
0: Erityisesti biljardipöytä. Nämä voi nousta esiin kyllä tällaisen, mutta tuliko teille sellaisia tilanteita ja tuliko semmoista niinku reaktioa, että ei herra jestas, vaan oliko se hyväksyminen läsnä siinä sitten koko ajan?
1: Joo, meillä ei kyllä se, kun se on tapahtunut niin kun antaa asioiden kehittyä niin, että sä et pakota, niin sä et hypi asioiden edelle, vaan luotat siihen, että asiat ratkeaa ennen pitkää. Et kaikki, mikä tapahtuu, sillä on joku tarkoitus, joku merkitys. Ja sä maltat odottaa sen merkityksen tai sen tarkoituksen ilmestymistä. Niin mun mielestä on hyvä malttaa ja odottaa, että ehkä joku asia oli vaan nyt niinku tarkoitus tehdä just näin, jotta sitten myöhemmin tapahtuisi jotain muuta. Esimerkiksi jos on suunniteltu jotain yhteistä matkaa ja sitten suunnitelmiin tuleekin äkkiseltään muutos, niin sellaiset asia tai joku muu suunnitelma menee mönkään, niin sitten mun mielestä kannattaa sanoa, että no tämä nyt esti jotain sellaista tapahtumasta, mikä olisi ollut sitten pitkässä juoksussa huonompi juttu, kun koskaan ei tiedä.
0: Mutta ajatteletteko te molemmat tuolla?
1: Ajatellaan.
0: Ihan tosi.
1: Joo, ja se on kauhean kiva.
0: No aikamoinen säkä sulla käynyt. Ja se voi todellakin olla, että toi todellakin oli sun elämässä kesä sitten.
1: Se voi olla, tai sitten se on tämä kesä.
0: Tai sitten se on, koska mehän ei myöskään tiedetä, että mihin tämä kaikki johtaa.
1: Juurikin.
0: Joo, kyllä. Tämä kuulosti todella hyvältä. Mä oon hirveän onnellinen sun puolesta, Maria Guzzenina, että sä oot saavuttanut tuommoisen tilan elämässä.
1: Mä oon onnellinen sun puolesta.
0: Kiitos.
1: Ja en mä usko, että nyt nämä tilat, niin sehän on vaan nyt tämänhetkinen.
0: Nimenomaan, ja se on, maailmassa on asioita ja me suhtaudutaan niihin.
1: Joo, ja ei kannata jämähtää mihinkään tilaan.
0: Aivan.
1: Huomenna on toinen tila.
0: Esimerkiksi nyt me ei jämähdetä tähän studioon, vaan me lähdetään täältä pois.
1: Jep.
0: Oikein paljon kiitoksia.
1: Kiitos Katja.
0: Ja loppuun vielä Tiesto ja Oaks, I Follow Rivers.

Äsken kuulussa Elämäni kesä-jaksossa Katja Stoolin vieraana oli siis europarlamentaarikko Maria Guzenina. Ja jos jotain jäi kuulematta, minkä haluaisit vielä päästä kuulemaan, niin sieltähän noita Elämäni kesäjaksoja Yle Areenasta löytyy vaikka kuinka paljon. Mutta sitten tänään on luvassa vielä monenlaista mukavaa. Kello 17 uutisten ja urheiluradion jälkeen päästään Seinäjoelle nauttimaan tangomarkkinoiden laulukilpailujen etkoista. Siellä Hanna Katajanrahko ja Jenna Bogebergin johdolla otetaan varaslähtö tangomarkkinoiden laulukilpailun finaaliin. Etkoilla tavataan muun muassa laulukilpailun finalistit. Kuullaan entisten tangokuninkaallisten mietteitä ja sekä tietysti kysellään myöskin tangoyleisön tunnelmia. Ennen sitä tietysti tässä kello 15 ja 17 välillä päästään nautiskelemaan entisten nuorten sävenlahjasta. Siellä sitten puolestaan juontajana on Jyri Katajanrahko.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja vielä ennen kuin päästään entisten nuorten sävellahjan pariin, niin vuorossa olisi tietysti kello 15 uutiset.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Lahdessa on tapahtunut joukkotappelu, kertoo poliisi. Paasikiven aukiolla puolilta päivin tapahtuneessa tappelussa oli mukana kymmeniä ihmisiä. Poliisi on ottanut niin ikään kiinni kymmeniä ihmisiä. Poliisi epäilee, että tappelijat olivat HJK:n ja FC Lahden jalkapallojoukkueiden kannattajia. Tappelijat rikkoivat myös ravintolan ikkunoita. Näin tapahtumia kuvailee ravintolapäällikkö Johanna Marttinen.
1: Pari aukasti 11, pikkasen aikaisemmin. Kaikki oli hyvin. FC Lahden kannattajia rupesi tulemaan tähän ja terassille istumaan ja fiilis oli hyvä, nauravainen, kesäinen. Kaikki meni hyvin siihen asti, kunnes sitten tuolta nurkalta hyökkäsi sitten HJK:n fani. Sieltä rupesi savupommeja tulemaan ja ne lähti juoksemaan tähän ja porukalla oli osalla kommandopipoja päällä, että ihan selvästi näki, että tarkoituksella tullaan tähän tappelemaan. Sitten rupesikin jo tuolit lentelee ja ikkunat hajoamaan. Ja.
0: Helsingin poliisi tutkii Linnanmäen huvipuiston eilisiltaista tapaturmaa alustavasti vammantuottamuksena. Poliisi selvittää, onko joku toiminut asiassa huolimattomasti. Alle kouluikäisen lapsen kädet jäivät illalla painavan sähkökaapin oven alle. Lapsi vietiin jatkohoitoon. Kiinassa on evakuoitu lähes 1 000 000 ihmistä taifuunin tieltä. Taifuuni Bavin odotetaan saapuvan Kiinan itäosiin huomenna paikallista aikaa. Tänään taifuuni on iskenyt Taiwaniin ja Japanin lounaisille saarille. Sähköt ovat poikki 10 000 000 asukkailta.
2: Viritysmusiikkia ohjelmassa viritysvuorossa olivat tällä kertaa sähköpiano sekä puoliakustinen kitara. Ohjelmavirassa keinumme seuraavaksi entisten nuorten sävellahjan ajelehtimana.
3: Entisten nuorten sävellahja tulee tänään Seinäjoen tangomarkkinoilta ja itsehän olen valmistautunut tapahtumaan kulkemalla koko viikon tangoissa.

Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Osallistuminen entisten nuorten sävellahjaan on aina helppoa ja kivaa. Ei muuta kuin viestejä liikenteeseen. Ja niin kuin taustalta kuuluu, tangomarkkinoilla on kova meininki. Radio Suomen paviljonkin tässä pääportin välittömässä läheisyydessä. Ja tänään siis entisten nuorten sävellahjaa livenä täältä. Ei muuta kuin käymään paikalla, jos siltä tuntuu. Homma lähti käyntiin Bonnie Tylerin esityksellä. Ja toissa päivänähän saimme suru-uutisen tämän walesilaislaulaja Bonnie Tylerin kuolemasta. Hän menehtyi sairaalassa Portugalissa 75 vuoden ikäisenä. Musiikkimaailma jää kaipaamaan tätä ainutlaatuista ja karheaa ääntä, mutta hänen musiikkinsa elää jatkossakin. Ja muun muassa Joni on viestittänyt entisten nuorten sävellahjaan, että tämä viikko vei mukanaan taas yhden aikakautemme tärkeistä artisteista, RIP Bonnie Tyler. Enska tangoilla ja tangoissa Jyri Katajarahko koko lähetyksen ajan. Ja tekstiviestillä siis pääsee kätevästi mukaan ENS-välilyönti ja sen jälkeen oma viesti. Ja viesti numero on 16149. Hinta on 40 senttiä siis. Ja heinä-elokuun ajan keräyskohteemme on Näkövammaisten terveys ja hyvinvointi ry. Se edistää näkövammaisten hyvinvointia, vertaistukea ja osallisuutta eri puolilla Suomea. Kannattaa siis tänäänkin antautua entisten nuorten sävellahjan pariin, lähettää terveisiä, muistella menneitä ja tietysti aina huonot kesäiset vitsit on paikallaan. Kari Siilinjärven Pöljältä on tietenkin ollut jo kärkijoukoissa. Hän lähti viestin, että ruotsalainen, norjalainen ja suomalainen päättivät mennä baariin. No mitä baarimikko sanoi heille? Että onko tämä taas joku huono vitsi? Hyvä Kari. Viestejä tosiaan liikenteeseen niin paljon kuin siltä vaan tuntuu. Dave Lindholm sai tällä viikolla Eino Leino-palkinnon. Pitkä ura, upea sanoittaja, kitaristi, laulaja, valtava tuotanto 70-luvulta lähtien. Daven kunniaksi, voisiko Enska soittaa Daven Sitähän se kaikki on single-version. Single-versiolla on mukana Tiina Tiikeri, LP-versio on erilainen biisi. Ja Davelle onnittelut Eino Leino-palkinnon johdosta, terveisin fanitar. Ja onnittelut Davelle myös koko entisten nuorten sävellahjan toimitukselta. Ja tässähän sitä Davea tulee.

Sitä se kaikki on. Dave Lindholm ja sitähän se kaikki on. Tähän väliin liikennetiedot. Tie 4, Äänekoski, Laukaa, liikennetiedote onnettomuudesta ja siellä on tilanne muuttunut. Siis tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu, tarkempi paikka välillä Vehniä, Laukaa, Hirvaskankaan liittymä. Siellä on onnettomuus ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Entisten nuorten Sävellahjassa on perinteisesti tietenkin myös yleisökysymys. Siihen voi osallistua Radio Suomen Facebook-sivujen kautta. Ja tällä kertaa kysymys kuuluu, että kenen edesmenneen artistin musiikki ei koskaan kuole? Siis kenen edesmenneen artistin musiikki ei koskaan kuole? Vastauksia on tullut jo valtava läjä ja niitähän mahtuu mukaan. Ei muuta kuin omia ajatuksia Radio Suomen Facebook-sivujen kautta. Eräs kaikkien aikojen rock-solisteista, AC/DC:n Bon Scott, olisi täyttänyt heinäkuun 9. päivänä 80 vuotta. Scottin AC/DC:tä edeltäneisiin yhtyeisiin olivat lukeutuneet muun muassa The Valentines ja Fraternity. Hänen vokalisoimanaan AC/DC työsti useita klassikkoalbumeita, joista vuonna 1977 ilmestynyt Let There Be Rock ja kahta vuotta myöhemmin julkaistu AC/DC:n lopulliseksi läpimurtolevyksi osoittautunut Highway to Hell lienevät kaikkein arvostetuimmat. 40 vuotta sitten hankkimani ensimmäinen AC/DC-äänite oli silti yhtyeen kansainvälisesti julkaistu ensimmäinen albumi High Voltage, jonka ostin kasettiformaatissa. Ja biisi toiveeni on mainitun albumin avauskappale It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Perkynt on muuten soittanut kyseistä biisiä coverinaan klubikiertueellaan 90-luvun alussa ja Michael Monroe on maininnut tämän kappaleen olevan täydellinen rockbiisi pyhässä yksinkertaisuudessaan. Tämän viestin lähetti nimimerkki Big Jack.

0: ACDC, It's a Long Way to the Top. Ihan kohta saadaan entisten nuorten sävellahjaan tänne Tangokadun Radio Suomi -paviljonkiin ensimmäinen kadulta bongattu vieras, mutta otetaan tuosta yksi viesti. Tööt ja tuut Helsinki ja siellä Iisi Inga, entinen Korundin kirjeenvaihtaja ja tuleva Rastilan reporteri Nessu, lähettää terveiset Sodankylän seutuvilta. Vielä ehtii tännekin ennen kuin muuttopolkuauto starttaa. Iloista enskantaita sinne pääkaupunkiin ja stadi pystyssä ja pian nähdään. Entisten nuorten sävellahjaan bongattiin tästä kadulta Jaakko Seinäjoelta. Terve.
1: Terve, terve.
0: Sulle tuntui toimivan tuo ACDC myös aika hyvin.
1: Kyllä toimi hyvin, varsinkin tuo vähän vanhempi osasto sieltä. Malcolm Young ja mahtava komppikitar.
0: No mitä kuuluu Jaakon kesää?
1: Kyllähän se täällä Seinäjoella aikalla tapahtumien parissa menee tää kesä. Hieno juttu, että täällä on nyt taas näin.
0: Meininki päällä.
1: Joo.
0: Mites nuoruudessa? Olitko sä tangomarkkinoilla, provinssirokissa vai pesäpalloleireillä?
1: No kyllä, mä olin varmaan kaikissa niissä. En mä varsinainen niin kuin tangon ystävä ollut nuorena, että kyllä se ehkä enemmän oli se rockipuoli. Mutta silloinhan oli joskus tangojen aikaa oli näitä tangovapaita vyöhykkeitä, missä sitten soitettiin rockia, niin niissä ehkä tuli pyörittyä sitten niin kuin sanotaan siinä täysikäisyyden kynnyksellä.
0: Jopa vähän aikaisemmin.
1: No, ja ainakin siinä laitamilla jo.
0: Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Hei, missä sä olit aikoinaan kesätöissä?
1: Mä oon aloittanut ihan nurmikon leikkaajana.
0: Noniin.
1: Se oli niin kuin ensimmäistä ja sitten monen moista on tullut kyllä tehtyä. Mä olin vähän semmoisena konttorirottana yhdessä firmassa pari kesää muistaakseni. Tein vähän laskutusta ja vastailin puhelimeen ja silloin vielä ohjattiin puheluja niin kuin sillä lähes mekaanisesti eteenpäin.
0: Mihinkäs Seinäjoella lähdettiin sitten sanotaan semmoisena normiviikonloppuna katsomaan, että olisiko siellä minkälaista vastakkaisen sukupuolen edustusta tai muuta vastaavaa?
1: No varmaan ihan niin kuin kaupungin keskustaan.
0: Ihan keskustaan.
1: Siellä vaan niin kuin pyörittiin.
0: Sitten ajettiin sitä kuuluisaa rinkiä.
1: No siitäkin jonkun verran, mutta kyllä siellä myös niin kuin kävellen sitten palloiltiin menemään. Mutta sitten ehkä toinen niin kesäaikaan, niin kyllä Törnävän saareen mentiin. Että siellä oli keikko. Itsekin muistan ihan ensimmäisiä keikkoja, minkä on ylipäätään päässyt katsomaan joskus, mitä lienee ollut 14 vanhana, niin muistan edelleen sen Juliet Jonesin sydän oli silloin Törnävän saaressa.
0: Aivan mahtavaa.
1: Joo.
0: No sulle ei ole kuitenkaan nyt sitten toiveena Juliet Jonesin sydän.
1: Ei.
0: Toivekappale on Little Feet ja High Roller. Mikä tarina tähän liittyy? Miksi tämä kappale?
1: No pitkä tarina tietenkin olisi, mutta varmaan pitää vähän tiivistää. Kyllähän tämä niinku oli vaikea tämä toivebiisin valinta, että niitä olisi ollut vaikka kuinka paljon. Tässä oli tietysti rajoittimena se, että piti olla myös sitä vanhempaa musaa pikkusen, mikä ei ole kyllä mulle ongelma, että ehkä tuo 70-luvun rokki on sillä niin kuin hyvin lähellä sydäntä.
0: Joo.
1: Upea biisi ja menee hyvin tämmöiseen kesäpäivään. Aika semmoista niin kuin Little Feet on, että siellä on sitä niin kuin rytmiikkaa mukana ja kovaa, tosi kovaa kaama. Kovaa soittoa, Bill Payne, hienot koskettimet ja sille.
0: Tästä on hyvä lähteä kohti tangofinaali-iltaa. Kuka voittaa?
1: No en uskalla lähteä ennustamaan. Hyviä laulajia on kyllä niin naisissa kuin miehissä. Että mä veikkaan niin kuin semmoista tasaväkistä. Että se on varmaan kuka siinä hetkessä sitten onnistuu ja vetää hienosti. Bändi aivan siis valtavan hieno ja sinne toivotaan paljon porukkaa.
0: Ei muuta kuin mahtavaa iltaa. Kiitos Jaakko Seinäjoelta ja laitetaan Little Feet soimaan.
1: Kiitos Jyri Yleltä.

Kiitos vielä Jaakolle, mahtavaa rytmikästä meininkiä. Ja meininkiä täällä riittää. Entisten nuorten sävellahja siis Seinäjoella tässä Tangokadun välittömässä läheisyydessä. Saa tulla moikkaamaan, jos siltä tuntuu. Onnea synttärin 7. heinäkuuta johdosta Merja Systerille. Suotuisia tuulia, aurinkoisia päiviä ja riittävästi vettä kölin alle toivotellen. Velsky Heikki ja muut manselaiset. Yleisökysymyksemme Facebookissa liittyy siis siihen, että kenen edesmenneen artistin musiikki ei koskaan kuole. Mä itse en pystyisi sitä nimeämään, koska mielestäni ei kenenkään. Ulla-Maja kirjoittaa, että Juice Leskinen iski 70-luvun alussa melkein yhtä lujaa kuin Beatles 13-vuotiaan tytön päähän 63. Beatlesin levyihin ei kyllästynyt. Aulin mielestä ehdottomasti Kirka. Kuuntelin Kirkaa vuodesta 72 alkaen ja kuuntelen edelleen. Aino kirjoittaa, että Pave-Maijasen musiikki, sanat, ääni, sovitukset, elämän nälkä oli joskus vaikeassa elämänvaiheessa laulu, joka pysäytti, kun elämässä ei näkynyt valoa ja kuulin tuon laulun. Se pakotti nousemaan ylös. Se laulu pelasti minut elämään. Kiitos Pave. Ja Pirjon viesti kuuluu näin, että musiikki on mulle rakas ja todella tärkeä, kuten muillekin. Suosikkiartisteja ja bändejä on lukuisia. Nuo, ketä mainitsin, on sekä Jope Ruonan suu ja Topi Sorsakoski, Gösta Sundqvist, mutta erityisesti Pate Mustajärvi. Muistakaamme, että hän olisi sunnuntaina täyttänyt 70 vuotta. Paten soolotuotanto ja Popedan biisi Paten laulamana ovat sitä parasta. Ja tästä kokonaisuudesta Enskassa tällä kertaa Pate Mustajärven muistolle Lola.

0: Pate Mustajärvi esiintyi ja samaan aikaan Entisten nuorten sävellahjan ulkoistettuun studioon saapui Heikki Salo. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Tuossa taannoin, kun Entisten nuorten sävellahjassa kysyttiin yleisöltä kaikkien aikojen kovimpia käännöskappaleita, Miljoonasateen Tie tiettömään sai tosi paljon ääniä. Se on tietysti hieno juttu, eiks vaan?
1: Yes, onpa hienoa.
0: Mutta miten tämä kappale päätyi Miljoonasateen repertuaariin?
1: No, jos syyllisen pitäisi nostaa kätensä ylös, niin mä nostan nyt käden ylös, vaikka kukaan ei näekään tietenkään sitä.
0: Mutta paitsi paikalla oli,
1: joo. Mähän on sitä ikäluokkaa, että tämä mun rock-intoilu lähti sieltä 60-luvun, ihan sieltä lopusta ja jatkui koko 70-luvun. Ja mä olin ihan hillitön slade-fani. Ja se oli pitkäaikainen haave mulle, että mitä se Miljoonasate tekisikin jonkun sladen biisin, tekisi coverin siitä. Sitten se kerran vaan napsas päälle, että nyt tehdäänkin tommonen. Mä en itse tykkää siitä biisistä ihan sikana.
0: Sama homma, ja me kuunnellaan se nyt tässä. Voidaan sitä sun slade-faniutta pohtia kappaletta kuunnellessa ja jatketaan jutustelua sen jälkeen.

0: Far, Far Away, eli Tie tiettämää ja Miljoona sade. Heikki Salo, vielä kerran, tervetuloa Entisten nuorten sävellahjan studioon.
1: Kiitos, täällähän on ihan mahtavaa. Ollaan Seinäjoella tangomarkkinoilla.
0: Ja lämmintä on, ja teillä on keikka tulossa, muistaakseni.
1: Kello 18.
0: Jos mennään vielä tuohon tiettömään tiehen, niin muistatko silloin, kun olit sitä laulamassa, niin yrititkö laulaa niin kuin alkuperäinen solisti vai veditkö ihan omana ittenäsi?
1: Eihän kukaan voi laulaa niin kuin Noddy Holter, että se oli ihan selkeästi ihan ratkaisu, että en rupea sillalla sitä matkimaan. Mutta mä ajattelin, siis tuossa oli vähän niin kuin ideana, oli noi sana-äänteet, eli kuin damin dille dulla daamit. Siinä on koko ajan tuommoisia niin kuin toistuvia äänteitä. Tekstin perusajatus on ihan sama kuin alkuperäisessä, mutta toi oli se vitsi, mikä siinä oli.
0: No, kesä on meneillään, se on tietysti tarkoittaa keikkoja. Mitä muuta se tarkoittaa Miljoona sateelle ja Heikki Salolle?
1: No, se tarkoittaa sitä, että mietitään tulevaa syksyä. Sitähän se aina on. Eli me ollaan koottu uutta albumia.
0: Okay.
1: Tulee live-albumi. Meillähän on syksyllä 40-vuotis kiertue. Kierretään 19 eri kaupungin konserttisaleja.
0: Joo.
1: Ja tarkoitus on julkaista siinä samaan aikaan niin kuin tämmönen live-levy, että ihmiset vähän tajuaisivat, että mikä se systeemi on meillä tänä päivänä. Ja eli ihan työn merkeissä tässä ollaan, että kootaan levyä, mietitään ohjelmistoja.
0: Ja ihan mahtavaa.
1: Niin on.
0: Hommathan on niin kuin pitääkin. Sä oot täältä Etelä-Pohjanmaalta kotoisin silloin, kun sä liikuit viikonloppuisin jossain, niin suuntasitko sä tänne Seinäjoelle? Olitko ikinä tangomarkkinoilla vai menitkö provinssirokkiin? Mikä sun kuvio oli? Kyllä. Vai oliko se vaan Lapualla?
1: Mähän on kotoisin Ruhankylästä, eli se on niin kuin Lapua ja Seinäjoen puolessa välissä.
0: Niin.
1: Meidän rintamamiestalo on yläkerran ikkunasta hyvällä kelillä näkyy Lakeuden risti.
0: Okei, okay. No niin, se on ihan liepeillä.
1: Niin, ei ole kaukana. Ja mutta siitä huolimatta Seinäjoki tuntui silloin 70-luvun puolen välin paikkeilta, niin tähän oli semmoinen niin kuin suurkaupunki. Ei me tänne paljon sitten lähetty, että se mitä me kylärinkiä ajeltiin, niin se tapahtui Lapualla. Ja ne mestat, missä me käytiin sitten viikonloppuisin, oli Lapuan nuorisoseura, Hurricanes, siellä kävi ihan kaikki.
0: Latosaari tietysti.
1: Tai Latosaari oli se toinen paikka, että siellä mä oon nähnyt niin kuin paddingit ja se lista oli niin kuin Hurricanes ja paddingit ja tämmöset, että se oli ihan mahtavaa. Siihen aikaan oli ylipäätään koko rock'n'rolli oli, että jos mun elämäni alkoi Creedence Clearwater Revivalista ja sitten jatkui koko 70-luvun, niin sehän tarkoitti sitä, että koko ajan tuli vaan uusia artisteja ja artisteilta uusia levyjä. Mm. Sehän oli yhtä ilotulitusta. Ja sitten tietysti, mikä oli mulle niin kuin hienoa, että kun syntyi ikään kuin suomenkielinen rokki, eli
0: niin.
1: Tuli Davelta ensimmäiset, Hectorilta, Juiselta, niin sehän tarkoitti niin kuin käytännössä sitä, että tämmöinen runopoika, mitä mäkin olin, niin mä rupesin tekemäänkin biisejä, enkä kirjoittaa vaan runoja.
0: On se näin jälkeenpäin ajateltuna todella hienoa, että näin kävi.
1: Kyllä, kyllä. Munkin mielestä.
0: Koska aika monta, todella monta suomalaisia koskettavaa, hienoa, isoa kappaletta sun kynästä on syntynyt ja tulee syntymään. Ja jäädään odottamaan tätä live-levy-hommaa. Ennen kuin mä päästän sut tästä kohta valmistautumaan Miljoonasateen keikkaan, niin nyt kun tangon tunnelmissa ollaan, niin säkin oot kuitenkin ikäs esiintynyt. Miten sulta onnistuu tanssiminen tai kaiken kaikkiaan tangon tanssiminen?
1: Ai, tangon tanssiminen. Mä oon aina dikkaillut tanssimista. Niin kuin mä äsken sanoin, että mä olin sellainen runopoika, niin kyllä mä ihan joskus mietin, että olisi ihan mahtavaa tehdä tanssia nuora, että mä olisin halunnut tanssijaksi. Mutta ei oikein sitten kuitenkaan ollut rohkeutta siihen. Tangoa tanssin innokkaasti ja todella huonosti.
0: Okei. Tää tiedoksi, jos joku sattuu sut bongaamaan tästä, kun sä kävelet
1: Ai hemmetti,
0: backstakelle, niin joku saattaa tulla kysymään lupaa.
1: Täytyy ottaa vähän sellaista puolijuoksua askelta.
0: Joo, katse vähän maahanpäin.
1: Joo.
0: Hyvä, kiitoksia Heikki Salo, mahtavaa kesää, hyvää keikkaa. Ja nyt me kuunnellaan tähän päätteeksi Miljoonasateelta Heikin toivekappale, suunnitelma A ja B. Enskan normista poiketen, tämä on hieman tuoreempaa materiaalia, mutta niin kuin Heikki sanoi, että bändi on vanha.
1: Eikö se riitä?
0: Riittää.

Miljoona sade ja suunnitelma A ja B. Kiitos vielä Heikki Salo vierailusta, ja Heikki lähti kävelemään kohti takahuonetta ja tulevaa illan keikkaa. Siitä ei ole tietoa, joutuiko tanssin vietäväksi tuossa matkalla. Kiisa kirjoittaa, että toivelevyni on Kim Carnes, I'll be there where the heart is. Kuulin biisin pitkästä aikaa ja se toi elävästi mieleen 80-luvun, kun asuin pikkupaikkakunnalla teininä ja olin hyvin ihastunut jonkun vuoden vanhempaan maailman komeimpaan poikaan. Hän ajoi mankimopolla tummat pitkät kiharat hulmuten ja hän oli kasvoista Richard Geren näköinen. Hän oli hieman bad boy eikä isäni hyväksynyt. No, hän muutti heti 18-vuotiaana Ruotsiin ja sydämeni toipui vähitellen. Nyt olen jo isoäiti, mutta muistan vieläkin hänet ja missä hän lienee nyt. Terveiset hänelle, jos hän kuuntelee tätä. Kävin parikymppisenä Tukholmassa ja istuin metrossa, kun näin hänet 2 miljoonan kaupungissa seisovan metropysäkillä. Se oli kuin elokuvissa. Hän ei nähnyt minua.

on hieno Kim Carnes esitys musiikkia elokuvasta Flashdance, eli I'll Be Where the Heart Is. Eppu Normaalia on toivottu aika monessakin viestissä. Erkku 63 kirjoittaa, että aikanaan tuli oltua Ruisrockissa vuonna 1981, kun Eppujen keikka peruuntui. Meno oli kovaa ja siellä loukkaantui porukkaa, kun PA-kamat kaadettiin. Eppujen keikka jäi näkemättä. Tänä kesänä onnistui paremmin. Ja sitten toinen Eppu-viesti. Haloo, haloo, Pohjois-Savo, Tuovinlahti ja siellä Tuulelan tila. Tänään lauantaina 11. heinäkuuta olemme kokoontuneet Tuulelaan juhlimaan. Lämpimät onnittelut rakkaalle enollemme Eskolle 70-vuotispäivän johdosta. Nyt on virallisesti todistettu, että 70 vuotta on vain numerot paperilla. Sinulla sitä virtaa vielä riittää. Kokoonnumme koko suvun voimin kesäpaikalle juhlimaan sinua, nauramaan kanssasi ja nostamaan maljan monille uusille yhteisille muistoille. Oikein iloista syntymäpäivää ja pitkää ikää. Terveisin koko suku Joensuusta Milla, Risto, Saila ja Niko, Samppa, Sami ja Jenny. Porvoosta Pete, Minna, Tommi ja Susanna ja Kuopiosta Pirjo, Jama, Jarna, Ellu ja Rasmus ja tietenkin siskosi Marjatta. Koska suomalaiset, ei kun savolaiset, ovat hyvin harrasta kansaa, viisi toiveena meillä on Eppu Normaalin pidetään ikävää. Sillä tänään ei todellakaan pidetä ikävää. Tuo Eppu Normaali kappale kuullaan tässä ihan kohta ennen uutisia ja entisten nuorten sävellahja täältä Seinäjoelta jatkuu sitten uutisten ja urheilun jälkeen. Ja jos tuosta taustalta kuuluu välillä tuommoinen jännä pärinä tai tuommoinen napsutus, niin se on Radio Suomen onnenpyörä. Siitä voi voittaa monenlaisia hienoja palkintoja, jos on taitava onnenpyörän pyörittäjä. Että sen lisäksi, että tässä voi käydä katsomassa, että miltä näyttää radiolähetys. Sehän näyttää siltä, että on tietokoneita ja juontaja, jolla on luurit päässä ja sitten se puhuu. Mutta sitäkin voi käydä ihmettelemässä. Mutta samalla voi pyörittää Radio Suomen onnenpyörää. Se kannattaa ehdottomasti. Tekstiviestit tulee perille, kun kirjoittaa ENS ja sitten välilyönnin jälkeen se oma viesti. Ja viestinumero on 16149. Kaikenlaiset viestit hyväksytään. Toiveena tietysti paljon terveisiä, onnitteluja ja erityisesti niitä huonoja vitsejä. Niitäkin on jo muutamia tullut, mutta eiköhän tässä vielä niitäkin saada mukaan. Mutta nyt kohti uutisia Eppu Normaaliin.

0: Yle Uutiset kello 16. Kymmenet jalkapallofanit ovat ottaneet yhteen Lahdessa. Tekoäly voi auttaa myös vedonlyöjiä. Etelässä ja idässä hätyytellään hellelukemia. Lähetyksen toimittaa Pia Paakkunainen. Hyvää päivää. Lahdessa on tapahtunut joukkotappelu keskellä päivää. Poliisi on ottanut kiinni kymmeniä ihmisiä. Tappelu tapahtui puolilta päivin Paasikiven aukiolla. Poliisi epäilee, että osallistujat olivat HJK:n ja FC Lahden jalkapallojoukkueiden kannattajia. Tappelijat rikkoivat myös viereisen ravintolan ikkunoita. Näin tapahtumia kuvailee ravintolapäällikkö Johanna Marttinen.
1: Pari aukasti 11, pikkasen aikaisemmin. Kaikki oli hyvin. FC Lahden kannattajia rupesi tulee tähän ja terassille istumaan ja fiilis oli hyvä. Nauravainen, kesäinen. Kaikki meni hyvin siihen asti, kunnes sitten tuolta nurkalta säkkäs sitten HJK:n fani. Sieltä rupesi savupommeja tulemaan ja ne lähti juoksemaan tähän ja porukalla oli osalla kommandopipoja päällä, että ihan selvästi näki, että tarkoituksella tullaan tähän tappelemaan. Sitten rupesikin jo tuolit lentelee ja ikkunat hajoamaan.
0: Poliisi epäilee kiinni otettuja alustavasti muun muassa useasta pahoinpitelystä ja laittomasta naamioitumisesta. Yhdysvaltojen ja Iranin odotetaan jatkavan tänään neuvotteluja Hormuzinsalmen avaamisesta. Neuvotteluja on tarkoitus jatkaa, vaikka molemmat osapuolet tekivät iskuja tällä viikolla. Yhdysvallat vaatii Iranilta myös lupausta salmen auki pitämisestä. Kuuban sähköverkko on romahtanut jo 4. kertaa tänä vuonna. Taustalla on Yhdysvaltojen asettama öljysaarto. Yhdysvallat vaatii Kuuban kommunistisen hallinnon syrjäyttämistä ja talousuudistuksia. Kuuban ja Yhdysvaltojen neuvottelut eivät kuitenkaan ole edistyneet merkittävästi. Samalla Kuuba vajoaa yhä syvempään ahdinkoon.
2: Sähkögeneraattorin hurina. Tuttu ääni Kuuban pääkaupungissa Havannassa. Kuuban sähköverkko romahti maanlaajuisesti perjantaina, jo 4. kertaa tänä vuonna. Havannalainen Leosdan Sanchez sanoo uutistoimisto Reutersin haastattelussa, että sähkökatkot iskevät epäkäytännöllisesti keskelle arkea.
3: Para nosotros, por lo menos para mí, es muy difícil, porque son horas incómodas con respecto a...
2: Pitäisi esimerkiksi kokata, eikä ruokaa voi varastoida mihinkään, Sanchez sanoo. Joillakin on käytössään sähkögeneraattoreita, mutta havannalaisen Juan Carlosin mukaan niistäkin on apua vain harvoille.
4: Aquí no hay de otra. No es que tú tienes la planta, porque si tienes la planta tampoco tienes gasolina.
2: Generaattorit toimivat bensalla ja siitäkin on huutava pula. Hinnat ovat korkealla. Yhdysvallat asetti Kuuban tiukkaan öljysaartoon alkuvuodesta. Kuuba syyttää Yhdysvaltoja kansan kollektiivisesta rankaisemisesta. Havannalainen Gabriel Rico sanoo, että kuubalaiset ovat kuitenkin valmiita saartoon. Kun sähköt menevät poikki, turvaudun taskulamppuun. Kuubalaiset ovat ehkä selvinneet talousahdingosta tähän asti. Mutta heidän kärsivällisyytensä maan hallintoon ja Castrojen dynastiaan alkaa olla koetuksella. Viimeksi tiistaina monet uhmasivat Kuuban sortokoneistoa ja kerääntyivät Havannan kaduille osoittamaan mieltään.
0: Toimittaja edellä oli Vilma Romsi. Jalkapallon MM-kisaturnaus on nousemassa tänä vuonna maailman suurimmaksi vedonlyöntitapahtumaksi. Tämä johtuu osittain ennätyksellisestä ottelumäärästä, osittain taas vedonlyönnin vapautumisesta Yhdysvalloissa. Pohjois-Amerikan MM-kisat ovat myös ensimmäinen turnaus generatiivisen tekoälyn aikakaudella. Teemu Hallamaa jatkaa.
5: Mitä yhteistä on vedonlyönnillä ja generatiivisella tekoälyllä? Molemmat perustuvat todennäköisyyksiin. Kielimalli etsii todennäköisintä seuraavaa sanaa, vedonlyöjä todennäköisintä lopputulosta. Ei siis ihme, että nyt nämä kaksi ovat kohdanneet toisensa. Kokenut urheiluvedonlyöjä Jorma Vuoksenmaa näkee kehityksessä paljon hyvää, mutta myös riskejä.
6: Tekoäly on kokeneen ja kokemattoman käsissä mainio tapa jalostaa, käsitellä, tajuta olennainen saatavilla olevasta raakatiedosta, mutta se ei ole niin kuin päätöksenteon, edes pienempien päätösten saati lopullisten pelivalintojen niin kuin tekijä.
5: Tekoälyltä on siis turha kysyä, kuka voittaa jalkapallon maailmanmestaruuden. Sen sijaan se voi auttaa tiedonhankinnassa, pelianalyysien ja todennäköisyysarvioiden tekemisessä sekä vedonlyöntikertoimien vertailussa. Yli 40 vuotta vedonlyöntialalla toiminut Vuoksenmaa katsoo, että tekoäly tasaa pelikenttää, mutta ei korvaa kokemusta.
6: Kunnollinen vedonlyönnissä pitkäkestoinen voittaminen perustuu paljon enemmän alla oleviin, toistuviin, markkinantekeviin virheisiin, robusteihin, toimiviin malleihin, jauhamiseen, toistoon, yleisiin ilmiöihin, eikä mihinkään yksittäistapausekspertiisiin.
5: Käynnissä olevat jalkapallon MM

0: MM-kisat ovat antaneet mahdollisuuden jauhamiseen ja toistoon. Kisoissa pelataan ennätykselliset 104 ottelua. Kun tämä yhdistetään vedonlyönnin vapautumiseen, kisojen vedonlyönnin arvioidaan nousevan yli 50 miljardiin dollariin maailmanlaajuisesti. Vielä näissä kisoissa tekoälyllä ei ole merkittävää roolia Vuoksenmaan vedoissa, paitsi yhdellä markkinalla.
1: Meidän tuoreessa kulmapotkututkimuksessa tekoälyllä eri vaiheissa on ollut iso rooli. Ja tämä kulmapotkututkimus, niin kuin kaikki muukin tutkimus, niin se on vasta niin kuin pääsemässä vauhtiin.
2: Vielä säätietoja. Aamusta alkaemaan etelä- ja lounaisosassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Muualla sateet ovat paikallisia. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 25-30 astetta, lännessä ja pohjoisessa 15 ja 25 asteen välillä. Aamulla sateet voivat olla rankkoja etelässä ja lounaassa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
3: Nyt Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Harri Heliövaara ja Henri Patten pelaavat parhaillaan Wimbledonin tennisturnauksen miesten nelinpelin loppuottelua. Maailmanlistan ykköspari tavoittelee uransa kolmanta Grand Slam-voittoa El Salvadorin Marcelo Arevaloa ja Kroatian Mate Pavicia vastaan. Ja Heliövaara Patten voitti ensimmäisen erän 7-6 ja tiebreak päättyi 7-4. Sprinttisuunnistuksen MM-kisat Genovassa Italiassa huipentuvat kohta alkavaan sprinttiviestiin. Suomen miehet ovat ottaneet kisoista jo 2 mitalia, kun Tuomas Heikkilä otti pronssia kisan avanneesta henkilökohtaisesta sprinttikisasta ja Akseli Ruohola oli MM-hopealla eilen knockouts-kisassa. Vaikka startteja on karsintoineen alla jo useita ja menestystäkin jo tullut, lähtee Suomen joukkue menestysmielessään viesti päivään, vakuuttaa Ruohola ennen palkintojen jaon jälkeen Niina Vanhatalon haastattelussa.
4: Luottavaisin mieli, että meillä on vahva tiimi, että oltiin Ruotsissa maailmankapissa kolmansia, niin hyvä lähteä kisaan, jolla on kaikki hyvässä kunnossa, niin siihen keskittyminen nyt sitten käännetään katseet. Huomenna annetaan vielä se, mitä on jäljellä, ja katsotaan, mihin se riittää sitten.
5: No, kun täällä on ollut vähän fyysistä ja kuumaa, niin on varmaan syönyt energioita. Onko sitä voimaa, kuinka paljon vielä jäljellä?
4: Kyllä sitä aina löytyy. Yksi kisa, ei se voi vielä loppua. Ja ollaan kaikki totuttu tähän lämpöön, niin tämä ei enää tunnu niin pahalta.
3: Suomen joukkue sprinttiviestissä on Veera Klemettinen, Akseli Ruohola, Tuomas Heikkilä ja Maija Sianoja. Ja lähetys sprinttiviestistä alkaa TV2 ja Areenassa kello 16.25. Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa illalla Euroopan liigan voitosta Hollantia vastaan. Suomi voitti ensimmäisen kohtaamisen 3-1 ja tänään pelataan Hollannin kotikentällä Haagissa. Jos Hollanti voittaa toisen pelin, ratkaistaan sarjan voittoja kultaisella erällä. Lähetys illan ottelusta, se alkaa TV2 kello 20.15. Ja tänään on tietysti myös vahva palloilupäivä Veikkausliigassa, FC Lahti HJK, sitä on pelattu ensimmäinen puoliaika ja Lahti johtaa kamppailua 1-0. Valitettavasti ennen pelin alkua kuultiin, miten Lahden kannattajat ja HJK:n kannattajat ovat ottaneet aikamoissa tappelussa yhteen. IFK Nistan, IFK Mariehamn, ottelu alkaa kello 17, samoin kuin TPS AC Oulu. Ja naisten superpesiksessä Jussittaret Kirittaret kamppailun ensimmäisen jakson vei Jussittaret 9-4. Me palaamme ääneen 17 uutisten jälkeen.
6: Vuorossa on nyt entisten nuorten sävellahja. Lähetyksen aiheena ovat haasteet, musiikkitoiveet ja muistelot. Lähetys on osittain stereo.
7: Entisten nuorten sävellahja. Mennään tänään pelkissä tangoissa. Ollaan nimittäin Seinäjoella Tangokadun välittömässä läheisyydessä. Studiossa tänään Jyri Katajanrahko.

entisten nuorten sävellahjan toisella tunnilla lyötiin heti turbo käyntiin Judas Priest ja Turbo Lover. Tää liittyy siihen, että Esmi lähetti viestin. Hei Enska, ala-asteikäisenä täällä Keski-Suomen maaseudulla asustellessa ei levyn ostopaikkoja ollut liiaksi tarjolla. Niihin oli tyydyttävä mitä kaverin isoveljeltä tai sai sitten nauhoitettua kasetille. Onneksi talossa oli kaksipesäinen mankka. Kuitenkin tasaisin väliajoin tuli aikainen joulu, kun Vantaan serkkuni Sami lähetti maalle pienen laatikollisen kasetteja, joihin hän oli äänittänyt kuumimmat ostamansa vinyylilevyt. Oli Kissia, Vaspia, Twisted Sisteria, Quiet Riotia, Dioa ja ties mitä heviä. Tietysti nuo kasetit ovat muutoissa hävinneet. Kaikista vahviten mieleen on kuitenkin jäänyt Judas Priestin taianomainen albumi Turbo. Siinä oli jotain valtaisan kiehtovaa ja on edelleen. Ja toiveena oli siis Esmillä tuo Turbo Lover-kappale. Seinäjoella siis ollaan. Entisten nuorten Sävellahjan studio on ulkoistettu tähän Tangokadulle ja sen lisäksi, että saattaa kuulua tuota Radio Suomen onnenpyörän räpätystä tuolta taustalta, niin kuin juuri parhaillaan, niin taustalta kuuluu myös ehkä Markku Aron musiikkia. Hän nimittäin nousi juuri tuonne katulavalle ja vetää keikkaa kuumassa auringonpaisteisessa päivässä. Entisten nuorten Sävellahjaan mukaan tekstiviestillä ENS-välilyönti ja sitten se oma viesti. Viestinumero on 16149 ja totta kai entiset.nuoret@yle.fi sähköposti laatikko. Se päivystää koko ajan. Vanha Hate on lähettänyt toiveen, joka on J. Karjalaisen rokulipäivä. Hän kommentoi, että tätä en ole kuullut vuosikymmeniin, voisitko laittaa ennen kuin eläke koittaa. No pakkohan se on sitä ennen soittaa.

0: huomenna saattaa olla se rokulipäivä. Ei ehkä vielä tänään. Tai no mistä sitä tietää. Paljon viestejä tulee, yritetään näitäkin tähän poimia mukaan mahdollisimman paljon. Jukka lähettää tekstiviestillä, että miksi Romeo ja Julia eivät voi käydä tax-free myymälässä, koska he ovat veronalaisia. Tuut ja tööt, tuleva Rastilan reporteri Iisi Inga pitää stadia pystyssä ja innolla odottelee, kuinka tuleva metronomi sujahtaa joukkoliikenteeseen. Leppoisaa lauantaita Sodankylään, toivottelee Inga. Ja otetaan tosta vielä yksi vitsiviesti. On tääkin ihan ok. Tää menee näin, että tulin just saunasta pyyhelanteilla. Eihän niitä paljon ollut. 4 euroa ja 30 senttiä. Joo, kiitos kaikista näistä. Ja nythän me ollaan saatu sitten tänne kuumaan entisten nuorten sävellahja studioon auringon paistaessa ja Markku Aron taustalla musisoidessa. Marika, tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Tää on jännä, että tossa oli viime tunnilla Heikki Salo ja nyt on sitten Marika, joka on kotoisin Lapualta. Että tänään on Lapua edustettuna todella hyvin tässä ohjelmassa.
1: Kyllä, juuri näin. Itse asiassa kotoisin on Vaasasta, mutta olen kyllä asunut siis vuosikymmeniä Lapualla.
0: Että, niin just.
1: Että on niin kuin.
0: Et ole kuitenkaan niin kuin paljasjalkainen Lapualla.
1: No en ihan paljasjalkainen, mutta kuitenkin vanhemmat on Lapualta kotoisin ja suku yleensäkin. Että,
0: joo. Että. No Heikki Salo kertoi, että se on viettänyt paljon aikaa tietysti niin kuin Seinäjoen ja Lapun keskustassa ja Latosaaressa. Onko Marikan historia täysin samanlainen? Missä sä nuoruutta pyörit sitten, kun oli vapaat ja kavereiden kanssa mentiin?
1: Joo, kyllä Latosaari on siis tuttu paikka ja siellä kyllä silloin nuorena tuli lauantaisin käytyä. Että silloin ysiluokkalaisena ja ehkä lukion ekaluokkalaisena niin pääasiassa. Ja sitten se siitä aika lailla hiipuikin sitten se Latosaari. Niin kuin nuorten paikkana sitten, kun itse täytin 18, että sen jälkeen siellä ei enää sitten hirveästi sitä meininkiä ollutkaan.
0: Silloin kun mietit, että mikä susta tulee isona, niin mikä oli semmoinen niin kuin haave ja toive?
1: No ihan silloin pienenä, niin siis mähän harrasin hiihtämistä, niin mustahan piti tulla hiihtäjä, mutta ei musta sitten kuitenkaan hiihtäjä tullut. Mutta siis joo, se haave jäi ja uudet kuviot ja nykyään on sitten on tuossa pankista töissä, että ihan eri alalla.
0: Hiihdit pankkiin.
1: Kyllä, hiihdin pankkiin.
0: Tuleeko vielä muuten? Nyt ei tietysti ole hiihtokelit, mutta tuleeko yhtään hiihdeltä?
1: Kyllä tulee hiihdeltä.
0: Että se on jäänyt kuitenkin hyväksi kuntoilumuodoksi. Sä kerroit tässä ennen kuin päästiin lähetykseen, että tää ei riitä, tää tämmönen helle, mikä nyt on, vaan sä lähdet huomenna Roodokselle.
1: Joo, juuri näin, että huomenna illalla lähdetään varmaan siinä 10 aikoihin ehkä ajelemaan sitten Helsinkiä päin ja aamulla sitten lento Roodokselle, että se on semmoinen paikka, missä käydään tosi paljon ja sieltä on tullut tosi paljon ystäviä meille ja tuttuja ja täälläkin on näitä Roodoksen ystäviä mukana ja yksi pariskunta esimerkiksi on meillä tuolla yöpyy tuolla Lapualla kotona ja sitten toinen pariskunta on siellä Lapualla muuten myöskin sitten yöpymässä ja lasten kanssa muun muassa Charlotte, Josefina, Lukas heidän kanssaan tosi paljon käytiin Roodoksella menneinä vuosina ja edelleen he siis käyvät myöskin paljon siellä. Että, mutta vähän muuttunut aina nämä kuviot sillä tavalla, että mennään vähän eri aikoihin, ettei aina saada soviteltua sitten yksin näitä meidän menoja. Että.
0: Milloin pääsit ekan kerran elämässäsi ulkomaille ja minne?
1: Se on ollut itse asiassa Roodokselle. 88 muistaakseni tai 89. Tai se oli niin kuin ensimmäinen tuommoinen lämpimän maan ulkomaan matka.
0: Niin.
1: Kyllä.
0: Sä oot oikein Roodos-ammattilainen.
1: Kyllä.
0: Jos tarvii hyviä vinkkejä, niin nyt äkkiä Marikalta Niina kysymään, että mitä Roodoksella kannattaa tehdä.
1: Ehdottomasti.
0: Kyllä. Joo, onks tää tangomeininki joka kesäinen perinne ihan samalla tavalla kuin Roodoksella käyminen?
1: Joo, nyt viime vuosina tää on ollut perinne, kyllä. Että erityisesti tietysti kun oma tyttärini Charlotte voitti 23 vuonna Tangon kuningatar titteli, niin sen jälkeen ollaan kyllä siis käyty nytten joka kerta täällä.
0: Niin kuin nyt mä vasta tajuan, että meillä on Tangon kuningattaren äiti tässä
1: haastattelussa. Kyllä, juuri näin.
0: Hienoa, kun kerroit.
1: No niin, aivan. Joo, eli tosiaan nyt nämä viime vuodet ollaan käyty ja sitten ehkä siinä on ollut pikkusen ollut taukoa sitten, kun lapset on ollut pieniä ja ei ole

0: No se tuli ihan ekana mieleen, ja se on sieltä 96-97 kesiltä varmaankin muistaakseni. Ja silloin oli paljon, että Rantarokissa käytiin, ja silloin ehkä tämä ulkomaalainen musiikki oli ehkä enemmän niin kuin vielä lähellä siellä sydäntä, ja jotenkin nämä tämmöiset biisit oli niin kuin, mitkä iski meikäläiseen silloin, ja mutta se on jäänyt niin kuin elämään, ja sitä sitten erityisesti mun yhden työkaverikollegan kanssa on tätä paljon kuunneltu, ja se ehkä meillä iski myöskin silloin 96-97, kun olin kesätöissä sitten Pohjolassa, niin tämä niinku oli meidän biisi silloin.
1: Tämä on hieno kappale. Tästä tulee kesämeininki.
0: Kyllä.
1: Kiitos tästä. Hyvää kesää ja hyvää reissua.
0: Joo, kiitoksia.

No onhan se nyt kesäkreisiä. Savonlinnalaiset urheiluystävykset Rille Karjalainen, Hako Naukkarinen ja Hannu Turunen täyttivät perätysten viime viikkoina kunniakkaat 70 vuotta. Kauan on ystävyys kestänyt ja pitkään vielä jatkuneekin. Oopperakaupungin yössä on varmaan iloinen meno tänään päällä. Onnea toivovat sukulaiset ja tutut. Maija, koska olet vuosimallia 1977 ja minä, ystäväsi Mira, olen syntynyt vuonna 78, meille sopii täydellisesti yhteiseksi teemabiisiksi Thank You For Being A Friend vuodelta 78. On hassua ajatella, että olemme tunteneet vasta muutaman vuoden, mutta tuntuu kuin olisimme olleet ystäviä jo edellisessä elämässä tai sitten meidät vain toimitettiin tähän maailman hetkeen. Kiitos, että olet juuri sinä. Ystävät eivät aina löydy lapsuudessa. Joskus parhaat löytyvät juuri silloin, kun niitä eniten tarvitsee. Samalla lämpimät terveiset radion kautta meille näkkäreille. Ai että, just tällaistähän, tämän takia on ystäviä, jotka miettii tommosia asioita ja lähettää sen vielä radioon luettavaksi. Hienoa meininki. Johanna Satakunnasta kirjoittaa, että erityistervehdys ystävälleni Teijalle, sillä tänä vuonna tulee kuluneeksi 40 vuotta yhteistä ilojen ja surujen jakamisen taivalta. Sinulla on myös tänä syksynä erityinen merkkipäivä pyöreinen vuosineen, onnittelut siitä. Terveisiä myös kaikille Lepaalla 86-87 opiskelleille, erityisesti Pyö 2-linjalaiset. Salaperäisen kirjainyhdistelmän takana on puutarhatalouden ylioppilaspohjainen vuosikurssi. Kaksi. Monta muistoa tulee mieleen juuri Freemanin kappaleesta. Tätäkin tuli rokattua Hämeen hällä pyörässä kelissä kuin kelissä. Voikaa hyvin ja osallistukaa sävellahjaan. Terveisin Johanna Satakunnasta.

Yleisökysymyksemme tänään Radio Tsevuomen Facebook-sivuilla kyselee, että kenen edesmenneen artistin musiikki on erityisesti sellaista, että sinun mielestäsi se musiikki ei ikinä kuole. Näitä vastauksia on tullut tosi paljon, kiitoksia niistä kaikista. Miikka kirjoittaa, että tuntuu karulta arvottaa tämmöistä. Yksi, jos pitää vain sanoa, niin sanon, mitä tuli ekana mieleen, Janos Valmonen. Täysin aliarvostettu taiteilija, jonka tuotannossa todella monta hienoa ja ennen kaikkea omalaatuista ja koskettavaa kappaletta. Ja itse olen ollut siis 2-vuotias, kun Janos menehtyi. Teini-iän alkupäässä löysin musan pariin. Riitta muistelee, että Topi Sorsakoski, nimenomaan Agentsien kanssa, kävin heidän keikoillaan useita kertoja 89-lukujen vaihteessa ja Topin keikoilla vielä 2010 saakka. Erityisesti Haavekuva-biisi on jättänyt lähtemättömän jäljen sydämeeni. Markku jakaa henkilökohtaisimman tarinansa. Kyllä se on Kikka ja hänen musiikkiinsa, joka yhdisti meitä ja loi pohjan ystävyydellemme, joka kesti 90-luvun taitteesta kuolemaansa saakka. Ja Kirsi kertoo tapaamisestaan Tapio Rautavaara ja Kari Tapio. Kari Tapion olen kerran tavannut ja hänestä jäi miellyttävä kuva. Mukavan oloinen mies. Ja itse asiassa Leena toivoo Kari Tapion kappaletta 15 kesää. Olihan se ihan mykistävää kuunnella Suonenjoen kaarihallilla, kun Jalkasen poika tämän vetäisi joskus 45 vuotta sitten mansikkakarnevaalien aikaan.

0: Kuuma kesälauantai vahvasti meneillään Seinäjoella. Täällä on hieno tämmönen Radio Suomi-paviljonki, jossa voi pyörittää onnenpyörää ja tietysti tulla tsekkaamaan, että miltä tää entisten nuorten sävellahjan tekeminen näyttää. Merja ja Jussi on saatu vieraaksi. Te voitte nyt kertoa, että miltä näyttää radion tekeminen.
1: Se on ihan mielenkiintoista. Mun mielestä ihan hieno seurata, mitä kaikkia nappuloita sulla siellä on.
2: En mä itekään.
0: Kyllä. Tota niin, Merja ja Jussi, humppilasta. Mikä on parasta humppilassa?
3: Se on lähellä kaikkea.
0: Onko näin?
3: Keskellä Pori, Tampere, Helsinki, Turku.
0: Joo.
1: Ei ole pitkä matka mihinkään.
0: Tuossa äsken oli vieraana Marika ja mulle selvisi haastattelu aikana, että hän oli tangokuningattaren äiti. Onko tässä tehty joku källi mulle? Onko teidänkin lapsista joku tangokuningas tai kuningatar?
1: Ei ole todellakaan.
0: Niin.
1: Mutta tämän vuoden, tai siis vielä hallitseva tangokuningatar Hanna Hirvonen on meidän hyvä ystävä.
0: No niin, terveisiä Hannalle. Mitä kuuluu teidän kesään nykyään?
3: Meidän kesään kuuluu tanssia. Sen on tangomarkkinat. Aika monena vuonna kuulunut. Taitaa olla joku 20. kerta. Asuntovaunuilua, hyviä ystäviä, saunaa, ruokaa.
1: Lapsenlapsia.
0: Kuulostaa hienolta. Eli te olette sitä hienoa isoa porukkaa, joka on parkkeerannut asuntovaunut ja autot tonne urheilutalon läheisyyteen.
3: Kyllä.
0: Minkälainen yhteisö, tommonen karavaanariyhteisö on?
3: Sehän on hauskaa, hyvän tuulista, iloista porukkaa, joka antaa kuitenkin tilaa kaikille, että ei siellä ole rähinöitä eikä mitään. Että meilläkin on semmoinen 4 auton kolonna siellä, että meidän hyviä ystäviä.
0: Laitetaan sinne leirintäalueelle terveisiä kaikille. Mä veikkaan, että siellä on monessa mökissä radio päällä, toivon mukaan.
1: Näin on.
0: Ja jos tää on sitä teidän nykykesäilyä, niin mitä sitten sanotaan 30 vuotta, 40 vuotta sitten, mitä te teitte kesäsi?
1: No kesäsin varmaan silloin 40 vuotta apua miettii, niin kyllä se oli tanssia.
0: Te olette tanssinut aina?
1: Mä oon tanssinut ihan kanssa pienestä pitäen. Äiti ja isä on ollut kovia tanssimaan ja se on tullut äiti ja isän mukana sitten se tanssi. Ja aina viikonloppuisin käyty tanssimassa vähintään ja sitten kesällä joka paikassa. Parhaimman olen tanssinut 7 päivää viikossa.
0: Oho. Tää on harvinaista, että meillä on tämmönen pariskunta tässä haastattelussa, niin nythän on niinku helppo kysyä, ei kerrota kovin monelle, mutta miten te tapasitte ja kumpi iski?
3: Mehän ollaan tavattu jo 1980 ja tansseissa, yllätys. Mutta sitten elämä vei meidät vähän erilleen ja sitten olemme tavanneet uudelleen.
1: Kisarannassa 2008. Tansseissa.
0: Hieno tarina. No nyt sä jätit kertomatta sen, että kumpi iski.
1: No kyllä se varmaan toi Jussi iski.
3: Kenties.
1: Ainakin ei kerrota kaikkea.
0: Jussi myhäilee siihen malliin, että näin se varmaan on. Te tanssitte paljon ja tanssi kuuluu elämään, mutta nähtävästi myös musiikki, koska kysyttiin teiltä molemmilta levytoive, ja ne on tosi mielenkiintoiset valinnat, ei mitenkään ilmeiset, kaikkein ilmeisimmät, ehkä Jussin biisissä vähän semmoista, mutta nyt jouduttiin tekemään rankka päätös, että otetaan vaan toinen, ja tänne on nyt päätynyt Merjan toivekappale, eli Freddie Falcon ja Wear My Ring Around Your Neck.
1: Kyllä.
0: Miten tämä päätyi sun valinnaksi?
1: No mä mietin ensin, että mitä mä nuorena silloin 70-luvun lopussa kuuntelin, niin humppila seurojen talo oli semmoinen, että siellä kävi kaikki starat. Siellä kävi Tapani Kansa, Danny, Hurrikaane ja se kaikki. Ja sitten Freddie Falcon oli Teddy and the Tigersin lämpäri. Ja silloin mä rakastuin ihan suoraan Freddie Falconiin, että se oli jotain aivan mieletöntä.
0: No kyllä näillä perusteilla voidaan tää soittaa. Ja Jussi, sä voit sitten lohdutukseksi kuunnella illalla siellä leirintäalueella Led Zeppelinin Stairway to Heavenin vielä illan päätteeksi.
3: Kyllä.
0: Hei, hauskaa kesää, mahtavia tansseja, nauttikaa tangoista ja oli kiva, kun pääsitte käymään.
1: Hyvä, kiitoksia. Kiitos.

On se kova, on se kova. Freddy Falcon, Wear My Ring Around Your Neck. Hannu kiittää päiviä yhteisistä vuosista. Huomenna on nukuttu 40 vuotta samoissa vällyissä ilman suuria murheita. Olet mulle edelleen rakas ja samalla paras kaveri. Mennään tästä eteenpäinkin yhdessä toisiamme tukien ja huumorilla. Terveisin Hannu terassilta. Onkohan Hannu, onko se lähipaarin terassilla vai kotona omalla terassilla? Mutta pääasia, että tulee tärkeät terveiset ja toivottavasti terveiset meni perille ja onnea teille. Lasse Mortensonin Miltä meno maistuu on suvereeni tulkinta Lou Reedin Walk in the Wild Side-kappaleista ja eittämättä yksi päräyttävimpiä käännösbiisejämme. Tää styke sopii niin suppailuun, hyggeilyyn kuin mökkeilyynkin ja kruunaa sitten suvi-illan. Terveisin Väenö. Ja joku Pöllönpää nimimerkki on toivonut samaa kappaletta Miltä meno maistuu. Hänkin kehuu tätä, että tämä on niin loistava käännösbiisi, että se pitää soittaa. Ja sehän me soitetaan ihan seuraavaksi. Joo.

muuttui stadin tapaiseks, ajoi kulma ja sääri karvansa veks. No niin, yrtsi, miltä meno maistuu? No niin, yrtsi, miltä meno nyt maistuu? Joko osata

mitä sai kakemöi. Toisen kamallakin rahoiks löi. Kakelta myös lainaa saa, korko vaan on vähän korkeampaa. No niin, kake, miltä meno maistuu? Niinpä niin, kake, miltä

kovasti meno maistuu. Ja menoa ja meininkiä on tällä hetkellä täällä Seinäjoella, josta entisten nuorten sävellahjaa tehdään. Beata kirjoittaa, että aikoinaan roudasin vintiltä huoneeseeni vanhat stereot mukaan lukien levysoittimen sekä vanhempieni vanhoja levyjä. Siellä oli muun muassa kaikki kolme Kasevan LP:tä. Ja Kaseva nimenä ei sanonut siinä vaiheessa mitään, vaikka Strippari ja Pena olivat biiseinä tuttuja minulle ja oli pienenä laulettu Nalle Karhua. Kun sitten kerran kuuntelin meidän huoneessa levyä ja sieltä tuli En päivällä sua näe, se iski kovaa. Tämä on hyvää musiikkia. Kasevan levyt pyörivät levylautasella aikas monta kertaa teinivuosien aikana. Kun sitten Kaseva teki ensimmäisen comebackin 2000-luvun alussa, oli minun ihan pakko päästä kuuntelemaan. Ensimmäinen keikka osui Kangasalan harjufestareille kesällä 2003. Olin vartavasti lähtenyt matkaan tätä keikkaa varten ja olin Kangasalla hyvin varhain päivällä, eikä minulla ollut rahoineni paljon tekemistä keskustassa. Niinpä raahauduin todella hyvissä ajoin Harjulle ja pääsin todistamaan jo Kasevan soundcheckia. Hauskana yksityiskohtana, kukaan ei koskaan kysynyt minulta lippua. Minulla oli toki ennakkoon ostettu lippu, kyllä. Keikan jälkeen illalla en oikein tiennyt, miten Kangasalta pääsee pois siihen aikaan ja päädyin lopulta viettämään yön kävellen Tampereelle. 2024 tuli nähtyksi muistaakseni kolme Kasevan keikkaa, joihin liittyy myös tarinoita. Ehkä niitä kuullaan tulevissa lähetyksissä. Kiitoksia Beata, kohta kuunnellaan Kasevaa. Ja tilannehan on se, että tämänkertainen entisten nuorten sävellahja on niin sanotusti pikkuhiljaa taputeltu. Jyri Katajarahko ja koko Enska-tiimi kiittää. Otetaan tuosta vielä viesti. Kiitos kaikille, jotka tulitte Sonkajärvelle eukonkantopäivänä 4. heinäkuuta koulun tappoomiseen. Ja epävire oli ihan virreessä. Ootte kaikki mahtavia ja Rutakon tie on yhä kuuma. Terveisin sisko. Siinä tällä kertaa viimeiset terveiset, jotka mukaan saadaan. Mahtavaa lauantain kesäistä jatkoa ja jos oot Seinäjoella, niin kannattaa tulla moikkaamaan Tangokadun päässä Radio Suomen paviljonki. Ja nyt sitten uutisiinhan me mennään Kasevan esityksellä, jota tuossa Beata toivoi ja se on Pena.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Lahdessa on tapahtunut joukkotappelu. Poliisi on ottanut kiinni kaikkiaan 48 ihmistä. Poliisi epäilee, että tappeluun osallistujat olivat HJK:n ja FC Lahden jalkapallojoukkueiden kannattajia. Tappelijat rikkoivat myös viereisen ravintolan ikkunoita. Näin tapahtumia kuvailee ravintolapäällikkö Johanna Marttinen.
1: Pari aukasti 11, pikkasen aikaisemmin. Kaikki oli hyvin. FC Lahden kannattajia rupesi tulemaan tähän ja terassille istumaan ja fiilis oli hyvä, nauravainen, kesäinen. Kaikki meni hyvin siihen asti, kunnes sitten tuolta nurkalta hyökkäsi sitten HJK:n faneja. Sieltä rupesi savupommeja tulemaan ja ne lähti juoksemaan tähän ja porukalla oli osalla kommandopipoja päällä, että ihan selvästi näki, että tarkoituksella tullaan tähän tappelemaan. Sitten rupesikin jo tuolit lentelemään ja ikkunat hajoamaan.
0: Poliisi epäilee kiinni otettuja alustavasti muun muassa useasta pahoinpitelystä ja laittomasta naamioitumisesta. Nimikkeet voivat vielä tarkentua, sanoo komissaario Elina Katajamäki.
2: No sekin tässä selviää sitten, kun päästään tätä tutkintaa tässä edistämään. Että tässä on niin, totta kai runsas määrä myös poliiseja kiinni tällä hetkellä ja asioita tapahtuu yhtä aikaa, mikä kunkin sitten asema tässä tulee lopulta olemaan, niin sitäkään ei tässä pystynyt sitten yksilöimään.
3: Onko näissä kiinni otetuista molempien seurojen kannattajia?
2: Tämä on sellainen asia, mitä ei myöskään tässä kohti pystytä yksilöimään.
0: Mari Siltanen haastatteli. Poliisi oli jo ennalta varautunut, että otteluun liittyen voi tulla järjestyshäiriöitä. Yhdysvaltojen ja Iranin odotetaan jatkavan tänään neuvotteluja Hormuzinsalmen avaamisesta. Neuvotteluja on tarkoitus jatkaa, vaikka molemmat osapuolet tekivät iskuja tällä viikolla. Yhdysvallat vaatii Iranilta myös lupausta salmen auki pitämisestä. Suomi houkuttelee nyt teknologia-alan ammattilaisia Brasiliasta. Kilpailuosaajista on kovaa ja siksi mahdollisuuksia täytyy markkinoida. Ydinviesti on, että Suomesta saa tasapainon työelämän ja arjen välille. Heidi Hyttinen jatkaa.
4: Hallituksen Talent Boost-ohjelmassa houkutellaan nyt syväteknologian huippuosaajia Brasiliasta, Intiasta, Yhdysvalloista ja Euroopasta. Houkuttelussa ydinviesti ammattilaisille on, että täällä voi tehdä huipputason työuraa ja samaan aikaan elää tasapainoista elämää. Tämä näkyy 3 vuotta Suomessa asuneelle ja töitä tehneelle brasilialaiselle Eduardo Esmanhotolle esimerkiksi vapaa-aikana, jonne työt eivät ulotu. Esmanhoto kertoo, että suomalaiset sulkevat tietokoneensa, kun työaika loppuu. Brasiliassa asiat ovat toisin. Aina pitäisi tehdä enemmän töitä ja olla tavoiteltavissa viikonloppuisinkin, jos haluaa näyttää, että ottaa työt tosissaan. Ohjelmistokehittäjä ja IT-konsulttina teknologiayritys Reaktorissa työskentelevä Esmanhoto on juuri sellainen ammattilainen, joita tänne nyt halutaan. Business Finlandin Work in Finland-yksikkö toteuttaa parhaillaan houkuttelukampanjansa myös kohdemaissa. Work in Finland-yksikön kansainvälisten toimintojen päällikkö Santeri Ojala.
5: Meillä on nyt tässä viime aikoina ollut ihan erityisessä huomiossa syväteknologiaosaajat ja huippuasiantuntijat. Brasiliassa, mitä me tehdään, niin me osallistutaan paikallisiin tapahtumiin. Sitten me luodaan ja muodostetaan paikallisia verkostoja ja kumppanuuksia.
4: Brasiliasta on kuitenkin saapunut kaikista kumppanuusmaista vähiten tekijöitä. Syynä tähän on se, että tarve on korkeasti koulutetuille erityisasiantuntijoille ja tutkijoille, ei niinkään suurelle tulijamäärälle. Moni brasilialainen ei Eduardo Esmanhoton mukaan tiedä Suomesta paljoakaan. Sen takia houkuttelukampanjassa tärkeää on Work in Finlandin Santeri Ojalan mukaan lisätä maan tunnettuutta.
0: Pohjois-Pohjanmaalla yksi ihminen on hukkunut Kempeleissä sijaitsevalla uimamontulla, kertoo pelastuslaitos. Kyseessä on suosittu uimapaikka. Hukkunut on alle 15-vuotias. Aamusta alkaen maan etelä- ja lounaisosassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Muualla sateet ovat paikallisia. Päivälämpötila on 15-30 astetta, lämpimintä on etelässä ja idässä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
6: Nyt oiksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten ovat voittaneet Wimbledonin tennisturnauksen miesten nelinpelin. Maailmanlistan ykköspari kukisti El Salvadorin Marcelo Arevalon ja Kroatialla Mate Pavicin erin 7-6-7-6. Heliövaara ja Patten juhlivat Wimbledonin voittoa myös vuonna 2024. Tämä on heille kolmas Grand Slam-voitto. Sprinttisuunnistuksen MM-kilpailut huipentuvat parhaillaan käynnissä olevaan sprinttiviestiin Genovassa Italiassa. Valitettavasti ensimmäisellä osuudella Suomen joukkueesta Veera Klemettinen epäonnistui. Hän jäi kärjestä, pelasi 1-0-7, kärjessä Ruotsi, Tanska ja Norja. Kakkososuus on menossa ja sitä juoksee Akseli Ruohola ja tuota sprinttiviestiä Genovan komeista maisemista voi seurata TV2 ja Areenassa. Jalkapallojen MM-kisojen välieräjoukkueista kaksi, eli Ranska ja Espanja ovat selvillä. Kaksi ratkotaan illan ja yön aikana, kun Norja kohtaa puolilta öin alkavassa ottelussa Englannin ja Argentiina aamu 4 Sveitsin. Yle Urheilun asiantuntijat Niklas Moisander ja Paulus Arajuuri pitävät Norjaa pienoisena suosikkina.
7: Tämä on tosi vaikea sanoa, että Norja kuitenkin aika vakuuttavasti mennyt kanssa eteenpäin.

0: Englanti kanssa ehkä vähän taistellut näissä matseissa, Meksiko vastaan tosi vaikeista, mutta sellainenkin kasvattaa joukkueet ja joukkuehenkeä. Tämä on kyllä paha. Sano vaikka, että Norja vie loppujen lopuksi.
1: Mä komppaan, että Norja vie. Brasilia, murin ajatella, että mulla oli, tuntui, että se oli niinku selkeämpi Norjalle. Brasilia vastaa Englanti. Minä on kaksi niinku niin hyvin valmennettua joukkuetta vastakkain, että monella tapaa valioliigaottelu, että siellä on paljon pelaajia, jotka on tuttuja toisilleen. Ja, mutta kyllä se Norjan, mä uskon, että se kollektiivin energia ja se, miten niillä on koko kansa niiden takana. Ja musta tuntuu, että Norjan puolella se paine on enemmän positiivista. Ja sitten taas Englanti on aina vähän kärsinyt siitä niin kuin liiallisesta ja vähän jopa negatiivisesta paineesta. Niin kyllä mä sitten sanoin, että toi Norjalle kääntyy.
2: Summasi Paulus Arajuuri. Suomen miesten lehtopallomaajoukkue pelaa illalla Euroopan liigan voitosta Hollantia vastaan. Suomi voitti ensimmäisen kohtaamisen 3-1 ja tänään pelataan Hollannin kotikentällä Haagissa. Jos Hollanti voittaa toisen pelin, ratkaistaan sarjan voittoja kultaisella erällä. Lähetysillan ottelusta TV2 kello 20.15. Ja jalkapallon veikkausliigassa FC Lahti voitti HJK:n 2-0. Ikävä kyllä ennen ottelua oli aikamoinen tappelu Lahdessa, mutta palataan urheiluun ja 19 uutisten jälkeen.

tilannepäivitystä Nelostielle Jyväskylän ja Oulun väliin. Siellä on onnettomuus ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Nyt ajokaista suljettu liikenteeltä välillä Vehniä, Laukaa, Hirvaskankaan liittymä Äänekoski. Siis Nelostiellä Jyväskylän ja Oulun välillä, tarkempi paikka välillä Vehniä, Laukaa, Hirvaskankaan liittymä Äänekoski. Onnettomuuden takia onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ajokaista suljettu liikenteeltä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tervetuloa Radio Suomen kuuntelijat tänne hikiseen, aurinkoiseen, ihanaan tangotunnelmaan Seinäjoelle. Tästä käynnistyy Radio Suomen etkolähetys, nimittäin seuraavan 2,5 tunnin aikana me matkataan intensiivisesti kohti Seinäjoen tangoareenaa ja siellä sitten 19:30 eli 19:30 käynnistyvää laulukilpailun finaalia. Mun kanssa täällä matkaa taittaa Jenna Bogeberg ja minä olen Hanna Kataja-Rahko. Meidän matkalle saattaa, kuulkaas, vielä sitten osua mielenkiintoisia ihmisiä. Miten mut tuntuu, että Jenna, meillä on täällä yksi ensimmäinen varsin mielenkiintoinen ihminen ihan tosta noin vaan osunut meidän reitille?
2: No ihan tosta noin vaan. Oikein ihanaa tangon täyteistä iltaa myös Jenna täältä toivottelee. Vasemmalla puolella näkyy yksi Seinäjoen ikonisimmista maamerkeistä, Lakeuden risti. Ja oikealla puolella näkyy ikoninen tangokuningas, ihka oikea tangokuningas Kari Hirvonen. Oikein mukavaa iltaa.
3: No oikein mukavaa iltaa. Kiitos tästä kovasta kohteliaisuudesta.
2: Vuosi oli 2003, kun sinut kruunattiin tangokuninkaaksi. Heti kärkeen, miltä se tuntuu palata tänne Seinäjoen tangomarkkinoille?
3: Mä oon aina sanonut, että vaikka en ole kilpailusta esiintymässä, aina kun mä oon tullut tangomarkkinoille, niin aina se sama kutina on, kun olit kisassa mukana. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta ehkä se on jättänyt sitten niin iso jäli, että sieltä se juontaa.
2: Eli siellä on hyvin vahva semmoinen tunnemuisto, tunnelataus taustalla.
3: Ehdottomasti kyllä.
2: No, sulla on pian keikka alkamassa. Kuullaanko siellä paljon, erityisen paljon tangoa, koska täällä tangomarkkinoilla ollaan?
3: No tangojahan tulee aina, mutta en mä tiedä erityisen paljon, mutta tangoja tulee aina niin kuin keikalla, joka keikalla tulee. Joka setissä, aina tangoa. Ja tangohan on erittäin hieno, intohimoinen laji.
1: Niin, siis 2003 oli vuosi, kun Saija Tuupasen kanssa teidät kruunattiin. Niin, tämä on tyhmä kysymys. Tämä on kysymys, jota esitetään varmaan niin kuin kaikille joskus kruunatuille. Mutta mikä on jäänyt päällimmäisenä mieleen Kari Hirvoselle siitä vuodesta, siitä tangokuninkuusvuodesta?
3: No, nyt on aika paha kysymys. Mutta se, että kun meikäläinkin lähti niin kuin periaatteessa koulun penkiltä siihen kisaan, ja miten se yhdessä yössä voi muuttua se homma, kun menit ensimmäisen huoltoasemalle, niin pyydettiin jo nimikirjoituksia, niin se on jäänyt kyllä niin kuin mieleen, että mitä tällä tapahtuu. Niin kuin.
1: Kari, sinä olet oman nimesi. Kirjoititko kuitenkin oman nimesi?
3: Joo, muistaakseni kyllä.
2: Kyllä. Mutta Kari, sinä olet yksi niistä tangokuninkaista, joiden ura on oikeasti alkanut urkenemaan täältä Seinäjoelta. Se ei ole mikään taattu asia, että sitä keikkaa riittää, ja sulla sitä on riittänyt. Se keikkaalle tänäkin kesänä tosi paljon. Mikä sun oma ajatus siinä? Se vaatii hirveästi töitä kuitenkin. Se pelkkä voitto ei takaa sitä töiden jatkumista automaattisesti.
3: Eihän se tietenkään takaa, ja sitten täytyy nyt sen verran vielä sanoa, että mä olin kumminkin muutamia vuosia sitten pois kokonaan. Tein ihan niin kuin oikeiden ihmisten juttuja niin sanotusti, ja sitten se vaan yhtäkkiä purasi se esiintymisvietti ja se, että haluaa olla niin kuin yleisölle se tunteiden tulkki ja semmoinen niiden asioita niin kuin ajaa eteenpäin niin sanotusti musiikin kautta. Siitä se taas lähti kuulla, ja mun mielestä se, mitä teet täydestä sydämestä, niin jos ei se riitä, niin sille ei voi mitään, mutta nyt se on ainakin riittänyt ihan jees.
2: Ja se on hieno asia. No tänään on, voisiko sanoa, että pääpäivä. Laulukilpailun finaali käydään tänään siellä tangoareenalla ja uudet kuninkaalliset kruunataan. Ehditkö tänään seuraamaan laulukilpailua ihan sinne paikan päälle?
3: En tiedä. Olisi kyllä aika kiva, mutta mä vähän epäilen, että mä odottelen jännityksellä sitä tuloksia. Liputan kyllä kaikille tsemppiä totta kai oikein paljon, mutta eritoten Raija Mäntyniemelle.
1: No niin, sieltä saatiin ensimmäinen tällainen niin kuin piste menemään. Miten sun kesä jatkuu tästä, Kari, nyt sitten tangomarkkinoiden jälkeen?
3: No en muista, kun tässä nyt ollut 17 kiekan putki yhdellä vapaa-päivällä, että hommathan jatkuu. Eli keikkaa. Ja totta kai se sitten syksyllä pikkusen rauhoittuu, että saa vähän olla kotonakin lasten kanssa. Mutta kyllä se pääsääntöisesti on sitä keikkailua.
2: Silloin kun Karilla on vapaa päivä kesäisessä suvessa, niin mitä sinä silloin teet?
3: No kyllä mä Viljami pojan kanssa olen laiturinnokassa ja mato-ongelta.
2: Ihanaa.
1: Hei, miten tämä jälkikasvu, niin onko siellä tämmöistä musiikki? Kärpänen käy puraisemassa kuinka vahvasti?
3: Voin sanoa, että on.
2: Tai tango.
3: Niin, no tango ehkä saattaa tulla myöhemminkin. Ja on se mitä musiikkia vaan, niin kyllä se huomaa, että rytmi on veressä. Ja poikahan paukuttaa sitten rumpuja, kun mä menin vielä ostamaan niin akustiset rummut. Hyvin pieni, 3 vuotta kun hän täytti, niin mä ostin sille akustiset rummut. Ja mä oon yllättävän paljon tottunut siihen. Ja sitten tämä nuorempi Amanda, niin löysi tuossa justiin hiljattain niin huuliharpun. Ja sitä hän soittaa aina 7:00 aamusta lähtien.
2: Eli siellä on niinku herätys vastassa, kun sinä tulet keikalta kotiin.
3: Kyllä, sinä tunnin kahden jälkeen.
1: Että, täytyy nokkahuilu vielä tuoda ja viulu, niin sitten saisi vähän.
3: Jätetään ne myöhemmäksi vähän kuitenkin.
2: Mutta perhebändi joka tapauksessa. Kyllä. Kari, me päästetään sinut keskittymään keikkaan ja valloita yleisö hurmaavalla tulkinnoillasi. Ihana, että saatiin sinut haastatteluun. Kiitoksia Kari sulle kovasti.
1: Kiitos Kari, hyvää keikkaa ja hyviä tangomarkkinoita ja hyvää kesää.
3: Kiitos samoin.

0: Kari Hirvonen sanat leikkivät huulillas. Me Jennan kanssa kävellään täällä tällä hetkellä Tangokadulla, mutta nyt me löydettiin täältä tämmönen ihanat puut. Tää on tämmönen oikein niinku puistotunnelma. Se tosi tunnelmallinen.
1: On, ja täytyy sanoa, että tuore kahvi ja lettu tuoksuu nenään. Ja tämmönen letun tuoksu on aika kesäinen merkki kyllä.
0: Et sä kävisit sä hakemaan meille yhdet letut?
1: No melkein pitäisi. Varsinkin jos siellä on mansikkaa ja mansikkahilloa ja kermavaahtoa, niin se on aika niin kuin must juttu.
0: Joo, me suunnataan tässä tosiaan meidän kulkua pitkin Tango-aluetta, Tangokatu-aluetta, ja me mennään hetken päästä tonne ihan päälavan liepeille, ja siellä me saadaan juttukaveri Sami Alasimi, mies, joka

0: Tango prinsessa Heidi Kyrö sun Suomi-neitos on, soi tässä Radio Suomen tangomarkkinat Etko-lähetyksessä. Tässä siis Jenna Bogeberin ja Hanna Katerahkon, eli meikäläisen matka taittuu jalan tangokadulta kohti Seinäjoen tangoareenaa. Ja nyt me ollaan pysähdytty tähän VIP-alueelle. Sami Alasimi, eli Simi Sami, moi.
1: Hyvää päivää.
0: Mä oon ymmärtänyt, että sä oot aika monta vuotta tangomarkkinoilla ollut erilaisissa toimenkuvissa. Mikä oli vuosi, kun hommat alkoi ja miten ne on siitä kehittynyt?
1: Se alkoi vuonna 2000 ja karaokeessa vedettiin 4 päivää putkea A15 tuntia päivä ilman taukoa ja ilman tauottajia. Ja nyt ollaan sitten, että meitä on semmoinen vajaa 10 hengen porukka tekemässä erilaisia. Itse asiassa anteeksi, melkein 30 hengen porukka tekemässä erilaisia palveluja ja tämmöisiä oheisohjelmia täällä. Mä hojan tuota päällä vaan itse juontajaa. Se on, jossain pitää aina säästää, niin otetaan sitten juontajaksi vaikka Sami.
0: Hei, minkälainen tapahtuma tämä tangomarkkinat on?
1: Siis tämähän vie sydämen oikeasti. Tämä on, mä oon muutaman vuoden aikana katsonut, että tämä on, ja olen kuullut yleisöltä, että Suomen paras aikuisten festivaali. Tuossa juuri puhuin vantaalaisten pariskunnan kanssa, joka on toista vuotta. Ja pienenä oli kuulemma Neitokainen katelu tuota, että tuonne on pakko päästä. Nyt kun viime vuonna olivat mukana, vei sydämen ja rakastavat. Sanoivat, että ihmiset on todella ystävällisiä, iloisia ja tämä tunnelma ja kaikki. Samoin karaokevetäjä tuli päivän varoajalla, kun tuli sairastapaus. Kävin aamulla jututtaan. Jape vetää siis Rukan Zonessa, niin sanoi, että eihän käsittänyt, miten hieno tapahtuma. Ihmiset tsemppaa toisia ja kehuu toisia ja tunnelma ihan käsittämätön.
0: Niin, tämä pitää kokea. Niin, että mitä ne puhuu, että täällä jotakin käytöshäiriöitä olisi sitten kauheasti?
1: Niin, mä en ymmärrä. Urbaani legenda joka vuosi. Ai. Media nostaa esille. Seinäjoen tangomarkkinoilla eniten järjestyshäiriöitä. Tuskassa ei yhtään. Mä oon ollut, sanotaan, melkein tauotta 26 kertaa täällä. Mä en ole ikinä nähnyt mitään. Juteltiin järkkäretten kanssa tästä aamulla ihan samasta. Ei yhtään järjestyshäiriöitä. Mutta veikkaisin, että kun aikoina olin DJ-hommissa, soitin täällä paljon. Ja tossa oli se nakkikioski. Legendaarinen nakkikioski. Mä voin sanoa, että puoli 4 jälkeen seinäjokeiset miehet, kun kuuli, että täällä on nurmoolaisia tai Ilmajoelta, niin olihan se siis. Mutta se kaikki, jos on ollut, niin se on kyllä ollut jossain muualla, ehkä karavaanialueella, missä saattaa olla, että rouva tulee väärästä vaunusta, mutta senkin ymmärtää. Mutta ei tangomarkkinafestivaalit, ei. Tämä on varmasti mun mielestä jopa tuskaa parempi ja rauhallisempi festivaali.
0: Niin, ja on se, mikä tapahtuu, kato tangomarkkinoilla, niin se jää tangomarkkinoille.
1: No se on totta kai, mutta se on aina sitten vähän niillä jatkoilla ja niistähän ei puhuta.
0: No mutta hei, osaat sä erottaa täällä, että tuleeko vastaan niin kuin aito eteläpohjalainen tangomarkkinakävijä vai tullaanko jostain muualta? Pystyykö sitä vähän niin kuin katsoa? Sä oot ollut täällä Simi Sami niin monta vuotta.
1: Siis joo, itse asiassa, no tietenkin pukeutuminen on hauska, kun täällä tulee, niin kuin aamullekin tuli häjyt tuloa, niillä on helavyöt tossa ja muuta. Mutta suurimmaksi osaksi mä huomaan sen, kun ne, jos on Etelä-Pohjanmaalta, niin mä kävelen täällä, että mä aina on pööpöily ihmisten seassa. Ne huutaa kaukaa heti, että notta Sami! Siitä mä tiedän, että okei, täällä on niin kuin lähialueelta. Ja ne on ottanut, tiedätkö, silleen, että kaikki on niin kuin ystäviä. Siis se on jännä. Ja hekin sanovat tässä justiin, että tämä on käsittämätön festivaali. Kaikki niin kuin artit ja tähdet ja starat kulkee täällä ihmisten seassa, niin kuin teki. Kuninkaalliset on täällä, niin harvinainen, ei missään festareilla esiintyjät liiku täällä yleisön joukossa. Siitä tulee paljon semmoista kiitosta, kun juttelee tuolla, että onko totta. Saatettua kuvia ja nimmareita ja muita.
2: Mutta sitä samaa kuulee, juttelee melkein ihmisen kuin ihmisen kanssa, on sitten esiintyjänä täällä tai festarikävijänä, että se on se yhteisöllisyys ja myös se, että on ikään kuin kokoontumisajot. Kerran vuoteen laulajat sanoo, muusikot sanoo, että kerran vuoteen täällä näkee ne kollegat ja kuninkaalliskaverit ja sinä myöskin tapahtuman yhtenä työntekijänä sanot samaa ja koet sen myös festarikävijöissä.
1: Kyllä, siis se on varmasti yksi suurimpia ja se on sitten silleen hauska, että jos täällä on näitä ensikertalaisia ja sitten minä, joka on niinku tämmöinen nobody, sitten kun mä kävelen täällä, sitten rupeaa katsoa, että mikä tämä on tämä hippi tässä, kun koko ajan joku artisti käy halaamaan.

0: väkiä jo niin kuin torstaina sen takia, että oli nämä alle 25-vuotiaat ilmaiseksi. Ei varmasti ollut. Mä näin niin paljon pariskuntia ja vanhempaa väkeä täällä viettämässä aikaa, että verrattuna viime vuoteen niin huomattavasti jytkympi oli alku kyllä, mutta oli kyllä kova aloituskin, kun Keiski tykitti ton teltan pinkeiksi tonne, mutta täällä on mahtava kattaus nytten kaiken näköistä ohjelmaa, että on täällä niinku kaikille tänä vuonnakin.
1: Joo, siis tangomarkkinoillahan ehdottomasti kuuluu tangolaulukilpailu, mutta tää on upeasti kasvanut tämmöiseksi kaiken ikäisiä palvelevaksi festariksi, ja sä oot varmaan, Sami, samaa mieltä, että se on se suunta, miten tämän kaltaisen tapahtuman pitääkin mennä.
0: On se, ja se monipuolisuus, ja niin kuin itse oikeastaan vasta nyt tajusin ja havahduin. Mä oon itse 74 syntynyt, ja nyt nuo bändit, mitkä oli eilen, ja mä sain niin kuin Nipan kanssa viettää aikaa, ja tuolla on Miljoonasade, ja suurlähettilät on tulossa, ja kaikki tämmöiset, ja Neljän ruusu. Mä olin siis, mä eka, että mulla oli joku ihottoma, mä olin koko ajan kanallihalla. Siis se oli aivan jäätävää nähdä, ja sitten miten tämä porukka tässä on kuitenkin sen ikäistä niin kuin laajasta laitaan. Nuoret tiesi vaikka niin kuin laulo dingoja, mutta sitten se vanhempi kartti laulo dingoja, eli nyt on kaikille kaikkia, ja toi uusi lava on niin kuin Radio Suomi-lava, niin se on ihan mieletön, siellä tanssitaan koko ajan. Ja sitten kun mitä on somessa seurannut ihmisiltä, niin siellä on aina sille, että tällä kertaa valitsin tuon lavan ja seuraavana valitsinkin tuon lavan. Eli ne käyttää näitäkin termejä, että nyt on varaa valita, mihin menee.
1: Joo, täällä on todellakin vara valita, mitä menee kuuntelemaan, haluaako tanssia vai haluaako katsoa vaan ja hengata. Sami, Simi, kiitos tästä. Ihan mahtavia tangomarkkinoita tästä nyt vielä eteenkinpäin. Kyllähän nämä pikkusen vielä kestää. Tänään pääpäivä.
0: Joo, ja siis kaikki vetää ihan pilkkuun ja siitä pitemmälle. Että nythän se vasta, mä aamulla katoinkin ja kysyinkin, että kuinka moni teistä vielä jaksaa, niin kaikki huusi mylvi tuolla, että kyllä ne jaksaa. Tämä on huippu.
1: Tämä on todella huippu. Jenna, pitäisikö meidän lähteä talsimaan kohti tango-areenaa?
2: Lähdetään eteenpäin, nimittäin siellä saattaa ehkä meitä eräs kuningas olla vastassa, mutta ei vielä paljasteta kuka. No

0: Tomi Markkola ja Taivas Kalliolla. Tango kuninkaan upeata laulua. Tomi myös on esiintynyt täällä tangomarkkinoilla tänäkin kesänä. Lämpimiä terveisiä Seinäjoelta. Täällä kelit hellii, aurinko paistaa, iloisia ihmisiä, puheensorinaa, musiikkia kuuluu ihan joka kulmalta. Ja tänään on pääpäivä, laulukilpailun finaali ja upeita esiintyjiä täällä festarihumussa on pilvin pimein. Hanna-Kataja Rahko ja Bogebergin Jenna teidän seurananne. Etkot käynnissä, Radio Suomen tangoetkot.
1: Oi, me tehdään kuule jo Jennan kanssa matkaa tonne kohti tangoareenaa. Siellä 19.30 alkaa laulukilpailun finaali. Ja sitähän totta kai pääset sitten seuraamaan Yle TV1:stä, Yle Areenasta, mutta kuulet sen myös täältä Radio Suomesta, totta kai. Tää ilta tulee olemaan jännittävä, siellä sitten on 4 naisfinalistia, 4 miesfinalistia, valitaan 2 superfinalistia, jotka, siis 2 naista, 2 miestä, ja tuomaristo tekee tämän valinnan, ja sitten yleisö pääsee päättämään ne varsinaiset voittajat. Ja pakko nyt tuossa Jenna hienosti kuvasit, että mitä täällä on, aurinko paistaa ja iloisia ihmisiä. Ja, tango kuninkaallisten keskuudessa on lanseerattu monenlaisia eri sanontoja ja termejä. Niin mun täytyy nyt yksi pakko paljastaa tässä niin kuin kaikille Radio Suomen kuuntelijoille, ja se on tangohiki. Ja se nimittäin virtaa täällä tänä vuonna. Täällä on niin lämmin, et voi Jenna olla eri mieltä.
0: Joo, pakko myöntää, että kyllä tarkenee ja tango hikeä pukkaa tälläkin hetkellä. Meillä on etkot vasta alkutekijöissään, että veikkaanpa, että se hien määrä ei ainakaan tule vähentymään tässä illan mittaan.
1: No ei, kyllä joo. Tässä kuule, kun matkaa taitetaan apostolin kyydissä kohti tangoareenaa, niin ei tässä niinku kylmä pääse tulemaan. Mutta on tää kyllä kiva tehdä tällaista etkolähetystä ja vielä se, että kun et voi koskaan tietää, että ketä tai mitä tähän matkan varrelle vielä niin kuin osuukaan ja että mitä kautta meidän reitti kulkee. Ja jos bongaatte meidät täältä ja olette siis Seinäjoella tangomarkkinoilla ja bongaatte tämmöiset värikkäät leidit mikrofonin kuulokkeiden kanssa, niin tulkaa moikkaamaan ilman muuta. Niin sitten voidaan vaihtaa vaikka muutama sananen teidän kanssa. Mutta siis tänään on tangomarkkinoiden, jos kaikki päiväthän täällä tavallaan pääpäiviä on. Täällä soi musiikki, täällä nautitaan, täällä ollaan yhdessä, täällä ollaan jo hyvällä tuulella. Simi Sami sanoi just tossa, että nämä on niinku parhaat aikuisten festarit. Mutta se ei silti sano, että etteikö täällä olisi myös paljon nuoria aikuisia paikalla. Ja myös ihan nuoria.
0: Kyllä, se on ihana nähdä, että täällä kyllä vauvasta vaariin on porukkaa. Ja toki festarithan pyörii, on sää sitten mikä hyvänsä, mutta ei käy kiistäminen. Että kyllähän tämmöinen aurinkoinen kesäinen keli tuo ihan ainutlaatuisen ihanan tangotunnelman. Ja sanotaan, että ulkonakin viihtyy vähän paremmin. Et jätettiin Hannan kanssa nosadettakin tuonne suosiolla huoneeseen. Ja ehkä se tangohiki olisi vielä vääjäämättömämpi, jos vielä sadettakin päällä pitäisi kulkea. Mutta saa nauttia kyllä näistä ihanista keleistä. Ja koko viikon on saanut nauttia. Keskiviikosta asti täällä on tango huumaa ollut ja huomenna sitten pikkuhiljaa aletaan hommat paketoimaan tämän vuoden osalta.
1: Joo, ja Ylehän on täällä näkynyt myös monella tapaa ja Radio Suomi ennen kaikkea. Täällä on ollut tänä vuonna ensimmäistä kertaa tämä Radio Suomen oma lava ja siellä on nimenomaan ollut ajatuksena se, että siellä pääsee koko ajan tanssimaan. Siellä on iso parketti ja äskenkin kuule, kun Kari Hirvosta käytiin siellä moikkaamassa ja jututtamassa, niin varmaan Jenna sielläkin huomasi, että se parketti oli aivan täynnä ihmisiä, jotka siellä tanssi. Että tämä tanssimisen ilo on myös yksi iso osa tätä tangomarkkinaa. Ja hienoa nähdä myös se, että täällä tosiaan sit tarjotaan erilaisia puitteita ja paikkoja, että ei ole aina pakko tanssia. Sä voit nauttia siitä musiikista myös sitten ihan vaikka seisten tai istuen. Sittenhän täältä löytyy, tai on koko tangomarkkinoiden ajan löytynyt Radio Suomen oma paviljonki. Sieltä on tullut suoria lähetyksiä. Tovi Takaperin päättyi entisten nuorten sävellahja, joka tuli siitä suorana lähetyksenä. Siellä on ollut onnenpyörää. Itse asiassa taitaa tälläkin hetkellä pyöriä tuolla, josta ihmiset sitten saa jännittää, että mihinkä se neula osoittaa ja minkälaisen palkinnon Radio Suomen omasta onnenpyörästä saat. Siinäkin kannattaa vielä piipahtaa, jos täällä tangomarkkinoilla oot, niin tulkaa tänne paikalle. Lähdetään jatkaa matkaa, eikö vaan?

Arja Koriseva ja Enkelin silmin. Arja Koriseva kuultiin ja nähtiin myös eilen Radio Suomen suuren viihdeorkesterin yhtenä artistina. Ja hyvät Radio Suomen kuuntelijat, muistakaa, että tuo viihdekonsertti, se löytyy kokonaisuudessaan Yle Areenasta. Menkää katsomaan ja kuuntelemaan. Mutta vasta sitten, kun on etkot kuunneltu ja tangofinaali loppuun käyty. Jenna Pågeberg ja Hanna Katajarahko tekee täällä Jalkaisin taivalta kohti tangoareenaa. Käynnissä on etkolähetys. Ja me saadaan jututettavaksi, kuulkaas, ihan tuokion kuluttua tämä kyseinen legenda.

0: Elämä on matka ja Jaska Mäkynen. Hän on nimittäin ihka elävänä tässä minun ja Hannan vieressä. Oikein mukavaa tangon täyteistä alkuiltaa, Jaska.
1: Oikein mahtavaa. Tango lauantai-iltaa ja nimenomaan finaali lauantai-iltaa, että siellä uudet kuninkaallisiksi yrittävät poistaa jännitystä tällä hetkellä. Niitä on 4 naista ja 4 miestä ja onnea heille.
0: Jännät paikat on käynnissä. Vuosi oli 1991, kun Jaska Mäkynen kruunattiin tangokuninkaaksi. Millaisia muistoja sulla on tuolta kruunausillasta?
1: No aika hataria muistoja sillä tavalla, että sen finaali muista oikein valtavan hyvin, kun mun kuningatar Pohjolan Kaija sanoo, että hei, että sulla on 67 pistettä ja seuraavalla on 58. Mä tuumasin, että sitten mä vasta katoin sinne taululle, että herra Jumala, mä oon tosiaankin voittanut kuninkuuden ja Kaija on voittanut kuningattarin tittelin ja siitä se hulina niin kuin alkas ja ensimmäisenä mua tuli onnittelemaan silloin 12-vuotias tyttäreni Hanna-Kaisa ja totta kai kyyneleet valu niin kuin valtoimenaan silmistä ja sillä tavalla, että silloin mentiin paikasta toiseen täällä moneen paikkaan ja hiko oli, paita oli märkä ja puuterit valu pitkin naamaa ja näin poispäin, mutta mä sanoin sitten tuolla areenalla, kun oltiin siellä Jouppilavuoren kupeessa, niin mä sanoin siellä, että tämä on paljon isompi voitto mulle kuin lottovoitto, että kiitos ihmiset, kiitos arvoisa yleisö ja sanoin myöskin silloin, että on aivan upeaa ja mahtavaa tehdä Suomen suurimmalle työnantajalle töitä, Suomen kansalle.
2: Hei Jaska, sä kun oot tällainen eteläpohjalainen uro, niin mun on kysyttävä, että mitä tangomarkkinat meinaa, tai mitä se merkkaa niin kuin nimenomaan Etelä-Pohjanmaalle ja tälle Seinäjoelle ja teille? Kuinka tärkeää tämä, että tämä tapahtuma on just täällä?
1: No kyllähän se tärkeää on totta kai. Sitä yhden kerran pyrittiin viemään Raisioon, mutta kyllä täällä tuli semmoinen vastustus, että ei. Se on Seinäjoki ainut oikea paikka. Ja siitä hatunnosto niin kuin edesmenneelle Lasse Lintala-vainaalle, musiikkineuvokselle ja Äijälän Taunolle ja kaikille, jotka siinä tiimissä oli silloin mukana, niin kyllä se kuuluu tänne ja kyllä sillä on niin kuin valtavan iso merkitys itsestään meikäläiselle, mutta sitten myöskin eteläpohjalaiselle kansalle. Ja hienoa, että ympäri Suomen on edelleen tulee uusia ihmisiä tänne, niin pohjoisesta, idästä, etelästä kuin lännestäkin, että se on valtavan tärkeää meille kaikille.
0: Ja hienoa, että tämä festivaali on ollut taas jälleen kerran viettää keskiviikosta asti. Nimenomaan meillä on pohjalainen tangokuningas tässä vieressä. Alavudelta olet kotoisin ja asutko edelleen siellä, noin 50 kilometrin päässä Seinäjoesta, eikö vaan?
1: Joo, eli tällä hetkellä mä oon seinäjokelainen, ollut jo pian 4 vuotta, no 4 vuotta joo, ja mä oon syntynyt Alavudella Rantateosen kylässä puhjelustehtaan varjossa, ja sieltä on muuttanut sitten Kuortaneelle vuonna 73, kun äiti kuoli, ja sieltä sitten eri paikkakunnille, muun muassa Helsingissä asunut jonkun aikaa, ja 84 asuin Seinäjoella noin 5 vuotta, ja silloin kun mä voitin, niin mä asuin Ylitorniolla, joka oli aivan huippupaikka asua. Harrastusmahdollisuudet tosi hyvät siellä ja näin poispäin, mutta keikkamatkat oli aivan sairaan pitkiä siinä mielessä, että kun se voitto toi keikkoja aivan pilvin pimein, niin mä olin 3 viikkoa pois ja Pete oli silloin pikkusen toisella vuodella, niin mä en kerinnyt näkemään sitä muuta kuin vilaukselta. Se ottaa edelleen niin kuin sydämeen, mutta Pete on tällä hetkellä 36-vuotias ja voi hyvin ja muutenkin mun lapset voi hyvin ja itse voin hyvin.
2: Ja iskä tekee edelleen musiikkia ja laulaa tangoa. On tää mahtavaa.
1: Kyllä.
0: Mutta tuohon murteeseen pakko vielä tarttua, koska me on sitä koulukuntaa, että murteet on rikkaus. Ja vaikka sullakin on tie vienyt, kerroit jo missä kaikkialla oot asunut, mutta Pohjanmaalla se sydän kuitenkin vahvasti sulla sykkii ja oot Seinäjoella nykyisin asustat Alavudelta lähtöisin, niin pohjalainen identiteetti tuntuu olevan sinussa aika vahva ihan murretta myöten.
1: Kyllä se on, ja mä oon aina ihmisille sanonut, että vaikka te muutatte minnekään, niin älkää unohtako juurianna, ja sitä murretta ei saa niin kuin unohtua, että se tulee, vaikka sä kuinka sivistät itseäsi, niin se perusmurre on siellä sulla ja se pysyy ja on. Ja mä puhun leviäätteen ja se tuntuu aina niin kuin hyvältä, että se on vaan niin kuin näin, että ei koskaan saa unohtaa sitä, missä sä oot syntynyt.
2: Hei, Etelä-Pohjanmaan murre on yksi mun mielestä ihan mahtavimmista kuunnella. Mä niin nautin siitä, kun sitä saa kuunnella. Lähdetkö Jaska katsomaan suoraan tonne finaalia seuraamaan kilpailua?
1: Mä en ikävä kyllä pääse. Hieno homma, että mä pääsen auttamaan kollegaa. Eli Kantola Eija on sairastunut ja ääni pois, niin mulla alkaa keikka kello 20 tuossa Radio Suomen lavalla. Tuolla, joka on uutta tänä vuonna täällä tangomarkkinoilla. Ja ei se ole kumma, vaikka sä tykkääkin tuota Etelä-Pohjanmaan murteesta, kun sulla on kuurtanelainen mies. Joo.
2: No, voi olla.
0: Mutta keikkaa kohti mennään ja varmaan tangoa siellä kuullaan.
1: Kyllä, aivan ehdottomasti kuullaan tangoa ja tangomusiikkiin liittyvää musiikkia, että ehdottomasti.
2: Hei Jaska, ihanaa keikkaa sinulle ja mukavia tangomarkkinoita. Tänään vietetään tangomarkkinoiden pääpäivää, eikö vaan? Me lähdetään Jennan kanssa jatkamaan talsimaan kohti tangoareenaa. Kiitos sulle.
0: Kiitos Jaska.
1: Viekää terveisiä sinne kisaajille.

0: tämänkin vuoden tangotuomariston tuomariston puheenjohtaja Marko Maunuksella ja tiimalasi. Hei, täällä Jenna ja Hanna matkaa kohti tangoareenaa, mutta mä pongasin tästä matkalta kaksi nuorempaa tangokävijää. Mistä päin te olette ja ketä te olette?
1: Heidi ja Laura, ja me ollaan Tampereelta.
0: Moi. Tampereelta. Mikä sai lähtemään tänne tangomarkkinoille?
2: Ensimmäinen kerta. Me ollaan mietitty molemmat. Puhuttiin näistä, kun kuultiin jossain radiossa jostain mainostossa. Varmaan jo niinku viime syksynä, voisiko ollut kesällä jo mietitty, mutta nyt sitten päätettiin lähteä ekkaa kertaa.
1: Ja ehkä ollut sillä aina vähän, että olisi tehnyt mieli mennä. Ja sitten lapsesta asti katsonut tangoja, niin sitten...
0: Ihanaa. Hei, oliko täällä joku tietty esiintyjä tai joku tämmöinen, minkä takia nyt just tänä vuonna tänne halusitte lähteä?
1: Ehkä vaan kohtalo johdatti nyt tänä vuonna niin kuin tänne.
2: Mutta on täällä tosi paljon, niin kuin eilen Neljä Ruusu oli aivan ihana ja huippu, ihan...
1: Joo. Tänään Erika Wigman ja sitten Saija Tuupanen, Laura Voutilainen. Tosi monta hyvää.
0: Hei, Erika on muuten 10 vuotta kuningattarena tänään.
3: Kyllä. Oletteko ollut siis ihan keskiviikosta asti vai tulitteko eilen nyt sitten paikan päälle?
2: Torstaista. Joo. 3 päivää. Free tänään. Koitetaan jaksaa vielä.
3: Pääpäivä. Koko kattaus nyt sitten. Voi että. No, mikä on se tunnelma nyt? Miten te olette kokeneet? Olette ensimmäistä kertaa täällä. Miltä tuntuu olla tangomarkkinoilla? Tuutteko toistekin?
2: Ihan mahtavaa. Täällä on aivan ihana ihmisiä ja semmoinen yhteisöllisyys. Kaikki tulee juttelee. On kiva lähteä tanssimaan. Tanssittu tosi paljon. Joo. Ihan mahtavaa.
1: Joo. Kyllä, komppaan. Et sit täällä pääsee tanssiin just ja on semmonen, niin kuin hän sanoikin, niin yhteisöllinen tunnelma, niin se on ihanaa. Tosi hyvä fiilis.
0: Ihan parasta, kiitos. Nyt tässä vaiheessa me toivotetaan teille tosi mahtavaa tangomarkkina lauantaita ja pitäkää hauskaa.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Lahdessa on tapahtunut tänään joukkotappelu. Poliisi on ottanut kiinni kaikkiaan 48 ihmistä. Poliisi epäilee, että Paasikiven aukiolla tapahtuneeseen tappeluun osallistujat olivat HJK:n ja FC Lahden jalkapallojoukkueiden kannattajia. Rähinässä heiteltiin myös soihtuja. Poliisi epäilee kiinni otettuja alustavasti muun muassa useasta pahoinpitellystä ja laittomasta naamioitumisesta. Itäisessä Kiinassa on evakuoitu lähes 2 miljoonaa ihmistä Bavi-taifuunin tieltä. Filippiineillä taifuunin aiheuttamissa maanvyöryissä on kuollut ainakin 18 ihmistä. Aiemmin myrsky on katkonut sähköjä myös Taiwanissa ja Japanissa. Taifuunin odotetaan iskevän Kiinan itärannikolle huomenna. Ja vielä kotimaasta. Moni etsii näin lämpiminä kesäpäivinä helpotusta myös lemmikeille. Esimerkiksi koiranomistajat voivat yrittää viilentää lemmikkinsä oloa ajamalla koiran turkin pois. Asiantuntijat ovat kuitenkin erimielisiä sen hyödystä, koska karva myös suojaa koiran ihoa auringolta. Olli-Pekka Louniala tapasi koiranomistajia Helsingin Rajasaaressa.
1: Trimmaatko koiraasi kesällä?
2: En trimmaa missään trimmaamassa, vaan itse tulee leikeltyä ja sitten nypittyy koiralla semmoinen turkki.
1: Minkä tyyppinen karva koiralla pitää olla? Tarvitteeko sitä ylipäätään ottaa pois kuumalla?
2: Kyllä sitä tarvii. Joo, ainakin omalla koiralla on semmoinen, että kyllä sitä tarvii harjata niin kuin hänelläkin ihan silleen tasaisin väliä ja joku viikoittain tai muuta.
1: Teillä on myös sipperkä. Vähän eri karvan pituudella tosin.
3: Joo, se on ihan luonnonpituisella. Ei ole tehty sille muuta kuin harjattu. Sitten mökillä se kahlaa vatsaa myöten vedessä, mutta ei se ui. Ja huolehditaan, että ei koskaan ole semmoinen tilanne, että se ei pääse varjoon.
0: Näin kertoivat Emmi Leppänen ja Irmeli Summanen.
4: Täällä jatketaan Seinäjoen tangomarkkinoiden pääpäivää, eli hyppä en tiedä yhtään mitä täällä tapahtuu. Tällä hetkellä siis Hanna ja Jenna tekee matkaa kohti tota tangoareenaa. Me löydettiin täältä meidän matkan varrelta Marita Taavitsainen, joka tällä hetkellä pelottavan kuuman raudan kanssa lähestyy mun tukka.
5: Se oli tommonen suora pätkä tuolla takana.
4: Hei, kiitos. Voit sä tehdä sille jotain?
5: Eikö tää on just pääpäivä, eli niinku hiusten laittopäivä?
4: Joo, siis ihan paras. Jos saat sen silleen kihara. Monesko kerta, Marita, kun oot tangomarkkinoilla?
5: 31. kertaa, yes.
4: Vasta. Muistatko ensimmäisen?
5: Joo, muistan. 95. Never forget.
6: Se oli se kruunausvuosi, eikö vaan?
5: Sehän se oli, joo. En myös sitä ennen ollut, enkä sen jälkeen. Tai siis 31 kertaa, mutta että
6: mutta selkeästi pysyy sulla myös tuo kiharinpuikko kädessä mikrofonin lisäksi, koska sullahan on, sinä olet myös kampaaja, tai sanotaanko parturikampaaja.
5: Kyllä, tai kampaaja nimenomaan. Joo, kesäteatterissa mulla on Raili Hulkkosen rooli, että ei sitä pääse panteripilkuistaan.
4: Hei, minkälainen kesä sulla nyt on ollut tähän asti ja tästä eteenpäin? Teatteria ja mitäs kaikkea siellä on mahtunut ja mahtuu?
5: No nimenomaan sitä teatteria. Nyt 2 viikkoa, mitään muuta muista kuin 2 näytöstä joka päivä Jaala-areenalla. Ollaan tehty aikuinen nainen -näytelmää, missä olen Katri Helenana ja Raili Hulkkosena. Ja drag queenina, eli Paulana vähän aikaa sillä. Oliko se Mega vai Kika vai mikä Paula se nyt olikaan?
6: Ja tänään täällä tangomarkkinoilla kerrot, että oot saapunut äskettäin Seinäjoelle tovi sitten. Ja keikkaa kohti on menossa. Sulla on tällä hetkellä, Marita kähertää nyt omaa tukkaansa. Hannan tukka on kiharrettu, niin mitä muuta valmistautumista? Laittautumista?
5: Sitähän se on. Ja nesteytystä, ettei tässä nyt kuukaha kesken keikan. Joo, mulla autossa hajosi toi ilmastointi, niin mä oon niinku tuulettanut 5 tuntia ikkunat auki ja pää tuntuu myös samanlaiselle. Että eikö se ole niin, että vähän niinku toisesta korosta sisään toisesta ulos?
4: Hei, kuullaanko Maritan keikalla tänään kuinka monta tangoa täällä tangomarkkinoilla?
5: No ennakkoon me on laittanut tuohon nyt 3 tangoa, mutta on Ibiskus-bändi, joka soittaa ihan minkä vaan tangon, niin. Ja inspiraatio voi iskeä, että katsotaan nyt mitä siellä tapahtuu. Mutta ainakin rakasta ja kohtalon tango ja Satumaa tulee hitaan valssina ja sitten Sinitaivas ja mitä niitä nyt kai?
6: Sä oot mun tangoystävän, kuulanko se, koska sitäkin sä oot laulanut tosi paljon.
5: Totta, joo, se oli mun voitto tango kyllä. Hyvä kun muistutit.
4: Hei, tiedätkö, henkilökohtaisesti toi rakastan on niin hieno tango. Toivottavasti se nyt sitten ei tänään, mutta se tulee tänään. Se tulee tänään.
5: Joo, mulle tuli siis inspiraatio tuossa matkalla. Minun niin ottaa päähän, kun mä oon tehnyt niin paljon noita teattereita ja sitten mä oon ollut Anita Hirvosena ja nyt tosiaan tää Paula ja Katri ja sitten Harmony Sisters, eli Sinitaivashan on Harmony Sisters ja Olavi Virta. Ja mulla olisi ollut kaikki rooliasut. Miksi me en ottaa niitä mukaan ja niitä perukkeja? Mä olisin voinut vetää aina joka biisin aikana uudet luukit. Ja nyt mä kävin jossain kirpparilta, mutta siellä ei ollut yhtään perukkiä myytävänä. Ja miksi mun inspiraatio aina iskee niin myöhään? Mutta mä yritän nyt jotain keksiä, jotain hauskaa.
6: Onko tää se paikka, missä voi vähän hassutella ja revitellä eri tavalla? Täällä on paljon tuttua tangoväkeä, faneja. Ottaako ne kenties sulta jotain ekstraa aina täällä?
5: En tiedä, mutta aina ne saa jotain, vaikka ne ei ottaisikaan. Roivasin, että ei Manikin soitti äsken, että se on tulos mun keikalle. Sille täytyy ainakin vetää onnittelulaulut. Teemu täytyy just 40. Ja täällä on niin paljon tuttuja, niin kuin työ ja Charlotte ja kaikki mun rakkaat ihmiset. Jari, en tiedä, onko se silloin päin vielä täällä vai onko se jo lähtenyt. Mutta sen aika näyttää. Ilta on vasta nuori.
4: Eiks vaan, Marita? Me kuultiin tuossa äsken jo parilta nuorelta ensikertalaiselta tangomarkkinakävijältä, että parasta täällä on yhteisöllisyys ja sellainen mahtava yhteinen tunnelma. Eiks niin lyhyesti? Se on ihan kanssa yksi paras juttu, mikä tangomarkkinoilla on.
5: Joo, se on just sitä, että kaikki voi halata ja kaikkenkaan voi pussailla. Ja, paitsi Eija Kantola, silloin nyt joku virus päällä, niin sitä ei nyt. Mutta me lähdetään maanantain Eijan kanssa Tallinnaan.
4: Oi, kesäloman reissua ilmeisesti luvassa.
5: Kyllä, kun mulla on rippijuhlat lapselle tulossa, niin pitää hakea vähän siis energiajuomia. Se on nykyään teinien toive.
4: No se on justi niin. Näin. Hei, me lähdään nyt jatkamaan Jennan kanssa matkaa tonne Kooti Tango Areenaan. Ihanaa keikkaa, Marita. Kiitos, kun saatiin. Hei, kiva, kun laitat mun tukan kuntoon.
5: No, mutta sulla on hyvä tukka. Jennan tukka ei uskalla edes koskea. Se on niin hieno.
4: Kato, mä koskin siihen vähän.
5: Koskit.
4: Hei, kiitos, Marita.

0: Aurinko suuteli meitä, Andre, ja ihana Marita Taavitsainen, aina yhtä hurmaava kohdata hänet. Ja täällä tosiaan Seinäjoen tangomarkkinoiden tunnelmassa hän on nousemassa pian estraadille. Täällä Hanna Kataja Rahko ja Bogebergin Jenna allekirjoittanut taittaa tangomatkaa Etkot-otsikon alla. Nyt on ihanaa tunnelmaa havaittavissa radiosoven kuulijoille, toivottavasti ainakin. Meillä on täällä hyvin lämpimiä kohtaamisia ollut tähän asti ja mitä kaikkea ilta tuokaan tullessaan, kun tästä kohti tangoareenaa matkataan.
1: Hei, tästä ihan tämmönen, jäänkö mä kiinnikin. Pasi Floorström, terve.
2: Hei, kiva nähdä.
1: Onko ollut hyvät tangot?
2: On ollut, mulla on just setti ohi tossa, pääsin nauttii satumaalavan tunnelmasta, oli hauskaa.
1: Ai loistavaa.
0: Ihana asu sulla, Kepäsi. Täällä näkee hirveästi eri värejä ja satsausta tähän pukeutumiseen.
2: Joo, mä rakastan värejä. Elämä on helposti. Ihmiset ajattelee, että se on niin mustavalkoista, se on täynnä värejä.
1: Se on just näin. Hei, me jatketaan meidän matkaa, koska me kävellään tonne tangoareenalle.
2: Mukavaa
1: niin...
2: iltaa.
1: Mennään eteenpäin.
3: Uskon kaikella on syy, miksi joku eteen ilmestyy. Ei voi olla sattumaa, miten ihmiset toisin.

0: Loppuko jo?
1: No niin, täällä ollaan. Täällä kuule tehdään matkaa ja kun on suora lähetys, niin tässä tapahtuu kuka kaiken näköistä. Mutta tilanne on nyt se, että me jää varmaan vähän pakko konkreettisesti ensinnäkin suoristaa meidän piuhat, jotka tuhannessa. Mitäs meidän Jenna käytössä?
2: Piuhat on nyt solmussa, mutta eipä tätä ole, tässä ole ennenkään Hanna jääty niin kuin sanattomiksi eikä toimettomiksi, niin myöhän hoidetaan homma kuntoon. Eli sinne kuulijoille tiedoksi meillä on täällä kuulokkeet, mikrofoni ja tämmöinen pikkunen pakki, mitä kannetaan. Ja näin voidaan tehdä radiota sillä tavalla, että liikutaan pisteestä A pisteeseen B.
1: Vähän kestää meillä vaan tuohon siirtyminen.
2: Mutta matka on tasaisen varma.
1: Hei, me lähdetään nyt ensin siitä liikkeelle, että me suoristetaan Jennan kanssa piuhat ja sitten me lähdetään talsimaan kohti Tango Areenaa. Matka jatkuu.

0: Oi, oi, mitä tunnelmointia. Amadeus, Lundberg ja punaiset lehdet. Täällä on saatu, kuulkaas, piuhat nyt selväksi, toistaiseksi. Ja meidän radiomatka, se taittuu jalan oikein päämäärätietoisesti kohti Tango-areenaa, kohti finaalilähetystä. Nimittäin koko ajan lähestyy se hetki, kun meillä on tiedossa tuoreet Tango kuninkaalliset vuosimallia 2026. Ja aika helteisessä säässä saadaan taittaa. Tuossa Hanna paljasti joku tovi sitten, että tango hiki on ihan tämmöinen lanseerattu termi. Ja pakkohan se on myöntää, että tangohien määrä on kasvanut. Vai mitä tuumaa, Hanna?
1: Joo, siis todellakin tämä tango hiki on semmoinen termi, joka on tango kuninkaallisten keskuudessa tosiaan hyvin vahvasti. En muista, mikä vuosi se olisi ollut, kun tämmöinen ensimmäistä kertaa olen kuullut sen, että onko kovakin tahi. Niin, se on kyllä, mutta mikäs tässä, kun tangomarkkinat on parhaimmillaan silloin, kun aurinko paistaa ja on vähän hiki. Se kuuluu tähän. Ja täällä on iloisia ihmisiä, iloisia kaikenikäisiä ihmisiä. Täällä matka käy, suunta on monella jo tonne kohti Tango-areenaa. Iltaa. Onko ollut hauskaa?
2: On ollut tähän asti tosi kivaa, kyllä.
1: Ja finaalia katsomaan?
2: Nimenomaan, jännittämään.
1: Joo, onko suosikki?
2: No, vähän hakusessa, että sen ennakkojuttujen perusteella on joku, mutta en paljasta.
1: No niin, hei, hauskaa iltaa teille ja jännittävää iltaa.
2: Kiitos samoin.
3: Jenna Pokeberg.
1: Kyllä, hän on Jenna Pokeberg ja minä olen Hanna Katajarahko ja me tehdään Radio Suomeen suoraa lähetystä kuulee tässä.
3: Kansanpuiston
1: näytelmässä. Oh. No niin. Täällä siis tosiaan matka jatkuu, Etko-lähetys käynnissä on ja meillä on Jennan kanssa suuntana tuo Tango-areena. Täällä me siis matkaamme. Palataanpa kohta
4: sinne.

0: Syntisten pöytä, Erika Vikman. Erika, kuultiin eilen ja nähtiin eilen Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa Tango Areenalla. Tango Areenalla, jota kohti tässä parhaillaan matkataan Hanna Katajarahkon kanssa. Meikäläinen on Bokeberg Jenna. Täällä on iloista kansaa. Se on jotenkin ihanaa, että täällä Seinäjoella auringon paistaessa niin ihmiset tulee rohkeasti jutulle ja myös heitä on helppo mennä jututtamaan. Että kukaan ei ole vielä kieltäytynyt juttelusta, vaikka joskus voi olla niinkin, että no en minä halua tulla haastatteluun tai näin. Niin täällä on kyllä ennemminkin tuntuu, että tunkuakin välillä olisi.
1: No joo, siis todellakin. Täällä ei tarvi yksi olla. Tämä on semmoinen tapahtuma, että kaikki varmasti juttelee, kaikki tervehtii, kaikki hymyilee. Ja että jos joku on semmoinen hyvän mielen tapahtuma, ja niin kuin Sami Alasimi tuossa sanoi aikaisemmin, että on ehkä paras tämmöinen aikuisten festari, mutta tosiaan myös nuorten aikuisten festari, niin tämä on. Ja tämä yhteisöllisyys ja se semmoinen niin kuin yhdessä ajasta, musiikista, tunnelmasta nauttiminen, niin tämä on sellainen, että tämä pitää kokea. Että toki television ja radion välityksellä me välitämme täältä näitä tunnelmia tänään ja ollaan eilen Radio Suomen suuri viihdekonsertti, niin ne on niitä väyliä, että me pystytään onneksi välittämään niitä myös täältä sitten muuallekin.
0: Se on juurikin näin. Ja mikäs täällä on ollessa? Tango Huuma, se kutsuu aina joka vuosi Seinäjoelle. Tänäkin vuonna ollaan keskiviikosta asti menty aina sunnuntaihin asti.
1: Hei, pakko sanoa tässä nyt nimittäin ihan näillä näppäimillä, eli juurikin nyt. Tässä meidän matkalla käy niin, että meidän alapuolellamme avautuu Seinäjoki. Eli nyt ollaan niin sanotusti ytimessä.

0: hyvinkin syvällistä tutkimusta, että mistä se Seinäjoki alkaa, mihin se loppuu. En ihan tarkkaan muista, mutta tuolla suunnassa oli semmoinen mutka. Ja siitä mutkasta se nimi muuttui. Ja sitten mennään tuonne toiseen suuntaan, niin siellä on toinen mutka. Ja sitten se muuttui taas siellä. Niin näin minä sen selitin.
1: Eli Hanna tässä käsillään viittilöi ensin oikealle ja sitten vasemmalle. Tuolla näkyy oikein kaunista vehreätä luontoa ja vesistöä. Ja myöskin sinne on tullut joelle nuorisoa tuommoisten puhallettavien kumiveneiden kanssa. Eli varmaan niin kuin joesta viisi, niin ainakin tuntuu olevan aika suosittu paikka.
0: No onhan se. Seinäjoki on suosittu paikka. Varsinkin näin tangomarkkinoiden aika. Toki myös muutenkin. Mutta nyt matka jatkuu.

0: Kauko Simonen, elämäni nainen. Voi jehnajen, tiedätkö mitä?
1: Tiedän sen verran, että nyt päästään vähän Hanna viilentymään, nimittäin ollaan ovella, Seinäjoen Tango-areenan ovella. Siellä se kuuma pesäke nyt oottaa meitä.
0: Tämä on se paikka, jossa taika tapahtuu, eli magic happens. Täällä ollaan, nyt me mennään sisälle tosiaan Tango-areenalle. Tango-laulukilpailun finaalin alkuun on nyt, hetkinen, mitä sinne on, vajaa tunti aikaa. Jännittääkö sua, Jenna?
1: Mulla on semmoinen odottava tunnelma. Kyllä niitä omiakin kisamuistoja sieltä melkein 20 vuoden päästä nousee ja sitä myötä semmoista niin kuin jännitettä, mutta ei ole helppo paikka tuolla finalisteilla. Tai toisaalta, kohta me päästään kuulemaan heidän omilla suilla kerrottuna, että miten he tämän kokee. Mutta sanotaanko näin, että jos joku vastaa, että ei jännitä yhtään, niin musta sekin on ehkä vähän huolestuttava merkki.
0: Mä oon ihan samaa mieltä ja vuoden 2003 tangokuningas Kari Hirvonen oli meillä tässä Etko-lähetyksessä myös jutulla ja Kari sanoi mun mielestä tosi hyvin sen, että kun aina kun tänne Seinäjoelle tulee, niin se on joku varmaan tunnemuisto tuolla kehossa, että se semmoinen omakin jännitys ja ne muistot siitä sellaisesta jännityksestä ja koetuista tunteista palaa mieleen, silläkin kokemuspohjalla varmaan Jenna jaatan, että tuolla on aika jännittyneet ja se pitää jännittää.
1: Joo, ja ehkä se kertoo vaan siitä, että asia otetaan tosissaan, että haluaa.
0: Niin se on juuri näin, että siis kyllä. Nyt kuunnellaan vähän musiikkia tähän väliin ja meidän matka täällä jatkuu niin, että mennään oikein.

0: Nuoruus, hulluus ja ihanuus. Tango kuningas vuosimallia 2008 Jukka Hallikainen siinä äänessä. Seinäjoen tangoareenalle saavuttu. Ja täällä meillä on Hannan kanssa ihanat, ihastuttavat tämän vuoden 2026 kuningatar-finaalistit edessämme. Täällä on alle tunti enää finaalin alkuun, joten Helena Haaparanta, millä mielin kohti finaalia?
1: Innostunein, elävöittyneen ja tangoa ja kaikkea ihanaa musiikkia ennen kaikkea ihmistä rakastain.
0: Mitäs tuumaa tähän Raija Mäntyniemi?
2: Jännittää, mutta sillä hyvällä tavalla kutkuttaen innolla odotan, että siis elämän suurin kokemus on edes.
0: Tuossa just ennen kuin Hannan kanssa astuttiin areenalle sisään, niin puhuttiinkin sitä jännittämisestä, että se tuntuisi hassulta jopa, jos tämä ei jännittäisi. Se kertoo vaan siitä, että on tosi mielellä mukana ja haluaa onnistua. Joten jos tässä voi yhtään niin kuin tsempata kaikkia teitä kandidaatteja, niin se on vaan hyvä, että jännittää. Kunhan muistaa myös nauttia. Millä miettein Mailis Erola on täällä? Pukua on vähän korjattu samalla, eli paljon tapahtuu koko ajan. Millä mielin iltaan, finaali-iltaan, joka on aivan alkamaisillaan?
3: Voin kertoa, ei jännitä enää yhtään. Mulla hajosi puku, se on nyt korjattu. Ja avot, ei jännitä, mutta se meni siinä.
0: Eli tilanteen laukaisija oli tämä puvun rikkoutuminen.
3: Kyllä, se oli nyt minun onni tämä.
0: Mitä tuumaa Kiia Laitakari, minkälaiset fiilikset sulla on tässä finaalin alla?
4: No on kyllä aivan intoa puhkuen, aivan ihanaa mennä kohta nauttimaan itsekin ja sitten viihdyttämään yleisöä sinne kotikatsomoihin asti.
0: Ihanaa sana, nauttiminen ja nautinto mainittu, sehän kuuluu totta kai myös tangoon. No tosiaan, finaali alkaa aivan näillä näppäimillä. Te olette ollut täällä tangomarkkinoilla nyt jo useamman päivän, sieltä ihan alkuviikosta asti. Mikä tässä koko tangomatkassa on ollut ehkä yllättävintä?
1: No kyllähän ihmisten kohtaaminen on aina jännittävää ja se millaisella lämmöllä ihmiset on tullut morjenstaa, tsemppaamaan, sanomaan, että hei, että minun lempari on se ja se, mutta minä toivotan sinulle hirveästi onnea. Tai tullut kertomaan, että nyt justiinsa minä olen se lempari heille. Siis niin ihania kohtaamisia ollut ja niin kunnioittavaa keskustelua. Ja mä toivon, että sitä pidetään yllä tango- ja tanssimusiikkikulttuurissa, että vaikka olisi oma suosikki joku muu, niin kyllähän sitä hyvää voi toimia ihmiselle.
0: Se on just näin. Helena Haaparanta siis siinä avasi mietteitään. Ja tästä yhteisöllisyydestä ollaan tänä iltana puhuttu näillä Radio Suomen Etkot-lähetyksessä, että se on täällä tangomarkkinoilla jotenkin ihan oma luokkansa ja Helena tätä samaa tuossa allekirjoitti. Mikä on Raija Mäntyniemen mielestä ollut tangokisamatkan aikana ehkä semmoinen yllättävin asia tai juttu?
2: No ehkä yllättävintä on ehkä tuota samaa, mitä Helenäkin sanoi, että kun ihmiset tulee vetämään hiasta ja toivottelee tsemppiä ja sitä, että kuinka ne toivoo pärjäämistä. Ja se on ehkä jollakin lailla ollut hämmentävää, että tämä on ihan uutta itselle.
0: Mutta se antaa varmaan myös voimaa siihen omaan kilpailumatkaan, vai miten ajattelet?
2: Todellakin antaa. Tämä on ollut niin mahtavaa, että suurella sydämellä on ottanut kaiken vastaan.
0: Mikä on yllättänyt eniten Mailis Erolan?
3: Minua ei ole oikeastaan yllättänyt juuri mikään. Ehkä se, että en ole stressannut juurikaan mistään. Mulla on niin loistava assari matkassa, että ei ole tarvinnut minuuttiaikatauluista olla huolissaan eikä mistään, että onko oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Minä olen käynyt niin monta kertaa tangomarkkinoilla, että sikäli niin kuin tuttu kaava tässä niin kuin menossa. Eli tämä on just sitä, mitä minä olen niin kuin aina ajatellutkin.
0: No entäs Kiia Laitakari? Sulla ei ehkä ole niin montaa kertaa takana tangomarkkinoilla, kun sitten taas Mailis tuossa tuumasi, niin mikä sinut on yllättänyt?
4: No kyllä tämä Suomen kesä on yllättänyt nyt eniten, että on näin lämmin täällä, mutta siis mulla on ollut jotenkin kauhean luottavainen olo ihan, että ei ole tarvinnut jännittää mitään yllättävää.
0: Ihanaa. Lämpimät tsempit teille, ihanat kuningatar-kandidaatit. Nauttikaa illasta.
5: Kiitos!

0: Täällä Seinäjoen Tango-areenalla on nyt sitten meikäläisellä edessä upea nelikko mies, laulajia ja kuningaskandidaatit. Otetaan teiltäkin, niin kuin äsken kuultiin naisfinaalisteilta mietteitä, niin Ilari Hämäläinen, mitkä on nyt tunnelmat, kun finaali alkuu on aika vähän aikaa?
1: Todella hyvät tunnelmat. Mä oon käynyt kuuntelemassa kilpakumppaneiden esitykset ja oon kyllä todella ylpeä kaikista heistä. Jos häviän, niin en todellakaan häviä huonommalle.
0: Ihanasti sanottu. No Tommi Kostekivi, mitäs siellä on fiilikset, kun finaali alkaa ihan kohta?
2: No Ilari vei sanat suusta, että on kyllä huikea porukka tässä näin, että saa ylpeydellä olla mukana. Ja, että vaikka häviö tulisikin, niin ei haittaa, koska niin kuin hyvä voittaja tulee.
3: Hyvä.
0: Se oli just näin. Siinä Tommi sanoi ihan täysin juuri sen, mitä voikin. No entäs Mika Heinonen, miten sulla on tunnelmat ja ajatukset, kun se alkaa ihan kohta se kisa, jota olette aika pitkään odottanut?
4: Oikein odottavaiset fiilikset. Totta kai jännittää, mutta se on oikeasti hyvä, kun me ollaan oltu täällä koko päivä. Niin se suuri jännitys lähti siellä jo alkupäivästä.
0: Sitä ei enää sitten ole vai ollenkaan?
4: On toki, mutta se suuri jännitys lähti.
0: No Juha Punkeri, mitäs täällä sitten? Kuinka paljon on perhosia vatsassa, lentääkö ne muodostelmassa, eli mikä on tunnelma, kun finaali alkaa hetken kuluttua?
5: Kyllä niitä tuolla pörisee. Ja täytyy siis kompata näitä kollegoja, että kyllä on hienoja laulajia ja tyyppejä, että vaikea tästä valita. Ja innolla odotan kyllä, että pääsee tuonne upea orkesteri ja mahtavia sovituksia. Aivan mielettömän hienoja tulossa.
0: No voidaan vaan kuvitella. Eilen meillä oli mahtava Radio Suomen suuri viihdekonsertti ja Samuli Jokisen johtama orkesteri myös siellä tahdit tarjosi, niin teillä on upea bändi, kuulkaa arvon miehet takana. No, mutta sitten otetaan vielä seuraava kierros. Ilari, ensin sinulta. Mikä tällä teidän tangomatkalla, joka siis huipentuu tässä ihan tuokion kuluttua, niin mikä se on Ilari Hämäläiselle ollut kaikista yllättävintä?
1: No jaa, yllättävintä on ollut ehkä se ihmisten avoimuus ja avarakatseisuus. Se on ollut mulle niinku yllättävintä.
0: Hienosti sanottu. Onko entäs tangomarkkinoilla? Onko tullut vastaan yllätyksiä vielä lisää?
1: Tämä on ollut siis yllättävän kiihkeä sitten taas. Et mulla on kokemusta noista muista aikaisemmista kilpailuista, niin ei mikään niistä ole ollut näin tavallaan tämmöinen tiivis, missä mennään päivästä toiseen minuuttiaikataululla.
0: Tommi Kostekivi, nyt sitten. Mikä se on ollut tällä Tommin tangomatkalla kaikista yllättävintä?
2: Tämmönen, että kun ajatukset menee tangoon tarpeeksi, niin muu aivotoiminta lakkaa. Ei vaan, siis tämä on ollut huikea ja just se ihmisten kannatus ja tuki ja se rakkaudellisuus ja itsensä voittaminen. Ja kyllä tässä on niin aika lailla kaikki sen antanina, että alkaa pätkiä tämä pääkoppatoiminta pikkuhiljaa, mutta ihanaa.
0: Hyvin olette jaksanut kaikki, te olette täällä niin pirteänä. No sitten kysytään vielä Mika, että mikä on Mikan matkalla, tangomatkalla sieltä alusta tähän loppuun nyt sitten ollut yllättävintä?
4: No ehkä mä sanon tähän, niin kuin, tähän tango viikkoon, että yllättävintä on ehkä tämä, kuinka paljon meille on saatu toimintaa tänne viikon aikaa, että tosi nopeasti on mennyt päivät.
0: No varmasti. Olet ehtinyt syödä kuitenkin.
4: Juuri söin salaattia.
0: Hyvä, sillä jaksaa. Juho Punkeri, sinä pääset vastaamaan aika yllättävään kysymykseen tähän vielä neljäntenä, että mikä se on ollut yllättävintä täällä tangomarkkinoilla, että ei tangomarkkinoilla, mutta kokonaisuudessaan Juhon tangomatkalla.
5: Tällä tangoseikkailla on yllättävää ollut siis se ihmisten tsemppaus ja tuki, niin kuin miten kaikki on niin hengessä mukana. Ja täällä markkinoilla musta oli mahtavaa, oliko se torstai, kun oli alle 25-vuotiaat pääsi ilmaiseksi, niin olihan, siellä oli hirveästi nuorta porukkaa. Ja se oli jotenkin, niin kuin, että vau, mahtavaa.
0: Hei, nyt mä katson kelloa, niin mulla on vielä muutama sekunti aika. Yhdellä sanalla, yksi sana, mikä kuvaa tangoa?
3: Oh yeah, feudy faudy.
0: Hän oli Ilari Hämäläinen.
2: Rakkaus.
0: Ja tämän sanoi Tommi Kostekivi.
4: Tulinen rakkaus.
0: Oi, Mika Heinonen oli hän ja vielä Juho Punkeri.
5: Tunne.
0: Hei. Te olette ihania. Tästä nelikosta pitäisi nyt sitten niin kuin jotenkin pystyä päättämään, että kuka on vuoden 2026 tangokuningas. Mutta tiedättekö, herrat, mitä? hirveästi tsemppiä tähän iltaan. Te olette kaikki jo tässä vaiheessa voittajia. Ja ennen kaikkea nauttikaa joka ikisestä hetkestä tuossa lavalla. Eiks vaan?
6: Kyllä.
0: Otetaan vielä. Hurraa!
6: Hurraa!
0: Ja näin mennään merisäähän. Kiitos.
7: Hyvää iltaa, kello on 18.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksilla veneilijöille. Pohjois-Itämeren itäosa, pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri, ukkospuuskia. Suomen kaakkoispuolella on laaja matalapaine, joka liikkuu hitaasti länteen. Skandinaviassa on heikko korkeapaine. Eteläisillä merialueilla esiintyy sunnuntaina paikoin ukkospuuskia. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti koillistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoisen puolesta tuulta. Iltapäivällä voimistuvaa tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Ylimmillä 11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa tuulta, aamupäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 8-12 metriä sekunnissa, keskiyöstä alkaen paikoin rankkoja sadekuuroja, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa lännen puolesta tuulta, aluksi 2-4 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä ylimmillä 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä luoteen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Suomenlahti, pohjoisen ja lännen välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, pohjoisen puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Maanantaina päivällä tuuli kääntyy luoteen puolelle. Ja Pohjanlahti, pohjoisen puolesta tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosassa alle 14 metriä sekunnissa. Sitten säätiedot rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaari, lämpötila 27 astetta. Tuuli itäkoillisesta 8 metriä sekunnissa. Selkeää, näkyvyyttä 28 kilometriä. Kotkarankki 26, itä 4, selkeää 28. Orrengrund 26, itäkoillinen 6, selkeää 4. Emäsalo 29, pohjoiskoillinen 4. Kalbodagrund 25, pohjoiskoillinen 10, Itä-Toukki 23, pohjoiskoillinen 5, Harmaja 24, pohjoiskoillinen 7, Selkeä 20, Mäkiluoto 25, pohjoiskoillinen 6, Bokashär 22, pohjoiskoillinen 7, melkein selkeä 39, Hanko-Tulliniemi 25, pohjoiskoillinen 6, Russarö 24, Itä 2, Venö 23, pohjoinen 7, Uuttio 20, pohjoisluode 8, selkeä 25, Rajakari 24, pohjoinen 8, Fagerholm 22, pohjoisluode 8, Vilsantin ja Koska Sandön tiedot puuttuvat, Kumlinge 20, pohjoisluode 6, selkeä yli 20, Nyhamn 24, pohjoinen 6, selkeä 20, Märket tiedot puuttuvat. Isokari 18, pohjoisluode 7, pilvistä 19, Kylmäpihlaja 17, Pohjoisluode 8, Pilvistä 19, Tahkoluoto 18, Pohjoisluode 7, Selkeä 35, Selgrund 20, Selkeä 48, Bredshäret 20, Länsi 4, Strömingsbådan 20, Länsi 3, Valassaaret 19, Länsi 6, Kallan 20, Länsiluode 4, Tankkar 21, Luode 3, Selkeä 49, Ulkokalla 22, Länsiluode 3, Nahkiainen 20, Pohjoinen 2, Raahe 22, Pohjoinen 2, Selkeä 20, Oulu Vihreä Saari 20, Luode 4, yli 20, Marjaniemi 21, Eteläkaakko 1, Selkeä yli 20, Kemi 1, 20, Länsiluode 3 ja Ajos lämpötila 22 astetta. Tuuli länsiluoteesta 3 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 7 senttimetriä, Raahe plus 6, Pietarsaari plus 10, Vaasa plus 7, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 8, Rauma plus 11, Turku ja Föklö plus 12, Hanko plus 17, Helsinki plus 14, Porvo ja Hamina plus 13 senttimetriä ja merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,8 metriä. Ja yksi liikennetiedote. Tämä on ensi tiedote tielle 9 Tampereen ja Jyväskylän väliin. Tarkempi paikka välillä Karkuvuoren tunneli, Hervannan liittymä Tampereella. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 Tampereelle. Tarkempi paikka välillä Karkuvuoren tunneli, Hervannan liittymä.
0: Seinäjoen Tango-areenalla täällä tunnelma tiivistyy. Me jatketaan tuossa kello 19 uutisten jälkeen sitten tätä tunnelman välittämistä Radio Suomen kautta teille, hyvät kuuntelijat. Saija Tuupanen, tartutaan hetkeen.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ravintola-alalla menee huonommin kuin koskaan aiemmin. Viime vuonna ravintoloiden konkurssihakemuksia tuli vireille yli 300, mikä on ennätysmäärä. Ravintola-alaa ovat viime vuosina koetelleet esimerkiksi korona ja talouden laskusuhdanne. Näin oululainen tapahtuma- ja ravintolayrittäjä Ilpo Sulkala kuvaa pakkosulkujen vaikutusta.
1: Meillä oli siihen aikaan kaksi ravintolaa ja vuokrattiin mökkejä ja tapahtuma järjestettiin festivaaleja ja tämmöisiä. Kaikki ne toimialat, millä meillä oli bisnestä, niin oli sitten taas näitä valtiovallan sulkutoimien niin kuin kohteena. Ja onhan se nyt aivan älyttömän kohtuutonta, että jos ajatellaan, että 2,5 vuotta meitä hakattiin kuin vierasta sikaa, ja jätettiin sen jälkeen, noin niin kuin, jos sotatermejä käytetään, niin eturintamaan haavoittuneena makaamaan ja sanottiin, että koittakaapa nyt selvitä.
0: Yhdysvaltojen ja Iranin odotetaan jatkavan tänään neuvotteluja Hormuzinsalmen avaamisesta. Neuvotteluja on tarkoitus jatkaa, vaikka molemmat osapuolet tekivät iskuja tällä viikolla. Yhdysvallat vaatii Iranilta myös lupausta salmen auki pitämisestä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on myös uhannut Irania uusilla iskuilla. Aamusta alkaen maan etelä- ja lounaisosassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Muualla sateet ovat paikallisia. Päivälämpötila on 19 ja 30 asteen välillä. Maan itäosassa sekä etelässä helle voi olla paikoin tukalaa.
2: Nyt Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten juhlivat toista nelinpelimestaruuttaan Wimbledonin tennisturnauksessa. He kaatoivat loppuottelussa El Salvadorin Marcelo Arevalon ja Kroatian Mate Pavicin 7-6, 7-6, tai breikit 7-4 ja 7-3. Heliövaara ja Patten voittivat Wimbledonin ensimmäisen kerran 2 vuotta sitten.
3: No ei sitä niin kuin ottelupallon jälkeistä fiilistä mikään voita. Se niin kuin murtoisa sekunnin, kun sä odotat, että oliko se oikeasti jässä se Henry viimeinen syöttö, ei kuulu sitä out-huutoa, niin kyllä se on niin kuin paras fiilis, mitä tenniskentällä voi tulla. Mutta se oli monia upeita suorituksia matsia aikana. Ei se ollut mikään täydellinen ottelu. Syötön palautus esimerkiksi ei ollut täydellistä, mutta syöttäminen me molemmat, miten se niin kuin henkisesti, mikä se meidän olotila oli, missä niin kuin upeassa voittajan tunteessa. Me oltiin oikeastaan koko matsia aika, että siinä ei niinku epäröity hetkeäkään. Se on ehkä semmoinen kokonaisuutena niin upea tunne. Totta kai se ensimmäinen voitto oli niinku 2 vuotta sitten täysin erityinen. Se tapahtui niin nopeasti ja yllättäen. Nyt me lähdettiin kisaa ykkössijoitettuina. Totta kai meillä on niinku itseluottamus, että me voidaan tämä voittaa. Uskotaan siihen, että se voittaa, mutta vaatii se niin monta onnistumista. Me oltiin niin pulassa toisella kierroksella. Me oltiin tosi pahasti pulassa kolmannella kierroksella, mutta me ollaan pelattu nämä niinku otteluiden loput kyllä niin uskomattoman hyvin, että ollaan me kovia poikia.
2: Kaikkiaan Heliövaaralla ja Pattenilla on siis 3 Grand Slam-titteliä. Australian avoimet he voittivat viime vuonna. Suomi on sijoittunut 10. suunnistuksen MM-sprinttiviestissä Genovassa Italiassa. Suomen mahdollisuudet mitaliin menivät jo Veera Klemettisen avausosuudella, jolta hän tuli vaihtoon 14. sijalta yli minuutin kässä kärjestä. Suomen muut viestinviet olivat Akseli Ruohola, Tuomas Heikkilä ja Maija Sianoja. MM-kultaan suunnisti Sveitsi ennen Ruotsia ja Norjaa. 2 vuotta sitten Suomi oli MM-sprintissä hopealla Edinburghissa. Ja Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa tänään Euroopan liigan voitosta Hollantia vastaan. Suomi voitti ensimmäisen kohtaamisen 3-1 ja tänään pelataan Hollannissa Haagissa. Jos Hollanti voittaa toisen pelin, ratkaistaan sarjan voittoja kultaisella erällä. Lähetys illan ottelusta se alkaa TV2 kello 20.15. Jalkapallon veikkausliigassa FC Lahti voitti HJK:n selkeästi 2-0. Ottelun alla oli ikäviä tappeluita. IF Gnistan kukisti IFK Mariehamnin 4-2 ja TPS AC Oulun 3-0. Ja naisten superpesiksessä Jussittaret voitti Kirittaret 2-0. On sarja kakkosena 4 pistettä Mansin perässä. 21 uutisten jälkeen jatketaan Tovin urheilulla.
4: Hei, täällä jatkuu kuule Radio Suomen Etko-lähetys. Toki Etko-lähetystä nyt ei enää tarvitse kauhean pitkään pitää pystyssä, koska enää semmoinen 24,5 minuuttia niin starttaa tuo laulukilpailun finaali. Hanna Katajarahko olen minä ja minä olen päässyt kuulkaas kaikkein pyhimpään paikkaan. Tää on niin jännittävää, täällä on hirveästi ruutuja, nappuloita, joita tekisi totta kai mieli painaa, mutta mä en ehkä uskalla, koska tää setä. Mies mun vieressä, Veikka. Se saattaisi vähän suuttua mulle, kun mä painelisin jotain. Vieressäni on siis Timo Suomi, joka ohjaa tämän finaalilähetyksen, kuten ohjasit myös eilen Radio Suomen suuren viihdekonsertin. Mikä on ohjaajalla tunnelma tässä vaiheessa, kun kello näyttää olevan aika lähellä H-hetkeä?
5: Erinomaista, mutta nyt tehdään se, nyt sä saa painaa tuosta nappulaa. Paina tuosta ihan rohkeasti tuota nappulaa tuosta.
4: Mitä mä painan? Tätä?
5: Siinä kuule pamahti vaan ykköskamera ulos, että ei tuntunut missään.
4: Mitä sille tapahtui?
5: Ei mitään, sinä meni tuo ykköskamera ulos, vaikka ei se kyllä nyt oikeastaan mennytkään, mutta ei kerrota sitä kellekään.
4: Eikä. Timo Suomi, kuinka monet tangot oot ohjannut?
5: Nämä on 11 tangomarkkinat, kun mä saan olla mukana. Ja äsken kysyit sitä, että mitkä on nyt tunnelmat, niin kun, se ei varmaan koskaan lopu semmoinen, että kun ajattelee, että mehän ollaan niin kuin ihmisten palveluksessa täällä. Me halutaan ihmisille välittää tunteita ja tehdä niiden olo hyväksi tämän meidän työn kautta. Niin kyllä siinä aina semmoinen niin kuin pieni semmoinen tunne, että toivottavasti mä oon sen kaiken arvonen.
4: Mm. Niin. Minkälainen flow-tila täällä sitten niin kuin löytyy? Onko se vaan sitä sellaista ja tonne? Ja näin. Miten se menee?
5: No tollain se menee, mutta siis sanotaan näin, että siinä on semmoinen hauska yhdistelmä. Siinä pitää olla niinku se järki tietysti mukana, mutta kyllä se niinku se flow-tila on, koska niinku sinänsä, että kun pitää olla tosi aistit avoinna, kun tapahtuu paljon asioita ja pitää niihin reagoida, niin silloin tavallaan ei voi, niinku, se ei voi olla semmoista niinku suunnitelmassa, että se menisi, tietyllä tavalla se menee kuin juna, mutta meidän pitää olla tosi silmät auki koko ajan, koska

0: paljon asioita, tapahtuu yllättäviä asioita koko ajan.
1: Mikä on semmoinen niin kuin pahin mahdollinen, mitä voisi tapahtua? Mitä ei tietenkään tapahdu?
0: No kyllä mulla on tapahtunut aika rajukin asioita. Mä ostan ohjaisin silloin 2007 ne kansainväliset euroviisut ja ensimmäinen kuva, kun tullaan tunnarista, niin kamera menee rikki. Kyllä mä siinä vähän ajattelin, että miksi tämä nyt just mulle piti sattua, mutta sitä ei kauhean moni huomannut onneksi. Mutta siinä tehtiin nopeat korjausliikkeet ja sitten päästiin niin kuin elämässä eteenpäin, mutta se oli semmoinen niin kuin pahimpia voi sattua. Pahin ehkä on sattunut myös se, että menee suorastaan kaikki vaan rikki ja valo menee pimeäksi koko ruutu. Ja sekin on tapahtunut.
1: Mikä tässä tango-finaalin ohjaamisessa on, Timo Suomi, sulle semmoinen niin kuin kutkuttava juttu, kiva juttu?
0: No siinä on tietyt semmoiset asiat, että ehkä tangossa mä luulen, että ihmisiä kiinnostaa aika paljon niin kuin kuitenkin ne, miltä ne ihmiset myös näyttää, sen lisäksi, että miltä ne kuulostaa, plus sitä, mitä niillä on päällä. Tunteeko yleisö sen, että tuossa olisi niin kuin mun semmoinen oikea tango kuningatar. Että tulee semmoinen, niin kuin yritetään saada semmoinen identifioiminen tavallaan sen ihmisen kanssa, niin kuin tavallaan, että siellä käytetään lähikuvia ja tämmöisiä, että se tunne välittyisi sieltä, kun tango on niin paljon siihen tunteeseen perustuvaa asiaa.
1: Näinhän se on. Ja tunteita välitetään kameroiden kautta, mutta valot ja kaikki on niin valtavan suuressa merkityksessä. Kuinka paljon semmoisen suunnitteluun menee aikaa?
0: No täällä on tietysti omat ekspertinsä, mutta se, että niistä tavallaan tehdään niistä perusvaloista niin kuin palveleen telkkaria, että ei tavallaan toimi semmoiset peruskeikkavalot, koska me ei pysty meidän tehdä sellainen niin kuin yhteen suuntaan, niin kuin ihminen yleensä katsoo tai paikalla olevat ihmiset katsoo esitystä, vaan se tehdään niin kuin oikeastaan niin kuin 180 astetta tai jopa 360 astetta ne valot pitää toimia, koska kuvissa pitää yhdistää ne yleisö. Sen lisäksi vielä, että se lava näyttää hyvältä ja että siinä on siinä niin kuin semmoinen oma vääntämisensä tavallaan siinä asiassa.
1: Hei Timo Suomi, kiitos tästä hetkestä täällä jännittävässä Kotkan pesässä, missä sitten kohta alkaa tapahtua napsutusta. Tsemppiä iltaan.
0: Kiitos paljon, oli kiva kun käväsit täällä meidän ja tuossa toimit meidän kuvamikserinäkin ihan hetkiseen.
1: Olkaa hyvä vaan. Hei, 20 minuuttia finaalin alkuun ja kohta Jennalla on jututettavana muuten Samuli, joka vastaa meidän bändin johdosta. Kuka Samuli on kyseessä, se selviää ihan kohta.

0: uudemman polven tangokuninkaallisia Harri Hautaniemi ja Mia Laitinen. Ja upea tunnelma palaa, on hetki. Mulla on täällä haastateltavana Samuli Jokinen, joka on todella lahjakas, taitava kapellimestari ja kipparoi tätä iltaa täällä. Nimittäin laulukilpailu on, sanotaanko 16 minuuttia, niin alkaa tangomarkkinoiden laulukilpailu. Ja jännät paikat. Täällä on kiihkeä tunnelma käynnissä. Samuli, tää on ollut tosi pitkä matka tähän asti. Sulla on iso rooli tässä koko hommassa, kapellimestarina, sovittajana. Pystytkö jotenkin tiivistämään, että mitä kaikkea tapahtuu ennen kuin tähän pisteeseen päästään finaali-illan äärelle?
1: No niin, hyvää iltaa kaikille ensinnäkin. Ja joo, siinä on aika paljon tapahtumaa. Että niin kuin, hommahan alkaa niin kuin tosi aikaisessa vaiheessa. Että viime syksynä aloitettiin ihan sille, että mitä tangoja tähän tulee. Että se alkaa semmoisella karsimisella, että paljon kuuntelen niin kuin erilaisia tangolevytyksiä ja kaivan niitä. Mulla on tangokirjoja ja nuotteja ja siitä lähtee, että löydetään ne oikeat tangot. Ja sitten kun ne on löydetty, niin sitten alkaa se sovitusosuus. Ja se on sitten niin kuin aina, niin kuin, kun mä ajattelen, että joka ikinen tango on niin kuin tarina erikseen, niin se on jokaisen kappaleen kanssa sitten oma tarinansa. Että mä käytän siihen aina semmoisen niin kuin oman hetken aina per tango. Ja se on semmoista niin kuin talon rakentamista voisi verrata, että tehdään kivijalka, joka mulle on siis alkalailla tärkeät rytmit ja tämmöinen niin kuin passolinjat ja komppilinjat, että siinä on jokinlainen tämmöinen rakenne siinä tangossa. Ja sitten kun se on löytynyt, niin itse sitä ennen, joskus mä myöskin teen niin, että mä mietin, että mikä on se tunnelma ja mikä sen tangon ihan tämä niin kuin perusidea on, että onko se seesteinen, onko se luontoläheinen tai mitä, mä tutkin paljon tekstiä. Sitten kun löytyy tämmöinen kuin isompi kuva siitä, niin sitten alkaa vaan sen tekeminen, että paljon soitetaan haitaria ja pianoja ja fiilistellään ja testaillaan kaikkea. Ja sitten se on vaan nuottien kirjoitusta ja tämmöistä hommaa, että meillähän iso bändi 17 soittajaa, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että joka ikiselle soittajalle mä teen oman stemman. Joka ikiselle on oma ja se on sitten niin kuin artikulaatiot on kaikki kirjoitettu nuotilleen ja dynamiikat, kuinka kovaa, kuinka hiljaa soitetaan ja näin edespäin. Ja, et siitä se lähtee, että saadaan semmoinen kokonaisuus siitä.
0: Kiitos Samuli, kun avasit tätä prosessia. Nimittäin tänään me saadaan nauttia näistä hedelmistä, tästä upeasta, jopa konsertinomaisesta finaalista. Mutta mitä kaikkea siihen tosiaankin kätkeytyy, niin se on pitkä prosessi. No minkä verran Samuli Jokinen ehtii tämän kaiken lomassa, nyt tuolla lavalla, kun kohta finaali alkaa, niin nautiskella kilpailijoiden esityksistä, suorituksista?
1: No onhan tämä silleen, tai just kun mä teen näitä tangoja teillä siellä omassa työhuoneessani ja se on, mä oon vähän niin kuin omassa kuplassa siellä ja mä kuulen ne täällä ekaa kertaa vastaan, ne herää niin kuin henkiin täällä. Että niin kuin niin hyviäkin ne onkin ne nykyajan MIDI-tiedostofailit, niin kyllä se kuitenkin, kun sä tulee oikeat soittajat ja oikeat laulajat sitten siihen päälle vetää, niin kyllä se on niin kuin aina semmoinen, niin kuin, että ne herää henkiin. Ja sitten kun me treenataan tuossa pitkin päivää, niin kyllähän se sitten niin kuin tässä kohtaa niin kuin siitä ehtii vähän niin kuin nautiskeleekin.
0: Samuli, me päästään sinut nautiskelemaan tästä ihanasta illasta ja toivotan ihanaa tangon täyteistä iltaa. Kiitos sulle tästä ajastasi.
1: Kiitos paljon.

0: Teuvo Oinas. Ja tanssikengät. Onko Jennalla sulla tanssikengät jalassa?
1: No hirveästi on ainakin rakkoja jaloissa, vai on ihan sua, siellä on nuo kesä, tuommoiset vähän korolla varustetut sandaletit tämmöisiin läpsykkeisiin, mutta kyllähän sitä aina vähän tanssimieltä pitää olla. Mitäs sanoo Hanna?
0: No minulla on tämmöiset nyt jotkut tämmöiset kantakengät jalassa, mutta nyt emme puhu sen enempää tanssikengistä, pitäisi puhua ehkä enemmän tangokengistä, koska nyt kun katsotaan tuota kelloa, niin se on 8 minuuttia ja siihen muutama sekunti päälle, niin tämä tangolaulukilpailun finaali starttaa täällä Seinäjoella Tangoareenassa. Tuolla on aika jännittynyttä kuulee porukkaa. Se on
1: käsin kosketeltava tunnelma.
0: Todella. Se semmoinen kihelmöinti tuli niinku tuohon iholle asti, kun siellä käveli ja näki näitä finaalisteja ja heidän kanssa juteltiin. Kyllä se on ihanaa, kun näkee sen jännityksen, mutta sitten huomasitko, kun sieltä näki sen nimenomaan sen sellaisen tietynlaisen odotuksen palon myös samalla, että pääsispä jo. Ja senkin aika hyvin varmaan muistat itsekin, mitä se oli.
1: Kerta kaikkiaan. Se on kuitenkin niin pitkä prosessi, mikä tämä koko kilpailumatka on. Ja nyt se huipentuu tähän iltaan, niin siellä kyllä kaikki oli tosi odottavalla, tosi innostuneella mielellä. Ja vaikka he kuvaili myös sitä, että jännittää, niin mun mielestä se ei heistä hirveästi edes ulospäin näkynyt. Että ehkä se on se sisäinen tangopalo, mikä siellä kuplii, mikä pitääkin olla.
0: Joo. Kyllä mä mietin itsessä ihan tota samaa, että he vaikutti niinku jotenkin yllättävän sellaiselta niinku
1: rauhallisilta.
0: En minä kyllä silloin 18 vuotta sitten ollut noin rauhallinen.
1: Niin.
0: Tai sitten vaan jotenkin muistan ehkä eri lailla asioita. Mutta toivottavasti koko kahdeksikko nauttii nyt tästä hetkestä.

0: Maija Kantola, Satasuudelmaa. Nyt kuule, tunnelma tiivistyy 4 minuuttia.
1: Nyt on niinku ihan käsin kosketeltava tämä tunnelma ja ihana innostunut fiilis kyllä.
0: Joo. Jenna Pogeberg, Hanna Katajarahko kaksikko on tehnyt matkaa tänne Seinäjoelle Tango-areenalle ja nyt on se hetki. Kyllä, todellakin käsillä, kun tangolaulukilpailufinaali alkaa. Me siirrytään lähetykseen tuota pikaan mukaan, mutta ennen sitä, mitäs me kuunneltaisiin?
1: Me kuunnellaan Onnemme kyyneleet. Siinä on aika joukko tangokuninkaallisia. Ei nyt ihan kaikki, mutta melkein kaikki.
0: Se tulee tässä. Olkaa hyvä.

0: siinä soi tango kuninkaalliset, onnemme kyyneleet. Tangolaulukilpailun finaali alkaa ihan tuota pikaa.
1: Kyllä, puhutaan minuuteista enää.
0: Nyt puhutaan minuuteista. Nyt puhutaan niistä pitkistä sekunneista. Pitkistä sekunneista ja pitkistä minuuteista, kun se alkaa. Tuolla on orkesteri valmiina. Sä, Jenna, jututit Samuli Jokisen, joka luotsaa. Minkälainen oli tunnelma sinun mielestä?
1: Hän oli tosi rauhallinen, mutta hän kuvasi sitä prosessia, miten iso se on ollut, tähän pisteeseen on päästy. Että kyllä se, sanoinkin tuossa, hänen kanssa puhuttiinkin siitä, että niistä hedelmistä saadaan nyt tänä iltana nauttia me katsojat ja me, ketkä tätä finaalia seurataan. Että siellä on ihan viime syksystä alkanut prosessi taustalla.
0: Tämä ei todellakaan, tämä finaali-ilta, synny ihan vain hetkessä. Sinne on tehty valtavasti töitä, että nämä sovitukset on syntynyt, kappaleet on valittu ja myös, että orkesteri on saatu valittua ja kasattua täyteen. Mutta nyt se alkaa, nauttikaa tästä laulukilpailu.
1: Finaali 2026
0: Seinäjoella. Uudet tangokuninkaalliset tiedetään aivan tuota pikaa. Tai no ei tuota pikaa, hetki saadaan katsoa, kuunnella tangoa, nauttia tästä kihelmöivästä jännityksestä. Nyt Jenna ja Hanna vaikenee ja me jäädään nauttimaan tangon taiasta.
1: Nimenomaan, nauttikaa tekin siellä.

0: Nämähän on hyvät nämä mikrofonit.
1: Niissä on puolensa.
0: Herranen aika, siis mulla on hiki nyt jo ja tää ei ole edes alkanut koko homma.
1: Niin mä vähän mietin, että miten tuossa käy tuossa taivutuksessa, että kun me mennään alas, niin päästäänkö me ylös. Mutta tässähän me ollaan niin ryhdikkäänä.
0: Minäkin vanha ihminen täällä oikein ryhdikkäänä ja haluaisin vaan kysyä nopeasti, että onko täällä hyvä meininki. Koska me ollaan tällä hetkellä Seinäjoella ja siihen on syynsä, sillä tämä on tangomarkkinoiden finaalilähetys.
1: Tangon valtakunta saa tänään uudet hallitsijat, mutta matka huipulle on jaettu

0: kahteen osaan. Ensin arvovaltainen tuomaristomme valitsee finaali kahdeksikosta 4 superfinaaliin menijää, jonka jälkeen valta siirtyy teille. Lopullisen päätöksen teette siis te.
1: Näin se on. Ja 8 finalistia, jotka ovat tänne asti päätyneet, ovat valikoituneet noin 300 hengen joukosta, joten pääseminen tänne on jo sellaisenaan melkoinen saavutus.
0: Näin juuri. He ovat aplodinsa ansainneet, aivan kuten on myös Samuli Jokisen johtama loistava tango-orkesteri. Mutta nyt on aika esitellä heidät, joiden hartioilla painaa tänään raskas vastuu.
1: Se on ehdottomasti näin. Tuomaristomme, joka koostuu 4 aidosta tango-osaajasta. Oikeassa laidassa valmiina kuuntelemaan ja arvioimaan muusikko, juontaja, toimittaja Pekka Laine.
0: Ja hänen vieressään istuu näyttelijä ja laulaja Marja Lund.
1: Jonka jälkeen fantastisääninen Annika Eklund.
0: Ja jotta tuomariston työskentely ei menisi huutoäänestykseksi, on tuomaristolla totta kai myöskin puheenjohtaja. Hän on tangokuningasmallia 2010, laulaja ja juontaja Marko Maunuksela.
1: Marko, te olette seurannut noita laulajia jo jonkun aikaa, niin tekeekö se teidän työstä helpompaa vai vaikeampaa?
2: Se on vähän sekä että, se on helpottunut, mutta samalla se on myöskin vaikeutunut. Totta kai mitä enemmän tutustutaan kilpailijoihin, niistä tulee uusia piirteitä esille. Mutta sitten kyllä tässä myöskin on jollakin lailla ehkä helpottunutkin se matka, että me ollaan myöskin päästy heidän ulkokuoren sisälle ja saatu avattua sen laulusuorituksen takana piilevää ihmistä ja sitä ihmisen todellista luonnetta ja karismaa. Niin, ja se, että ollaan seurattu pitkä matka pienistä virheistä, kuinka sieltä on noustu takaisin, kuinka on saatu pidettyä semmoista nousujohteista virettä yllä, että nyt tänä iltana ollaan sitten siinä hehkeimmässä kukassa.
0: Hienoa kuulla, eli paitsi että laulajat ovat tehneet kotitehtävänsä, niin niin on myöskin tuomaristo ja on valmiina tähän iltaan.
2: Me olemme täysin valmiita.
1: Erittäin hyvä, koska niin ollaan mekin. Täällä myös juontajat, asiansa osaavia ihmisiä, jotka julistavat, että nyt on aika lopettaa kaikenlainen höpötys ja päästää todelliset taitajat esiin.
0: Ensimmäinen finalistimme on tehnyt musikaaleja, musiikkiteattereja, keikkoja, vaikka millä mitalla. Ja nyt viimein hän kokee olevansa henkisesti valmis kohtaamaan Suomen tanssilavat. Vantaalta tuleva mies nahkatakissaan, Ilari Hämäläinen.
3: Mä luulen, että mä olisin vähän erilainen tangokuningas. Mä oon sen verran pitkään laulanut rockmusiikkia, että se ei enää minusta lähde. Elikkä semmonen ihan perusklassinen tangokuningas ei enää ole se, mitä minusta saa. Mä varmaan toisin mukanani sellaista irrottelua, hauskuutta, joraamista, rockerollia, rönsyilyä. Kaikkien aikojen paras tangokuningas on Olavi Virta, vaikka hän ei ehkä tangokuninkaaksi koskaan päässyt. Haluaisin olla varmaankin sisilisko, koska sitten hädän tullen voisin heittää sen mun hännän pois ja paita paikalta. Haluan lähettää terveisiä Dimitri Keiskille. Hänen ansiostaan mä oon täällä.

0: Ilari Hämäläinen ja illan ensimmäinen suoritus. Odotin pitkän illan enteilevästi oli kappaleen nimi, niin semmoinenko tunne nyt vähän on?
1: No tänäänhän mä pääsin itse asiassa aika helpolla, kun mä pääsin aloittaa tän.
0: Okei.
1: Koska se, joka laulaa viimeisenä, niin se odottaa pitkän illan.
0: Niin hän valuttaa tangohikeä koko
1: Kyllä.
0: illan. Se on ihan täsmälleen näin. Sä oot sanonut, että sä haluat lisää Olavi Virtaa tuoda tangoon, niin mitä sä tarkoitat tällä?
1: No mä oon miettinyt tätä tangoasiaa, että siis Olavi Virtahan oli oman aikansa pop- ja rock-tähti. Ja se on se, minkä mä haluaisin tuoda takaisin tähän.
0: Olavi Rock.
1: Olavi Rock.
0: Kiitos paljon Ilari ja onnea.
1: Kiitos. Kiitos.
2: Seuraava finalistimme aloitti musiikin opiskelun jo 4-vuotiaana viululla. Hän on opiskellut musiikkiteatteria New Yorkissa ja Tampereella ja tehnyt erittäin monipuolisesti musikaalialan töitä. Hän huomasi haun tähän kilpailuun viimeisenä yönä ennen takarajan umpeutumista ja ajatteli, nyt jos koskaan. Lapista kotoisin oleva Kiia Laitakari.
3: Minä olisin edustava, rempseä, tuore, tangokuningatar. Tangokuninkaallisena minä toisin musikaalimaailmasta tuoretta musikaalisuutta ja sitten semmoista vahvaa tekstin käsittelyä. Kaikkien aikojen paras tangokuningatar on Erika Wiikman. Jos olisin eläin, olisin delfiini. Koska ne on tosi fiksuja. Haluan lähettää terveisiä perheelle ja suvulle Lappiin ja koko ihanalle musikaaliperheelle, jotka on kannustanut ihanasti tässä matkassa, tangomatkassa minua.

0: Kiitos paljon.
1: Näin kuultiin ensimmäistä Tango kuningatar ehdokasta Kiia Laitakaria, Valoa ikkunassa. Näin se oli. Siis sähän vedit aivan viime tinkaan sun ilmoittautumisen. Edellisenä yönä ilmoittauduit, kun seuraavana päivänä oli, piti olla valmista.
2: Joo, kyllä itse asiassa me huomasin niin kuin puolen yön aikaan sen ilmoituksen ja sitten viimeisenä tunteina lähetin sen.
1: Just näin. Ja tuota, nyt kun sä olet tässä finaalilavalla, niin tuntuuko, että ratkaisu oli itse asiassa aika hyvä?
2: Oli erittäin hyvä. Siis en millään ajatellut, että pääsisin näin ekalla kerralla tänne asti, mutta olen siitä valtavan onnellinen ja otettu ja kiitollinen.
1: Ihanaa. Kiitos Kiia.
2: Kiitos paljon. Kiitos.
3: Seuraavalla finalistillamme on vankka 20 vuoden kokemus tanssilavoilta. Hän on musiikkipedagogi, joka keikoilla soittaa kosketinsoittimia ja harmonikkaa sekä laulaa. Hän päätyy hakemaan tähän kilpailuun vaimonsa kanssa käydyn ruokapöytäkeskustelun seurauksena. Heinolasta saapuva Mika Heinonen.
4: Tango kuninkaana olisin ainakin komea lauluääninen. Kokemusta löytyy tango, no, tanssigenrestä jo ennestään paljon. Et 20 vuotta on ollut tanssigenrissä soittajana. Tango kuninkaallisena pitäisin perinteistä kiinni. Ja esimerkiksi harmonikka on mun yksi instrumentti, niin harmonikkaa nähtäisi myös jatkossa. Kaikkien aikojen paras tango kuningas on Jari Sillanpää, mutta heti kakkosena mä pidän itse asiassa Tomi Markkola. Haluaisin olla kissa. Kissalla on hyvät oltavat yleensä, kotikissana varsinkin. Haluan lähettää terveisiä kotijoukoille, Pyhäjärvelle ja Heinolaan ja kaikille tutuille.

0: Kiitos.
1: Mika Heinonen ja muistojeni tango. Mika, heittäydytäänpä hetkeksi sinne muistojen seuraan nyt. Eli te ilmeisesti kahvipöydässä vaimosi kanssa keskustelitte, että pitäisiköhän osallistua tangomarkkinoille. Niin minkälainen keskustelu siellä tarkalleen ottaen käytiin?
2: No viimeksi kun tästä asiasta kysyin vaimolta, niin hän ei enää edes muistanut koko keskustelua.
1: Että siitäkö muistojen tango?
2: se passaa hyvin teemaan.
1: Joo, mutta sä muistit ilmoittautua kuitenkin.
2: Kyllä, kyllä muistin.
1: Kannattiko?
2: Kyllä kannatti.
1: Oliko aika makeeta?
2: On.
1: Hyvä Mika, kiitos.
3: Seuraava finalistimme on laitoshuoltajana leipänsä ansaitseva laulaja, jolla on viime ajoilta paljon kokemusta voittamisesta. Muun muassa loistava laulajakilpailun voitto sekä tänä vuonna loistava tangon tulkki kilpailun voitto. Tuosta kilpailusta palkintona hän sai levyttää Toivo Kärjen ennen julkaisematonta materiaalia. Kolmatta kertaa tangomarkkinoille osallistuva tummaääninen tunteiden tulkki Raija Mäntyniemi.
4: Tango kuningattarena olisin kansaa rakastava ja haluaisin tuoda perinteistä tangoa esille. Tango kuninkaallisena toisin uutta ainakin sen, että romaaninaisena olisin siellä ensimmäinen. Paras tango kuningatar, Eija Kantola. Eläimenä olisin hevonen, ihan vaan siitä, että niitä on pienenä ollut siellä kotona. Terveiset lähtee kotia lapsille.

0: Kiitos, kiitos. Raija Mäntyniemi, kun laulaa, niin porukka nousee seisomaan. Mitä ihmettä? Sun kollegakin sanoi, että siinä on nainen, jolla on suklaata äänessään. Mitä sanot siihen?
1: Suklaa on hyvä.
0: Suklaa on hyvä asia. Sä oot kolmatta kertaa nyt tangomarkkinoilla, niin miten tämä eroaa muista keikoista?
1: Koskaan ei oltu näin pitkällä ja tää on sitä, mitä on pienestä asti haaveiltu.
0: Niin, sitten se on vaan äänestettävä Raijaakö.
1: Kiitos teille.
0: Kiitos Raija.
2: Finaaliesityksestä 4, eli tasapuolet on nyt kuultu ja nähty. Pekka, miltä se on meno maistunut tähän mennessä?
3: Tämä on mahtava meno, kun tango kutsuu, niin siihen kutsuun vastataan. On etuoikeus ja kunnia olla täällä aina.
2: Niin, sä oot nyt toista kertaa istumassa siinä tuomaristossa. Miten tämä vertautuu, tämä toinen kerta, siihen sun viimevuotiseen neitsytmatkaan?
3: No, eihän tämä helpottumaan päin ole. Että mä päätin jo etukäteen, että mä aion kuulostella sieluni värähtelyä. Ja nyt mä jännitän, millaista tulosta tämä mittausmenetelmä tänään tuottaa.
2: Maria, te tuomarit olette seuranneet meidän finalistien matkaa jo pitkään. Niin kuinka suuri painotus tällä finaalivedolla on?
4: Erittäin suuri, koska live on aina live. Ja tämä yleisö tuo vielä 100% lisää näihin kilpailijoihin. Kiitoksia teille. Teitä varten tätä tehdään.
2: Nimenomaan. Onko sieltä sun korviin tullut jotakin ihan yllättävää jo tähän mennessä?
4: Ihanaa tangoa. Ihanaa. Ei sinänsä hirveän yllättävää.
2: Niin no ei kovin
4: yllättävää. Ihanaa ja koskettavaa.
2: No ihanaa ja koskettavaa. Meidän seuraava finaalistimme sai tangon ensipuraisun jo vuonna 2001, kun hänen isoveljensä lauloi itsensä tangoprinssiksi. Hän on laulunopettaja, freelance-laulaja ja viime aikoina myöskin kanttori. Ja nyt hän on sanonut, että nyt juuri, nyt aika on kypsä tangolle. Liekö kyse sitten lähestyvästä 40-vuotisvillityksestä? Hämeenlinnasta saapuva Juho Punkeri.
5: Mä olisin tangokuninkaana tarinan kertoja, joka välittäisi tunteita yleisölle. Toisin uutta tangokuninkaallisella sillä, että mulla on aika paljon klassista musiikkitaustaa. Kaikkiaan oikein paras tangokuningas on mun mielestä Jari Sillanpää. Haluaisin olla eläimenä ehkä Saimaan norppa, koska ne huiskentelee tuolla Saimaassa. Lähetän terveisiä kotiin mun puolisolle ja kaikille tsemppaajille.

0: Juho Punkeri, miksi kerroit mulle valheen?
1: Erittäin hyvä kysymys.
0: Eikö ole? Ja mitä ylipäänsä kerroit? Paitsi että veljesi oli tangoprinssi 2001, Pekka.
1: Kyllä, pitää paikkansa.
0: Ja minkälaisia vinkkejä Pekka antoi sinulle?
1: Ihan kaikenlaisia käytännön vinkkejä ja kaikenlaisia vinkkejä tuonne tanssilavoja ajatellen ja hyviä vinkkejä.
0: Ihan hyödyllisiä siis. Joo, okei. Okay. Mutta sä normaalisti toimit kanttorina, niin silloinhan esimerkiksi hurraa huutoja ihan samalla tavalla kuule siellä. Niin tuntuuko tää aika kivalta?
1: No itse asiassa, jos siellä vetää hyvin, niin kyllä sielläkin aplodit ja hurraat välillä tulee. Että
0: kuulostaa erittäin hyvältä. Hyvä Juho, kiitos.
1: Kiitos. Kiitos.
2: Seuraava finalistimme on erittäin monipuolinen muusikko, joka on opiskellut kaikkea. Klassisesta kansanmusiikkiin ja tehnyt hommia myöskin rock- ja metallipuolella. Viime vuonna hän pääsi semifinaaliin, mutta tuolloin homma jäi kesken ja nyt hän on palannut tavoittelemaan sitä, mikä jäi viime vuonna saavuttamatta. Tervetuloa rakkaudella ja suurella sydämellä tangoa tulkitseva Helena Haaparanta.
3: Tangokuningattarena olisin toivottavasti edustava, huomioon ottava, karismaattinen ja no, tärkeimpänä ehkä ihminen. Ihminen ihmiselle, sitähän siinä välitetään lauluissa. Tangokuninkaallisena mä tuon mukanani mun oman musiikkimatkani, joka on ollut pitkä ja värikäs ja ei varmasti samanlainen kuin kenelläkään muulla. Kaikkien aikojen paras tangokuningatar on Arja Koriseva. Jos mä olisin eläin, pitkään mä uskoin, että mä olisin ollut harmaa haikara, koska ne viihtyy yksin ja on vähän surumielisiä otuksia, mutta ehkä tää on sydämen asia. Tällä hetkellä musta tuntuu, että mä olisin enemmänkin sepelkyyhky. Haluan lähettää terveisiä kaikille tutuille, tuntemattomille tangon rakastajille ympäri maata.

0: Helena Haaparanta, sulle silmäni annan. Erinomaisen hieno veto. Sä oot tehnyt klassista ja metallia ja mitä kaikkea sä oot laulanut, niin kerrohan, miksi tango on parasta?
1: Tangossa on yhdestä musiikkityylistä ehkä eniten ihmisyyden monet puolet läsnä. Siellä on ne synkeät vedet. Siellä on se valo. Siellä on kaikki siltä väliltä. Ja se ydin ja aitous.
0: Kuulostaa tangomarkkinoilta. Hyvä Helena, kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Seuraava finalistimme on parturikampaaja ja meikkaaja Muhokselta. Ja hänellä on kokemusta musiikkiteattereissa laulajana ja tanssijana musikaaleissa. Hän oli jo päättänyt, että enää hän ei laulukilpailuihin osallistu, mutta täällä sitä taas ollaan. Ja hän on sanonut, että aivan kuten viinikin parantuu ikääntyessään, niin nyt on äänen, tulkinnan ja koko paketin kypsyys kohdallaan. Tervetuloa Tommi Kostekivi.
3: Tangokuninkaana mä olisin aito, värikäs, sopiva hullu, persoonallinen. Mä tosi uutena mukana tangokuninkaalliseen semmoista niinku kansanomaisuutta ja vielä enemmän helposti lähestyttävämpää ja aitoutta. Paras tangokuningas on Jari Sillanpää. Mä olisin olla antilooppi. Eikö puuma?
4: Mä pyydän anteeksi, mä oon niin puuma.
3: Mä haluan lähettää terveisiä niin monelle. Mä oon niin hämmentynyt, kun mä oon saanut niin paljon viestejä vanhoilta ala-asteen opettajilta ja kaikilta. Nyt kun on päässyt tännekin asti, että se herkistää. Mä lähetän terveisiä kaikille.

0: Tommi Kostekivi, jolla oli kirkkaasti isoin cheerleader-joukkue täällä mukana harjoitelleet viikkokausia. Tommi, sä oot sanonut jotenkin aivan hölmösti, että minä en enää osallistu mihinkään laulukilpailuihin. Niin mitäs peliä tämä on, kun tässä sitä kajautellaan aika hyvinkin, että...
1: Se on nelinpeliä.
0: No, mitä tapahtui? Miksi päätit sitten kuitenkin?
1: No se kivinä lähti, kiitos, hallitsevan kuningattaren Hanna Hirvosen vielä. Mä olin Hanna assistenttina viime kesänä ja siitä se kipinä lähti ja Hanna vähän potki mua päähän ja persuksille.
0: Ja sulle tuli kiharat ja sä ootte...
1: Tuli kiharat ja...
0: Tää meni oikein hien. Näin se pitikin mennä.
1: Todellakin.
0: Joo, mä kiitän sua.
1: Kiitos.
0: Tommi.
2: Seuraava finalistimme on Rovaniemeltä saapuva laulaja, joka on unelmoinut tangokuningattaren kruunusta 6-vuotiaasta asti. Hän on julkaissut oman pitkäsoittolevynsä vuonna 2014 ja laulukeikkaa on tehty ulkomaita myöden. Viime vuonna kilpailun hakuajan jo umpeuduttua hänen pomonsa sanoi hänelle, että muista, ettet jätä ensi vuonna hakematta. Ja täällä hän on. Kiinteistön välittäjänä elantonsa ansaitseva Mailis Erola.
3: Minä olisin tangokuningattarena rempseä ja luotettava ja semmoinen viihdyttävä ja ihmisiä lähellä oleva. Toisin uutta tangokuninkaallisena ainakin uusia lauluja, uusia biisejä ja tanssimusiikkia. Minun mielestäni paras tangokuningatar kaikkien aikojen sellainen on Arja Koriseva. Haluaisin olla eläimenä sihuahua. He ovat semmoisia pieniä ja sieviä, mutta aika temperamenttisia, niin kuin minäkin. Haluan lähettää terveisiä kaikille musiikin ystäville, kaikille, jotka pitää tätä tanssikulttuuria yllä. Heille oikein lämpimät terveiset.

0: Mailis Erola ja Mun aika mennä on. Ai että.
1: Eihän vielä tarvitse mennä.
0: Siinä on ihminen, joka on 6-vuotiaasta asti haaveillut, että pääsisi tänne laulamaan ja finaaliin asti. Ja nyt sun kruunu on lähempänä kuin koskaan, niin miltä tuntuu?
1: Tuntuu aivan mielettömän hyvältä. Tuntuu niin oikealta paikalta olla tässä teidän kaikkien edessä.
0: Ja sitten.
1: Mm-hmm. Kiitos.
0: Mä en tiedä, jäikö sulla viime vuonna hakematta vai mitä tapahtui, kun sun pomo on joutunut huomauttamaan? Esimies joutuu huomauttamaan, että voitko ystävällisesti osallistua tangomarkkinoille?
1: Juuri näin, siis yleensä teen kyllä mitä pyydetään ja sanotaan, mutta ja tein nytkin, mutta vähän viiveellä. Viime vuonna tosiaan kehotettiin, että, tai kysyttiin, että haithan, ja sanoin, että no en kyllä hakenut. Ja sanottiin, että muista, että ensi vuonna et jätä hakematta, ja nyt tässä minä olen.
0: Tässä sitä ollaan ja lähetetäänkö terveisiä sun pomolle?
1: Lähetetään yhdessä.
0: Että saako Mailis vapaata maanantaina?
1: Saako, niin, en. Mulla on kesäloma.
0: No niin, eli
1: joo,
0: ei tarvii.
1: Joo, ei ole hätää. Ei katsotaan hätää. Milloin tuun.
0: Joo.
1: Ehkä vuoden päästä.
0: Hyvä.
1: Katsotaan.
0: Kiitos Mailis.
1: Kiitos.
2: Siinä ne olivat. Ensimmäisen kierroksen kaikki 8 finaaliesitystä on nyt nähty ja kuultu. Ja tässä vaiheessa estraadi on vapaa illan tuomaristolle. Ja tämä on heidän viimeinen mahdollisuutensa vaikuttaa tämän illan kulkuun. Tämän jälkeen valta siirtyy teille, hyvät katsojat. Tuomariston tehtävä on raastavan kova. Näistä 8 upeasta esityksestä vain 4 voi selvittää tiensä illan huikeaan superfinaaliin, ja se huipennus alkaa heti uutisten ja urheiluruudun jälkeen. Annika, teet siellä muistiinpanoja. Sinä, jos kuka tiedät, mitä esiintyjältä vaaditaan, mikä tässä armottomassa päätöksenteossa on kaikkein vaikeinta?
3: No, ensinnäkin ihana nähdä näitä onnistumisia täällä, ja ihana on saada niin kuin olla mukana tässä ekaa kertaa tuomarin tehtävässä. Vaativa ja tämmöinen niin kuin hieno tehtävä. Ja hienoa ollut työskennellä teidän kanssa, rakkaat kollegat tässä tuomaristossa. Vaikeita tehtäviä joudutaan tekemään, mutta tänään päätöksiä saadaan kuitenkin.
2: Onko nämä nähdyt ja kuullut finaaliesitykset selkeyttäneet tätä päätöksentekoa, vai onko aiemmat ennakko-odotukset ja olettamukset jopa lentäneet ihan romukoppaan?
3: Kyllä tämä on muuttunut koko ajan mutkikkaammaksi, mitä enemmän ollaan haastateltu ehdokkaita ja kuultu heidän esityksiä, niin se on tullut koko ajan vähän vaikeammaksi tämä päätös.
2: Tuomariston puheenjohtaja Marko Maunuksela, sä johdat tätä tangokonklaavia. Luuletko, että tänään nuitaan pöytään täysin yksimieliset päätökset, vai meneekö tuomariston huoneessa? Tuleeko ihan kunnon tangokäräjät?
4: Mä rakastan semmoisia tilanteita, kun me keskustellaan tuolla ja meillä on näkemyseroja ja sitten ollaan siinä tilanteessa, että jokainen saa tuoda oman näkemyksensä esille ja perustella se. Ja mun mielestä ne perustelut on parhaita, koska siinä saattaa näkemysero jollain toisellakin muuttua, jos on tarpeeksi hyvät perustelut. En mä usko, että painimiseksi menee. Mä oon ilmajolla asunut 20 vuotta, niin mulla on pieni semmoinen painietu tässä, että mä tiedän pari semmoista hyvää otetta, millä saa sitten pekankin kumoon, jos tarvessa on. No.
2: Niin näyttää tietävä Annikakin.
4: Mutta joo, siis me ollaan käyty pitkiä syvällisiä keskusteluja kaikkien kilpailijoiden kanssa ja myöskin tuomariston kanssa. Ja niin kuin Pekka tuossa alussa sanoi, niin me ollaan ehkä pikkasen enemmän kiinnitetty tällä kertaa huomiota niin siihen semmoiseen ihokarvaosastoon ja semmoiseen, niin kuin, että meidän päätökset jollakin lailla tänäänkin tulee perustumaan tunteisiin.
2: Luuletko, että tämä on vaikeampi paikka, tämä ensimmäinen finaalikierros vai sitten se superfinaali esiintyjän kannalta?
4: Molemmat on vaikeita, mutta totta kai superfinaalikierros sitten ne 4, jotka sinne superfinaaliin menee, niin totta kai heidän kontolleen jää sitten se vakuuttaminen, se kotiyleisön, sen siellä missä kukakin TV:tä katsoo niin ja äänestää, niin sen kotiyleisön vakuuttaminen, koska on vaan sitten enää yksi laulu jäljellä, niin siinä pitää sitten kyllä onnistua, että jos saa sitten äänet puolelleen.
0: Kiitos Marko ja muut tuomarit, ja päästämmekin teidät nyt vääntämään kättä kaikessa rauhassa tuonne nurkan taakse. Tänä iltana ei nimittäin palkita pelkästään tangokuningattaria ja tangokuninkaita, vaan itse musiikkia. Tangomarkkinoiden suuren sävellys- ja sanoituskilpailun voittajakappaleen on tällä kertaa säveltänyt Jarno Tourunen, sanoittanut Annika Aakkula, ja kappale on Sydänpolkunsa löytää, ja sen meille esittää vielä hetken aikaa hallitseva tangokuningas Veeti Tikkanen.

0: Kova päätös, että ketkä näistä kahdeksasta finaalistista etenevät neljän joukkoon superfinaaliin.
1: Ja sen jälkeen ratkaisun teettekin te, hyvät katsojat.
0: Äänestää voi kätevästi Yle-sovelluksella tai tekstiviestillä tai ihan perinteisesti soittamalla, jos aiot käyttää Yle-sovellusta, mutta sinulla ei ole vielä luotuna Yle-tunnusta, niin se kannattaa luoda jo nyt valmiiksi. Näin vältämme ruuhkat ja varmistat, että äänesi ehtii perille.
1: Mikäli käytät puhelinta tai tekstiviestiä, niin rahat menevät hyvään tarkoitukseen ja pelkästään hyvään tarkoitukseen. Mannerheimin lastensuojeluliitolle näillä rahoilla autetaan vähentämään lasten ja nuorten yksinäisyyttä.
0: Äänestys alkaa välittömästi uutisten ja urheiluruudun jälkeen. Tämä siis heti 9 jälkeen. Nyt vuorossa uutisten urheiluruutu. Nähdään pian.
1: Nähdään.
2: Näin TV-lähetyksen puolella mentiin tosiaan uutisiin, mutta Radio Suomessa tangotunnelmointi jatkuu. Täällä Jenna Pogeberg, Hanna Kataja-Rahko. Nyt on kuultu kaikki 8 finalistia, eli 4 kuningatarkandidaattia ja 4 kuningaskandidaattia. Ja äänestyslinjat, ne avautuvat tuossa sitten puolisen tuntia. 21 jälkeen kuullaan superfinalistit.
3: Ja juuri äsken meidän rautanen tuomaristojoukko meni tuonne suljettujen ovien taakse. Ja me voin kuvitella, että siinä pöydän ympärillä käydään aika tiukkaakin keskustelua ja katsotaan, mihin lopputulokseen he päätyvät, jotta saadaan 2 superfinalistia molemmista sarjoista sitten selville. Tuota pikaa.
2: Ai että tätä jännitystä. Pysykää kuulolla mukana.

0: Voitokkaan kilpailu tangon. Annika, miltä se ensi esitys nyt kuulosti, jonka Veeti Tikkanen tuossa äsken lauloi?
1: Se oli ihan mahtavaa. Mulla on vieläkin kädet tärisee ja kylmiä väreitä meni läpi koko kehon. Koko esityksen veti todella upeasti. Hän on mieletön laulaja ja ihanasti tulkitsi tuon kappaleen. Upea.
0: Oliko siinä ne kaikki elementit, miten ehkä päässäsi olit jo sen kuvitellutkin ennakkoon, vai jääkö jotain puuttumaan?
1: Ei mitään jäänyt puuttumaan. Hän teki siitä vielä semmoisen oman näköisensä version. Aivan täydellinen, upeata, ihana.
0: No, sä oot eläinlääkäri myöskin ammatiltasi ja kirjoitat sitten tämmöisiä voitokkaita tekstejä näihin tangoihin, koska viime vuonnakin olit voittajatiimissä, niin mistä nämä ideat oikein syntyy? Jos nyt puhutaan ihan siitä tämän vuoden voittotangosta Sydänpolkunsa löytää, niin mistä idea tekstiin?
1: Mä sain tämän sävellyksen säveltäjä Jarno Touruselta ja aina kun mä lähden tekemään tekstiä valmiiseen sävellykseen, niin mä yritän kuunnella sitä sävellystä niin paljon, että mä löytäisin siitä sen tarinan, miten siinä sävellyksessä menee draaman kaari, onko jotain, mennäänkö duurissa, mollissa ja mitä se kertoo. Ja yritän löytää sen sävellyksen sisältämän tarinan niihin sanoihin.
0: Ja ymmärsinkö oikein, että Jarnon kanssa olette kuitenkin suht tuoreita tuttavuuksia noin vuoden ajalta, että teillä ei ole niin pitkä yhteinen historia vielä?
1: Joo, viime syksynä kävin ensimmäisen kerran kanavaorkesterin keikalla, eli missä Jarno on soittamassa. Ja heti ensimmäisellä kuulemalla ja jotenkin koko orkesterin sointi osui mun johonkin sieluun, värähteli jotenkin samalla taajuudella. Ja mä menin heti sitten poikien juttusille ja kysyin, että haluaisivatko tehdä musiikillista yhteistyötä. Ja tässä ollaan.
0: No hienoa, että tähän yhteistyöhön päädyttiin, nimittäin tämä upea tango sai tänään todellakin ensi esityksensä ja Annika Aakula, voitokkaan kappaleen tekstin kirjoittaja tässä mulla jututettavana. No nyt täällä ollaan tangofinaalia seuraamassa, ei ole pakko paljastaa suosikkeja, mutta kysyn tämän näin päin, että onko ne sulla, niin kun, oletko löytänyt omat suosikkisi Kuningatar ja Kuningassarjasta?
1: No mä luulin alkuun, että olen ihan varma ja nyt kun kuuntelin ton live-esityksen, niin taas sieltä löytyy semmosia yllättäviä uusia, että odotetaan ihan loppuun asti.
0: Juuri näin. Kiitos Annika sulle kovasti ja me jäädään jännittämään tänne kohti superfinaalia.
1: Kiitos.

Ihanaa tango, nostalgiaa, hiljainen kylätie ja metrotytöt. Mulla on täällä vieressäni ihastuttava Annika Aakkula, joka on sanoittanut tämän vuoden voitokkaan sydänpolkunsa löytää sanoitus ja sävellyskilpailun

0: Olavi-virta ja täysi kuu. Aika ihanasti sopii kyllä tällaiseen tangoiltaan juuri tuo. Jenna Bogeberg, Hanna Katajarahko täällä jatkaa tosiaan tangokulisseissa. Ja nyt me saadaan meidän juttukaveriksi vielä hetken noin tunteroisen, miten se Jenna äsken laskit, että noin tunteroisen ajan vielä hallitsevat tangokuninkaalliset Hanna Hirvonen ja Veeti Tikkanen. Hannalta aloitetaan, naiset ensin. Miltä nyt sisimmässä tuntuu tällä hetkellä?
1: Mä en uskonut, että mä voin jännittää näin paljon, että mä olin jotenkin vielä alkuviikosta tosi cool kaikkien näiden, onko haikea mieli, no ei oo, onko kaiho, no ei oo, jännittääkö, ei jännitä, niin kuin tarkoitan kisailijoiden puolesta tai jopa niin kuin omastakin puolesta, että miten mä tämän klaaraan tämän illan, niin nyt ollaan täällä Seinäjoella, että jo keskiviikkoon alkoi fiilikset vähän muuttuu ja nyt varsinkin täällä areenan takana ja itse omat fiilikset vuoden takaa tietenkin on päällimmäisenä mielessä ja nyt seuraan tätä upeata kilpailua, niin kyllä täytyy tunnustaa, että tunteet on pinnassa.
0: No mitäs Veeti?
2: No kyllä itse olen myös jotenkin yllättynyt siitä, miten paljon jännittää, vaikka tavallaan ei tässä nyt, kun ei itse enää kisassa ole mukana, niin voisi kuvitella, että sitä ei samalla tavalla jännitä, mutta kyllä tässä on semmoinen tietynlainen jännitys täällä tarttunut myös minuun ja sellainen on hyvällä tavalla. Vaikea niin kuin kuvailla tätä tunnelmaa täysin, ei ehkä löydy semmoisia täysin kuvaavia sanoja. Toisaalta on vähän haikeata välillä ja tietyissä hetkissä ja tietyt aiheet on semmoisia, että tuntuu haikealta, mutta sitten samaan aikaan tämä tuntuu todella todella merkitykselliseltä, että saa sitten seuraajani laittaa sen kruunun sitten seuraavan kuninkaan päähän.
0: Niin nämä on isoja tunteita.
3: Nämä on tunteikkaita hetkiä. Tuossa huomaan, että juontajapariini Hanna pyyhkii kyyneleitä ja minä niitä pyyhin tuossa hetki sitten. Tulee vahvasti niitä tunnemuistoja mieleen ja se on tässä tangossa ihanaa, että me saadaan elää kylmät väreet selkäpiitämme pitkin mennen. Mutta tästähän se työ vasta alkaa, niin kuin aina monesti sanotaan. Te olette vuoden luonut nyt sitä pohjaa ja hoitaneet hommanne upeasti. Ei ole ollut kohulööppejä eikä mitään sellaista.
0: Siellä. Ai, sieltä on tulossa jotain.
3: No niin.
0: Tango kuningatar paljastaa.
3: Joo. Ja miltä nyt näyttää niin kuin loppukesä esimerkiksi? Jatkuuko tanssikeikat ihan normaalisti? Mitä kaikki on nyt luvassa, kun tangomarkkinat päättyy sitten huomisen jälkeen tämän vuoden osalta?
1: No ei, mulla ainakin on ihan normaalisti kesä mennään, kun kesäkuukaudet tietenkin on, kun lavatkin ovat auki. Kesälavat, niin on ihan mukavasti keikkaa, tosi se vähän sitten tasoittuu, kun syksyä kohti mennään, mutta on tosi ihanasti töitä. Eli kuten sanoitin, työt alkaa vasta tästä, kun tämä niin sanottu hallitsevuuskupla puhkeaa, että tietyllä lailla se itsestään äänen pitäminen ja musiikin julkaiseminen ja keikkojen hoitaminen ja somen hoitaminen, kaikki niin kuin astuu vielä entistä tärkeämpään rooliin. Et ihan ainakin mulla jatkuu aivan normaalisti meiningit niin kuin tähänkin asti, että se vaan aikakausi niin sanotusti muuttuu.
0: Niin, yksi kansi menee, yhden kirjan kansi menee kiinni. Ainakin hetkeksi taas vuoden päästä sitä vähän avataan, kun täällä ollaan. Mitäs Veeti?
2: No samalla lailla hommat jatkuu tai alkaa jatkuu. Keikkaa on tanssikeikkaa, on monenlaista muutakin keikkaa ja konsertteja on tulossa syksylle, muutamia kivoja juttuja jouluun ja omaa musiikkia myöskin, sitä niin kuin omaa levytettyä musiikkia, niin sitä varmasti tässä sitten syksyn mittaan työstän.
0: Hei, pakko nyt teiltäkin kysyä. Viime vuonna tangomarkkinoilla te olitte kilpailijoina ja tänä vuonna te olette sitten aistinut ensimmäistä kertaa tangomarkkinoiden tunnelmaa kuninkaallisina, niin miltä se on tuntunut nyt olla tässä roolissa täällä tangomarkkinoilla, koska me ollaan hirveästi kuultu tämän etkolähetyksellä, nythän me ollaan jo, ei ole etkolähetyksessä, vaan lähetyksen aikana tästä tangomarkkinoiden yhteisöllisyydestä ja siitä yhteenkuuluvuudesta ja toisten kanssa tunteiden jakamista ja elämistä. Miten teille on nyt sitten kuninkaallisina tangomarkkinoiden tunnelma avautunut? Onko ollut jotain yllättävää kenties?
1: No ei oikeastaan yllättävää, että se kuuluu niin kuin, että on niin sillä lailla etuoikeutettu, että saa kuulua näin hienoon porukkaan tangokuninkaallisiin nyt sitten kruunattuna. Ja totta kai, niin kuin, mikä se tunnelma täällä on, niin se on tietyllä lailla ollut kumminkin levollisempi pois lukien tämä ilta, koska ei tarvitse jännittää oman kisamenestyksen ja kisabiisien ja laulujen puolesta. Että on saanut fiilistellä. Toki meillä on ollut täällä esiintymisiä ja tuommoisia aikataulutettuja velvoitteita, mutta sitten on myöskin ollut sitä vapaa-aikaa, että on saanut tavata totta kai muita kuninkaallisia ja sidosryhmiä tähän porukkaan kuuluvia henkilöitä. henkilöitä, muusikoita. Ja sen lisäksi tietenkin yleisöä, sit tanssivaa kansaa ja kuulevaa kansaa, niin on ollut kyllä tosi ihana tunnelma. Ja totta kai se on asteen verran merkityksellisempää kuin mitä se nyt on ehkä aikaisempina vuosina, jos on ollut kisassa tai jos on ollut muuten vaan täällä fiilistelemässä tangotunnelmaa.
0: Niin onko Veeti saanut rauhassa kävellä tuolla Tangokadulla?
2: No en tiedä rauhassa aika paljon. Siis nimenomaan siitähän se muodostuu, että täällä on niin paljon ensinnäkin tuttuja, sitten täällä tulee uusia tuttuja. Ja tavallaan se yhteisöllisyys rakentuu just tommosista asioista. Ja komppaan kyllä täysin Hannaa, että on ihan mieletöntä kuulua tähän tangokuninkaallisten porukkaan. Ja siis se, että se täällä koko tapahtumassa, niin se tunnelma on semmoinen yhteisöllinen, että kyllä, moikkaillaan kadulla kaikki toinen toisiamme. Ja niin, siitä se muodostuu.
3: Ihan lyhyesti vielä tähän loppuun. Vaikka kruunu vaihtuu, se titteli ei häviä minnekään. Ei ole olemassa ex-tangokuningatar, ex-tangokuningas. Kertokaa loppuun vielä se, mistä haluatte teidät muistettavan tästä teidän hallitsijavuodesta. Hanna.
1: No varmaan ihan siitä, että mä oon ollut samanlainen ihminen silloin ennen kruunaamista kuin kruunaamisen jälkeen. Vähän pöliä ja hölmö. Ja välitän tunteita niin ilossa kuin surussa kuuleville ihmisille ja näin poispäin. Et se vaan.
0: Ihan pöljiä ja hölmöjä tässä kun ollaan kaikki.
2: Joo, kyllä. Ihan enemmän ja vähemmän. Mutta tämä on tosi vaikea kysymys. Tuli tosi yllättäen. Mutta pakko sanoa, että toivon, että minusta jää semmoinen positiivinen maku. Mikä se kysymys tässä oli, en muista. Mutta mä vastaan nyt siihen, että vastaan, että...
0: Sanoita Kanada.
2: Niin, no, toivottavasti siitä, että on saanut... kenties yllätettyä ihmisiä myös ja sillä niin kuin positiivisessa mielessä, että niin, enpä osaa sanoa sen enempää.
0: Se oli hyvin, kiitos. Vielä hetken aikaa hallitsevat tangokuninkaalliset Hanna Hirvonen ja Veeti Tikkanen. Me päästetään teidätkin tuonne jännittämään kohta. Selviää superfinalistit ja sitten se, että kenet te kruunaatte kuninkaallisiksi vuosimallia 2026.

0: Pieni sydän ja ihastuttava Laila Kinnunen. Täällä Hanna Kataja Rahko ja Jenna Bågeberg on tullut punaisen jykevän oven taakse. Ja se tarkoittaa sitä, että olemme tuomariston ovella. Hanna, koputa siihen, koska mien uskalla. Nyt, anna mennä.
1: Minä pitää mun koputtaa tuota.
0: Kyllä, nyt tees.
1: Apua vähän jännittää. Kats, no niin, täällä on mies hatussaan. Uskaltaako tänne tulla?
2: Uskallatteko tulla? Uskallatte tulla vaan.
1: Et pure sitten.
2: En.
1: Onko täällä tehty tiukkoja päätöksiä?
2: No, päätökset on nyt tehty. Kyllä me tosi jonkun aikaa jouduttiin asiasta vähän keskustella ja pohdiskella ja vielä kerran käydä kaikki kilpailijat läpi, että mitä kukakin on tuonut tähän kisaan ja mitä kenelläkin olisi annettavaa. Ja jotenkin ehkä alusta asti me ollaan tuomariston kanssa vähän yritetty painottaa semmoista asiaa, että kuunnellaan mahdollisimman paljon sydäntä ja tavallaan annetaan tunteen ja fiiliksen viedä sen laulun aikana, että avataan sen laulajan ovi tavallaan sinne sisimpään, että mitä silloin on annettava yleisölle.
1: Näin Marko Mauruksella, tuomariston puheenjohtaja siis täällä jutussa.
0: Kuinka paljon tämä ilta on tuonut yllätyksiä? Onko siellä joku nostanut osakkeitaan toisaalta, onko jäänyt vähän kilpamatkalla taaemmas? Miten kuvailisit sitä?
2: Mun mielestä, siis kaiken kaikkiaan nyt tämä äsken nähty finaali, niin kaikki onnistui tosi hienosti. Mutta on jännä huomata, että esimerkiksi niin kuin tämän illan suorituksessakin, niin siellä oli muutamia esimerkiksi sellaisia vetoja, että aamulla kun 10:00 alkoi harjoitukset, niin pölähti niin kuin isommin. Ja oltiin, että okei, nyt lähtee. Ja sitten jotenkin, että nyt rupeeksi 12 tunnin päivää vähän jo painamaan. Että se sitten ei lähtenytkään ihan niin hyvin, mutta ei ehkä niin merkittäviä asioita tapahtunut. Että kyllä me ollaan aika lailla oltu nyt linjassa jo tämän viimeisen päivän ajan.
1: Oletteko te olleet ihan sopuisia? Koko tuomarista. Oletteko te ollut sovussa kaikki tuomarit?
2: Ollaanko me oltu sovussa tuomarista? On, kyllä ne nyökkäät. Ne tietää, että mä oon Ilmajalla asunut ja siellä on paini, se on painipitäjä, niin ne tietää, että ne ei uskalla.
1: Ei ne uskalla vääntää. Täällä on Pekka Laine, Annika Eklund ja Maria Lund sun kanssa. Teillä on ollut mahtava porukka varmaan ja hyvä tuomaristohenki.
2: Ihana tuomaristo. Kiitän tässä kohtaa kaikkia, jotka on ollut tässä mukana ja ovat tosi hyvin paneutuneet sieltä heti esikansista videoista asti ja eläneet tätä tammamatkaa niin kuin monet vaiheet. Niin on ollut hieno matka.
0: Me jäädään odottamaan tuloksia jännittyneinä.
2: Ne tulee ihan kohtaan.

0: Tähdet meren yllä, yksi tämmöinen tango-legenda, ja tango-legenda sen myös meille lauloi Reijo Taipale.
1: Vähän hiljaiseksi meinaa vetää, nimittäin tässä on aika jännittynyt tunnelma. Vaikka ei olla itse kilpailemassa, niin jotenkin elää aika vahvasti tuota kilpailijoiden matkaa. Nimittäin superfinalistit on ihan, heidän nimensä ovat jo ihan nurkan takana näin kuvaillakseni. Eli kaksi miestä, kaksi naista pääsee jatkoon. Ja se, ketkä he ovat, niin mitä, alle 5 minuuttia?
0: Joo, näin se on. Ja sen jälkeen sitten, kun me ollaan saatu tietoon me nämä nimet, niin äänestyslinjat avautuvat Yle-sovelluksessa. Voi äänestää, ja sehän on teille kaikille Yle-sovelluksen omaaville ja Yle-tunnukset omaaville niin täysin ilmaista, että sitten voi siellä. Ja sitten myös kerromme teille myöhemmin tässä meidän radiolähetyksessä myös näitä tekstiviestinumeroita, mitä kautta voitte myös äänestää, koska yleisö päättää sitten siitä kahdesta miehestä ja kahdesta naisesta tulevat tangokuninkaalliset.
1: On se hurjaa.
0: On se hurjaa, mutta on ollut kyllä ihan mahtavat tangomarkkinat, on ollut todella mahtava tunnelma täällä tänään. Ja huomasitko muuten jälleen kerran sama, mikä toistuu vuodesta toiseen, kilpailijoiden välillä keskenään vallitsee aivan mielettömän hyvä henki.
1: Tosi hyvä tunnelma ja semmoinen niin kuin tsemppaava henki. Sitä on kyllä ilo seurata, koska jokainen heistä varmasti haluaa voittaa. Siitähän ei ole kahta sanaa, mutta se, että ei se ole kuitenkaan itseltä pois tsempata kaveria.
0: Ei. Ja niin kuin tuossa esimerkiksi kunkkuporukkaa, kun jututettiin, niin Ilari Hämäläinen sanoi, että on niin tasainen ja kiva porukka, että harmittaa totta kai, jos ei voita, mutta ei ainakaan huonommalleen todellakaan häviä. Että tämmöinen yhteishenki ja yhteispeli on kyllä jälleen kerran ihan timanttista.
1: Siinä on voimaa.
0: Siinä on voimaa, ja se on muuten, niin kuin sanottu tuossa jo äsken, se toistuu täällä vuodesta toiseen. Nyt ennen kello 21 Yle Uutisia, Tamara Lund ja Lapin Tango.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäjä rakentaa uutta varuskuntaa Karjalan tasavallan pääkaupunkiin Petroskoihin. Sotilasasiantuntija Marko Eklund paikansi uuden työmaan satelliittikuvista heinäkuun alussa. Eklund pitää varmana, että paikalle tulee rautatiejoukkojen varuskunta. Eklundin mukaan se pitäisi ottaa huomioon Suomen puolustuksessa.
1: Tietysti ne paikat ja suunnat, minne menee rautateitä, niin on huomioitava se, että sinne pystytään hyvinkin nopeasti siirtämään joukkoja. Että jos on joku tietty alue, missä ei ole rautateitä eikä edes normaaleja kunnollisia teitä, niin ei sinne mitään suuria joukkoja hetkessä tai välttämättä ollenkaan pysty siirtämään. Mutta aina rautatie on se valtaväylä, minne tai mitä käyttää niitä joukkoja voidaan keskittää nopeasti.
0: Raumalla yksi ihminen on hukkunut Narvijärvellä, kertoo pelastuslaitos. Iäkäs mies oli ollut uimassa järvellä, kun hän oli yllättäen vajonnut pinnan alle. Pelastuslaitos hälytettiin paikalle hieman ennen puoli kuutta. Etelä-Espanjassa yli 10 ihmishenkeä vaatinut maastopalo on alkanut laantua. Viime yön aikana tuulet tyyntyivät, mikä hidasti palon etenemistä. Palokunta on onnistunut sammuttamaan osan palosta. Lähes 1500 ihmistä evakuoitiin maastopalon tieltä. Tuli tuhosi koteja ja ihmisten omaisuutta. Viranomaiset ovat koonneet evakuointikeskuksiin kotinsa menettäneitä ihmisiä. Ja vielä Vietnamissa ainakin 15 ihmistä on kuollut turistiveneen kaaduttua. Onnettomuus sattui Fukokin saaren edustalla maan eteläosassa. Vietnamin valtiollisen median mukaan uhrit olivat intialaisia turisteja.
2: Nyt toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten juhlivat toista nelinpelimestaruuttaan Wimbledonin turnauksessa. He kaatoivat loppuottelussa El Salvadorin Marcelo Arevalon ja Kroatian Mate Pavicin 7-6-7-6. Heliövaara ja Patten voittivat Wimbledonin ensimmäisen kerran 2 vuotta sitten.
3: No eihän sitä niin kuin ottelupallon jälkeistä fiilistä mikään voita. Se niin kuin murtoisen sekunnin, kun sä odotat, että oliko se oikeasti jässä se Henry viimeinen syöttö, ei kuulu sitä out-huutoa, niin kyllä se on niin kuin paras fiilis, mitä tenniskentällä voi tulla. Mutta se oli moni upeita suorituksia matsia aikana. Ei se ollut mikään täydellinen ottelu. Syötön palautus esimerkiksi ei ollut täydellistä, mutta syöttäminen me molemmat, miten se niin kuin henkisesti, mikä se meidän olotila oli, missä niin kuin upeassa voittajan tunteessa. Me oltiin oikeastaan koko matsia aika, että siinä ei niinku epäröity hetkeäkään. Niin se on ehkä semmoinen kokonaisuutena niin upea tunne. Totta kai se ensimmäinen voitto oli niinku 2 vuotta sitten täysin erityinen. Se tapahtui niin nopeasti ja yllättäen. Nyt me lähdettiin kisaa ykkössijoitettuina. Totta kai meillä on niinku itseluottamus, että me voidaan tämä voittaa. Uskotaan siihen, että se voittaa, mutta vaatii se niin monta onnistumista. Me oltiin niin pulassa toisella kierroksella. Me oltiin tosi pahasti pulassa kolmannella kierroksella, mutta me ollaan pelattu nämä niinku otteluiden loput kyllä niin uskomattoman hyvin, että ollaan me kovia poikia.
2: Ja voitto toi parille palkintorahaa lähes 900 000 €. Tšekin Linda Noskova on voittanut uransa ensimmäisen tenniksen Grand Slam-tittelin, kun hän voitti Wimbledonin finaalissa maan naisensa Karoliina Muhovaan erin 6-2, 5-7, 6-3. Suomi jäi 10. suunnistuksen MM-sprinttiviestissä Genovassa Italiassa. MM-kultaan suunnisti Sveitsi ennen Ruotsia ja Norjaa. Ja Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa parhaillaan Euroopan liigan voitosta Hollantia vastaan. Suomi voitti ensimmäisen kohtaamisen 3-1. Ottelua voi seurata TV2:lta ja Suomi on voittanut ensimmäisen erän 25-15. Ja ennen kuin lähetys siirtyy Seinäjoelle, todetaan, että Jussittaret voitti Kirittaret 2-0 naisten superpesiksessä, miesten puolella IPV Kouvolan pallolujat 1-2 ja Manse Sotkamo Jymy 2-0.
4: Tästä me siirrytään suoraan jännittävään tunnelmaan tuonne Seinäjoki-areenalle.
5: Mitä Pekka sanoi, että mikä siellä, minkälainen ovi avautuu sieltä laulajan äänen ja tulkinnan takaa, niin kyllä me aika sillain selkä suorassa tässä pystytään niin kuin näiden päätösten takana seisomaan. Ja tässä kohtaa ennen kuin mennään tuloksiin, niin vielä kerran kiitos kaikille teille koko tuomariston puolesta. Olette upeita.
6: Sitten siirrytäänkin siihen tärkeimpään asiaan, eli ketkä neljä siirtyvät superfinaaliin.
5: Tuomaristo on kuunnellut sydäntään tällä matkalla aika paljon ja tuomaristolle on annettu tehtäväksi aistia ja tuntea jokaista suoritusta ja ajatella se sinne kansan pulssille. Ja näillä ajatuksilla ja näillä päätöksillä olemme tulleet siihen tulokseen, että naisten superfinaaliin laulamaan kappaletta Yö väistyy ensimmäisenä paikkansa ansaitsee. Mailis Erola.

Tämä on aika vaikeeta. Tämä on joka vuosi ihan yhtä vaikeeta. Jotenkin tuntuu, että tänä vuonna tämä on vielä oikein poikkeuksellisen vaikeeta. Sama kappale. Tämä on ihanaa, että voidaan kuunnella superfinaalissa molemmilta laulajilta sama kappale. Niin yleisön kuunteleminen ja yleisö voi verrata hyvin sitä suoritusta, niitä kahta suoritusta keskenään. Ja Mailiksen kanssa superfinaaliin toisena menee... Raija Mäntyniemi.

Kiitoksia Kiia, kiitoksia Helena. Ihan briljanttia, täydellistä laulusuoritusta, täydellistä osaamista ja uskon, että ihan varmasti molemmilla on upea ura edessä ja ihan sydämestäni toivon, että toivottavasti nähdään vielä näillä areenoilla joskus.

0: Miesten kappaleena on kaunis, tunnelmallinen laulu nimeltään Kuu. Ja miesten superfinaali, kun käynnistyy ihan tuokion kuluttua, niin ensimmäisenä tuon laulun saa näistä neljästä upeasta kilpailijasta tulla tulkitsemaan. Kilpailija, joka kantaa nimeä Juho Punkeri. Ja Juholle kampoihin lähtee pistämään näistä kolmelle jääneestä upeasta laulajaherrasta. Ilari Hämäläinen. Kiitoksia Mika, kiitoksia Tommi. Upea tango taival.
1: Valtava suuri kiitos kaikille 8 finalistille ja erityiset onnittelut tietenkin superfinalisteille.
2: Huh, heijaa, kylläpä sydän hakkaa. Hakkaako sullakin?
1: Näin mä melkein sanoisin. Se on

0: Varmaan sydän, mikä siinä hakkaa.
1: Kyllä, ja aivan varmasti hakkaa sydän myöskin siellä kotikatsomoissa. Ja nyt valta siirtyy kokonaan teille. Äänestys alkaa nyt.
0: Ja se tapahtuu niin, että Yle-sovelluksella käyt äänestämässä omaa suosikkiasi, tai sitten soitat tai tekstaat perinteisesti. Ja puhelin- ja tekstiviesti äänestyksellä tietenkin kerätään rahaa. Tällä kertaa Mannerheimin lastensuojeluliiton erittäin hyvään tarkoitukseen, nimittäin nuorten ja lasten yksinäisyyden vähentämiseen.
1: Mutta ennen kuin päästetään superfinalisti nelikkomme irti, niin muistellaan vielä vähän, kuinka upeilta he näyttivät ensimmäisellä kierroksella.

Äänestys on käynnissä ja nyt starttaa illan huipennus. Musiikista vastaa Samuli Jokisen johtama maaginen tango-orkesteri. Ja ensimmäisenä superfinalistina ääneen pääsee Mailis Erola. Hän herättää henkiin upean klassikon Yö väistyy, ole hyvä.

0: Kiitos kaikille. Kiitos.
1: Ensimmäinen superfinalistimme Mailis Erola. No niin, miltä nyt tuntuu, Mailis?
2: Tuntuu hyvältä. Tuntuu äärimmäisen hyvältä ja olen niin kiitollinen tästä. Ja tämä on mahtava kokemus. Kannattaa kaikkien kokeilla.
1: Joo, tervetuloa vaan ensi vuonna. Kiitos, Mailis. Joo.
2: Kiitoksia.
1: Mahtavaa.
2: Kiitos.
3: Jos Mailis Erola on sinun suosikkisi tämän vuoden kuningatarkruunun kantajaksi, äänestä numeroa 1. Voit myös tekstata 1 numeroon 16499 tai soittaa numeroon 0700 79051. Seuraavaksi lavalle astelee toinen upea superfinalistimme. Hänen tulkittavanaan on sama legendaarinen teos Yö väistyy. Raija Mäntyniemi, ole hyvä.

0: Kiitos. Raija Mäntyniemi, hyvät naiset ja herrat. Raija, mikä se sun onnennumero mahtoo olla?
1: Onko mulla sellainen?
0: On, sulla on kakkonen. Kyllä, koska 2 numero on se, jos haluaa antaa äänensä Raijalle, niin 2 joko soittamalla numeroon 0700079052 tai tekstiviestillä, näytä 2, noin, 16499 tai sitten Yle sovelluksessa 2. Mutta Raija, menikö paremmin vielä kuin äsken tämä sun laulu?
1: Tunteisiin se meni ainakin itsellä niin syvälle, että toivottavasti se välittyi sinne.
0: Ihan varmasti välittyi. Hyvä Raija.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Ja muistutetaan vielä, että soittamalla ja tekstaamalla kartutamme yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton pottia yksinäisyyden torjumiseksi. 2 superfinaalia ovat nyt kaikkensa antaneet ja nyt on miesten vuoro loistaa. Luvassa on suurta, herkkää draamaa. Kappale on kaunis. Kuu, estraadi on sinun, Juho Punkeri.

0: Ja näin lauloi superfinaalisti numero 3 Juho Punkeri. Miltä se Juho mahtaa tuntua, kun on laulanut ehkäpä jopa elämänsä tärkeimmän laulun?
1: Tuntuu aika hienolta.
0: No se on kohtuullista.
1: Tämä biisi on niin hieno ja mikä orkesteri ja sovitus ja mitäpä tähän lisää.
0: Juontajakin vielä.
1: No se.
0: No äläppä.
1: Paras säästin viimeiseksi.
0: Ja sitten sun lempinumero oli 3.
1: Kolmonen,
0: niin se oli, aivan näin. Eli jos haluaa, että Juho kruunataan, niin soittonumero on 0700 79053 tai tekstiviesti numero
1: 3.
0: Aivan näin, 16499 tai Yle-sovellukseen se samainen 3. Kiitos Juho.
1: Kiitos.
2: Kerta kaikkiaan upeaa. Ja sitten on kuulematta enää 4. ja viimeinen superfinaaliesitys samalla takuulla koskettavalla kappaleella nimeltä Kuu. Sen tulee esittämään Ilari Hämäläinen, ole hyvä.

0: Ilari Hämäläinen. Niukin naukin, ei saa pidäteltyä tunnetilaa. Herranen aika, miten ihanaa. Se taisi tulla todella syvältä.
1: No joo.
0: Siltä se nyt tällä hetkellä tuntuu. Aattele, sä oot superfinalisti. Sä esiinnyit superfinalisteista viimeisenä. Miltä se tuntuu?
1: Hyvältä tuntuu. Ja hyvä, että sai laulettua ton biisin. Mä oon pillittänyt aina, kun mä oon sitä harjoitellut.
0: Oliko hyvä?
2: Just.
0: Kiitos Ilari. Tämän enempää ei tässä vaiheessa voi antaa.
2: Jos siis tahdot Ilari Hämäläisestä tämän vuoden tangokuninkaan, niin soita numeroon 0700 79054 tai tekstaa 4 numeroon 16499 tai sitten käytä äänestysnumeroa 4 Yle-sovelluksessa. Kaikki 4 superfinaaliesitystä on nyt kuultu. Kaikki on nyt teidän käsissänne. On vielä pieni tuokioaikaa äänestää. Käytetään se hyödyksi ja katsotaan kooste kaikista superfinaaliesityksistä.

Raija Mäntyniemeä tekstiviestillä. Lähetä 2 numeroon 16499 tai soita 0700 790 5.

numeroon 16499 tai soita 0700 79053. Äänestää voi myös Yle

Ilari Hämäläistä tekstiviestillä. Lähetä 4 numeroon 16499 tai soita 0700 790 54. Äänestää voi myös Yle-sovelluksessa.

0: Ja sillä laillahan se on, että nyt on pyhät sekunnit käsillä. Eli jos meinaa vielä äänestää jotain, se kannattaa tehdä välittömästi, sillä meidän laskentalinjat sulkeutuvat tuota pikaa. Ja 2026 tango kohtalo lukitaan.
1: Kyllä, puhelin kouraan, tekstiviesti matkaan tai sitten yle.fi-sovelluksessa äänestysnappi pohjaan. Aikaa on enää todella niukan loppukirin verran, nimittäin tasan

0: 15 sekuntia.
1: Ja nyt tulkitaan, mikä on katsomoiden reaktiokyky. Sillä äänestys loppuu. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Nyt! Äänestys on päättynyt.
1: Se oli tiukka rutistus ja valtavasti kaikille äänestäjille tietenkin kiitoksia. Ja nyt vetovastuu siirtyy tässä vaiheessa meidän kuuluisaan laskentakeskukseemme.
0: Ja ennen kuin saadaan nuo lopulliset tulokset vahvistettua, niin palataan vielä hetkeksi viime vuoteen. Nimittäin vuonna 2025 kansa äänesti tangokuningattareksi ihanan Hanna Hirvosen. Ja hän hallitsee tangovaltakuntaa vielä yhden kappaleen verran. Ole hyvä, Hanna.

0: Ihana Hanna vielä vähän aikaa kruunu päässään. Ja Veeti Tikkanenkin sieltä tulee mukaan porukoihin.
1: Lämpimästi tervetuloa molemmille takaisin tangomarkkinoiden sykkeeseen. Te olette ollut aivan ihania kuninkaallisia, Hanna, ihana kuningatar. Minkälainen tämä sun valtavuosi tangon valtakunnassa on ollut?
2: Se on ollut täynnä onnea ja iloa. Aikamoisen paljon kilometrejä ja ihania kohtaamisia ja musiikkia tietenkin.
0: Sä olit Veeti kohtuullisen nuori mun makuun niin viime vuonna, kun sä voitit, niin miten sun elämääs vaikutti tämä kuninkuus?
3: No voi kuule, kyllä se aika paljon vaikutti, että tässä on menty aikamoisella sykkeellä keikkoja ja tehty kaikenlaisia hienoja projekteja, konsertteja, joulukonserttikiertoetta ja vaikka mitä, levytetty musiikkia, niin on se aika paljon muuttanut sitä elämää. Tästähän työt jatkuu.
0: Ehdottomasti.
1: Te kaksi tiedätte ehkä parhaiten, miltä tuntuu niistä neljästä ihmisestä nyt tuolla takahuoneessa. Niin Veeti, kysyisin sulta, että minkälaisia vinkkejä haluat antaa sille miehelle, joka astuu nyt sun suuriin kuningassaappaisiin?
3: No ensimmäinen asia, jonka haluan terottaa, on se, että olkaa oma itsenne. Sitä aina joka paikassa sanotaan, mutta kun se on totta ja jos siitä sitten lipsuu, niin se voi olla kohtalokasta, sanoisinko. Eli olkaa oma itsenne ja ottakaa kuninkuus vuodesta tai siitä hallintavuodesta kaikki irti. Olkaa itse aktiivisia ja siitä on mahdollista saada todella paljon irti, kyllä.
0: Joo, käsi ylös, kuka oli 21-vuotiaana, eiku 22-vuotiaana, näin viisas. Mutta Hanna Hirvonen, mitä sä haluaisit kertoa sille tulevalle kuningattarelle, että tee näin, älä tee näin?
2: No varmaan vähän Veetiä tietenkin komppaa siinä, että ole oma itsesi, mutta sitten varmaan se, että sä saat ihan upeita eväitä tähän matkalle, niin hyödynnä ne ja tee sitten itse myöskin töitä paljon, että saat hyödynnettyä mahdollisimman hyvällä ja parhaalla tavalla ne eväät, mitä sulle annetaan.
1: Kiitoksia Hanna ja Veeti ja onnittelut molemmille aivan upeasta kuninkuus- ja kuningattaruusvuodesta. Tulokset ovat aivan oven takana, mutta vielä ennen kuin ruvetaan asettelemaan kruunuja päähän, niin katsotaan vielä koosteena tämän illan hienoimpia hetkiä.
4: Aikamoinen ilta meillä Jenna on ollut kyllä.
5: Kerrassaan säkenöivän upea.
4: Täytyy kyllä sanoa, että jos tuomareilla oli vaikea paikka tehdä valinta kahdesta superfinalisti naisesta ja kahdesta superfinalisti miehestä, niin kyllä yleisöllä on aika paha paikka nyt sitten tästä valita voittaja.
5: Nimenomaan. Toivottavasti siellä on äänestyslinjat käyneet kuumana ja nyt on nimenomaan ollut mahdollisuus vaikuttaa.
4: Joo. Tämä on hienoa, että yleisö pääsee nyt sitten antamaan sen oma äänensä ja vaikuttamaan todella siihen, että ketkä ne kruunut päähänsä saa painaa. Ja olla, me ollaan täällä sun kanssa puhuttu, että saadaan uudet lenkit tähän tämmöiseen jatkumonauhaan, eli uudet kuninkaalliset. Ja tämä on jännä, tämä on herkistävääkin hetkeä kyllä.
5: Herkistävää. Mutta pian päästään heidät toivottamaan tervetulleeksi perheeseen, tangoperheeseen.
4: Mutta olipahan mahtavat sovitukset Samuli Jokinen tehnyt jälleen kerran.
5: Kerta kaikki se upeat ja se kun häntä sain jututtaa tuossa aiemmin illalla, niin se jäi kyllä vahvasti mieleen, että miten ison työn hän on tehnyt. Syksyllä alkanut prosessi ja nyt ne hedelmät on tässä katseltavissa, kuunneltavissa, niin hatunnosto. Mulla ei ole hattua päässä, mutta sen näkymättömän hatun nostan, että ei ole kyllä helppo paikka. Tuohon pystyy todellinen ammattilainen ja monilahjakkuus.
4: Todella. Toivottavasti siellä radiovastaanottimien ääressä on ollut yhtä jännittävä ja tangotäyteinen, ehkä myös tangohikitäyteinen tangoilta. Pikkuhiljaa me tehdään niin, että me siirrytään takaisin tuonne areenalle, nimittäin siellä taitaa olla tulokset tiedossa. Hetken kuluttua me tiedetään, että ketkä ovat tangokuninkaalliset vuosimallia 2026.
5: Enää ei tarvitse kauan jännittää sitä. Ei.
1: Arvon yleisö täällä Tango-areenalla ja miljoona yleisöt siellä kotikatsomoissa. Hetki on koittanut. Tässä säihkyy meidän 4 upeaa urheaa superfinalistia.
0: Ja tässä he ovat. Mailis Erola. Raija Mäntyniemi. Juho Punkeri. Ilari Hämäläinen.
1: Ilmassa on todellakin nyt sähköä sen verran, että tämä tuomarastokin mainitsema ihokarvabarometri on aika lailla tapissaan. Ennen kuin julkistetaan tulokset, niin muistutetaan vielä, että voittajat saavat totta kai elinikäisen kunnian, mutta myöskin Tangokuninkaalliset ry:n juhlastipendin. Ja tietysti kaikkein tärkeimpänä avaimen suomalaisille tanssilavoille ja tangokansan sydämiin. Olisiko se, että naiset ensin, Katja?
0: Se on täsmälleen näin. Sitä minä odottelin tässä. Vuoden 2026 Tango Kuningatar 70,57% ääniosuudella on

0: aivan valtavasti onnea. Sitten tuloskortti numero 2. Vuoden 2026 tangokuningas.
1: 52,74% ääniosuudella.
0: On

kirjaimelliset onnittelut molemmille kuninkaallisille ja viime vuoden hallitsijat Hanna ja Veeti asettavat kruunu paikoilleen. Ja Tango kuninkaalliset ry puheenjohtaja Aki Samuli luovuttaa stipendit.

0: purratkaa vaan, se ei ole koskaan tuntunut kenestäkään pahalta. Sellaista ei olekaan kuin liikaa aplodeja. Ja nyt toimittajat hyökkäävät heidän kimppuunsa.
1: Raija, Suomen kansa on valinnut sinut tango kuningattareksi sangin vakuuttavalla prosentilla. Miltä tuntuu olla nimenomaan nyt Suomen kansan näin suuri suosikki?
2: Tämä on ihan sanoin kuvaamatonta, mutta tiedättekö, että historiaa on tehty? Kiitos, kiitos. Tämä on ihan uskomatonta. Mä oon sanaton, mä en pysty puhumaan.
0: Ei tarvikaan, kohta saat laulaa. Juho, sinäkin teit historiaa, koska yksikään Juho Punkeri ei ole koskaan ollut tango kuningas. Paljon onnea. Mitä aiot tuoda suomalaisille lavoille lisää?
3: Hyvää laulamista ja musiikin iloa. Tanssia.
1: Voi tätä riemua, voi näitä onnen kyyneleitä. Valtakunta on saanut uudet kuninkaalliset. He ovat Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri.
0: Se on täsmälleen näin. Ja taas on osoitettu, että millainen voima on tangossa ja suomalaisessa live-musiikissa.
1: Kiitoksia tästä illasta. On ilo todeta, että näissä samoissa merkeissä tavataan ensi vuonna samalla kanavalla. Hyvää kesää!
0: Kiitos Seinäjoki, oikein hyvää kesää!

0: kuninkaalliset vuosimallia 2026.
1: Lämpimät onnittelut Raija Mäntyniemi ja Juho Bunkeri.
0: Kyllä, hei. Tunnelmat täältä Tango-markkinoilta Radio Suomessa jatkuu tuossa kello 22 Yle Uutisten ja Urheiluradion jälkeen. Eli pysykää vaan tiukasti kuulolla.
2: Nyt on kello 21.50 ja vuorolla säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksilla. Huomautus veneilijöille: Pohjois-Itämeren itäosa, pohjoistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri, ukkospuuskia. Suomen kaakkoispuolella on laaja matalapaine, joka liikkuu hitaasti länteen. Skandinaviassa on heikko korkeapaine. Eteläisillä merialueilla esiintyy sunnuntaina paikoin ukkospuuskia. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle: Suomenlahti, kaakonpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta. Iltapäivällä voimistuvaa tuulta, illalla 5-9, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 4-6 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 6-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoistuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illalla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan: Suomenlahti, pohjoisen ja lännen välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, pohjoisen puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Maanantaina päivällä tuuli kääntyy luoteen puolelle. Pohjanlahti, pohjoisen puolesta tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, Selkämeren eteläosassa alle 14 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila 19 astetta, tuuli kaakosta 3 metriä sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyyttä 27 kilometriä. Kotkarankki 19, Eteläkaakko 2, pilvistä 17, Orrengrund 19, Eteläkaakko 8, Emäsalo 18, Kaakko 13, Kalbodagrund 19, Itäkaakko 12, Itätoukki 20, Itäkaakko 16. Harmaja 19, Itäkaakko 9, pilvistä 20, Mäkiluoto 19, Koillinen 4. Bokashär 21, Itäkaakko 12, pilvistä 12, Hanko-Tulliniemi 25, Pohjoiskoillinen 7. Russarö 22, Pohjoinen 6, Venö 21, Pohjoinen 7, Uuttö 18, Pohjoisluode 7, puolipilvistä 28. Rajakari 23, Pohjoiskoillinen 6, Fagerholm 22, Pohjoisluode 7. Vilsantin ja Gotska Sandönin tiedot puuttuvat. Kumlinge, lämpötila 19 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Nyhamn 21, pohjoinen 5, puolipilvistä 20, Märket tiedot puuttuvat. Isokari 17, tuulen suuntatieto puuttuu, mutta voimakkuus 8 metriä sekunnissa, puolipilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Kylmävihlaja 16, pohjoinen 8, pilvistä 20, Tahkoluoto 17, Pohjoisluode 7, pilvistä 50, Selgrund 18, tuulitieto puuttuu, selkeää 50, Bredshäret 20, tyyntä. Strömingsbådan 18, Kaakko 2, Valassaaret 19, Länsi-Lounas 3, Kallan 20, Itä 1, Tankkara 19, Itä-Kaakko 2, selkeää 50, Ulkokalla 20, Koillinen 2, Nahkiainen 19, Itä-Koillinen 2, Raahe 20, Pohjoinen 2, selkeää 20, Oulu-Vihreäsaari 20, Luode 3, yli 20, Marjaniemi 20, Pohjoinen 2, selkeää yli 20, Kemi 1, 20, Länsi-Lounas 3 ja Ajos lämpötila 21 astetta, tuuli länsi-lounaasta 4 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 20 kilometriä.

0: Täältä en kyllä ikuisuuteen nyt haluaisi yhtään minnekään lähteä, koska täällä Seinäjoen tangomarkkinahuumassa on ihan valtava tunnelma. Täällä ollaan tällä hetkellä tangoareenan vietämillä. Ja just kruunattu kuningas on tullut pihalle. Tunnelma on ihan mahtava. Palataan tänne uutisten jälkeen ja urheilu.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Lahdessa on tapahtunut iltapäivällä joukkotappelu. Poliisi on ottanut kiinni kaikkiaan 48 ihmistä. Poliisi epäilee, että tappeluun osallistujat olivat HJK:n ja FC Lahden jalkapallojoukkueiden kannattajia. Näin tapahtumia kuvailee ravintolapäällikkö Johanna Marttinen.
2: Pari aukasti 11, pikkasen aikaisemmin. Kaikki oli hyvin. FC Lahden kannattajia rupesi tulemaan tähän ja terassille istumaan ja fiilis oli hyvä, nauravainen, kesäinen. Kaikki meni hyvin siihen asti, kunnes sitten tuolta nurkalta hyökkäsi sitten HJK:n faneja. Sieltä rupesi savupommeja tulemaan ja ne lähti juoksemaan tähän ja porukalla oli osalla kommandopipoja päällä, että ihan selvästi näki, että tarkoituksella tullaan tähän tappelemaan. Sitten rupesikin jo tuolit lentelee ja ikkunat hajoamaan.
1: Poliisi epäilee kiinni otettuja alustavasti muun muassa useasta pahoinpitelystä ja laittomasta naamioitumisesta. Yhdysvaltain ja Iranin johtajat ovat jatkaneet uhkaavia puheita. Iranin ylinjohtaja Mojtaba Khamenei vannoi tiedotteessaan, että hänen isänsä Ali Khameneen kuolema kostetaan. Ali Khamenei kuoli Yhdysvaltain ja Israelin ilmaiskuissa talvella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan uhkaili Irania uusilla iskuilla. Iranin ja Yhdysvaltain on ollut määrä jatkaa neuvotteluja Hormuzin saamen auki pitämisestä. Maailman kuunnelluimpiin artisteihin lukeutuva puertorikolainen Bad Bunny on esiintynyt viikonloppuna Tukholmassa. Hän on noussut huipulle espanjan kielellä ja latinorytmeillä. Tukholman loppuun myytyjä konsertteja on saapunut katsomaan 100 000 fania yli 100 eri maasta. Näin keikkatunnelmia kuvailivat paikalle saapuneet Hilla Hyttinen ja Ella Yliheikkilä.
3: Hyvä vibaa ja siis aiotaan laulaa noi kaikki laulut niin ulkoa kuin osataan, nyt me ollaan harjoiteltu vuosia. Toivotaan, että lempibiisit tulee ja varmaan itku ja nauru ja
4: kaikki mahdolliset niin,
3: tunteita.
4: Käydään läpi
3: illan. Niin, tunteikas ilta tulossa.
5: Mun mielestä on tosi hienoa, että hän kanssa artistina tekee tällaista niin kuin yhteiskunnallista työtä ja vaikuttaa poliittisesti ja muuta, niin sen kautta hän on myös niin kuin ollut nousussa ja nosteessa.
1: Huomenna koko maahan on luvassa sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita. Päivälämpötila on 19 ja 30 asteen välillä. Eteläisillä ja lounaisilla merialueilla varoitetaan ukkospuuskista.
6: Ja vielä tovi urheilua studiossa Jouko Vuolle. Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten juhlivat toista nelinpelimestaruuttaan Wimbledonin turnauksessa. He kaatoivat loppuottelussa El Salvadorin Arcelo Arevalon ja Kroatian Mate Pavicin erin 7-6. Heliövaara ja Patten voittivat Wimbledonin ensimmäisen kerran 2 vuotta sitten ja tämänkertainen voitto toi vajaat 900 000 euroa palkintorahaa parille. Tšekin Linda Noskova on voittanut uransa ensimmäisen tenniksen Grand Slam-tittelin, kun hän voitti Wimbledonin finaalissa maanaisessa Karoliina Muhovaan erin 6-2, 5-7, 6-3. Suomi jäi 10. suunnistuksen MM-sprinttiviesteissä Genovassa Italiassa. MM-kultaan suunnisti Sveitsi ennen Ruotsia ja Norjaa. Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa parhaillaan Euroopan liigan voitosta Hollandia vastaan. Suomi voitti ensimmäisen kohtaamisen 3-1. Tuota ottelua voi seurata TV2:lta ja Suomi voitti ensimmäisen erän 25-15, toisen 25-23 ja kolmas etenee tällä hetkellä Suomen johdossa 23-17, joten Suomi saattaa siirtyä kohta 2-1 johtoon. Jalkapallon MM-kisojen välieräjoukkueista 2 eli Ranska ja Espanja ovat selvillä ja 2 ratkotaan illan ja yön aikana, kun Norja kohtaa puolilta yön alkavassa ottelussa Englannin ja Argentiina aamu 4 Sveitsin. Jalkapallon veikkausliigassa FC Lahti kuritti HJK:ta voittamalla 2-0, IF Knistan voitti IFK Mariehamnin 4-2 ja TPS AC Oulu päättyi 3-0. Tässäpä urheilun asiat. Tänään huomenna taas uusin aihein.
4: Kuinka pitkät nämä piti olla?
7: No niin, tervetuloa takaisin Seinäjoen tangomarkkinoille. Täällä on melkoinen kuhina täällä tangoareenan takana. Tällä hetkellä täällä kuvataan juuri valittuja ja kruunattuja tangokuninkaallisia. Raija Mäntyniemen ympärillä on siellä melkoinen kuhina. Ja niin on kyllä myös Juho Bunkerinkin. Meillä on upeat uudet tangokuninkaalliset. Eikö vaan, Jenna, me voidaan olla hirveä ylpeitä näistä, tästä kansanvalinnasta?
8: Ehdottomasti. Kohta saadaan heidät tänne jututettavaksi ja kuulemaan ihan päällimmäisiä tunnelmia, tuntemuksia.
7: Joo, ja ne tunteet on varmaan aika lailla pitkälti hyvinkin pinnassa tässä vaiheessa iltaa. Ja varsinkin tuo, että kun on juuri saanut hirvittävän pitkän, raskaan päivän päätteeksi tuon tiedon itselle, että kaikki tehty työ kannatti. Ja nyt sitten, nyt voi vaan hetken aikaa nautiskella, kunnes sitten alkaa se keikka rumba.
8: Näin se on. Täällä tosiaan upeassa Suomen luonnossa näitä kuvia otetaan. Tuntuu, että tuo Raijan puku ja molempien kruunut oikein loistaa tuolla kesäisessä illassa.
7: Hei, nyt meillä on semmoinen tilanne, että me saadaan tähän haastattelua.
9: Kiitos.
7: Raija Mäntyniemi.
8: Lämpimät onnittelut Tango Kuningatar vuosimallia 2026, Raija Mäntyniemi.
9: Kiitos.
8: Mikä, Raija, on se päällimmäinen tunne sulla nyt mielessä?
9: Mä justiin Maunukselta kysyin, että koska tämän sisäistää. Ehkä tämän vuoden aikana.
8: Tuossa juteltiin ennen lähetystä ja sanoit, että on vähän jännittynyt olo, mutta semmoinen hirveän niin kuin tyyneys ja rauha koko ajan kuulsi sun kaikesta tekemisestä. Mistä ammensit sen?
9: Ehkä mä tässä jännityksen keskellä on mennyt semmoiseen johonkin tiettyyn omaan kuplaan, missä mä oon sitten yrittänyt rauhassa olla ja rauhoittanut itteni.
8: Upeat esitykset kerta kaikkiaan. Tämä on, Raija, historiallinen voitto. Sä oot ensimmäinen romaninainen, joka on päässyt finaaliin, saatika voittanut tangomarkkinoiden laulukilpailun Kuningatar-sarjan. Millainen merkitys tällä on teidän kulttuurille, yhteisölle?
9: Mä uskon, että on ylpeitä musta.
8: Ihan varmasti. No, Juho Bunkeri on sinun tangokuningas. Mitä ajatuksia siitä? Te lähdette yhdessäkin nyt kiertämään sitten lavoille, niin millä mietteillä?
9: Hyvillä miettein. Tiedän, että yhteistyö tulee toimimaan ja meillä tulee varmasti olemaan hauskoja hetkiä ja unohtamattomia myös.
8: No, tässä kohtaa pakko kysyä sekin, että millaisia suunnitelmia sulla on Kuningatar vuodelle, joka on tässä nyt jo käynnistynyt?
9: Ehdottomasti paljon tanssikeikkaa ja laulan koko sydämeni kyllyydestä.
8: Ihanaa, pitää ehdottomasti tulla kuuntelemaan. Ja varmasti se keikkakalenteri kohta sitten lyödään teidän eteen. Ilta jatkuu nyt tässä aikamoisessa pyörityksessä ja lämpimät onnittelut tästä upeasta suorituksesta, upeista lauluista. Ja näytät upealta, kuulostat upealta, sädehdit kuningatar-energiaa. Onneksi olkoon.
9: Kiitos.
7: Onneksi olkoon myös, Raija, minun puolestaan.
9: Kiitos.
7: Ja nautit tästä illasta.
9: Todellakin nautin.
7: Hyvä. Hei, jatketaan, Jenna, matkaa vielä muutamia askelia. Mä luulen, että me saadaan hetken tästä päästä justiinsa kuule haastatteluun myös tuo meidän uunituore kuningas. Ihan mahtava ilta oli. Ja voi vitsi, miten taitavia lauluja. Mä en ymmärrä, että onneksi meitä ei ole laitettu tuonne tuomaripenkille Jenna istumaan.
8: Ei varmasti ole helppoja päätöksiä, mutta upea. Ja tämä, että kun yleisö sai valita sitten lopulta nämä voittajat, niin tässä he ovat.
7: Täällä on jotenkin tämmöinen kauhunsekainen ilme. Mistä, Juho Bunkeri, tuommoinen ilme? Sinä olet just saanut tangokuninkaan kruunun. Onneksi olkoon.

0: Kiitos, mä en voi siis uskoa tai käsittää tätä. Kun mä olen kuitenkin eka kertaa mukana näissä kilpailuissa, että en olisi ikimaailmassa voinut kuvitella, että tämä näin päättyy.
1: No miten mä muistelin, että sä harrastat, oliko se vaellusta?
0: Joo.
1: No meidän otatko kruunun mukaan ja lähdet vaeltamaan?
0: No katsotaan, saako sitten kun retkiversion, niin en mä ehkä tämän kanssa uskalla lähteä, jos se johonkin tippuu tuonne puskaan sitten.
1: Olitko Juho Punkeri yhtään valmistautunut tähän siinä mielessä, että kanttorihommia Hämeenlinnassa teet, niin mites niitten töitten nyt sitten käy?
0: Kyllä mulla on siellä sovittuna, että jos näin kävisi, niin sitten sieltä virkavapaata järjestyy.
1: Tässä vaan rupesin miettimään.
0: Tai siis ainakin niin mä olettaisin. Tulipa nyt sanottua, ne voi kuunnella siellä sitten.
2: Parempi olisi. No,
0: niin.
1: Viesti meni sinne, että näin olisi hyvä, että järjestö. Tässä vaan niin pohdin sitä, että kun se on toinen kanttori jo. Että mikähän tangomarkkinat vie kaikki kanttorit. Onko teissä jotain sellaista, mikä nyt niin vetoaa Suomen kansaan? Pasi Folström on siis toinen kanttori, kuningas.
0: Niin, Pasi taas oli 3 vuotta sitten, kun hän oli. Siellä on varmaan hyviä laulajia, sellainen vahva laulu. Ja sitten ehkä niin kuin, en mä tiedä, virsissä onko niissä jotain samoa. Ja saattaa olla jotain samaa vähän kuin tangoissa itse asiassa. Niin kuin melodioissa ja ne on semmosia, saattaa olla melankolisia ja en tiedä.
1: No minkälaista vuotta odotat? Ootko uskaltanut vielä yhtään ajatusta laittaa sinne, että minkälainen mahtaisi olla nyt sitten Juhon tango kuningasvuosi?
0: No nyt mä oon ottanut noin tanssilavat tietenkin haltuun, koska tää on uusi genre nyt mulle, mutta kovasti tehdään töitä, että se saadaan hyvin haltuun ja sitten en yhtään tiedä, mitä tää tuo tullessaan. Innolla odotan.
1: No osaatko tanssia?
0: Juu. Kyllä, mä osaan perus. Meillä oli tanssikurssi tällä itse toissa päivänä. Vai eilenkö se oli?
1: Okei. Elikkä nyt juuri valittua tangokuningasta voi sitten käydä ehkä keikan päätteeksi hakemaan vähän parketillekin.
0: Kyllä, voi tulla hakemaan.
1: Juho Punkeri, ihan valtavasti onnea tähän tästä illasta ja tästä ennen kaikkea tästä voitosta. Nauti ihan valtavasti koko tämä ilta ja ennen kaikkea sitten se koko vuosi.
0: Kiitos paljon.
1: Kiitos. Matka jatkuu ja täältä me saadaan vielä jutulle tuomariston puheenjohtaja. Otetaan vielä hetki, Marko, oot siinä roolissa. Sitten palataan ihan semmoiseksi niin kuin meidän tavan Markoksi. Mutta onko nyt hyvä helpottunut fiilis?
3: No kyllä meillä on hyvä fiilis. Että meillä oli tavallaan semmoinen niin kuin luotto, että jotenkin näiden, nämä molemmat superfinalistit niin kuin miehissä ja naisissa, niin että tavallaan meidän puolesta voi kumpi vaan niin kuin voittaa ja on ansainnut sen. Mutta kyllähän me vähän ounasteltiin ja aavisteltiin, että kyllä niin kuin naisten puolella varsinkin, että kyllä Raija taitaa nyt niin kuin poksaata aika monta lasikattaa rekkiä ja viedä niin kuin tämän voiton. Miesten puolella oli tosi tiukkaa, että se oli mennyt ihan niin kuin viime metreille. Että niin kuin, se on monesta äänestä varmaan ollut kiinni, mitä 52-48 jotain, että se on aika pienestä kiinni.
2: Se oli todella tiukkaa.
3: Joo, mutta Juha teki tosi tasasta ja vahvaa nousua koko ajan. Niin kuin kerta kerran jälkeen niin nosti tavallaan itseään enemmän esille ja onnistui mun mielestä ihan täydellisesti superfinaalissa, niin se oli ehkä se ratkaisu sitten.
1: No vieläkö ensi vuonna nähdään Marko Maunuksella siellä tuomaristopenkin päässä?
3: Kyllä mä aina joka kerta mietin, että mitenkä, mutta no ei ole, asiasta ei ole vielä puhuttu, ei ole mitään päätetty, mutta kyllä mä jollain kierrolla tavalla myöskin tykkään tästä, vaikka kyllä tässä välillä tulee puukkoa selkään, mutta mä jotenkin toivon, että kansa niin kuin hyväksyisi myöskin meidän valintoja ja ymmärtäisi sen, että kyllä me niin aina yritetään kaikki me tehdä, että me löydettäisiin sieltä semmoiset valovoimaiset niin kuin loistavat tähdet, jotka lähtisivät tuikkimaan tuonne iskelmä taivaalle.
1: Marko Maunuksella, kiitos sulle tästä urakoinnista. Oot tehnyt siellä hienon työn ja kiitos tästä haastattelusta ja mahtavaa iltaa tästä eteenpäin.
3: Kiitos, kiitos.

0: Kesän tango ja taistotammi. Täällä saatiin napattua Pekka Laine, tuomariston jäsen ja ansioitunut musiikkitoimittaja, muusikko tähän viereen. Pekka, tuomarointiurakka on nyt tämän vuoden osalta paketissa. Meillä on uudet upeat tangokuninkaalliset vuosimallia 2026. Mikä on Pekka Laineen päällimmäinen tunnelma tällä hetkellä?
1: Helpottunut kiitollisuus ja tyytyväisyys. Oli musta hieno matka ja oli hieno ilta. Siinä oli draamaa ja jännitystä, vaikkapa miesten lopputulos. 52% vastaan 48% kertoi, että kovaa taistoa on ihmisten sydämissä käyty. Ja oli hieno, tehtiin historiaa ja kuultiin upeita musiikkia. Mitä voisi enempää toivoa?
0: Miten tiukkaa vääntöä siinä loppukädessä sitten käytiin tuomareiden kesken, vai tuliko nämä superfinalistit suht sulassa sovussa teille päätökseen?
1: Tuli ja ei. Kyllä siinä väännetään. Esimerkiksi tämän päivän aikana aina tapahtuu asioita ja ei niitä ole mitenkään lukittu etukäteen. Että on tietysti semmoisia oletuksia ja odotuksia, mutta niitä joutuu tarkistelemaan. Ja kyllä me puhuttiin tosi paljon ja puhuttiin, siinä on hyvin paljon sellaisia kriteereitä, jotka voi olla aika kaukana toisistaan. Se oikeasti me puhuttiin siitä fiilistasosta, joka minusta on olennaista tässä musiikkityylissä. Se on niin kuin sydämen ja sielun musiikkia. Ja siellä on tänä päivänä siis se, että jos sä löydät jostakin hyvän ja taitavan laulajan, niin sehän ei ole tempo eikä mikään. Niitä on, mutta mitäs sitten? Se, mitä sen takana on, niin sen arvioiminen on sitten paljon niin kuin enemmän tuollaista henkimaailmaa hommaa.
0: Kiitos Pekka Lainen. Näihin kuvia tunnelmia on hyvä lopettaa. Tavataan hiljaa yössä.
1: Henkimaailmassa tavataan.

0: Irmeli Mäkelän tyylikästä, upeaa tulkintaa. Näin se Suvi Yössä tango soi ja täällä se on soinut Seinäjoen tangomarkkinoilla koko viikon. Ja jotenkin jo haikein mieli, vaikka vielä tämä tapahtuma jatkuu, mutta on tämä eräänlainen päätöspiste aina, kun tämä laulukilpailun finaali saadaan paketti. Ja meillä on upeat uudet tangokuninkaalliset. Täällä tällä hetkellä seisotaan Hanna Kataja-Rahkon kanssa tyhjentymässä olevalla tangoareenalla. Tässä koko ajan tapahtuu ympärillä tuolla ja kerätään ja niin.
1: Joo, täällä sitä ollaan. Täällä on nyt jo, äsken tää oli vielä ihan pimeä, hämärä. Täällä oli upeat valot, vähän savua ilmassa ja yleisöä sali täynnä. Ja nyt on kuulkaas jo penkit kasattuna, pinottuna ja kovasti ollaan putsattu pois. Bändi kerää soittimia. Tuotantoyhtiö ottaa, kun on kamerat pois, valot pois, meidät viihän kotan pois. Mutta Jenna, me tehtiin sunkin kanssa hieno matka tuolta Tangokadulta sitten tänne Tango-areenalle. Hieno päivä ollut, koko hieno viikko ollut, niin kuin sanoit, upeat uudet tangokuninkaalliset. Mutta mitä sanoisit siitä, jos sovittaisiko ensi vuodelle jotain tärskyjä?
0: Niin, että jos sovittaisiin vaikka treffit tähän tangoareenalle.
1: Tässä on punainen risti.
0: Punainen raksi on lattiassa, niin myöpäs Hannan kanssa käytiin tähän jo seisomaan ja välillä lähdetään kotiin, mutta vuoden päästä ajateltiin tulla uudelleen, koska tämähän on nyt selvillä, että tangomarkkinat tietenkin jatkuu ja Yle on mukana.
1: Kyllä, myös ensi vuonna. Tässä vaiheessa kiitos teille seurasta, kiitos yleisö, kiitos kuuntelijat ja ihanaa, että meillä on...

Heinogrön ja seinillä on korvat. Kello on 22.25. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää myöhäistä tätä lauantaita. Ja kyllä riittää ja on riittänyt. Helteisessä Suomessa, tai ainakin osittain helteisessä Suomessa, on valittu tango kuninkaalliset. Nyt sitten ehkä pieni hengähdystauko ja juomatauko, mikäpä jottei, sitten taas katse kääntyy tuonne Amerikkaan päin ja ruvetaan pähkäilemään, että kannatanko minä nyt sitten Norjaa vai kannatanko minä Englantia. Kesäpäivästä, kesäillasta, kesäyöstä ei tapahtumat ja jännittäminen kyllä tänä lauantaina lopu. Kuunnellaanpa Arja Sipolalta Vaaralliset huulet, mikäpä jottei.

Sun huules ansa on ja saattaa kuulemma viedä ihmiseltä mielen rauhan, näin varoitteli meitä vaarallisista huulista Arja Sipola. Tuosta Norja-Englanti-matsista kun mainitsin, niin WhatsAppiin muuten tuli yksi viesti, jossa ilmoitetaan, että on suomalaisen velvollisuus kannattaa Norjaa. Näin siinä sitten kai on tehtävä. Norjan lippu ja kannatushuudot esiin, Esko Rahkonen, rakasta, kärsi ja unhoita.

Karola, Penkkipuu ja Puistotie, jota seuraa Seija Simolan Kun aika on. Vähän kuulostaa rakkaudelta tämä Seija Simolan Kun aika on. Juuri nyt itse keksimäni tutkimuksen mukaan harva asia muuten sopii hyvin yhteen, siis niin hyvin yhteen kuin kesä ja rakkauslaulu. Ja sitten siihen, kun vielä lisätään kolmanneksi osapuoleksi tuo saapuva yö, niin minä en tiedä, että onko täydellisyyttä olemassa, mutta tämä kolmikko, kesä, yö ja rakkauslaulu, niin siinä ollaan aika lähellä sitä sellaista täydellisyyttä. Nimeä parempi kolmikko, Seija Simola, Kun aika on.

No onhan se nyt kerta kaikkiaan aivan mahtava kappale Seija Simola, kun aika on. Ihan samat sanat voi muuten sanoa kappaleesta, joka soi seuraavaksi. Huomasinpa, että tuonne Toiveiden yön laatikkoon on saapunut yksi viesti, jossa toivotaan juuri tätä kappaletta. Se ei soi puolen yön jälkeen, se soi juuri nyt. Mutta mitä muuta sitten haluaa kuulla, kun vuorokausi vaihtuu? Vaikkapa siinä samalla, kun katsoo, että Norja ottaa yllätysvoiton Englannista. 0401455666, se on studion WhatsApp-numero. Se kappale, jota kerettiin jo toivomaan, Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö.

Kai Hyttinen, nosta lippusalkoon. Studioon kun aikaisemmin saapui viesti, jossa ilmoitettiin, että tänä yönä on meidän suomalaisten velvollisuus kannattaa Norjaa, siis yön puoliväli eräottelussa. Se herätti jonkun verran vastalauseita, asia ei näemmä ollutkaan ihan niin selkeä ja suoraviivainen. Toisaalta tuohan saattaa olla aika hyvä asia, kun ei olla kaikki samalla puolella, siis kun ei olla kaikki samalla puolella, kun kyseessä on jalkapallon MM-kisojen puolivälierä, jossa ei pelaa Suomi. Sehän tuo sitten siihen lisäjännitystä, kun tuo vierustoveri haluaa, että tuo toinen joukkue voittaa. Anneli Saaristo ja meidän Euroviisu-edustaja 1989. Ei kanna muuten minun Euroviisu-muisti tarpeeksi pitkälle. En osaa sanoa en sinne päänkään, että kuka 89 voitti. Mutta ehkä tämän olisi pitänyt.

Pasi Kaunisto, koskaan et muuttua saa. Se 89 € Jugoslavia kappaleella Rock Me voitti. Mun pitää ihan kuunnella tuo kappale, koska ei vieläkään sano mitään. Ei tule minkäännäköistä melodiaa mieleen, että minkälainen olisi ollut. Tosin sen teen myöhemmin. Nyt kuuntelen tätä kappaletta, joka kertoo meistä ihan kaikista suomalaisista, minkälaisiksi muutumme. Kun kesä alkaa, tai kesä on, ei ala kolkuttelemaan, vaan on saapunut jo kynnyksen yli. Tapani Kansa, kesän lapsi. Kun

Tapani kansa, kesän lapsi. Hetki kerätään nauttimaan Katri Helenan seurasta, ennen kuin sitten vuoro on kello 23 Yle Uutiset. Anna mulle tähti taivassa.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Mustasaarelainen marjayhtiö Maria Bosnia Berries valittaa kausityöntekijöidensä viisumipäätöksistä hallinto-oikeuteen. Ulkoministeriö on hylännyt valtaosan marjanpoimijoiden 1600 viisumihakemuksesta. Päätöksiä perustellaan hyväksikäyttöriskillä ja alan rikosepäilyillä. Yhtiö on yksi viidestä yrityksestä, joita Kilpailu- ja kuluttajavirasto on epäillyt marjojen osto- ja tietojenvaihtokartellista. Marjayhtiön toimitus johtaja Tommy Gustafsson sanoo, että virkamiehet ovat tuominneet heidät ennen oikeutta. Yhtiö on kiistänyt kartelliepäilyt. Raumalla yksi ihminen on hukkunut Narvijärvellä, kertoo pelastuslaitos. Iäkäs mies oli ollut uimassa järvellä, kun hän oli yllättäen vajonnut pinnan alle. Pelastuslaitos hälytettiin paikalle hieman ennen 6:30. Uudellamaalla ja Suomenlahdella riehunut ukkonen on työllistänyt viranomaisia. Raju ukonilma on aiheuttanut useita vahingon torjuntatehtäviä Uudellamaalla, erityisesti Espoon alueella. Ukkonen on vaikeuttanut myös liikennettä. Finavian verkkosivujen mukaan osa Helsinki-Vantaan saapuvista lennoista on arvioitu laskeutuvan aikataulusta myöhässä. Myös eteläisillä ja läntisillä merialueilla varoitetaan vaarallisista ukkospuuskista. Ilmatieteen laitos on ennustanut voimakkaita ukkoskuuroja koko maahan myös huomenna. Ja kerrotaan vielä, että tämän vuoden tangokuninkaalliset on valittu Seinäjoen tangomarkkinoiden laulukilpailussa. Vuoden tangokuningatar on Raija Mäntyniemi ja vuoden tangokuningas on Juho Punkeri. Laulukilpailuun osallistui tänä vuonna lähes 300 laulajaa.

Tie 52 Salo, tarkemmin paikasta lupa ja 1,4 kilometriä, vaikutusalue 500 metriä Hästöntien suuntaan. Siellä tulipalo, ajokaista suljettu liikenteeltä.

0: Radio Suomi.
1: Toni Laaksosen lauantai-tanssit tänä lauantaina monella tapaa poikkeukselliset. Ensinnäkin ne tulevat vasta tähän aikaan normaalin kello 7 sijaan. Toisekseen ne ovat vain tunnin mittaiset. Mutta se tunti sitten vietetäänkin täysin tangon pyörteissä. Tosin satumaata tai hopeista kuuta ei näissä lauantaisissa kuulla. Soitossa on muun muassa Arne Tenkasta Kikkaa kolmatta naista ja Jaakko Teppo taitaa olla hän, joka aloittaa.

0: kasvot kassu.
1: Hän on Jaakko Teppo ja tämä on Rasvanen pyttipanno. Tänään Toni Laakso lauantai-tansseissa mennään tangolinjalla ja kenties vähän erilaisten tangojen paris, kuten edellä kuultiin. Ja tuon Jaakko Tepon biisin myötä terkut Appi Ukolle, joka jossain vaiheessa laittoi tuon soimaan ja siitä sain idean, että onkohan paljon tämmöisiä vähän erikoisempia tangobiisejä, mitä voisi soittaa lähetykselliseen verran. Ja kyllähän näitä löytyy. Kolmas nainen tässä.

kolmas nainen tässä tango taisteluni. Toni Laakso lauantai-tanssijassa soitetaan siis tangoja ja tässä tangospesiaalissa kuullaan hieman erilaisia tangoja. Ei ole luvassa Hopeista kuuta tai Satumaata tai Lapin tangoa tai Mustasukkaisuutta tai muita klassikoita. Ja esittäjätkin on hieman normaalista poikkeavia. Toki nyt muutamia tangokuninkaallisiakin päästetään ääneen, kuten nyt. Saija Varjus. Tämä biisi on Pimeyden tango.

tällaisen version Saijavarjos julkaissut Eppunormaali klassikosta Pimeyden tango. Tosiaan muutamia aika yllättäviäkin tangon taitajia tänään kuullaan, mutta kyllä näitä tango kuninkaallisekin jonkun verran. Tässä tango kuningatar vuosimallia 96 Saijavarjos. Tämä seuraava on ei tango kuningas, vaan tango ruhtinas Aarne Tenkanen.

Hän on hurmaava ratikkakuski Arne Tenkanen ja Tango Ruhtinas. Tango tässä. Seuraavaksi soimaan ei nyt varsinaisesti ruhtinaita, mutta muita silmää tekeviä sisällään pitävästä elokuvasta musiikkia. Tässä on mielenkiintoinen tulkinta The Police-klassikosta, eli Roxanneista. Moulin Rouge-elokuvassa kuultiin versio, mutta tää on kotimaisen hurmayhtyeen versio. El Tango de Roxanne.

Tässä soi kotomainen Hurma-yhtye ja The Police-klassikosta Roxanneista tehty versiointi El Tango de Roxanne. Ja tämä sovitus se kuultiin Moulin Rouge-elokuvassa ensimmäistä kertaa. Ja ihan koska vaan se on ihan sietämätön elokuva ja varsinkin Ewan McGregorin laulut on niin kamalat, niin halusin soittaa tuon Hurman version, koska onhan tuo sovitus ihan mielenkiintoinen kuitenkin. Ja kohta kaksi suomalaisen iskelmätaivaan supertähteä pääsee laulamaan toisiaan suohon, mutta sitä ennen vielä Kikka ja Tango kuningas.

Kyllä se kikkakin taitaa tangon. En tiedä sitten mitä jos olisi kisaamaan pistetty hän, niin olisiko pärjännyt. Mutta kisaamisesta puheen ollen, tiesittekö tätä, että Eino Grön ja Reijo Taipale, heillä on ollut aikoinaan kovaa väittely siitä, että kumpi on oikeasti tankuningas tässä maassa. Jos ette usko, niin tässä todistusaineistoa siitä.

hyvä, että lopetitte sen väittely, koska etteköhän te molemmat mene todellisista tangokuninkaista, vaikkei kilpailussa tullutta kruunua kuitenkaan päähän koskaan laitettu, koska ei ole tarttunut kilpailla noissa kisoissa. Eino Grön ja Reijo Taipale. Nisa Soraja ja Virve Rosti seuraavaksi. Mustankissan tango.

Seppo Hovin näköinen Timo Kahilainen soitti pianoa ja Heikki Hela ja Heikki Silvennoinen lapsiksi pukeutuneena lauloivat Renturuusu ja Sukkula Veinoksen. Mutta jostain kumman syystä mulla tulee aina mieleen vaan Mustan kissan tango, vaikka ei esittänyt sitä biisiä siinä edes. No, kummelista puheen ollen. Lisää tangoa. Tango vippi.

Kikkisilvennoinen esitti tässä tangolaulajaa kummeli televisiosarjassa Tango Vibrato oli tuo biisi. Jatketaan suomalaisella humormusiikin edustajilla. Veikko Lavi laulaa seuraavaksi kappaleen Tango Byrokratia.

0: byrokratiaa.
1: Tämä Veikko Lavin tango byrokratia on kyllä ihan selkeästi havaittavissa selväksi parodiaksi tangomusiikista, ja aikoinaan yksi Suomen suosituimmista tangobiiseistä oli tarkoitettu parodiaksi, mutta sitä sellaiseksi ei hoksattu. Kyseessä oli tietenkin Tango Pelargonia, Kari Kuuvan kappale. Ja se tosiaan on ihan oman paikkansa ottanut tangokaanonissa. Siitä esimerkki tässä.

Petri Hermolta tiesi, että kyllä tässä on aika lailla parodinen tunnelma alun alkaen tässä biisissä, niin kyllä sen voi vetää ihan täysillä. Vuoden 1999 Tango kuningas Petri Hermolta siinä ja Tango Pelar Guunia. Nämäkin tyypit on joskus jotain voittaneet. Marko ja Jukka, he ovat

0: vuoden 2008 tangokuningas Jukka Hallikainen ja 2010 vuoden tangokuningas Marko Maunuksella tässä. Marko ja Jukka duon kerran hulluna tangoon. Seuraavaksikin on hulluus hyvin vahvasti läsnä, mutta tässä tangossa se hulluus on vähän erikaltaista.
1: Yle, Radio Suomi.

näin yhdisteltiin punk-musiikkia tangoon Klamydia-yhtyeen toimesta. Tango delirium ja juoppohulluudesta. Kai tässä seuraavassakin on tuo tietyllä tavalla kysymys, ainakin juopoista. Biisi on nimittäin Juopon tango. Esittäjä Arttu Viskari.

0: Arttu Viskari ja tämän biisi on Juopon tango. Siinä vaiheessa, kun niitä promilleja veressä, niin ei välttämättä oppitunnitkaan ihan hirveästi auttaisi. Mutta koitetaan. Ritva Mustonen, tango oppitunti.
1: Ystävää kaipaat, tottahan kai. Tuuri jos tielle sellaisen sai, niin jos hän ujo on,

0: kyllä tuo taputtaminen varmaan onnistuu, mutta millä tavalla sen sitten muuttaisi tangon askeliksi, niin se on tietenkin vähän erilainen kysymys. Hän oli Ritva Mustonen ja tangon oppitunti.
1: Toivotaan.
0: Käännös toive.
2: Yle Radio Suomi.
0: Toni.Laaksonen@yle.fi. Se on sähköpostiosoitteeni, joka ottaa vastaan käännösbiisitoiveita. Ja voi kiitos Late, kun olet aikoinaan tämän biisin lähettänyt. Tästä on kyllä Late aikaa. Tiedän, olen sinua varoittanut sähköpostitse aiheesta, että muistan, että laitoit joskus aikoinaan viestiä, mutta enpä sitä ole vielä soittanut, mutta nyt tuli täydellinen paikka soittaa tämä biisi. Late kirjoittaa, heippa Toni, tiedän, että Marion on soinut aika monesti käännöstoiveena, mutta minkäs teet, kun hänellä on niin paljon hyviä käännöskappaleita? Jos kehtaisit vielä yhden soittaa, niin miten olisi diskoinen tangobiisi suoraan Tanskan Euroviisulaarista? Disco Tango vuodelta 1979. Kun se sopii tähän tangoteemaiseen lähetykseen kuin nenäpäähän, niin tottahan toki Late nyt soi. Marion Rungia, Disco.

Disco Tango oli tämä biisi. Asialla Marion Rung. Tämän kertainen käännös toive biisi. Tori.Laaksonen at yle.fi osoitteeseen voi niitä jättää. Jatketaan tämmöisellä diskoisella tangolla. Frederikin johdattaessa joukkoja. Tämä biisi on Tuijota.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Illalla Uudellemaalle ja Suomenlahdelle iskenyt voimakas ukkosmyräkkä on viivästyttänyt lentoliikennettä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Myrsky on aiheuttanut myös tuhansia sähkökatkoja Uudenmaan alueella, joista suurimman osan Sipoossa. Järvenpäässä salama iski omakotitaloon ja sytytti tulipalon. Pelastuslaitoksilla on ollut myös runsaasti vahingontorjuntatehtäviä. Iäkäs mies on hukkunut Lempäälän Höytämön järvellä uintimatkalla, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Hätäkeskus sai ilmoituksen noin kello 9 aikaan illalla. Pelastuslaitos löysi paikalta miehen menehtyneenä. Poikkeuksellinen helleaalto koettelee jälleen Ranskaa. Lämpötila on pysytellyt yli 35 asteessa jo viikon verran. Muun muassa pyöräilyn Ranskan ympäriajon Tour de Francein etappeja on lyhennetty ensimmäistä kertaa kilpailun historiassa kuumuuden vuoksi. Maan hallitusta on arvosteltu heikosta varautumisesta kuumuuteen. Edellinen helleaalto kesäkuussa aiheutti yli 2000 ylimääräistä kuolemaa. Etelä-Espanjassa yli 10 ihmishenkeä vaatinut maastopalo on alkanut laantua. Viime yön aikana tuulet tyyntyivät, mikä hidasti palon etenemistä. Palokunta on onnistunut sammuttamaan osan palosta. Lähes 1500 ihmistä evakuoitiin maastopalon tieltä. Tuli tuhosi koteja ja ihmisten omaisuutta.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 2 minuuttia yli puolen yön. Norja vai Englanti, kas siinä pulma. Ja mitä kappaletta toivoisi tähän yöhön, niin kas siinä toinen pulma. Mutta mitä pulmiin tulee, niin aika kevyitä ja miellyttäviä pulmia nuo kummatkin. Erityisesti jos tuon jälkimmäisen pulman ratkaiset, eli toisin sanottuna keksit tai tiedät, minkä kappaleen haluat kuulla nyt seuraavan 2 tunnin aikana toiveiden yössä, niin minä kuulisin hyvin mielelläni. Niin voin sitten soittaa sen, nostaa kappaleen listalle, välittää terveiset tai mitä viestiä siinä haluaakin nyt sitten muille kaikille läsnäolijoille kertoa. Lasse Olkinuora Länsi-Pasilasta käsin, tervehdys. Eilen oli tango kuninkaallisten valintaa ja nyt sitten taas jalkapalloa. Sipe ja Artsi Säräisniemen mökiltä saavat nämä aika hyvin kiteytettyä heidän toiveessaan. Hei, nyt kun on uudet tangokuninkaalliset valittu, nautittu tangon taikaa tuutin täydeltä ja lisäksi jännätään futista, niin löytyypäs tilanteet yhdistävä biisi. Eli siis, voitko soittaa Eino Grönin esittämän futistango-tangon? Juha Vainion nerokkailla sanoilla. Kiitos ja jännittävää futisyötä ihan kaikille. Aloitetaan futistango-tangolla.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Levy.toiveet@yle.fi on oikea sähköpostiosoite tänne, jos haluat viisi toiveviestiä laittaa, viesti viisi toivetta. Ne kolme sanaa jossain järjestyksessä. Jos WhatsAppiin jo saapuneet viestit tai tässä illan mittaan saapuneet viestit olisivat yhtä kuin Suomen kansa, niin leijonan osa suomalaisista kannattaa tällä hetkellä Norjaa eikä Englantia. Sen lisäksi olen oppinut WhatsAppista tai näistä saapuneista viesteistä, että Marjatan oma suosikkitango on Tango merellä ja Taisto Tammi, niin tangokisojen kunniaksi toivoo. Ja eiköhän me Tango merellä laiteta tähän seuraavaksi.

0: The fact that I'm very upset with NATO.
1: Olen hyvin tyytymätön NATOon, ilmoitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuessaan tämän viikon Ankaran huippukokoukseen. Mutta lähtiessään Trump ylisti liittouman yhtenäisyyttä.
0: I just want to say there was tremendous love in that room.
1: Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tarkastelee läntisen sotilasliiton tilaa sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Nipsu lähettää terveisiä, kertoo, että yössä ajetaan ja myös kesälomaa odotetaan, niin kesälomaa odotellessa olisiko sitten Claudia ja näin se kesäloma toimii, no olisihan se.

Claudia, näin se kesäloma toimii. Täällä yhdessä viestissä ilmoitetaan, että Ramseksen villieläin olisi sopivampaa futismusaa. Laitetaan sopivampaa futismusaa.

0: Kesä tuo mukanaan auringonpaistetta ja lämpöä, mutta myös haasteita luonnolle. Eläimet, pörriäiset ja kasvit tarvitsevat nyt apuamme. Ihmisten illassa selvitetään, miten jokainen voi omilla teoillaan auttaa kesäistä luontoa selviytymään. Oletko sinä pelastanut loukkaantuneen eläimen tai auttanut kasveja selviytymään helteestä? Jaa tarinasi ja vinkkisi Ihmisten illassa tiistaina kello 18.
1: Oh, ei kai tämä toiveiden yö jatku vaan sydän säryllä. Me en nyt puhu tuosta jalkapallo-ottelusta, se ei ole vielä ratkennut, vaan tätä kappaletta, kun täällä jos millään saisi soimaan Billie Eilish ja Wildflower. Kuunnellaanpa sanoituksia, se saattaa hyvinkin olla, että siitä on nyt kyse.

Billie Eilish ja Wild Flower. Kysytään täällä, että eikös tämä toive sopisi jotenkin yöhön? Kyseessä on Nick Lowen All Men Are Liars. Tämäkin sopii yöhön. Seuraavaksi ilmoittaa iloisesti hän, että kaikki miehet ovat valehtelijoita. Siinä kuulimme.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Teuvokin toivoo, kuten tapoihin kuuluu, ainakin tänä yönä. Manfred Mann's Earth Band Blinded by the Light. Toivottavasti tämä kappale kuullaan. Olisi kiva kuulla tämä kappale. Samat sanat, Teuvo-toveri.

Joku on käynyt katsomassa Manserock-näyttelyn toistamiseen ja kertoo sen nyt meille. Missäpäs muualla kuin Mansessa. Mansesta tulee aina mieleen se rock sekä erityisesti kikka, vaan ei se kikka, vaan kikkalaitinen. Nyt on toiveena Tampereen aamu, Gasoline Girls ja Petrol Boys. Tampereen aamu on kiireetön, ainakin kuulemma Tesomalla.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kaksi kaverusta Suomen kesäyössä, Kalle ja Tomppa, tuumivat yksissä tuumin, että haluaisimme kuulla Badingilta Laivat. Käsi pystyy kaikki, jotka haluaa myös kuulla Badingilta Laivat, ja vaikuttaa vahvasti siltä, että ihan jokainen käsi, jokainen käpälä nousi kohti kattoa.

Rauli Badding, Somerjoki ja Laivat. Se on hessu kun tuumi, että olisikohan nyt tämän kappaleen aika ja tämä kyseessä oleva hessun valitsema kappale. Se on Mutkattomat ja Jätkän humppa. Ettei vaan kuule, juuri nyt ole sen aika. Tämän aika.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin sitä saattaa ihminen yllättyä, jos rupeaa tällä tavalla yöllä ihmisiltä utelemaan, että mitä muuten mahdat tehdä juuri tällä hetkellä. Niin kuin esimerkiksi Markus, joka haluaa kuulla Springsteenilta Cover Me-kappaleeni, kertoo, että on ladan ovea purkamassa. Joskus sekin on tehtävä, kuulkaa, niin miksei sitten nyt?

Cover Me, Bruce Springsteen ja Beatlesille jatkuu. Onkohan tämä kappale sitten kaikista kappaleista, jossa nanatellaan, niin onkohan tämä se, no kaikkein tunnetuin myös, mutta myös tarttuvin? Se saattaa hyvin olla, en ole tehnyt aiheesta sen tarkempaa tutkimusta, enkä... No joo, pitää katsoa, jos jostain saisi rahoitusta. Marja toivoo, kun jalkapallon MM-kisat kuumassa vaiheessa ja Englanti pelaa juuri Norjaa vastaan, niin Beatlesit soimaan ja Hey Jude kannustaisi Englantia voittoon. Näin. Minä veikkaan, että Marja on Englannin puolella.

0: toivottiin tsemppiä Englannille. Ilmeisesti toimi aika hyvin kuulemana mukaan. Englanti meni tekemään maalin juuri tuon kappaleen alettua. Katsohan vaan. Aikamoinen vaikutus. Toivottavasti nyt ei kirjaimellisesti. Sitten minä en uskalla soittaa enää mitään, jos nämä kappaleet vaikuttavat oikeasti näin paljon. Siinä olisi liikaa valtaa yhdelle ihmiselle. Ja liikavalta ei ole tervettä yhdelle ihmiselle.
1: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
2: Klassikoiden alkulähteillä. Tunnemme suomalaiset versiot, mutta kuinka on alkuperäisten laita?

0: Se selviää maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Tenho, Ritva, Juha ja Laura Viralasta toivottavat terveisiä kaikille tutuille toiveiden yön kautta. Tangomarkkinoiden innoittamana toivoisimme kuulla Leif Wager ja romanssikappaleen On niin kaunis kappale. Tästä kohti kello 1 Yle Uutisia.

0: Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut yli 4300, kertoo maan parlamentin puhemies. Lisäksi järjestyksissä on loukkaantunut yli 16 700 ihmistä ja reilut 19 000 jäi kodittomaksi. Tuhannet ihmiset ovat yhä kateissa. Kauhajokelainen Raija Mäntyniemi on kruunattu lauantai-iltana tangokuningattareksi ja hämeenlinnalainen Juho Punkeri tangokuninkaaksi tangomarkkinoiden laulukilpailun finaalissa Seinäjoella. Mäntyniemen voitto oli selvä, sillä hän sai yli 70% naisille superfinaalissa annetuista yleisöäänistä. Miesten jalkapallon MM-kisoissa Miamissa on parhaillaan käynnissä odotettu puolivälieräottelu Englanti-Norja. Puoliajalla peli on tasan 1-1. Ottelun voittaja saa välierissä vastaansa myöhemmin tänä yönä pelattavan Argentiina-Sveitsi ottelun voittajan. Sää on sunnuntaina lämmintä tai jopa helteistä, mutta paikoin epävakaista. Etenkin maan etelä- ja keskiosassa tulee ajoittain rankkoja sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 19–30 astetta. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Ahvenanmaan, Satakunnan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa päivällä rankasti. Tukalaa hellettä on odotettavissa maan itäosassa sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Kainuun maakunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Satu-Marian Niikko toimitti. Kello 1 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ai ukkosta lisää tänään näille kulmin antaa tulla vaan, johan se tuossa eilisen puolella illalla tuntui, että asettui ihan minun kerrostalon yläpuolelle ja rupesi siinä sitten jyrisemään. Sitä hämmästelin. Minun kissa, jolla on hyvin vaihteleva, hyvin vaihtelee, että mitkä asiat häntä huolestuttaa ja kiinnostaa, niin vaikka kuinka kovaan paukkuja avoimesta ikkunasta kuului, niin hän vaan kuorsasi. Hyvähän se on. Mikäs siinä? Mitä sitä turhaan huolehtimaan? Toiveiden yö jatkuu nyt. Toinen tunti toiveita. Lasse Olkinuora tervehtii, että terve. Ja tämä toinen tunti alkaa Jannen toiveella. Janne kertoo seuraavaa. Muutaman päivän perinteisellä melontareissulla ystävien kera. Huomenna pääsee sitten saunaan pesemään reissun hiet pois. Hyvät muistot jää. Soittaisitko tämän kunniaksi pilven piirtäjät ja kesän kaunein päivä? Hyvin mielelläni.

pilvenpiirtäjät, kesän kaunein päivä. Studio WhatsApp-numero on 0401455666. Siihen voi laittaa toiveviestiä tai vaikkapa sitten sähköpostitse levy.toiveet@yle.fi. WhatsAppitse on viestin laittanut meille Marja Timo. Toivotaan niin paljon Emma Salokosken Veden alla -biisiä. Ollaan mökillä viettämässä 12 hääpäivää ja kyseessä oleva teos oli meidän hääkappale. Marja Timo laitetaan soimaan ja tietystihän me sanotaan sitten samalla, että onneksi olkoon. Oikein hyvää mökkiviikonloppua kanssa.

Retkeily ja vaeltaminen ovat asioita, mihin suhtaudutaan hyvin vakavasti. Eikä vitsien vääntämistä näistä aiheista pidetä lainkaan sopivana. Onko luonto

0: niin pyhä asia, ettei siitä tosiaan voi vääntää huumoria. Tästä otetaan selvää, kun Metsä-Suomeen saapuu stand-up-koomikko Fati Ahmed, jolle kuljeskelu luonnossa on ollut rakas harrastus jo lapsesta asti. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Multitalentti seuraavaksi soimaan, niin itse kuvailisin Helmi kutsuu ihanaksi. Saint Vincent ja Digital Witness on toive kappale Matinkylästä käsin, Espoosta siis. Hyvää yötä kaikille valvojille. Good.

St. Vincent Digital Witness, älkää ihmiset tuijottako liikaa ruutuja, katsokaa välillä niiden ruutujen ohikin. Näin hän siinä lauloi. Loistava kitaristi taitaa olla hän myös. Sen perusteella, mitä siis itse tullut jossain vastaan tuolla, en tiedä mitkä ovat sitten minun natsat, ruveta arvioimaan, että kuka on huippukitaristi ja kuka ei. Minun mittapuulla kyllä vain jep jep jep. Marvin Gaye ja Ain't No Mountain High Enough vaimon kanssa keskellä kesälomaa he myös. Mökki ja radio, perässä sydän, ymmärtääkseni siis mökistä ja radiosta pitävät myös. Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Frankon Espanjaan, kun sitä nyt sitten yhtäkkiä kesken toiveiden yön matkataan. Hesekiel täältä toivoo Tapio Heinosen esittämänä Julian Grimau, kun ei ole aikoihin kuulunut radiosta. Nyt kuuluu.

Terveisiä Sulkavan Souduista tämän toivekappaleen tahdissa. Soudimme tänään Sulkavan Soudun kuninkuusmatkan. Eli siis Veksi Salmen sanoittama hieno kesäkappale Puu, vihreän kullan orkesterin esittämänä. Terveisin Joensuun metsäylioppilaat.

0: Väitetään, että luonnossa mikään muu ei ole yhtä varmaa kuin muutos. Lintu- ja nisäkäskannat vaihtelevat ja osa lajeista siirtyy uusille elinalueille. Jotkut lajit harvinaistuvat ja toiset yleistyvät. Suuri huolenaihe on kuitenkin se, että kokonaisuudessaan Suomen linnusto vähenee. Sunnuntai-aamun luontoretkellä pohdimme Aleksi Lehikoisen kanssa, mitkä lintulajit ovat viime vuosina vähentyneet ja millaisesta syystä alamäki johtuu. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:10.
1: Yle Radio Suomi.
2: Hei yöstudioon, terveiset lähettää Elisa. Muistuttaa meitä siitä, kuinka haaveilu on aina mukavaa ja myös tärkeää, joten toivoisin Pariisin kevät, haaveet, haaveet. Sitten kirjoittaa viestinsä loppuun, että oli hieno ukari illalla. Tiedättekö, kun joskus käy sillä tavalla, että tulee vähän hölmöolo, tajuaa, että kaikki muut tajuaa, mutta itse ei jostain syystä tajua, lyö vaan tyhjää. Oli hieno ukari. Sano, päästäkää minut piinasta. Sanokaa joku, mitä ukari. Ukari. Oli hieno ukari. No, tämä oli minun tämän vuorokauden hönöyshetki. Pariisin kevät ja haaveet, haaveet. Sitähän sinä Elisa toivot.

Pariisin kevät, haaveet. Aika monta viestiä tuli, eli siis hyvin monta viestiä tuli, jossa mainitaan, että no ukari on tietysti ukon ilma. Minä en ole koskaan aiemmin kuullut ukon ilmaa kutsuttavan ukariksi. Olinko minä nyt sitten viimeinen ihminen Suomessa, jolle selvisi, että ukon ilma voi myös olla ukari? No hauskaa. Kiitos kun kerroit, ja tämä nyt minun ei tarvitse tämän asian tiimolta enää esittää hölmöjä kysymyksiä, mutta mitä hölmöihin kysymyksiin tulee, niin minä valitettavasti en pysty lupaamaan, ettenkö niitä sitten muiden aiheiden tiimolta esittäisi sellaisia. Voi hyvinkin olla, ei tiedä, vaikka tässä puolen tunnin aikana vielä tulee hyvinkin tyhmää kysymystä täältä päästä. Sen verran on jäljellä tätä toiveiden yötä, jossa seuraavaksi soi Jonna Tervomaan myöhemmin. Tämä on kuulemma voimaannuttava biisi.

Jonna Tervomaa ja myöhemmin, kun ei kaikkea pidä ihan heti välittömästi kumminkaan tehdä. Lotta ilmoittaa, että hänestä tähän kesäiseen yöhön sopisi Asan ja Anna Puun iki-ihana taulu, koska tästä tulee aina hyvälle mielelle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No tällaistakin täällä ilmoitetaan, että Norjan kunniaksi tietysti toiveena on Ahaa ja Take On Me.

Norjan kunniaksi toivottu se ja Englannin kunniaksi sitten seuraavaksi. Tervehdys, kappale toiveena Keen ja Everybody's Changing käynnissä olevan pelin vuoksi brittiyhtyeen musiikkia tietenkin. Kiitos paljon, jos sopii mukaan ja kesäyöhön terveisiä varmastikin kaikille, laittaa Minna.

Iskelmäradiossa jatketaan tangon taivutuksia myös tänä sunnuntaina tuttuun tapaan heti aamu 9 jälkeen. Tule mukaan tangohuumaan yhdessä Jenna Bogeberg.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tässä seuraavassa kappaleessa nautitaan tulilientä. Tuliliemi on varmaan vähän juomana pikkasen vahvempaa kuin vaikkapa tuollainen peruspilsneri. Tulipa mieleen jalkapalloreissu Saksaan jostain syystä. Joo, nimimerkki Toivo ja Toivo, tuomari Nurmio ja Aava Preeriaa. Teksti selittänee itse itsensä tässä kesäisessä yössä.

Tuomari Nurmio ja Aava Preeria. Tämä seuraava kappale, niin 60-luvulla ei tainnut siis protestilaulu, ei tainnut 60-luvulla monikaan radioasema Yhdysvalloissa soittaa, tai siis ehkä niin päin, että moni radioasema kieltäytyi soittamasta, kun tässä vaan sillä tavalla kehdataan hallitusta kritisoida. Joku raja sentään 60-luvun Yhdysvalloissa. Barry McGuire ja Eve of Destruction, tällaista toivoo kikkaa. Nimi kuulostaa ikävältä ja samat asiat akuutteja kuin 60-luvullakin, mutta laulu on hyvä. Hyvää yötä studioon ja kaikille valvoville. Kiitos Kikka ja tässä toiveesi.

0: Radio Suomi.
1: Pirtulta on tullut viesti. Ja se viesti lukee näin, eli siis kirjoittaa näin, että Bryan Adams, when you love someone. Nyt hän iski ällömakea fiilis, joten tämä biisi paikatkoon moista olotilaa. Tässä kappaleessa on arviolta 2 lusikallista siirappia ja ajoittain 2 lusikallista siirappia on juuri se, mitä ihminen kaipaa. Se on fakta. Kello 1.56 tähän päättyy toiveiden yö. Isot määrät kiitoksia kaikista saapuneista toiveviesteistä. Bryan Adams siellä.

0: Eteläisen Suomen yli lauantai-iltana pyyhkäisyt rajuilma aiheutti runsaasti salamointia ja rankkasateita. Ilmatieteen laitoksen mukaan esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla mitattiin tunnin aikana suurimmillaan yli 20 millin sadekertymä. Suomessa havaittiin lauantaina kaikkiaan noin 650 maasalamaa, joista valtaosa maan eteläosassa. Rankkasateet ja ukkonen aiheuttivat myös runsaasti vahingontorjuntatehtäviä. Poikkeuksinen helleaalto koettelee jälleen Ranskaa. Lämpötila on pysytellyt yli 35 asteessa jo viikon verran. Monet Pariisin kuuluisista maamerkeistä, kuten Eiffeltorni, ovat sulkeneet ovensa viikonloppuna etuajassa helteen vuoksi. Pyöräilyn Ranskan ympäriajon Tour de Francein etappeja on lyhennetty ensimmäistä kertaa kilpailun historiassa kuumuuden takia. Ranskan hallitusta on arvosteltu heikosta varautumisesta kuumuuteen. Edellinen helleaalto kesäkuussa aiheutti yli 2000 ylimääräistä kuolemaa. Kauhajokelainen Raija Mäntyniemi on kruunattu lauantai-iltana tangokuningattareksi ja hämeenlinnalainen Juho Punkeri tangokuninkaaksi tangomarkkinoiden laulukilpailun finaalissa Seinäjoella. Mäntyniemen voitto oli selvä, sillä hän sai yli 70% naisille superfinaalissa annetuista yleisöäänistä. Miesten jalkapallon MM-kisoissa Miamissa on parhaillaan käynnissä odotettu puolivälieräottelu Englanti-Norja. Varsinaisen peliajan viime hetkillä peli on tasan 1-1.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 2 Yle Uutiset. Erikoiskuljetus välillä Suomussalmi-Kalajoki. Kuljetus liikkuu nyt yöllä kello 3.45 asti reitillä tie 28 Kajaani-Kärsämäki. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen pituus 74 metriä.

Kesähäät nimisessä kappaleessa yllättävän haikea, ehkä melkein jopa surullinen melodia. Rodeo esitti sen. Kello on 2.06. The Script seuraavaksi. Tässähän pikkuhiljaa ollaan menossa kohti, mitäs kohti me ollaan menossa, niin meillä on tulossa maailmanpolitiikan arkipäivää. Piakko siis.

The script, the man who can't be moved. Tätä miestä hän ei niin vaan siirrellä. Ilmeisesti sellaista se oli tuo laulu, tai siitä se kertoi. Irlannista, Dublinista tuo orkesteri kotoisin. Joo, 10 minuuttia yli yö 2 on kello. Meiköhän meillä yhdelle kappaleelle ole tässä aikaa, vaikkapa tällainen kuin Jos sä tahdot niin, Jippu Samuli Edelman. Ja sen jälkeen sitten maailmanpolitiikan arkipäivää. Joo, tämä on nyt meillä hyvin vahva suunnitelma.

0: Turkin pääkaupunkien Ankaraan ei ollut saapunut sirkus, sinne oli saapunut Naton huippukokous. Tiistaina paikalle saapui tapahtuman varsinainen päätähti, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Vastaanotto oli sen mukainen. Turkki ja itsevaltaisin otteen johtava presidentti Recep Tayyip Erdoğan oli lentokentällä vastassa. Muita vieraita hän ei ollutkaan saapunut kentälle vastaanottamaan. Trump kertoi olleensa pettynyt NATOon, mutta tulleensa, koska kokouksen isäntä on hänen hyvä ystävänsä Turkin presidentti. Heti alkuun Trump muistutti mieliin hankkeensa ottaa Grönlanti Yhdysvalloille. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tarkastelemme, mihin suuntaan läntinen sotilasliitto on menossa kansainvälisten jännitteiden keskellä. NATO-kokouksen alku ei siis ollut kovin lupaava eurooppalaisille liittolaisille, mutta kokouksen jälkeen Trump puhui NATOn yhtenäisyydestä ja kokoushuoneessa kokemastaan rakastavasta ilmapiiristä.
1: If you could have seen the respect and the love in the room, and it's love really for the country, for our country. I don't want to say me, because you'll say, oh, he's so conceited. He's such a conceited person. But they do. I mean, you know, they like the job I'm doing. They said, we love, sure, we love you.
0: Ankarassa huippukokousta seurasi NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Yhdysvaltain presidentti Trump otti siellä tullessaan taas julkisuuden valokeilan haltuunsa, vaati jälleen Grönlantia Yhdysvalloille, uhkasi Espanjaa kaupan katkaisemisella ja julisti Iranin kanssa sovitun aselevon päättyneeksi. Vieläkö Trumpin puheet jaksavat järkyttää vai alkavatko eurooppalaiset liittolaiset tottua hänen retoriikkaansa?
2: Tuntuu tosiaan, että tässä on jonkunlainen kaava. Tämä toistuu vähän kerrasta toiseen samanlaisena. Trump tulee rajun puheen ja repivin puheen ja uhkailleen erilaisilla asioilla. Nostaa kaikki ikään kuin kiusalliset jutut esiin. Ja sitten lopulta asiat menevät parhain päin. Mutta kyllä jälleen eurooppalaiset olivat järkyttyneitä. Sekä niin etukäteen he yrittävät valmistella, että tästä ei tulisi mitään katastrofia. Viikkoja käytettiin siihen, että mietittiin, miten tämän kokouksen koreografia menee. Julkistetaan isoja hankkeita, niillä lepitellään Trumpia. Julkistetaan positiivisia puolustusmenolukuja. Ja sitten kuitenkin, kun Trump tuli ja otti Grönlannin asia esille, niin täällä oli kyllä suhteellisen järkyttynyt tunnelma. No, nyt sitten lopputulos on taas tämä, että Trump kehui rakkaudellisista kokouksista ja tosi erikoinen tilanne ja Euroopan kannalta turhauttava tilanne, koska tämä kaikki tämmöinen turha jännittäminen vie huomiota siitä olennaisesta, eli siitä puolustuksen kehittämisessä, jossa siinäkin olisi yhä tekemistä.
0: Näin Ankarasta raportoi keskiviikkoiltana Maria Stenroos. Naton huippukokouksesta on tullut draamaa, jonka keskiössä ovat Donald Trumpin mielialojen heilahtelut. Nyt Trump lähti kokouksesta suht tyytyväisenä takaisin Yhdysvaltoihin. Oliko se siis hyvä saavutus huippukokoukselta?
3: No, näinä aikoina sekin on jo aika iso saavutus, että tämmöisen pisteeseen päästään, erityisesti kun huomioi, millaisilla tuulella hän tuli tähän kokoukseen, antoi haukut Espanjalle, käytännössä komensi päättämään kaiken kaupan Espanjan kanssa yhdessä vaiheessa, haukkui Tanskan ja Grönlannin ja näin poispäin, ja sitten kuitenkin päästiin ihan siedettävään lopputulokseen. Kyllä tässä saavutettiinkin oikeastaan kaikki se, mitä ennalta oltiin esittämässä, tai mitä Naton pääsihteeri ja sihteeristö esittivät, eli saatiin uusia kauppoja julkistettuja, puolustusmenon hankinta, josta myös Suomi ja Ruotsi saavat osansa, Ruotsi erityisen isoissa roolissa. Ja sitten myöskin näiden tämän niin kuin isomman kuvan, isomman murroksen osalta, niin saatiin varmasti kuulla uutta tietoa siitä, että miten jäsenmaat, liittolaiset aikovat nostaa puolustusmenoja ja sitä kautta ottaa enemmän vastuuta turvallisuudesta.
0: Sanoi tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista.
4: For God's sakes, let's stop doing these summits every year, certainly under the Trump administration, but even beyond.
0: Luojan tähden lopetetaan näiden huippukokousten pitäminen joka vuosi, varsinkin Trumpin hallinnon aikana, mutta sen jälkeenkin, sanoo puolestaan Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa tutkiva historioitsija, Carnegie-säätiön asiantuntija Stephen Wertheim etähaastattelussa Yhdysvalloista. Huippukokoukset luovat paineita tuottaa keinotekoisesti näyttäviä tuloksia vain kokouksen itsensä tähden. Ankarassa Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi, että liittokunta on yhtenäinen ja valmis puolustamaan jokaista tuumaa alueestaan.
5: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory.
0: NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos, onko NATO nyt vahvempi kuin koskaan, kuten pääsihteeri Mark Rutte kehui?
2: Tämä NATO on vahvempi kuin koskaan toistuu useiden johtajien puheissa. Vahvempi siinä mielessä, että nyt kun Eurooppa on lähtenyt panemaan lisää rahaa puolustukseen ja vähitellen nämä aseiden määrä ja sotilaiden määrä Euroopassa kasvaa ja se valmius siihen, että ollaan valmiita puolustautumaan, niin siinä mielessä vahvempi. Mutta sitten kun NATO on myös pelotetta ja psykologiaa, niin kaikki tällainen häröily ja sekoilu, jota täällä tapahtuu näiden kokousten alla ja kaikki juuri tällainen epäolennaisen keskittyminen ja Trumpin uhkailut, niin toisaalta sitten heikentävät sitä pelotetta. No sitten myös se faktisesti heikentää mielestäni NATOa, että Yhdysvallat on tässä muutaman viikon aikana kertonut, että he tositilanteen tullen vähemmän auttaisivatkin Eurooppaa kuin ovat tähän asti luvanneet. Ne on kuitenkin niitä NATOn ihan perusasioita, mutta tähän asiaan kuuluu nyt se, että kaikkia näitä yritetään ikään kuin puhua pois, niin kuin puhua, niin kuin ne eivät vaikuttaisi mihinkään. Sekin on tietysti suunnattu Venäjälle se puhe, että oikeasti meillä on asiat kuitenkin tosi vahvoja. Konkreettisinta oli se, että Eurooppa sai päätettyä näistä uusista isoista hankkeista, joita julkistettiin tiistaina. Tässä on näitä isoja kuljetuskoneita, ilmatankkausta, tiedustelulennokkeja.
0: Eli miten puolustuksen taakansiirto Euroopan suuntaan tämän kokouksen perusteella nyt eteni?
2: Kyllä se mielestäni eteni, se otti konkreettisen askeleen, koska nyt on tässä odotettu 4 vuotta, että teollisuus pääsee liikkeelle. Ja nyt näyttää siltä, että näitä tilauksia tehtiin ja myös suomalaiset yritykset sai jonkun verran uusia tilauksia tai uusia hankkeita. Taakansiirto etenee, mutta se ei poista sitä, että Eurooppa on kuitenkin todella pitkään laittanut niin vähän rahaa puolustukseen, että ei lähdetä kovin vahvalta pohjalta. No nyt ne puolustusbudjetit kasvavat, mutta siinäkin on niin kuin 3 linjaa. On ne, jotka juuri yltää siihen vähän Naton minimiin. Sitten on tämmöisiä keskilinjan maita ja sitten on ne, jotka todella satsaavat. Suomi kuuluu näihin. Se niin kuin hajoaa myös tämä Nato-maiden innostus parantaa sitä omaa puolustustaan.
0: Tosiaan sotilasliitto nyt lupasi julkilausumassaan Ukrainalle 70 miljardia euroa tänä ja ensi vuonna. Donald Trump puolestaan sanoi, että Venäjän ilmaiskuista kärsivä Ukraina voisi alkaa lisenssillä tuottaa itse näitä kipeästi kaivattuja Patriot-torjuntaohjuksia. Onko Trump jotenkin lämpenemässä Ukrainalle?
2: Muutama viikon ajan tässä Naton diplomaatit, jotka joskus puhuvat myös toimittajille, niin ovat kääntäneet asiaa siihen suuntaan, että Zelensky alkaa näyttää voittajalta tässä tilanteessa, missä rintamalinja on jumissa, mutta Ukraina pystyy tekemään iskuja syvälle Venäjälle. Ja Trump on ehkä henkilö, joka keskustelee mieluummin voittajien kanssa. Näyttää siltä, että nyt jokin on konkreettisesti vähän muuttunut. Tuo Patriot-ohjusten valmistaminen Ukrainassa on tietysti Ukrainalle todella hyvä uutinen. Ja tämä 70 miljardin tuki Euroopalta vakauttaa sitä Ukrainan olemista ja puolustustaistelua. Eurooppa on tavallaan sen velkaa Ukrainalle ja nyt luvattiin ainakin 8 vuodeksi. Tuollainen tuki, se ei ole massiivisen suuri verrattuna aiempaan, mutta joka tapauksessa tukea luvat, se jatkuu, se on se olennainen.
0: Näin Ankarasta raportoi kokouksen päätyttyä NATO-erikoistoimittaja Maria Stenroos. Eteläisessä naapurissamme Virossa suurempi huomio on kuitenkin kiinnittynyt siihen, mitä kokous toi Viron puolustukselle aivan käytännössä. Tallinnasta raportoi Rain Kooli.
6: Viime kuukausina Euroopassa on seurattu tarkasti Donald Trumpin vaihtelevia puheita liittolaisista. Siksi Tallinnassa pidettiin tärkeänä, ettei Ankaran huippukokouksessa nähtäisi minkäänlaista horjumista yhteisessä puolustuslupauksessa. Parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelsonin mukaan juuri näin myös kävi.
7: Kindlasti se lõppdeklaratsioonis väljendatud kindel tahe siis artikkel 5 põhimõtteid järgida ja kollektiivkaitse.
6: Tärkeää oli, että NATO osoitti yhtenäisyyttä ja vahvisti sitoutumisensa 5. artiklaan, Mihkelson sanoo Ylelle. Viro markkinoi itseään huippukokouksessa niin sanotun 5% kerhon jäsenenä, eli yhtenä harvoista maista, jotka satsaavat puolustusmenoihin 5% bruttokansantuotteesta. Tavoitteena oli muun muassa kiinnittää presidentti Trumpin huomio. Pääministeri Kristen Mihalin mukaan tässä myös onnistuttiin.
8: Donald Trump oma sellises sõnavõtus märkis ära muuhulgas ka Eesti, Läti, Leedu, Poola, kui kõige suuremmat kaitsesse panustajat.
6: Donald Trump mainitsi puheenvuorossaan Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan suurimpina panostajina maanpuolustukseen, Mihal totesi kokouksen jälkeen. Viro on siis kantanut vastuunsa omasta puolustuksestaan, joten sillä oli Ankaraan lähdettäessä myös omia käytännön tavoitteita. Nämä myös toteutuivat. Yksi merkittävimmistä päätöksistä koskee Baltian ilmapuolustusta. Tähän asti Baltian ilmatilan valvontaan keskittynyt NATO-operaatio muuttuu virallisesti ilmapuolustusoperaatioksi. Samalla Ämärin lentotukikohdasta tulee virallisesti NATOn operatiivinen tukikohta. Puolustusministeri Hanno Pevkur sanoi, että muutos ei ehkä näy kovin paljon ulospäin, mutta toiminta muuttuu olennaisesti.
9: Võib-olla nii-öelda õhus lendavate lennukite vaatest väga palju ei muutu, mitä inimesed näevad, aga sisuliselt muutub see, et...
6: Lentokoneiden osalta ihmiset eivät välttämättä huomaa suurta muutosta, mutta käytännössä byrokraattiset esteet poistuvat ja komentajilla on enemmän toimivaltuuksia, toteaa Pevkur. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ilmatilaan tunkeutuvaan lennokkiin tai muuhun uhkaan voidaan reagoida aiempaa tehokkaammin ja nopeammin. Toinen Virolle tärkeä uutinen tuli Yhdysvalloista. Virossa on viime päivinä ihmetelty, miksi kahdenkeskisellä sopimuksella Viroon sijoitettu yhdysvaltalainen pataljoona on lähtenyt vaivihkaa ennen aikojaan, eikä uutta ole tullut tilalle. Puolustusministeri Hanno Pevkur kertoo nyt saaneensa vahvistuksen, että uusi amerikkalainen joukko-osasto saapuu Viroon vielä tämän kesän aikana.
9: Et uus rotatsioon Eestisse selle suve jooksul jõuab ja no mis puudutab siis pikemat plaani, et siis tuleb ära oodata Pentagonis praegu koostatav.
6: Uusi rotaatio on varma, vakuuttaa Pevkur. Joukkojen kokoa ei kuitenkaan vielä tiedetä, sillä Pentagon arvioi parhaillaan joukkojen sijoittelua koko Euroopan tasolla. Virossa jo rotaation jatkumista pidetään kuitenkin tärkeänä viestinä Washingtonin sitoutumisesta Baltian puolustukseen. Mutta entä se kysymys, jota Suomessakin on viime kuukausina pohdittu, voiko NATOon todella luottaa tiukan paikan tullen? Viron parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson ei epäröi vastaustaan.
7: Mulla ei ole mitään minkisugusta alusta arvata teisittiin.
6: Minulla ei ole mitään syytä ajatella toisin. Hän perustelee vastausta muun muassa sillä, että liittolaisjoukot ovat jo osa Viron puolustusta.
7: Näemme seda ju kasvõi koha peal Eestis liitlasvägede üksused on integreeritud Eesti kaitseväe koosseisu ja on valmis kasvõi täna õhtul minema lahingusse, kui seda nõuab olukord.
6: Liittolaisjoukot ovat integroituneet Viron puolustusvoimiin. Ne olisivat valmiit lähtemään taisteluun vaikka tänä iltana. NATO-maiden suurimmasta uhkasta Venäjästä alkoi sopivasti Ankaran huippukokouksen alla liikkua huhuja, joiden mukaan se olisi koettamassa NATOa jo lähiviikkojen tai kuukausien aikana joko sotilaallisesti tai hybridioperaation muodossa joko Baltiassa, Puolassa tai Itämerellä. Lisäksi Venäjän valtiollinen media väitti Baltian maiden valmistautuvan venäjänkielisen väestön joukkokarkotuksiin. Kuulostaa pahalta. Virossa turvallisuusviranomaiset eivät kuitenkaan katso sotilaallisen uhkan muuttuneen. Puolustusministeri Hanna Pevkur.
9: Me ei näe praegu lähiperspektiivissä midagi sellist, mis sunniks meid ohinnangut muutma.
6: Emme näe mitään sellaista, joka pakottaisi meidät muuttamaan uhka-arviotamme, sanoo Pevkur Ylelle. Tilannetta kuitenkin seurataan jatkuvasti.
10: Tallinnasta raportoi Rain Kooli. Huippukokouksen jälkeen useimmat Naton johtajat siis huokasivat helpotuksesta, kun kokouksessa ei syntynyt mitään hirvittävää kohtausta presidentti Trumpin kanssa, ainakaan lopulta.
4: So that tells you first of all that this alliance is functioning day by day.
10: Se kertoo, että tämä liittokunta yrittää toimia päivästä päivään vain selvitä Trumpin virkakauden läpi. Mutta sitä on vielä paljon jäljellä, tutkija Steven Wertheim sanoo. Asiaintila ei ole kovin hyvä Natolle.
4: I do think there's been an evolution in the way that European leaders have tried to deal with President Trump.
10: Wertheim katsoo, että eurooppalaisten johtajien tavassa toimia Trumpin kanssa on tapahtunut kehitystä. Vielä vuosi sitten he elättelivät toiveita, että Trumpia voitaisiin rauhoitella tekemällä myönnytyksiä. Uhkaukset Grönlannista tämän vuoden alussa herättivät Euroopan johtajat siihen, että heidän on myös kyettävä pitämään puolensa Trumpin kanssa. Yritykset tyydyttää Trumpia päivästä päivään, viikosta viikkoon jatkuvat, mutta mennyt ovat illuusiot siitä, että Trumpista saisi tehtyä aidon kumppanin, Steven Wertheim sanoo. Hänen mukaansa liittolaiset toivovat nyt Yhdysvalloilta selvyyttä, miten Yhdysvallat aikoo vähentää sotilaallista läsnäoloaan Euroopassa.
4: Just give us clarity on what's staying, what's going, on what timeline, so that we can adjust.
10: Trump pitää mielellään epävarmuutta yllä. Steven Wertheim ei kuitenkaan usko, että Trump syvällä sisimmässään haluaa irrottaa Yhdysvaltoja Natosta.
4: So I think President Trump in his own way likes alliances. He likes NATO.
10: Ajattelen, että presidentti Trump pitää liittokunnista omalla tavallaan, Wertheim sanoo. Trump pitää Natosta, koska Natoa voi

0: is that I could not have anticipated a movement toward a more independent or autonomous European defense.
1: Uskon, että näemme nyt liikettä kohti itsenäisempää, autonomisempaa eurooppalaista puolustusta, Stephen Wertheim sanoo. Wertheim edustaa itse koulukuntaa, jonka mielestä Yhdysvallat on venyttänyt sotilaalliset sitoumuksensa maailmassa aivan liian laajalle, ja sen pitäisi liittolaisiaan konsultoiden ja asteittain vähentää sotilaallista läsnäoloaan Euroopassa.
0: Because it just fundamentally doesn't make sense that the United States should be on the hook for defending every member of NATO.
1: Pohjimmiltaan ei ole järkevää, että Yhdysvallat olisi velvollinen puolustamaan jokaista NATO-jäsentä, jos se tarkoittaa ryhtymistä sotaan Venäjää vastaan tilanteessa, jossa Yhdysvallat on jo ylikuormitettu ja sen on ratkottava vakavia sisäisiä ongelmia, Stephen Wertheim sanoo. Hän katsoo, että Eurooppa on suhteellisen yhtenäinen ja sillä on valtava etulyöntiasema Venäjään nähden. Nyt ei eletä kylmän sodan aikaa. Stephen Wertheim suhtautuu kriittisesti Trumpin hallinnon tapaan kohdella eurooppalaisia liittolaisiaan, mutta hän katsoo, että se on joka tapauksessa pakottanut eurooppalaiset suhtautumaan vakavasti Yhdysvaltain valituksen aiheisiin.
0: That the grievances from the American side are real. They're not going away.
1: Huolenaiheet ovat todellisia, eivätkä ne mene pois, vaikka Joe Bidenista itsestään tulisi Yhdysvaltain seuraava presidentti, mitä ei tietenkään tapahdu, Stephen Wertheim sanoo. Hän katsoo, että eurooppalaiset eivät voi jättää itseään alttiiksi riskeille, jotka Donald Trump on pakottanut heidät kohtaamaan. Trumpin presidenttikausi on siis kasvattanut todennäköisyyttä, että Eurooppa ottaa johdon omasta puolustuksestaan. Toki se on kasvattanut myös Naton romahduksen ja Euroopan ja Yhdysvaltain vastakkainasettelun vaaraa, Wertheim myöntää.
0: But, you know, some other more disturbing prospects are also higher, like a sudden wrecking of NATO because Trump just keeps pressing the Greenland issue.
2: Tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista. Nyt NATO-maat ovat kasvattaneet puolustusmenojaan, mitä Trump on kovasti vaatinut, mutta hyvin eri tahtiin. Voiko tämä eritahtisuus luoda jakolinjoja ja eri puraisuuttakin liittokunnan sisällä?
3: Voi, ja perinteisesti näin on myös ollut. Tämä ei ole uusi tilanne Natossa, vaan kun aiemmin puhuttiin tästä 2% PKT-puolustusmenotavoitteesta, jonka nyt kaikki muut maat, paitsi Slovenia tällä hetkellä, täyttävät Natossa, niin silloinkin oli tämmöistä eritahtisuutta. Että oli niitä maita, jotka täyttivät tavoitteen aika nopeasti, niitä maita, jotka tosissaan pyrkivät täyttämään. Sitten oli niitä, jotka pyrkivät, mutta eivät oikein pystyneet siihen, tai oli hankaluuksia ja olivat aika kaukana siitä. Ja sitten oli niitä, jotka eivät edes halunneet täyttää. Olemme aika samassa tilanteessa nyt sitten näiden uusien tavoitteiden osalta. Ja tietysti Suomessakin on nähty, että vaikka Venäjä on tässä vieressä ja meidän uhkakuva on hyvin selkeä, tiedämme, että puolustuksen pitää satsata ja sitten valitsee poliittinen yhteisymmärrys. Tämä keskustelu tämän parlamentaarisen työryhmän raportin ympärillä osoitti aika hyvin sen, että julkinen talous totta kai asettaa haasteita meille ja myöskin puolustusmenojen tason täytyy olla poliittisesti ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävällä tasolla.
2: Tutkija Joel Linnainmäki, tuolla kokouksessa julkistettiin useita puolustushankintaprojekteja. Millainen laajempi kuva niistä muodostuu? Vahvistuuko tässä Euroopan puolustusteollisuus vai käykö niin, että nämä lisäsatsaukset menevät sitten Yhdysvaltain puolustusteollisuuden tuloihin?
3: Varmaan vähän molempia, että kun olen jutellut yhdysvaltalaisten osakeanalyytikkojen kanssa, jotka seuraavat puolustusalaa, niin he ovat sanoneet, että itse asiassa Euroopassa suurin hyöty puolustusmenojen nostosta valuu suurille puolustusalayrityksille ja niille, jotka sijaitsevat niissä maissa, missä puolustusmenot nousevat kaikkein eniten. Jokainen maa haluaa tietysti pitää huolta siitä omasta puolustusalasta ja omista suurista yrityksistään. Ja sitten Yhdysvallat tietysti haluaa varmistaa, että ei ehkä, että kaikki rahat tulisivat heille, mihin Eurooppa kauppaa, eivät teistä olisi valmiitakaan, mutta että ainakin, että markkinat säilyisivät jollain tapaa avoimina ja myös yhdysvaltalaiset yritykset saisivat tilauksia Euroopasta ja voitaisiin tehdä yhteistuotantoa ja näin poispäin. Ja yksi kiinnostava signaali oli tämä Trumpin viesti presidentti Zelenskille, että näitä Patriot-ilmantorjuntaohjuksia voitaisiin alkaa ehkä tuottamaan Ukrainassa. Saa nähdä, miten siinä käy, mutta se tietysti olisi tärkeää myös

0: Euroopalle, ei pelkästään Ukrainalle, koska niistä ohjuksista on pulaa paitsi Ukrainassa, niin myöskin globaalisti.
1: Nähtiinkö nyt tuolla Ankaran kokouksessa jotain suuntimia siitä, millainen olisi tämä niin sanottu NATO 3.0, mitä se oikein merkitsee?
0: Tämähän on kiinnostava tilanne, koska tässä Trumpin toisen kauden alusta lähtien on puhuttu juuri tästä, että nyt Euroopan tarvitsee ottaa vastuuta enemmän puolustuksesta ja turvallisuudesta, mutta varsinaista sitä keskustelua niistä suunnitelmista, tarvittavista uusista kyvykkyyksistä, joukoista, kalustosta, mitä tahansa, mitä Eurooppa tarvitsee, voidakseen korvata sen aukon, jonka Yhdysvallat jättää, niin sitä ei ole oikeastaan Naton sisällä aiemmin käyty. Nyt sitä käydään ja se tulee näkymään hitaasti myöskin muutoksina siinä, miten Nato toimii, minkä maan kenraalit johtavat mitäkin komentorakennetta, miten suunnitelmissa huomioidaan se, että Yhdysvallat ei välttämättä kriisissä olekaan täysillä samalla tavalla läsnä Euroopassa kuin mitä oltiin aiemmin odotettu.
2: Näin siis arvioi tutkija Joen Linnaimäki ulkopoliittisesta instituutista. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma tällä erää. Kiitokset kuulijoille. Ensi viikon ohjelmassa luomme taas katseen Itämeren jännitteisiin.

Kello on 2.42. Anteeksi, 2.43 juuri vaihtui. Jona Niitty ja Taivassa soi yöradiossa. Kello 3 uutisten jälkeen se on muuten sekahaun paikka. Se sekahaku, tämänkertainen sekahaku toimii otsikolla Rakastan sinua tango. Siitä voi vähän jo päätellä, että mahdollisesti Lakumpar siitä siellä esimerkiksi soi. Olavi Virran ääntä kuullaan kanssa. Kyllä se näin on. Sekahakutansseissa, kun taivutaan tangolle, tangokuningatar Heidi Pakarisen kutsuessa tangorakkauden hetkeen. Joo, näin se on. Nyt seuraavaksi tosin pähkäillään sitä tai muistutetaan siitä, että aika kuluu. CMX Ruoste.

0: huutoa.
1: Juuri sen niminen kappale, eli siis suoraa huutoa, Mikko Kuustonen. Albert Hammond seuraavaksi, It Never Rains in Southern California, laulu siitä, että liian hyvää ollakseen totta on juuri sitä, liian hyvää ollakseen totta. Mutta joskus ihminen on sellainen, että joskus ihminen on vähän perso ja vähän ahne ja mahdollisten rikkauksien edessä sitä kai, että ihminen joskus muuttuu myös vähän hölmöksi. Eikä te muuten toimisi ne tietyn tyyppiset sähköpostit, joita tuonne roskapostiin suoraan satelee. Satuit voittamaan Yhdysvalloissa lotossa, vaikket siihen osallistunut.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on nyt 2.55, eli Muska ja Krokotiili Rock. Se kerätään mainiosti kuuntelemaan. Sen jälkeen vuorolla kello 3 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen sekahaku. Siellä tangoa hyvin paljon.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

0: Iranin vallankumouskaarti sanoo sulkeneensa Hormuzinsalmen toistaiseksi. Iranin laivasto oli tätä ennen ampunut varoituslaukauksia kohti alusta, joka oli Iranin mukaan yrittänyt kulkea luvatonta reittiä Hormuzinsalmen läpi. Asiasta uutisoi Iranin vallankumouskaartiin sidoksissa oleva Tasnim-uutistoimisto. Tasnimin mukaan useita rahtilaivoja yritti kulkea salmen läpi käyttäen luvatonta reittiä. Vallankumouskaartin lausunnossa todetaan, että Hormuzinsalmi on toistaiseksi suljettu, kunnes Yhdysvaltojen alueellinen sekaantuminen loppuu. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut yli 4300, kertoo maan parlamentin puhemies. Lisäksi järjestyksissä loukkaantui yli 16 700 ihmistä ja reilut 19 000 jäi kodittomaksi. Tuhannet ihmiset ovat yhä kateissa. Kesäkuun lopulla tapahtuneet maanjäristykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Eteläisen Suomen yli lauantai-iltana pyyhkäissyt rajuilma aiheutti runsaasti salamointia ja rankkasateita. Ilmatieteen laitoksen mukaan esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla mitattiin tunnin aikana suurimmillaan yli 20 millin sadekertymä. Suomessa havaittiin lauantaina kaiken kaikkiaan yli 650 maasalamaa, joista valtaosa maan eteläosassa. Rankkasateet ja ukkonen aiheuttivat myös runsaasti vahingontorjuntatehtäviä. Miesten jalkapallon MM-kisoissa Miamissa Englanti on voittanut jatkoajalla Norjaa vastaan käydyn puolivälieräottelun luvuin 2-1. Keskiviikkoiltana Englanti saa välierissä vastaansa myöhemmin tänä yönä pelattavan Argentiina-Sveitsi-ottelun voittajan.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli 3.